と言いますのは、まあ、昔々のレコードプレイヤーだと思っていただければいいんですが、電気も電池も使っていないんですね。本体の横についておりますハンドルをぐるぐると巻き上げまして、ゼンマイの動力でターンテーブルを回す、そこしてそこに針を置くという仕組みになっております。ですから本体のどこにも電源もなければボリュームもついていないというのが蓄音機なんですね。で、まあこれ以上話すと長くなりますので、今回は三橋道也さんの特集ですので、続いてお聞きいただくことにいたします。三橋道也さんのデビューと言いますのは昭和29年酒の苦さよという歌がデビュー曲でした。しかしこの曲も含めその後数枚全く売れない時期というのがありました。そして昭和30年に入りますと3曲ヒットを飛ばすことになるんですね。それが女先導歌、ご機嫌さんよ達者かね、そして30年の暮れに発売しましたあの子が泣いてる鳩場となるんですけれども、ではこの中からあの子が泣いてる鳩場の SP 版にこれより針を落としてまいります。

昭和30年12月に発売になりました。当時の集計で180万枚のヒットでしたね。あの子が泣いてる鳩場でした。昭和30年代に入ってもですね、SP レコードのこのレコーディング方法というのは今から考えるとかなり原始的な方法でレコーディングされていたんですね。で、それがそのままレコードの溝に刻

刻まれましてプレスされて発売されるっていうようなシステムなものですから、私なんか今真横で蓄音機が鳴ってこの歌を聴いてるんですけれども、もうなんでしょうね、まあ、ちょっと大げさな言い方ですけども、本当にすぐそこにいて三橋美智也さんが歌ってくれているような、そんな錯覚すら覚えるほどですね、非常にこう生々しいこう音のクオリティなんですね。簡単ですけれども三橋美智也さんのプロフィールをちょっとご紹介したいと思います。お生まれは昭和5年11月10日ですね。北海道は上磯郡上磯町、現在の北斗市ですから函館の隣ですね。5歳の時にお母様から民謡を教え込まれまして、9歳の時には北海道の民謡コンクールで優勝しているんですね。その後昭和25年と言いますから、三橋美智也さん20歳の時に単身上京いたしまして、横浜にありました温泉でボイラーマンとして働いていたんですね。その際に一緒に働いていた仲間たちに三味線ですとか民謡を教えていたそうなんですね。でそうしましたところ、その教え子の一人が NHK のど自慢の全国大会で民謡の部日本一に輝くんですね。でそのことで教え子であったその日本一になった彼がレコーディングをする、レコードを発売するということになったんですけれども、その時に三味線の伴奏をしに三橋美智也さんも一緒にレコード会社のレコーディングスタジオに同伴していたそうなんですね。でここで当時のキングレコードのプロデューサーから声がかかり、実質スカウトされるような形でレコードデビューへとつながってまいります。

昭和31年5月に発売になりました。当時の集計方法で270万枚の記録が残っております。リンゴ村からでした。三橋美智也さんのヒット曲の特徴にですね、ふるさと歌謡と言ったらいいでしょうか、望郷歌謡というような、まあ一ジャンルが確立されているんですね。都会へ出て行った農村の若者がふるさとを忍ぶ、まあそういうような歌詞の構成になっている、そんな曲が多いんですね。さあ、先ほどはキングレコードのプロデューサーにスカウトされデビューするというところまでをご紹介いたしましたけれども、その後はですね、飛ぶ鳥落とすなんていうもんじゃないぐらい売れに売れまくった三橋美智也さん。昭和30年代の前半の数年間というのは三橋美智也一強と言っても過言ではないと思います。これは昭和32年だったと記憶しているんですが、その年の日本全部のレコードの総売上枚数の4割が三橋美智也さんのレコードだったという記録も残っているんですね。その当時、まあ、まだギリギリ10代の終わりか20歳を過ぎたぐらいだと思いますが、美空ひばりさんも国民的歌手になっていて、日本津々浦々で知らない人はいないというぐらいの歌手にはなっていたんですけれども、レコードの売り上げ枚数ということだけで言うと三橋美智也さんには遠く及ばなかったんですね。さあ、だんだん時間も迫ってまいりましたが、売れたもの売れなかったものも含めて数多くレコードをリリースした三橋美智也さん、その最大のヒット曲と言いますのは昭和34年7月に発売いたしました古城です。こちら300万枚の売り上げでした。では今回の SP レコードで聴く三橋美智也さんの特集、最後はこの古城に針を落としてまいりましょう。

0: 青空歌謡曲、この5月もお付き合いありがとうございました。今回は特別企画、 SP 版で三橋美智也の世界を堪能するという企画をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうかね。まあ30分じゃやっぱり足りなかったですね。次は7月に第5週目がありますので、もしリスナーさんがやれやれと言ってくださるなら第2弾やってみたいと思います。青空歌謡曲、この番組は福田農場 F4 の提供でお送りしました。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
3: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
4: FM 網走のラジオ CM は
5: あなたの思いをどこまでも届けます。
6: お気軽にお問い合わせください。
7: あなたの声、ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。

0: ございます。毎月最終土曜日この時間はラジオ少年団の担当です。今日の日直はゆなです。よろしくお願いします。今日はのどかさんと一緒です。のどかさん、よろしくお願いします。
1: はじめまして、のどかです。初めてコーチ見習いを務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: 今日はゆなの好きな動物についてです。それは何の動物でしょうか？
1: うさぎさんとか。
0: 正解は恐竜です。のどかさんは恐竜は好きですか？
1: 恐竜ちょっと怖いなって思うんですけど、私も好きです。
0: やっぱりそうですよね。恐竜の中で一番好きなのがステゴサウルスです。ステゴサウルスの特徴は何でしょう？
1: なんだろう、歯がギザギザしているとかかな。
0: まあわからないですよね。今から教えてあげます。ステゴサウルスは約1億5000万年前の北米に生息した。全長7メートルから9メートルの草食動物です。背中の互い違いに並ぶ巨大な骨盤と尻尾の先にある4本の鋭いトゲが特徴です。

0: これを聞いて何か思ったことはありますか？
1: ちょっと怖いなって思っちゃって、刺されたらどうしようって思っちゃいました。
0: ステゴサウルスの特徴は顔が小さくて背中にある骨盤などで戦うところがかっこいいから好きになりました。なんでステゴサウルスって言うと思う？
1: なんでだろう、国の名前とかが関係するのかな。
0: ステゴサウルスの名前のステゴはギリシャ語で屋根とか覆われたの意味で、トカゲを意味するサウルスを合わせて屋根のあるトカゲから付けられました。
1: 屋根のあるトカゲ、すごい、びっくりした。
0: そして2番目に好きな恐竜について話していいですか？
1: お願いします。
0: 次はスピノサウルスとモササウルスです。この恐竜は海の中にいたりします。2匹とも肉食動物です。
1: あ、2匹とも肉食動物なんだ。
0: 2匹とも水の中で暮らしていることもありますが、2匹とも肉食動物です。
1: あ、そうなんだ、2匹とも肉食動物なんだ。
0: 水の中ならモササウルスで、浅瀬ではスピノサウルスが勝ったんじゃないかなと思われています。ユナはモササウルスの方が強いと思います。なぜなら歯が鋭くて噛む力が強そうだからです。のどかさんはどう思いますか？
1: のどかさんはユナちゃんと同じでモササウルスの方が強いと思いました。
0: ここでまだまだ話したいんですが、また時間があるときにユナの恐竜コーナーを作ってくれませんか？
1: ぜひ、私も恐竜が好きなので一緒にまたお会いさせていただきたいです。
0: これでユナの好きな動物についてでした。ありがとうございました。
2: この番組は那須村測量設計株式会社サトマップの提供でお送りします。
0: NPO 実得ごちそう正面談の集まりがありました。1回目はうどんを作りました。今日はラジオ正面談のうどん作りのリポートをしてもらいます。
3: おはようございます、さくやです。今日は5月2日紅葉が丘住民センターで行われた第1回ごちそう正面談うどんの町の感想をお話します。まずポンモイ魚醤の話を聞いて、魚醤というものがあることを初めて知りました。また魚醤は魚の骨や頭を余すことなく使われるのでエコだなぁと思いました。初めてうどんを粉から作ってみて、粉や水の量を少しでも間違えるとぐにゃぐにゃになってしまったり、水を入れてから固める作業がなかなか固まらなくて大変でした。また生地を踏む作業ではいっぱい踏んだから足がとても疲れました。うどんを平たく伸ばすときに上手に伸ばすことができなくて、体重をかけてみたり伸ばす向きを変えてみたりしたら変な形になってしまいました。みんなで作ったうどんを魚醤と網走の山菜のかき揚げと一緒に食べたらとっても美味しかったのですが、麺の太さと硬さがほうとうのようになってしまいました。山菜のかき揚げに入っていたつくしは食べられることを初めて知ってびっくりしました。今回このうどん作りで初めて知ることがたくさんあってとっても楽しかったです。
4: おはようございます、つくしです。うどん作りは初め簡単だと思っていました。だけど全部すっごく難しかったです。一番難しかったのはうどんの生地を踏むところが一番難しかったです。チームを作ってやったので足踏みだけ手伝ってもらいました。みんなはすっごく柔らかかったけど自分のだけ硬かったです。また作るときに気をつけます。自分では作ったらすっごく美味しかったです。だしはポンモイ魚醤というだしを使いました。はじめに味見をしました。匂いはじゃがりこみたいな匂いでした。温かい方はポンモイ魚醤とかき揚げを乗っけて食べました。かき揚げに入っているのは

0: 紙と小ごみやいろいろ他にもあります。うどん作りのこと楽しかったので忘れません。ここで一曲お聴きください。サカナクションの夜の踊り子。
1: どうしてこの曲選んだの？
0: なんか学校で流行ってるからです。
1: 流行ってるってどんな感じかな？
0: なんかみんなが踊ったりしてて流行ってるから、なんか聞いてみたら面白かったからこの曲にしました。
1: なんか TikTok で踊ってるって感じだよね確か。
0: はい

0: ラジオ少年団にメッセージをください。宛先は fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com。
1: おはようございます、コウスケです。うどん作りの感想でしたよね。
2: そうだね。
1: 自分で作ったうどん美味しかったな。
2: どういうところが美味しかったの？
1: コシがあって美味しかった。美味しかったんです。
2: コシがあったんだ。いいねいいね。
1: うどんは家に持って帰ったら妹がめっちゃ食べていました。
2: コウスケくんが作ったうどんよっぽど美味しかったんだね。食べてみたいな。
1: あと面白いところは、もんもい醤油の味がみんなじゃがりこの味とか言ってたんですよね。
2: じゃがりこの味？それはびっくり。
1: でも僕は家にもんもい醤油があったから味は分かっていました。
2: お、すごい。コウスケくんの家にあったんだ。
1: はい、ありましたよ。つくしは美味しくありませんでした。
2: あ、つくしって食べたことない。美味しくないんだ。
1: はい。
2: つくしはどうやって食べたの？
1: かき揚げにして食べました。うどんを作るので難しかったところは、うどんを丸めるところです。
2: そっか、コウスケくんはそこが難しかったんだね。
1: はい。うどんを作るので楽しかったところは、うどんを踏むところです。
2: あ、コウスケくんはうどんを踏むのが好きだったんだ。私もやったことあるんだけど、水と小麦粉の分量を間違っちゃって、なんかうまく踏むにも踏めなかったんだよね。
1: はい、そうでしたか。次はそうめんを作るのが楽しみです。
3: おはようございます、あゆこです。よろしくお願いします。今回はこの前行ったうどん作りの感想を話していきたいと思います。私は魚醤の話やうどんの生地を伸ばしたり切ったりするのが楽しかったです。実は去年魚醤の話を聞いたんです。改めて聞いて感動しました。どういうところに感動したかというと、もったいないから魚醤を作ったというところです。魚醤を作った川内さんは、捨てられる魚がもったいない、何かに利用できないかと思って、網走の魚を使った魚醤作りにたどり着きました。私が5歳くらいから読んでいたもったいないばあさんの絵本に出てきそうでした。もう一つ印象に残ったことは、うどんの生地を伸ばしたり切ったりする作業です。うどんの生地を綿棒で伸ばすときに弾力がありすぎて、伸ばしても伸ばしても戻ってきて、少しずつしか伸ばせなかったです。ものすごくもちもちしていて、うどんの生地がもし人間だったら握力がゴリラ級だったと思います。やっと伸ばして麺を切るときには、普通の家庭にあるような包丁で切って、参加者の何人かの切った麺を一度に入れて茹でたんです。私が切った麺は太すぎて食べるときにすぐ分かりました。うどんを食べてみたら、つるっとしていてもちもちしていて美味しく買ったし、かけた魚醤は少しお魚の味がしていました。今回こうやってうどんを作るんだと学べて楽しかったです。次回は最近読んだ本を紹介する読書部のリポートをします。
4: おはようございます、
5: かこです。
4: ことはです。今日は NPO 実得2026年度の新企画、ごちそう正面談。5月2日の春に行われた第1回春の麺天ぷらうどん、コシの強いうどんを打ち、思い思いの天ぷらを添えるについてお話をかこちゃんとお伝えします。
5: タイトル長いね。
4: いや、そりゃ三遊さんだからな。いやー、 NPO 実得の活動は4年前のヨットに乗るところから参加してたけど、かこちゃんはいつから参加してるの？
6: 私は3年前の新もよろじんキャップの時にはいたかな。
4: なるほど。私が参加した活動で一番楽しかったのは、網走のマイナス10度の極寒の世界でイグルーを作って寝たこと。あと一番大変だったことは、もよろじんキャンプで40カ所くらい蚊に刺されたことかな。
6: なんで虫除け塗れなかったんですか。
4: いや、あのね、虫除けの効かない蚊だったんだよ。気をつけて。
6: いやいや、そんな話をしてる場合じゃないですよ。私たちは今日ごちそう正面談の話をしなきゃいけないんですから。
4: そういえばそうだったね。
6: じゃあ進みますよ。私たちが参加したごちそう正面談とは、子供が自分の手で調理し協力し合い美味しさを知る試み、オホーツクの旬の食材を生かしその豊かさを謳歌するということですよね。
4: そうだね。まあ謳歌するということになるんだよね。では今回のうどん作りは生地から作っていきました。
6: まずはじめに半分けをします。半分けは中学生以上が班長になり、じゃんけんで勝った順に好きなところへ行き、だいたい一班に3人ぐらいで分かれました。
4: その後に足で生地が耳たぶぐらいに柔らかくなるくらいまで、かかとで50回くらい踏み続けました。その工程を3回繰り返したらしばらく寝かせました。
6: 次はレジャーシートを片付けてキッチンに戻り、三陽さんたちが朝取ってきてくれた山菜のかき揚げを作るために班ごとに分かれて山菜を切ったりしました。全部で5班あって、つくしとこごみ、ごぼうなど山菜の種類が4つだったため、私の班は揚げるための衣を作りました。琴葉ちゃんの目が赤くて、
4: それはね、あの玉ねぎを4つも私1人で切ったからなんだよ。
6: 4つも？ここで1曲お聴きください。高橋優で雪月風花です。

0: そういえば、なんでこの曲を選んだの？
1: ドッグシグナルっていうアニメが好きで、そのオープニングテーマだったんだ。
0: うどん作りの続きです。生地を綿棒で均一になるまで伸ばしました。そして同じくらいの間隔で切っていき、温かいのと冷たいのを作りました。そして茹で上がったら、本萌魚醤を使った出汁にうどんを入れて、山菜のかき揚げをのせたうどんを食べました。私は自分で作ったうどんは思っていたより美味しかったです。なので家でも家族に作ってあげようと思いました。かこちゃんはどうでしたか？
1: 私のうどんは柔らかさがいいと言われました。半ごとに茹でたので自分が作った麺かは分かりませんでしたが、とても美味しかったです。
0: そういえば冷たいうどんはどうだった？
1: 冷たいうどんは茹で上がった麺のところに魚醤を少しだけ入れて薄めずに食べました。私は卵を一つ入れました。卵を入れたのに思っていたよりしょっぱくて、魚醤を入れすぎたなと思いました。
0: 結構しょっぱかったもんね。この時に健太郎が洗ったザルをすぐに、三遊さんがザザーンとうどんを入れた時はみんなで笑ってたね。
1: 洗った後すぐに使われてたよね。
0: 最後に、一番仕事をしていた中学生は誰だと思う？
1: いや、ことはちゃんだよ。
0: え、今のまん何？え、本当に思ってる？
1: 次の少年団の活動は夏。流しそうめん、暑い日に工夫を凝らして様々なものを美味しく流します。
0: 何が流れてくるか楽しみだね。
1: 最後に琴葉ちゃんのリクエスト曲です。琴葉ちゃん何にする？
0: 麺を作る朝ドラの主題歌で、あなたとトラッタッタです。

ラジオ少年団では一緒に活動する団員を募集しています。お話しするのが苦手だけれど上手になりたいと思っている人、 FM を募集

0: のスタジオを道場に一緒に話す言葉を鍛えましょう。今年は楽しいイベントも盛りだくさん。ぜひご応募ください。お申し込みは NPO 実徳のホームページまで。あなたの参加をお待ちしています。
1: のどかさんはうどんを作ったことがありますか？
2: はい、実はあります。幼稚園の時と小学校の時と高校の時の授業で作りました。
1: え、3回も？じゃあゆなより詳しいかもしれないね。
2: そんなこと言わないで、ゆなちゃんのうどん作りの感想を教えて。
1: 楽しかったし、まあ大変なとこもあったけど、食べた時にも美味しかったからすごい楽しく思えた。
2: いいねいいね。私はね、なんかうどん作る時にそのなんか小麦粉かなんかの量、水かなの量を間違っちゃって、なんか伸びのうどんの中になんか塊みたいなのができちゃったのね。で、なんかもう切るにもその包丁になんかベタベタみたいなのがくっついちゃって、で取れなくなっちゃって。
1: 今日の放送はここまで。次回は6月27日のこの時間です。
3: ミオ、ことは、
4: ハルト、
5: ゼン、
6: カコ、
7: アユカ、
8: ことは、
9: ミアン、
10: リア、
11: リョウト、
12: ユナ、
13: ダイチ、
14: チアキ、
15: ヨシノ、
16: タケル、
17: ヒカル、
18: コウスケ、
19: サクヤ、
20: カサ、
4: ケンタロウでした。
0: この番組は株式会社サトマップ、増村測量設計株式会社の提供でお送りしました。
21: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っているみんなが口ずさめる昭和歌謓をたっぷりお届けします。30分、ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
22: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
23: 作業少年団。
22: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
23: 作業少年団、
22: 月末最終土曜日朝9時30分から。
23: 作業少年団
22: では、団員を募集しています。詳しくは
23: 作業少年団
22: まで。
23: 作業少年団
22: でした。
24: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。

0: 時刻は午前10時になりました。こんにちは、伊藤ゆりかです。
1: 林よしみです。
0: FM 網走から2026年令和8年5月30日土曜日の生放送ピースフルサタデーをお送りします。一部再放送を挟みながら午後2時までの4時間となります。お付き合いください。よろしくお願いします。今日はよしみさんがタクを担当しています、はい、よろしくお願いします。
1: 様子おかしいかもしれませんけれども皆様お優しいお耳でお付き合いいただけたらと思います。
0: よろしくどうぞお願い申し上げます。雨が降ってきました。
1: 本当ですね、は
0: い、なんか朝からもしかしたら降ったり止んだりという、ところが結構あるかなと思います、はい、私朝シャリを出発してきまして、はい、雨は降っていませんでしたけれども、うん、途中走っている途中雨が降って網走に向かっ網走に近くなってきたらまた止んでみたいな感じでした。スタジオ周辺は今雨が降ってきています。この後お天気情報もお送りしていきます。
1: はい、今日各地運動会だよっていうところも多いみたいなので。
0: そうですか
1: ね。えこのオホーツク県内とか皆さんちょっと雨心配ですね。
0: そうですね。そしてやっぱり肌冷えますからね、雨降ったら ね、はい、ね雨体ね濡れたらね、で今日週末ですからお出かけという方もいらっしゃったかと思いますけれどもね、お天気変わりやすそうですので、
1: はい、
0: そういった、服装の調整とか雨具の用意とかもお願いします。
1: はい、
0: で今日は5週目ですので10時台は、週替わりコーナーはなく、はい、皆さんとのおしゃべりでお送りしていきます、うん。そして11時オープンの、カフェですけれども、スタジオに併設している LIA カフェですが、今日は通常の営業は休みで、ドリンクの無人販売となります、はい、そのため11時台の LIA カフェの、うん、お知らせのコーナーはインスタグラムのライブ配信はお休みで、ラジオの上だけの、カフェ紹介のコーナーということにもなりますので、はい、まあ、よしみさんからのお知らせもありますので、
1: はい、楽しみにしていてください、
0: はい、11時からのLIA カフェのお知らせのコーナーはインスタグラムのライブ配信はお休みとなります、
1: はい、
0: 皆さんとのおしゃべり中心で今日はお送りしていくピースフルサタデー、お便りテーマは、
1: うんうん、
0: 今日は5月30日、はい、語呂合わせでゴミゼロの日です。
1: おー本当だ、
0: ゴミゼロの日です、はい、ということにちなみまして、皆さんのお家のゴミ箱、
1: うん、
0: いくつありますかという、はい、これ今までにはなかったトークテーマです。
1: 斬新だなと思いました。
0: 初めてのゴミ箱の個数を伺うというですねまず、はい、一つ、うん、林家のゴミ箱、はい、まず一つ目を挙げるとしたらどこにあるゴミ箱。一つ目
1: リビングにあるティッシュを捨てるゴミ箱。
0: リビングにあるティッシュを捨てるゴミ箱、はい、ってことはティッシュを捨てないゴミ箱もあるってことですか。
1: そうです、網走ゴミの分別なかなか厳しいので、まあ、ティッシュとかいわゆる燃えるゴミのゴミ箱がリビングにあります、はい、しかもですね、うちはですね、そのゴミ箱どこに置いてあると思いますか。
0: リビングの中のっていうことですか、
1: は
0: い、
1: そうです。リビングのまあなんか端とかに
0: テレビの横とかじゃないですか。
1: イメージあると思うんですけど、はい、うちねワインセラーがあるんですけど、
0: はい、
1: ワインセラーの上に置いてあるんですよゴミ箱
0: ワインセラーの高さは
1: 高さは、こう大人の、ま、胸腰、
0: はい、
1: 胸腰ぐらいまでの高さなんですけど、はい、その上なのでうしょって捨てる感じなんですけれども、
0: 座ってる状態だと、はい、結構視線の高さぐらい。
1: そうですそうです、はい、何食わぬ感じで今日ねこのトークテーマで何個かなって数えてる時に、はい、そういえばここに置いてるなって思ったんですけれども、うち2歳の娘がいて、ゴミ箱なんか全部ひっくり返して全部なんか解体するんですよ、
0: はい、はは
1: そうなのでね、他のものだったらまだしもゴミじゃないですか
0: そうですよ ね、
1: なのですごい高いところに置いています。
0: 著されないところに。
1: そうそう、著されないところに
0: そう、著されない、はい、大人が届くところ
1: そうです
0: に置いてあると、
1: はい、
0: あ、まあでもなんかこう、うん、歩き様に捨てられるからいいですね。
1: そうそうそうですね今思えば変なところに置いてるなと思って出勤してきました
0: しかもワインセラーの上っていう置けるちょうどいいところがそこだった
1: っていいところにあった端っこに置いてあって
0: それワイン、はい、ワイン取り出す時は、
1: うん、はい、
0: あのゴミを見ながら、
1: そう、そんな感じになります。
0: 一瞬ゴミを見ながらワインを、
1: そうですね、
0: あのセラーを開けるって
1: 考えてみれば、なんかもう自然すぎて何も思っていなかったけれどもミスマッチですね。
0: まあでもそこが、はい、今定位置になってるってことですもんね、
1: はい、定位置です、
0: はい、それであの不便を感じてない、
1: 感じてないんですよ。
0: じゃあいいと思います。
1: ひっくり返さないし、
0: じゃあいいと思います、う
1: ん、ゆりかちゃんのお家は、
0: うちのまず1個目は、は
1: い、キングオブゴミ箱、
0: キングオブゴミ箱。あ、まあ、一番利用されてるゴミ箱は、はい、まあ、リビングのゴミ箱なんですけど、うん、まあ、これも割と場所の紆余曲折を経てですね、最初はテレビの横あたりに置いてたんですけど、はい、うん、はい、であのうちあのリビングと、うん、リビングにほぼダイニングが一体化してるみたいな、
1: はい
0: はい、リビングの中端にダイニングがあるみたいな感じなんですよ、
1: はいはい、
0: でそのゴミ箱1個でやってるんですね今、
1: はいはい、
0: ちょっとなんか定位置が見つからってなかったんですよ、ずっと。
1: なるほどなるほど、だってダイニングにいることもあるし、
0: そう
1: リビングにもいるし、でもその

0: その子一人で働いてるから。
1: そう、その子一人で働いてるんですよ、
0: はい、
1: で最初テレビの横あたりに置いてたんですけど、うん、はい、なんかちょっとあんまり良くなくて、今その食卓テーブルの真横に置いてるんですけど、
0: はいはい、
1: それも今なんかちょっとしっくりきてなくて、
0: しっくりきてない顔してますもんね、
1: ちょっと収まり、はい、私の顔がね、はい、収まり悪くて、
0: うん、
1: そのダイニングテーブルのど、はい、どのあたりに置くかみたいな。
0: でもなんかゴミ箱どこ置いたらいいかわからないですよね。
1: わからない、で、ね、うん、足に引っ掛けそうになるし、うんうんうん、
0: そのゴミ箱は形はどんな形ですか。
1: 円柱、
0: え、円柱だ、
1: 円です、円です、円、四角ではありません、
0: うち四角です。
1: あ、はい、
0: 角
1: 円柱、
0: はい、円柱、まあ、またね、
1: ちょっと下に少しすぼまってるみたいな、はい
0: は
1: い、
0: スタイリッシュ、
1: はい、すぼま、そんなにすぼまってないですよ、
0: はい、
1: あの少し
0: 少し、ね、
1: 少し、あの、はいはい、あの、うん、下の床に設置する面が少し、はい、あの円が小さいっていう、あの ちょっとだけこうすぼまってる感じ、はい、ほぼ円柱ですなんですけど、
0: 本当ね、あの子たちどこに置いたらいいですかね。
1: いや、だからゴミ箱増やせばいいのか、
0: うん、あ、ね、
1: 増やしたところででもゴミの回収が
0: ね、
1: そう
0: 嫌なんですよね、
1: 増えますからね、
0: そう
1: それ今ちょっと悩んでます ね、
0: うん、ね
1: なんかちょっとしっくりしてないんですよ、
0: うんうんうん、は
1: い、
0: あのキッチンにもゴミ箱ありますか。
1: あります、キッチンにもあります。
0: キッチンゴミ箱でめっちゃ占領してるんですけど、
1: キッチンはもうゴミ箱の基地ですね、
0: 基地ですよね、やっぱりね、
1: はい、
0: どうしたらいいんでしょうね、やっぱ基地であるべきなのか。
1: いや本当になんかね
0: 、はい、
1: ちゃんと基地を作ってあげたいですよ ね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: でもやっぱキッチンが一番ゴミが発生しますよ ね、うん、すからね、
0: でも足りてないぐらいなんですよ、分別いっぱいあるから。
1: あ、場所がね。
0: そうなんですよ。
1: いや、うちもそうなんですよね。ね、
0: はい。
1: だからあの、うん、ゴミ箱の、
0: はい、
1: あのキャパシティを超えるゴミ袋がついてるみたいな。
0: あ、はいはいはいはいはい。
1: なんかあの、
0: わかります。
1: 袋を引っ掛けるところに、うん、
0: ね、
1: はい、もうキャパシティを超えた。
0: わかる。
1: 奥のフックに何個ゴミ。かけんだよみたいなぐらいで、
0: わかる、
1: そんなにかけたら僕ちぎれちゃうよぐらいの、う
0: ん、プラゴミとか大変なことになってますもん、
1: 本当に、ね、いっぱいついてるんですよ、
0: はい、
1: いや困ったもんです、
0: 困ったもんです、ね、
1: 我々まず一つ目のゴミ箱の話でもう10分ほど喋ってますけども、
0: 本当ですよ、すごいなこのトーク、
1: は
0: い、
1: 今日何個ありますかって話なんですけど、はい、まだ私たち1個のゴミ箱の話しかしてません、
0: はい、
1: 皆さんのお宅 の、 あのゴミ箱のお話を教えてください、
0: はい、
1: まあ、ゴミ箱何個ありますかっていうトークテーマなんですけれども、そのゴミ箱にまつわるね、お家のゴミ箱の話を教えてください。
0: はい、
1: もちろんあの FM 網走リスナーの皆さん、
0: うん、
1: あのピリカ、
0: はい、
1: ゴミ拾いの活動を日頃されている方、うん、たくさんいらっしゃると思いますので、
0: ね、
1: まあ、そういうお話でも結構です、
0: うん、
1: あのゴミにまつわるお話を教えてください。
0: はい、
1: 宛先はメール fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com です。 FM あばしりの公式ホームページ、また公式の LINE、 X、 Instagram のダイレクトメッセージからでもお送りいただけます。で、この宛先ですが、すべての番組共通になっていますので、可能な限り番組名を明記してお送りください。お願いします。あなたからのメッセージお待ちしています。

0: 時刻は10時15分にもうすぐなるところです。北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えします。道は昨日、去年の国勢調査の速報値を公表しました。去年の10月1日時点の道内の総人口は498万5419人で、5年前の前回の調査の確定値より23万9195人、率にして 4.6% 減少しました。減少数、減少率ともに1920年、大正9年の調査開始以来最大で、減少数については全ての都道府県の中で最大でした。国勢調査で道内の人口が500万人未満となるのは1955年の調査以来70年ぶりです。札幌市の人口は前回から9361人減少の196万4034人で、調査開始以来初めて減少に転じました。市町村別で減少数が最も大きかったのは旭川市で、2万3605人減少の30万5701人でした。函館市が2万586人減少の23万498人、釧路市が1万3751人減少の15万1326人と続きました。減少数が最大だったのは 23.4% の夕張市で、全国でも4番目の高さです。続いて上川の中川町が 19.5%、 空知の月形町が 18.9% でした。
1: 次です。北海道警察はあさって6月1日から、特殊詐欺グループから押収した嘘の電話をかけるための名簿をもとに、記載された住民に電話で注意を呼びかける特殊詐欺被害防止コールセンターの運用を始めます。これまで道警が担っていた連絡業務を民間業者に委託し、より迅速な注意喚起を目指します。コールセンターの電話番号は 011-555-2651 です。札幌市でコールセンター事業を担う IB システム札幌センターのスタッフが、毎日2人から3人体制で各家庭へ連絡します。

0: 絡します。名簿に個人情報が載っており、詐欺の電話が来る危険性があることを伝え、お金やカードの話をしてくる電話は詐欺を疑い、周囲や警察に連絡をと呼びかけています。これまでは押収した名簿をもとに警察官が職務の合間に電話をかけていました。統計によりますと、去年はおよそ3000件の電話をかけるために相当の時間を要し、迅速な注意喚起に課題があったということです。
1: 2020年4月に亡くなった大林信彦監督が芦別市で全編撮影し、2014年に公開された映画野の七七日の上映会が来月4日午後1時から芦別市民会館で開かれます。映画に主演し芦別市を PR する星のふるさと芦別応援大使も務める俳優の常盤貴子さんなどによるトークショーも行われます。これは芦別映画制作委員会などの主催で、今年が大林監督の七回忌にあたることから、映画がクランクインした6月4日に上映会を企画しました。この日は午後1時から作品を上映し、午後4時からのトークショーには常盤貴子さんのほか、窪塚俊介さん、柴山智香さんなど出演者が参加します。参加は無料で、事前の申し込みは必要ありません。問い合わせ先は事務局の大山俊夫さん、電話090-9080-3671です。北海道新聞情報提供の道内ニュースでした。

時刻は10時19分を40秒ほど回っています。天気情報です。網走市の高台塩見地区にある FM 網走のスタジオ外の様子ですが、今この時間は雨は上がっています。ただ空は灰色の雲に覆われていて、網走市内でも場所によっては雨の降っているところがあるかもしれません。またこのスタジオ周辺も、また再びすぐに雨も降ってくるかもしれません。あ、いや、今雨が降っていますね。私は目視で今確認しました。スタジオ周辺も今雨が降っています。風も吹いていまして、木の枝が大きく上下左右に揺れています。外に洗濯物を干していたり、飛ばされやすいもの、植木鉢ですとか置いている方いませんでしょうか。それらのもの飛ばされないように、お願いします。現在注意報が出ています。網走、北見、紋別地方全域に現在強風注意報と雷注意報が発表されています。雷注意報発表されています。大気の状態が不安定です。天気の急変に注意してください。続いて概況をお伝えします。網走地方気象台午前4時40分発表の概況によりますと、北海道付近は今日はオホーツク海にある低気圧から伸びる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。明日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。続いて今日の天気です。まず風はオホーツク海側は各地とも南または西寄りの風が吹きやすく、やや強いでしょう。海上では強く吹く見込みです。天気は網走地方曇り、夜晴れ、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。北見地方の今日は曇り、夜晴れ、ところにより朝から夕方にかけて雨で雷を伴うでしょう。紋別地方の今日は曇り、夜晴れ、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。波の高さ、今日はオホーツク海側各海域とも1メートル50センチでしょう。今日日中の予想最高気温は網走市、北見市21度、紋別市は19度、降水確率は網走地方と北見地方は昼12時まで 20%、 夕方6時まで 30%、 深夜12時まで 10%、 紋別地方の降水確率は昼12時まで

30%、その後夕方6時までは 20%、深夜12時まで 10% です。オホーツク海側の天気は明日は回復し、明日のオホーツク海側は1日を通して晴れの見込みとなっています。天気情報でした。

0: 時刻は10時26分です。 FM 網走からピースフルサタデーお送りしています。いや、スタジオ周辺なんだか天気雨みたいな感じで、そう、雲の切れ間から青空も見えてて、日差しも今感じてるんですけど、うん、雨も降っているという。
1: 降ってますね。
0: で、風も結構ざわざわ吹いているという、なんか変な お天気っていう感じです。降っている雨がこう太陽に照らされて、なんかこう若干キラキラしているような。
1: 本当ですね。
0: そんな感じもあります。
1: 不思議な、なんか出てきそう
0: なんか出て
1: きそう。お邪魔女ドレミ的な感じが、
0: お邪魔女ドレミが
1: 出てきそうい
0: や、今日こういう天気の時はゴミ拾いをね、に繰り出すのもなんかちょっと、
1: ね、
0: ためらってしまうようなお天気ですけれどもね。
1: 本当ですね。
0: もしゴミ拾いにお出かけしてる方はちょっと気をつけてください。はい。

0: ね、うん、ミント221さん、朝から不安定な空、晴れていたと思いきや急な雨といった天気です、うん、いやまさに
1: 本当ですね、
0: そう、今日のテーマのトークテーマのお家のゴミ箱の、何個ですかということですが、はい、今と部屋、玄関先、トイレ、うんうん、合わせて5つあります、
1: はい、
0: 分別して捨てるようにして、玄関先は空き缶やペットボトルなどの資源ごみやプラスチックごみ、燃やさないごみ、あとはそれぞれのゴミ箱ですね、はい、それぞれ燃やすゴミを捨てるようにしています、
1: うん、
0: 自治体によってゴミ収集の形態は違いますが、私の住んでいる北見市は燃やすゴミ、燃やさないゴミ、プラスチックゴミ、資源ゴミ、有料で事前連絡する粗大ゴミです、
1: うんうんうんうん、
0: 今朝は早起きしてピリカツゴミ拾いしてきました。
1: うん、
0: 朝から30リットル用のボランティアゴミ袋ほぼいっぱい集めました。
1: わお、
0: ということでゴミ袋の写真をお寄せいただきました、
1: はい、
0: 隣に火ばさみも大きさの比較対象で写真を送っていただきましたが、
1: ね、いっぱいですよ。
0: 空き缶やらなんだプラペットボトルも入ってるし、ね、ティッシュも入ってなんかプラスチックみたいな、
1: うん、
0: なんかパッと見た感じ空き缶が多いような風に見受けられますけれども ね、
1: そうですね。
0: ゴミ箱、私も北見に住んでますけれども、
1: はい、
0: そう燃やすゴミ、網走、うんうん、よりはちょっとざっくりしてて、
1: はい、
0: 燃やすゴミ燃やさないゴミみたいな感じなんですけど、うんうん、これ玄関先のゴミ箱を資源ゴミにするっていう、
1: あ、
0: これなんかちょっと私も考えつかなかった方法でした、うん
1: ね、いいですね。
0: 私たちさっき、はい、キッチンの
1: そうそう
0: ゴミ
1: 牛耳ってるからキッチンをねえ
0: ということで吉見さんもキッチンにペットボトルとか、はい、
1: そうです、ペットボトル缶とか、でもペットボトル入れられないから瓶とか、ペットボトルと瓶はなんかあのオブジェみたいにしていって最後入れる。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: いやだからうちもキッチンにペットボトルとか缶とか瓶とか、
1: はい、
0: 集まってて、だからキッチンを牛耳ってるんですよ、うんね、ゴミ集積所が
1: どうしようみたいな、う
0: ん、玄関先ね、
1: はい、
0: 場所分けるっていうい
1: いですね。
0: はは、うん、まあ、洗、そうですよね、はい、洗ってそこまで持っていけばいいわけですもんね、
1: うんうんうんうん、
0: どうせあのゴミ捨てるのに
1: 外持っていくから、ね、玄関行くわけですからね。
0: そうかそうか、
1: そう、紙ゴミとかも結構いっぱいになるんですよ。
0: 紙ゴミ の、 ゴ、はい、その集めるとこ どこに置いてます？
1: 全部キッチンにあって、
0: あ、全部キッチン、
1: キッチンにプラスチック、はい、紙ゴミ、埋め立てゴミって網走はあって、あ、はい、で缶のゴミと、まあ、瓶はすごい出るわけじゃないのでオブジェですよね、
0: うんうん
1: はい、
0: でも吉見さんのお家の瓶ってあのワインとかだからおしゃれですよね。
1: オブジェ
0: おしゃれに置いておけるからいいですよね。
1: 決しておしゃれな感じではなってないですけれどもね。
0: うち結構ここ 1,2、はい、ヶ月ぐらい瓶が大量発生してて、
1: はい、
0: でなんでかっていうと、なんかうちの夫が、
1: はい、
0: あの夜寝る前に飲むなんかドリンクに最近ハマってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: テレビコマーシャルで山崎育三郎さんがコマーシャルをやってる、あれになんか最近飲むのハマってて、
1: ね、あの育三郎さんが歌いながら宣伝してるあれだ、
0: 寝る前に飲めばって
1: 言
0: ってる、あれになんかさここ 1,2 ヶ月ぐらいハマってて、
1: じゃあ結構たまりますね、
0: 毎日発生するわけですよでもワイン、
1: はい、
0: ワインと違ってそれ、
1: はい、
0: 並べておいてもおしゃれにならないから、うんうん、すぐさまゴミ袋に、ね、うんうんうん、こう入れるしかないんですけど、
1: はいは
0: い、いやー、そう、でうち紙は別のとこにしてるんですよ、
1: はい、
0: しまっとあの隠せる場所っていうか、はいはい、があって、いやでもそうか、
1: そうね、どうしようっていう感じで、
0: 紙ゴミって言っても、そう、はい、牛乳パックとかそういうのもね紙ですもんね、だって
1: そうなんですよね、
0: そう考えるとキッチンになりがちですよね、
1: なんかね、まあ確かに紙も息子のこうプリント的なものもめちゃくちゃ多いから、
0: あ、シュレッダーにかけなくてもいいような感じのもの、ね、はい、うん、
1: なので、まあ、キッチンじゃなくてもいいなって今話しながら思いました。その分オブジェとしているものをそのなんか引き出しタイプっていうんですか
0: こ
1: うガーって出して、
0: コロコロキャスターついてて、
1: はい、でこう4つぐらいあるんですよ、はいはいはい、でプラとかってこう並んでいるので、はい、紙そこじゃなくてもいいかなって今思い出しました。そうするとオブジェ君たちが行き場所が出るって感じになりますもんね、
0: はい、いやうちも紙も果たして今の場所でいいのかっていうのも結構モヤモヤしてて、
1: ね、
0: そう、そもそも紙用の、
1: はい、
0: その箱っていうんですか、
1: はいはい、
0: その容器が小さい問題が今発生してて、うちも入りきってないみたいな、はい、なんかちょっとはみ出すみたいな、
1: はいはいはい、

0: ね、
1: どうしかもその重ねていくのがいいのか、はい、こう、うんうん、なんか縦に入れていくのがいいのか紙を、うんうんうん、それも今なんか、
0: ね、
1: ちょっとはっきりしてなくて、
0: ちょっとですよね。
1: でもミント223のこの、はい、空き缶とかペットボトル玄関先っていうのはなんか一つのヒントになりました。
0: ヒントですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 朝からピリカツもありがとうございます。
0: ありがとうございます。あれちょっと晴れてきた、また
1: ね、
0: はい、
1: 今この瞬間は雨止みました、うん、スタジオ周りは、はい。デビル84さんです、うん、僕の、俺の認識している、分別用なども含めると、はい、ゴミ箱は18個ぐらいかな。各部屋に1つずつ、
0: はい、
1: でこれはいっぱいになったら、各々分別して共用のゴミ箱に、
0: うんうん、
1: あと台所には生ゴミ用プラスチック用埋め立て用とあって、裏玄関にペットボトル缶、雑紙入れ、うんうんうん、あ玄関だ、そんなもんかねと、うん、やっぱそっか、裏口っていうか勝手口があるとそこに置けるのか、
0: う
1: ん
0: ね、
1: ゴミを。
0: そうですね、
1: そうか、
0: やっぱこう玄関あ、うん、あんいいですね。
1: そうか、うん、今ね、勝手口のあるお宅がね、はい、
0: 少なくなってきてますからね。
1: そうですよね、うん、うちもありませんけれども、
0: はいはい、
1: そうか、勝手口があると、うん、そこ行けるのか、
0: ね、
1: いいですよね。それはね、台所は生ゴミプラ埋め立て、
0: うんうんうん、
1: でも 18個お部屋がいっぱいありますね。
0: お部屋いっぱいありますね。
1: これ
0: すごいです。
1: これ一個一個、うん、ペットボトル、缶、雑紙、生ゴミ、プラスチック、埋め立てで全部数えても6個でしょ。
0: はい、
1: その部屋他に6個のゴミ箱があるってことです、
0: ね、すごいですよね。
1: じゃあ 6個以上12個か、うん、すごい豪邸じゃないですか、デビル84さんの家。
0: そうですよ。
1: あでも細かいの、うちも細かいので言うと、うん、あの洗面所とかにもありますね、ちっちゃい、
0: はいはいはい、
1: ちっちゃいゴミ箱。
0: 確かにお手洗いとかにもあります、ちっちゃいの。
1: あとあの脱衣所とかにもあります、
0: うん、
1: ちっちゃいの。それも入れたら結構なるかも。確かに、
0: ね、すごいことになりそうですよね。
1: いや本当はそのちっちゃい、うちにあるちょっとちっちゃいゴミ箱、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: もう今2個あるんですけど、はい、最初洗面所と脱衣所じゃなくて、
0: はい、
1: そのクローゼットっていうか、なんて言うんだろう、着替えをするところっていうのかな、
0: はい、
1: なんかに置いてたんですよ、
0: はい、
1: でもそっちあんま使わないなってなって脱衣所に持ってったんですけど、
0: うん、はいはい、
1: でもなくなったらなくなったで、
0: うん、
1: なんか服から糸くず出てたとか、
0: はいはい、
1: そういう時になんかパッと捨てたいなっていう感じになったんですよね、うんうんうん、
0: はいはい、
1: でもそのゴミ箱がなかなか、そのちょうどいい理想のゴミ箱がなかなか、
0: ちっちゃいのがね、
1: そう結構100均いっぱい回ってやっとそれ見つけたんですよね。まだあるかな
0: 同じのね。
1: そう、
0: ちょっと待って、ゆりかちゃんのお家、脱衣所と洗面所にあるって言いました。
1: ちっちゃいゴミ箱、はい、
0: はい、脱衣所と洗面所一緒じゃないんですね。
1: あ 別
0: タイプなんだ。
1: 別タイプです、
0: はい、はいはい
1: はい、別
0: 豪邸だ
1: いやそれ豪邸とは限りませんけれども、
0: はい、
1: もうあのつつましく暮らしておりますつつましく暮らしております、
0: 我が家は脱衣所と洗面所、あのくっついてるタイプでお風呂に入れて、はい、洗濯機もそこにあるタイプなんですけど、はい、ゴミ箱置いてないけど私の髪がすごい抜けてそれをなんか娘も息子もママの髪あったみたいな感じでめっちゃこうこれってあの
1: なんかそうあの修羅場を迎えそうな、 なんか男女みたいになってますけど、
0: うん、本当こう髪の毛持ってこられるすごいことになってる。そう、
1: え娘さんもですか。
0: お兄ちゃんの真似するんですよね。
1: あそうかそうか、
0: 完全に娘はそんなタイプではなく、おそらく私に似てズボラで、息子とパパは結構きっちりさんなんですよ。ですごいママの髪の毛いっぱいあるねみたいなこと言うから、はい、気づいた人が片付けるんだよって言ってます
1: 落とした人じゃなくて、
0: そうそうそうそうそう。
1: まあ、よしみさんの髪の毛長いからまたね、はい、同じ一本でも目立ちますからね。
0: そうそうそう、なんか目立つんですよね。
1: そう、
0: また白いんですよそこの床が。
1: あ、そう、床が白いと確かに、ね、
0: だからすごい言われますけれども、気づいた人が片付けようねって育てております。
1: それは吉見さんは気づかないふりしてるってことですか、
0: はい、全く気づかない
1: んです。吉見さんは一生気づかない
0: 気にならないんです
1: 、ラジオネーム、うん、輝くシンデレラさん、
0: はい、
1: ゴミ箱4つあります、
0: うん、お
1: キッチン、

0: まあ、洗面所、うん、そして裏玄関、
1: はい、
0: 本当は寝室にも置きたいですが、うん、猫ちゃんがおもちゃ代わりにしてしまうので撤去しました。
1: はあは
0: あ
1: は
0: あ、まあ、これはまあ確かにね、小さいお子さんとかあの動物がいらっしゃるお家は確かにあのなんかひっくり返ったりしますから ね、
1: はい、
0: 今に置いているゴミ箱は猫ちゃんが触れないように高い位置に置いてあります。
1: おお、やっぱり
0: 林家となんか同じような、
1: 同じ、はい、いたいた、
0: なんだか洗面所とキッチンのゴミ箱には興味がないようです。
1: おー、
0: 猫ちゃんはそこは触らないんだ。
1: はいはい、
0: 娘たちがまだ我が家にいた頃はそれぞれの部屋にも置いてありましたので、その時はゴミ箱が6つありました、
1: うん、
0: だから今は 4つだけれども昔は6つでした、はい、
1: うんうんうん、
0: ゴミをそれぞれ分別して捨てるのが大変でした。
1: うーん、
0: ゴミ箱少ないと分別も楽ですよね、でも私は分別の手間をなるべく減らそうと、
1: うん、
0: なるべくですが直接それぞれの分別袋に捨てています。
1: あ、素晴らしい。
0: あ、最初からね、
1: うんうん、
0: ゴミの量を減らすため、はい、リサイクルに回すため我々も肝に銘じながら頑張らなくちゃいけませんね。
1: 本当ですよ、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、本当そうですよね。
1: うん、
0: そもそもゴミを減らせばね、
1: はい、
0: ゴミ袋を使う量も減らせるし、うんうん、家計も助かるし、
1: はい、
0: あの地球のためにもなるし。
1: 本当ね、ゴミ減らした方がいいって本当に毎回ゴミ捨ての時思います。
0: いや、なんかだから今昨今その、うん、ゴミ袋とか不足するかもとか、
1: はい、
0: そのなんだろう、食べ物が入ってる容器が作れなくなるかもとか、
1: うん、
0: なんか、
1: あ、ね、
0: あの仕入れられなくなる、はい、食べ物屋さんも、はい、家から容器持ってきてくれたら嬉しいですみたいなおっしゃる食べ物屋さんもあったりして、ね、はいはい、なんかそういう時代にもしかしたら戻ってくのかなっていう、
1: ね、確かに
0: 昔に戻ってく
1: る、うんうんうん、だって昔ってね、ってこうあのいわゆるお肉とかお魚とかが入ってるタッパなんてなかったわけだから、そうそう、なんか鍋とかボールとか持って、
0: ね、あの豆腐買いに 、ね、鍋持ってったりとかね、
1: そうそう、
0: まあ、今その衛生の、ね、うん、なんか法律とかもあって、はい、もしかしたら難しいこともあるのかもしれませんけれども、あのそれが可能なのであれば、
1: はい、
0: 鍋とか皿とか持って行って、
1: うんうん、
0: 容器とか持って行っての方が、はい、ゴミは確かに少なくはなるんだよなって、ね、そうです
1: よね。お野菜とかもあんなに綺麗にこう分けて透明の袋に入ってるのは日本ですけれども、
0: はい、
1: 海外とかバンバンバンって並んでたりするって言いますもんね。
0: そうですよね、確かにね、うん、本当に、
1: ね、
0: なんか、はい、いろいろ昨今なんか考える機会がね、
1: そうですね、
0: 増えてきたなっていう感じました、ね、考えくシンデレラさんありがとうございました。一曲音楽をお送りします、
1: はい、ではここでこちらから、ラジオネームただいまメッセージいただきました輝くシンデレラさんからのリクエストでジュジュスティンアライブお聞きいただきましょう。

0: 時刻10時44分です。ピースフルサタデー、今週は林芳美さんと伊藤由里香の2人でお送りしています。
1: はい、
0: ラジオネーム、大空と大地の中でさん、うん、今日と明日、日本赤十字の北海道支部で救急法救急員養成講習を受講してきます。
1: はいはい、
0: 日常生活や災害の時の急病、そして怪我、負傷者の、救護、
1: うん、
0: 搬送の受講と実技を受けてきます。今日はラジオ、そのため今日はラジオ聞けません、頑張ってきますということで、今頃もう始まってるかなと思いますけれどもね。
1: はい、
0: あの、まあ、最終目標は防災士を取るというところに 向けていろんなそういう救急法とかを今学んでいるということです。大空と大地の中でさん、
1: 素晴らしい、
0: ありがとうございます。そしてラジオネーム、ねむねむねむろさん、今朝は、これ石川県かな、小松駅と片山津温泉の総湯でゴミ拾いを行いました。
1: はい、
0: うさぎ、亀、猫もいました。
1: うんうんうん、
0: これはうさぎはぬいぐるみ、
1: うん、
0: 亀は、芝山形っていうあの、せき止められた湖ですね、せき湖、芝山形にいました、
1: うん、
0: 亀、
1: うん、
0: そして猫、猫は本物ですね、はい、きっとねもいました。
1: はい、
0: ピリカの聖地網走の皆さんは日頃からゴミ拾いを励行 していると思いますが、
1: うん、
0: FM 網走のパーソナリティの皆さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さんからなるチーム網走の皆さん、
1: うん、
0: 今日だけは少しでもいいのでゴミ拾いしてみませんか。
1: うん、
0: 私は5リットルの買い物袋、あのあれですね、
1: うんうん、
0: レジ袋ですね、いわゆるを大量に持ち歩き、いつでもどこでもゴミ拾いができるようにしています。自宅にゴミ箱ありません。
1: うん、
0: ちなみに買い物に行く時のマイバッグはコロナ禍の時、徳島県からいただいた不織布の10リットルサイズ、買うも少量、使うも少量にして、うん、必要最低限のゴミしか出さないようにしています。
1: はいはい、
0: ゴミを拾うよりもゴミを捨てない方が難しいです、
1: うん、
0: ということです。まあ、そもそも買う量を厳選して、
1: はいはい、
0: そうすればゴミも少なくなるでしょうということですよね。
1: 本当そうですよね。
0: そうか、10リットルのマイバッグって結構小さいですよ。
1: うんうん、そうですよ、
0: 結構小さい、だからこまめにお買い物行ってるってことですよね。
1: うんうんうん、
0: つまり必要なものを必要な時に買いに行くみたいな感じですかね。
1: そうですよね、なんかね、あれも買っとこうとか思っちゃったりするんですよ。
0: そうそうそう、ついつい買い余計なものまで ね、
1: そうなんですよね、
0: 買っちゃいがちになっちゃいますよね。
1: うん、
0: まあ、お家にね、ある程度その、はい、いざという時 の、
1: はい、
0: あのストックは必要だけれども、うんうん、その週に1回バーッと買いだめみたいな、
1: はい、
0: する時ってちょついついね、うん、あれもこれもってなっちゃいがちだから、
1: はい、
0: 確かに

0: はゴミを少なくする一つのねアイデアかもしれません、
1: うん、
0: いやそして私もあの最近私もピリカ始めまして、
1: はい、うんうん、
0: あのアプリ、
1: はい、
0: ダウンロードしてたんですけれども、はい、ずっとあの記録を活動してなくて、
1: うん、はい、
0: この春から始めたんですけれども、
1: うんうんうん、
0: そうなるとやっぱり今までもやあのゴミ拾い活動とかには参加してたり、
1: はい、
0: あの拾える時は拾ったりはしてたんですけれども、うんうんうんうん、ピリカをやるようになってからよりその辺にふと落ちてるゴミが気になるようになって、
1: はい、
0: でも今ゴミ拾えない
1: いや、ね、ないとかなりますよね、
0: 悔しいって、はいはい、思うようになったんですよね、うんうんうん、いや以前も思ってましたけれども、はい、より思うようになって、
1: はい、
0: やっぱり日頃からゴミ袋を持ち歩くっていうことをしないと、しておいた方がいいって、
1: はいはい、
0: 最近結構痛感してるところでした。やっぱりネムネムネムロさんは普段からゴミが拾えるように袋を持ち歩いてるってことで、やっぱりそうなんだなと思いました。朝からピリカツありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 温泉地でもピリカツ
1: 素晴らしい、
0: そして、ラジオネームカスニャンさん、
1: はい、
0: あっという間に5月も終わり、この前大型連休が終わったばかりなのにびっくりポンです茨城県高萩市晴れ、最高気温26度の予想です。
1: うん、
0: 今日のメッセージテーマ面白いですね、カズニャン家の 4LDK のお家はゴミ箱8個あります、は
1: い、
0: リビングキッチン洗面台そしてここ部屋、
1: うん、
0: 皆さんのお家にゴミ箱いくつあるかが気になりますね、はいはい、ということで今のところあのデビル84さん の, あの豪邸の18個ですね、うんうん、
1: はい豪邸の
0: 本人はあの豪邸なんかではありませんと、はい、小さいのも含めて18個ですよって弁明が来ましたけれども今日の設定はあの豪邸という設定に今日は2時までやします、はい、ゴミ箱ね8個リビングキッチン洗面台ここ部屋リビングキッチン洗面台であと他5個か、
1: はい、
0: でもそんなもんなのかな。寝室とかも 4LDK だったらそれぐらい8個ぐらいになるのか。でも本当に細かいの入れてったらその、ま、私もそのさっきあの、うん、資源物の分別のゴミ、
1: はいはい、
0: あのうちのは下にキャスターがついてて、うん、結構そのオープンラックみたいな感じでゴミ袋を引っ掛けられるみたいな、
1: うんうんうん、うちもそんな感じです。
0: 一個一個その分かれてる、
1: はいはい、
0: 蓋がついてスペースが一個一個分かれてるっていうのじゃなくて、はい、袋をかけられる
1: まさに我が家もそうです
0: みたいな感じなんですけど、はい、それを一つとするのか、
1: あ確かに確かに、
0: もしくはそこにかけられてるゴミ袋の数を一個一個数えるのかによって、はいはい、
1: そうですよね。
0: そこに結構いっぱいゴミ袋、はいかかってるんですよ。うちは
1: うちもです
0: それ買うときに私も失敗したなと思ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゴミ袋を複数引っ掛けられますというタイプと、はいはい、1個引っ掛けられますというのがあって、
1: うんうんうん、
0: 大きさの問題があって1個引っ掛けられますっていうのにしたんですよ、
1: はい、
0: でも、まあ、1個引っ掛けられたら2個はゴミ袋かけられるなって思って買ったんですけど、うんうんうんは
1: い、
0: もう2個じゃ収まらなかったわけですよ。
1: 収まらないですよね。
0: 引っ掛けるゴミ袋が今、
1: うんうん、
0: も
1: う
0: 限界を迎えかけていて、
1: はいはい、
0: 何個かかってるかなペットボトルと、
1: はい、
0: いや缶もアルミ缶とスチール缶分けないといけないって、
1: うん、あそうなんだ。
0: あと、
1: はい、
0: あの燃えないゴミってほとんど出ないのでそこにかけてるんですね、
1: はい、
0: で燃えないゴミに何入れてるかっていうと、
1: はい、
0: そのあの瓶のなんかキャップその、
1: うんうんうん、
0: あの金属製のキャップとか、
1: はいはい、
0: そういうもの、
1: はい
0: まあ、燃えないゴミにしてて、
1: はい、
0: それとあ待てよペットボトル缶あ瓶か瓶あって、はい、そのキャップとか入れるそれあって、はい、5個はかかってるんですね。
1: すごいすごいことになってますよ
0: だからめっちゃ働かせすぎなんですけど、
1: ね、
0: そのラックを
1: そうですよ、ね、
0: もう僕限界だよって多分言ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そして瓶は毎日、はい、こう小さいとはいえ毎日毎日、ね、
1: 飲んで寝なきゃいけないから
0: 毎日育三郎飲んでるから、はい、うちの夫が、
1: ね、
0: 小さいとはいえ、はい、重いじゃないですか
1: 重いですよ。
0: でもゴミ袋、
1: うん、
0: 小さいゴミ袋でも結構たまるまで時間かかるんですよね。瓶がちっちゃいから
1: わかる。
0: そして 重くなって、はい、彼は悲鳴を上げて5個のゴミ袋抱えて、
1: ね、
0: え5個だけだったかな、
1: うんうん、
0: なんかまだ他にもかかってた気がするそれを入れたらもうそこでゴミ箱5個扱いになるじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやそうですね。
0: でさらに別にプラスチックもあるし、
1: はいうんうん、
0: 生ゴミ入れるゴミ箱もあるし、
1: はい、
0: だからもう大量うちも豪、ね、個数だけで言ったら豪邸みたいになっちゃう、う
1: ん、豪邸ね。みんな生ゴミどうしてるんだろう

0: うちは、
1: はい、
0: あの北あの私の実家のあるシャリは生ゴミは生ゴミで別で出しなさいってなってるので、はい、うちの実家は生ゴミ用のゴミ箱は別にあるんですけど、
1: はい、
0: 北見はあの燃えるゴミに生ゴミも含まれてるんですよ。
1: はいはい、あの網走もですね、ティッシュのゴミとか生ゴミ、はい、一緒ですね。
0: だからキッチンのゴミ箱に、はい、うんうん、あの燃えると生ゴミ、まあ、1回から生ゴミはその袋に入、はい、あの小さい袋に入れて、はい、そのゴミ箱に燃えるものも全部入ってるみたいな、うんうん、そういう感じです、
1: は
0: いはい、うちは。
1: あ、まあ、そうなりますよね。今までちょっと冬だったからいいけど、どんどん臭くなるね、はい、匂いが気になる時期になってくるから、はい、どうしたらいいんだろうって思ってます。
0: いや私もうそれを思ってて、うん、
1: はい、
0: ゴミ袋にいっぱいになるまで結構時間かかるじゃないですか、
1: う
0: ん、他に、
1: そうですよね、
0: 燃えるゴミ入ってたとしても、はいはい、で私実践してないんですけど、はい、そういう方法があるんだって思ったのは、はい、なんか一回冷凍するらしいですよ、生ゴミを。
1: 私冷凍庫に入れてます。
0: あ、本当ですか。やってる人いた。
1: やってる。でもなんか冷凍されてる他の者たちかわいそうってちょっと思いながら。
0: そうなんですよ。
1: まあ、もちろん袋二重とかにしてあれなんですけど、はいはい、ちょっとねなんか嫌だなって思いながらいますね。
0: はい、でも私もそこ一歩踏み切れないでいて、はい、うんうん、でも、
1: はい、
0: 別でこう思ってる自分もいて、
1: はい、
0: そのゴミ箱に入れちゃうからもゴミなんだ、
1: は
0: い、
1: あ、
0: ゴミなんですよ、
1: 確かに確かに、
0: ゴミっていうのは
1: 確かに。
0: で発生して例えばその、はい、あのキノコの石突きのどうしても食べられないところとか切って一回袋入れるじゃないですか、はいはい、その切った瞬、
1: うん、
0: 切る前のその瞬間までは食べ物だったわけだから、は
1: い、そうですよね冷蔵庫にいたわけですから、
0: だからもうすぐ、
1: はいはい、
0: もう料理作っても出たが生ゴミをすぐさまもう冷凍庫に入れればまだゴミじゃないじゃないかと私は。
1: いいこと言いました、ゆりかちゃん。
0: 思ってる私もいるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: でも一方で、うん、いやでもやっぱりゴミ、
1: はい、
0: でもやっぱりゴミだよなって思って、
1: はい、
0: 冷凍まで踏み切れてない自分もいるんですよ。
1: めっちゃ冷凍してるけど夫とか多分めっちゃ冷凍庫に入れてるやんって思ってると思うんですよ。でもそうだ、食べ物だ、まだ
0: そうなんですよ、
1: 時間がゴミと思うな彼みたいな。
0: すぐさま、
1: はい、
0: すぐさま冷凍庫入れればまだ、はい、さっきまで食べ物の一部だった。
1: そうですよね、そうですよね。もしかしたらその中の5ミリぐらいは本当は食べられる運命だった子たちかもしれないですし。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そう思ってるんです私は。
1: そうですよね。
0: そしたらまだその匂いとか発生する前に、
1: ね、確かにキャベツの芯のところとかね、
0: 冷凍したら結構に、うん、匂いとか出ないですよね。
1: 出ないです、全く出ないです。
0: そうですよね。いや私もこの夏やろうかな、はい、やっぱりどうしても気になるんですよね。
1: おすすめです。
0: ね、
1: でやっぱりこうちょっと置いとくから匂いが発生するから、もうそんな前にもう間髪入れずに君の住所は冷凍庫だみたいな。
0: だからその、ね、はい、指定された捨てる日に冷凍庫から出して、
1: うん、
0: ゴミ袋に入れれば、
1: うんうん、
0: もう そこからはそうゴミ、はい、あの申し訳ないけどゴミですって、
1: はいはい、
0: 形。なんかやろうかな私も。
1: いいですね。
0: だからそう思ってたんだけど、うんうんうん、なんかいや一方でいやでもやっぱり、
1: はい、
0: なんかもう今ゴミになろうとしてるものを、はい、なんかまた食べられるものが入ってるところにまた戻すのなんかなって今思ってたんですけど、吉見、はいはい、さんが実践してるって聞いてちょっと今年の夏やってみようと今思いました。
1: よかった、
0: はい。ピースフルサタデーでお送りしています。時刻は10時56分です、
1: はい、はい。ではこのお時間はただいまねリクエストもいただきました。カズニャンさんからのリクエスト、ビートルズでオブラディオブラダでお別れとさせていただきましょう。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
1: 第42回東もこと芝桜祭りが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。
2: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: 見える、
3: 聞こえる、
1: ラジオがすぐそこ。 LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
3: 新メニューも続々登場。
1: あなたのお腹と好奇心
3: どちらも満たします。網走でランチするなら
1: FM 網走併設
3: LIA カフェ。
4: 時刻は午前11時になりました。
5: LIA カフェオープンです。
6: 今日どうする？
7: ランチ行く？食後のデザートでも食べに行く？
8: ドリンク片手に読書とか。
9: お耳のお供はラジオがいいね。
4: FM 網走の生放送が見学できる LIA カフェ、
5: 皆様の

0: 時刻は午前11時1分の回ったところです。改めましてこんにちは、伊藤ゆりかです。
1: 林芳美です。
0: FM 網走から5月30日5月最後の土曜日の生放送ピースフルサタデーでお送りしています。番組開始から1時間経ちまして、
1: はい、
0: 雨止みました。スタジオ周辺、すっかり青空が、
1: はい、
0: スタジオから見える範囲は青空、ところどころ綿飴をちぎったような雲がありますけれども、
1: はい、
0: 青空になってまして、太陽さんさんでアスファルト全面濡れてましたけれども、
1: はい、
0: もうだいぶ乾いてきてます、
1: うんうんうん、
0: 急速にアスファルトが乾いてきて、
1: ね、
0: 今まだら模様みたいな、
1: うん、
0: 濡れて色が濃くなっているところと、
1: はい、
0: 乾いて薄くなっているところまだら模様になってきました、
1: うん、はい、
0: 本当に天気が変わりやすいただ雷注意報出てまして、ね、あの天気が変わりやすいと、天気の急変 の、はい、あの可能性がありますので、
1: うん、
0: 今雨が降っていないとはいえ、あの油断はしないようにお願いします。
1: はい、
0: お便りテーマはですね、皆さんのゴミ箱のことを伺ってます、
1: はい、
0: 今日は語呂合わせで、うん、ゴミゼロの日ということで、皆さんのお家のゴミ箱事情です。
1: はい、
0: 皆さんのゴミ箱のお家の数を伺ったりですね、
1: うん、
0: まあ、ゴミの分別のこととか、
1: はい、
0: ゴミ箱

0: 事情を聞いてるわけですけれども、先ほどあの生ゴミをどうするかっていう話になりましたけれどもね、はい、あの冷凍生ゴミ冷凍問題、うん、林家は冷凍してるということを聞きましたので、ま今まで私が一歩踏み出せていなかった、はい、あの冷凍をしてみようかなと私も思ってるところですが、うん、黒猫ナンシーさん、チラシでその生ゴミを包んでレジ袋に入れて燃やせるゴミの袋に入れてますと、
1: はい、
0: そして箱に入れてもいいかもしれませんねと、その生ゴミを袋に入れて包んでさらに邪魔にならない程度の箱に入れると、はい、他のその冷凍庫の中の食品がかわいそうじゃないかもしれませんねと、
1: はいはい、
0: まあもうゾーンを分けるってことですよね。も
1: うそうですよね、
0: 冷凍庫の中でね、
1: うんうんうん、
0: それは確かにそうだと思いました。
1: そうですね、
0: うんうん、あの開け閉めした時に中でね、はい、遊んで歩いてなんか他のね、
1: なっちゃったらね、
0: なんか冷凍餃子とか、はいはい、冷凍ピザとかでなんか、はい、一緒にわーって
1: ね、
0: たとえ冷凍してあるとはいえ、うん、なんかちょっとやっぱり、
1: ね、ちょっと嫌な感じになっちゃいますからね。
0: もともと食品だったものだけれども、はいはいはい、やっぱりゾーン分けは確かに
1: 分けは、ね、
0: した方がいいかもしれませんね、
1: は
0: い、
1: 確
0: かに、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 黒猫ナンシーさんからはですね、そのお家のゴミ箱事情も、うん、あのお便り来てまして、
1: はい、
0: キッチン、リビング、もう一つのお部屋とトイレの4つです、
1: うん、
0: 結構ゴミ箱にはこだわりがあって、
1: はい、
0: キッチンのゴミ箱は、ペダルを踏むと蓋がパカッと開くものですが、うんうん、その後蓋が閉まるのがゆっくりなものです、
1: はい、
0: 大きな音がしなくていいです、
1: うん、
0: 色は薄い桃色ので、長い筒型ですと、
1: はい、
0: でリビングのゴミ箱は、うん、色がピンク色の字で、
1: うんうん、
0: 地の色がピンク色で大きなイチゴの柄がついています、
1: はい、
0: かわいい、
1: うんうん、
0: そしてもう一つの部屋のゴミ箱は、地の色が赤で、
1: うんうん、
0: 白のレースとハートの柄です、
1: うん、はいはい、
0: ほーん、トイレのゴミ箱は半透明で、ピンクと赤の大きなハートがたくさん描かれています、
1: うん、
0: キュートなインテリアが好きです、
1: うん、
0: まあ、色も赤とか白とかピンクとか、
1: うん、
0: そういうものが好きなんですかね、
1: はい、
0: 猫ナンシーさんはね、はいはいはい、結構それぞれ柄は違うけど世界観統一して、
1: うんうんうんうん、
0: ゴミ箱はやっぱりインテリアの一部ですもんね。
1: そうですね、
0: 林家もゴミ箱はインテリア、
1: いや
0: 気にして、
1: まあ、そんなにそんなに、あの四角いゴミ箱は、
0: あ、ワインセラーの上の
1: ワインセラーの上のゴミ箱は木目でできてますけど夫がずっと使ってるものなので、あの別に私選んで買ったわけではないので特にみたいな。
0: でも木目だったらなんか、はい、インテリアにマッチしそうですけど、
1: まあ、そうですね、なんかミスマッチということはないけどめちゃくちゃこだわってみたいなことはないかもしれません。
0: 吉見さん、はい、こだわって使ってるゴミ箱っていうのはあるんですか？うん、は
1: い、全くないですね。そこもなんかダメな気がしてきました。
0: っていうのは
1: ちゃんとこだわってあのこれだってしないからもうゴミとして見てる。
0: あ、はい、大切にできないみたいな。
1: そうそう、できない、はい、ゴミみたいなところがありますね。
0: あ、うん、確かにそれはあるかもしれ
1: ない。だからなんかゴミの日もゴミの日みたいな感じ。
0: そうか、うん、そこでね、うん、自分の黒猫男子さんみたいに
1: そうそうそう
0: こだわりを持って、ね、気分の上がるようなゴミ箱にしてたら、
1: ね、ありがとうっていう気持ちで
0: ルンルンみたいな感じで、
1: そうそうそうそう、
0: ゴミ集めもできるかもしれませんよ ね、
1: よね、うんうん、
0: そうだよ ね、
1: ね、だってゴミじゃんみたいな感じでいますもん。
0: うん、うん、そっか、はい、ゴミ箱もなんか私もちゃんと選んでみようかな。うん、お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この後もね、11時台もよろしくお願いします、はい、とも追加でお便りいただきました、
1: うん、こ
0: ちらこそ皆さんの生活に合わせてラジオをつけていただけると嬉しいです、はい、今日はゴミゼロの日にちなみまして皆さんのお家のゴミ箱事情を教えていただいています。ゴミ箱の個数から、ゴミの捨て方から、また今日はねあのピリカツピリカゴミ拾い活動してる方もたくさんいると思いますので、そんなあのゴミ拾いのことも教えてもらえたら嬉しいです。宛先はメール fm787@lia-abashiri.com、 あばしりは abashiri です。 FM あばしりのホームページや LINE からでもお送りいただけます。 SNS は X、Instagram のダイレクトメッセージからでもお送りいただけます。 FM あばしりの各番組共通の宛先です。可能な限り番組名を書いてお送りください。 11時台この後は1曲挟んで併設しているカフェからのお知らせをお送りします。

0: ます。
1: 初めから何も思ってなかったのに。
0: ラジオネームチャイナさんからのリクエスト、竹原ピストル、ゴミ箱からブルース。
1: やたらとポケットほじくる癖が治らないうちは猫背も治らないさ。

ラジオネームチャイナさんからのリクエスト、竹原ピストル、ゴミ箱からブルースでした。You are listening to 78.7 FM Abashiri. FM Abashiri.

時刻は11時12分になりました。ここからは LIA カフェからのお知らせのお時間となります。さあ、時刻11時となりまして、今日もね LIA カフェはオープンしておりますけれども、

今日は無人販売ということで通常営業はお休みとなっております。今ねお客様も来ていただいてどうもありがとうございます。さあ、LIA カフェはですね北海道では唯一ラジオを見学することのできるカフェとなっておりまして、まあ、まさにラジオを聞きながらだけではなく見ながら、カフェタイムを過ごしていただけるようにはなっているのですが、今日はね

0: でご覧いただいている方も多くいらっしゃると思いますけれども、来週ですね、来週の火曜日からということは6月の火曜日、全火曜日、私林芳美 LIA カフェ店頭に立ちます。
1: あら、何年ぶりですか？
0: 多分5年ぶりとか言われて5年ぷりぷりだと思います。はい、
1: ね、はい、開局当初は、
0: あ、そうなんです、
1: パーソナリティも、
0: そう、
1: ね、コーヒーお出ししたりとかしてたということ
0: で、今日は私とマリナちゃんとか、はい、私とひとみさんとかありました。
1: ねはい、6月の火曜日、
0: 毎週火曜日、はい、私店頭に立って、店頭に立つだけではなく、私が考案企画、そして、作らせていただくメニューもございます。
1: あら、火曜日楽しめるということで。
0: そうなんです、ぜひ皆さんね、LIA カフェは日曜日と月曜日が定休日となっておりますので、火曜日からオープンですので、その火曜日からぜひまたお越しいただきたいなと思っております。
1: は
0: い、
1: 何が楽しめるんですか？
0: はい、火曜日はですね、よしみ特製カレー楽しめます。
1: あら、
0: これもちろんルーを扱わずにスパイスで調合した、魔女のようにねスパイスを調合したスパイスカレーとなっておりますので、めっちゃ激辛とかではないですけれども、ちょっとスパイスを感じるようなカレーとなっておりまして、
1: これこだわりポイントみたいなところあるんですか？
0: こだわりポイントはですね、今回チキンカレーにしたんですけれども、はい、そのチキンをですね、丸々1日前日から塩麹に漬けているんですよ。
1: ほう、
0: なのですごくこう柔らかくなって、お肉もほくほくじゃない、柔らかく楽しめるかなと思いますし、
1: その塩麹も、
0: はい、私が作ってます。そう、いいこと言ってくれたゆりかちゃん、はい、
1: すごい。
0: そうなんですよ、なのでね、本当にね、楽しく美味しく召し上がっていただきたいなと思います。うん、近年塩麹とか麹調味料ってこう結構SNS なんかでも人気ですけれども、はい、これねすごくって、まあもちろん具材を柔らかくしたり旨味をアップさせたりもそうなんですけれども、はいはい、消化に優しくしてくれるんですよ。
1: へえ、
0: そうなので、やっぱり私たちってこう食べた後よく眠くなったりしません？
1: しますします。
0: で、あれってまさに消化してエネルギーをめちゃくちゃ使ってるので、はい、血糖値がこう下がってる状態なんですよね。はいはいはい、なので血糖値下がりすぎると一番の危険は塩もねもたらしてしまうので、そう、もう
1: 生命の危機ってことです
0: ね。生命の危機なんですよ。なのでそうさせないためにちょっと省エネモードでちゃんと眠くなるっていう人体の仕組みになっているんですって。
1: そういうことなんですね。そう
0: だけれども、まあ、すごい早食いしたり量食べちゃったりしたら眠くなると思いますけれども、はい、消化に負担をかけないっていうことは食べた後もめっちゃ元気に働けるみたいな。
1: あ、そういうことか。
0: そうそうそう、そういうところも麹調味料なんかの注目ポイントだったりするので、はあ、美味しくって柔らかくって、まあ、旨味もアップして、しかもパフォーマンスアップ、パフォーマンスが下がらないというのも素晴らしいところになっております。
1: その麹、塩麹の、
0: そうですね、
1: その塩麹につけたチキンを使ってると、うんうん、前日からつけてると、
0: はい、前日からつけて、
1: へ
0: で煮込んで、そんなチキンカレーにしたいなと思います。
1: スパイスはどういう、はい、風にどういう風な調合の、
0: 調合はですね、そんなにねすごいなんか何種類も使っているっていうわけではないんですけれども、はい、ガラムマサラとかウコンとか、いわゆるカレーに使う調味料を使って、はい、スパイスカレーにしたいと思ってるんですけど、実は私お料理レッスンでこれもうほんと多分何十人にも教えたカレーなんですよ。
1: あ、
0: そう、はい、で皆さんも全国でこうカレーレッスンをね広めてくださっているんですけど、みんななかなかのご料金でそれをご受講いただいてのものを、はい、ここでだと1300円で食べられるというね。
1: 1300円で食べられます、
0: はい、なので、はい、しかもこう今 LIA カフェではメインの他に、まあ、ちょっと小鉢がいろいろつくのでね、はい、そこもよしみ小鉢で楽しんでいただけたらと思いますので、
1: 皆さん日頃から林芳美さんのインスタグラムとか、はい、ご覧になったことありますか？時々お食事が出てくるんですけど、はい、家庭の食事が出てくるんですけど、うんうんうん、今日はこんな それほどあの張り切ってないみたいな感じのテンションで投稿してる時も、はいはい、こうえーってな

0: いやでも私は
1: もちろんいい時しか載せません。
0: まあまあまあそれはそうだと思いますけど、
1: 納豆だけ載ってる時とかは載せませんけれども。
0: まあでもね、それはそうだと思うんですけど、はい、そのね、あの、うん、平均値が、林家の食事の平均値が、
1: いやいや嬉しい。
0: いやこれ、はい、そっかと思いながら、うん、あの見てます。
1: はい、
0: 林芳美さんの私はインスタグラムを、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: あの料理教室とかあの、はい、ファスティングとか一切受講してないけど、うん、インスタは全部チェックしてるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。はい、
0: 無駄に断片的な知識ばっかりなんかこう、
1: はい、嬉しい。
0: なんか得てる状況なんですけど、はい、
1: そしてですね、はい、まだありまして、バスクチーズケーキもご用意ございます。
0: あら、バスク風チーズケーキ。
1: そうなんです。
0: これどういう、はい、なんかよく聞きますけど、うんうん、バスク風チーズケーキっていうのはどういう、はい、
1: なんかね、焦げ焦げのチーズケーキなんですよ。でもその焦げも一緒に美味しくみたいなもので、まあもちろんバスク地方で、はい、ずっとこう食べられてきたものなんですけど、はい、おそらくこういうまさに SNS の普及でこう日本にも広まって、見た目は焦げているのに中がしっとりしているので、うん、びっくりポンみたいな。
0: これはよしみポイントはあるんですか？
1: よしみポイントはですね、これもケーキっておそらく小麦粉で作るものがほとんどだと思うんですけれども、
0: スポンジとか、
1: そうですね、これも米粉で作っています。
0: へえ。
1: なのでちょっとこう糖質とか気にしている方とか健康を気にしている方にも美味しく食べていただけますし、米粉ともちろんチーズとヨーグルトで作っているんですね。なのでなんかくどくなく美味しくいただけるかなと思います。
0: じゃあはい、ケーキとか普段甘いものあんまり食べないんだよなっていう方ももしかしたら、
1: うん、そうですね、美味しく、でもなんかこうヘルシーなだけじゃなくガツンと甘く濃厚なので、
0: あ、
1: そうそう、そこもバスクチーズケーキのいいところかなと思っておりますので、
0: は
1: い、
0: じゃあ小麦アレルギーの方も食べられるんですね。
1: 本当に本当に、
0: まさに米粉だから。
1: そうなんです。最初は本当に友達の仲良しの親友の子供が小麦アレルギーっていうところから私も米粉でこうケーキとかクッキーとか焼くようになったので、なので本当にどんな子も一緒に食べられるっていうところもおすすめです。
0: はい、黒猫ナンシーさん、わー、よしみさんのカレー美味しそう、良い香りがするんだろうなーですとかね。マダオさん、林さん火曜日だけカフェに降臨するのですか？
1: そうです。
0: 嬉しいのですがどうしたんですか？台風が北海道に直撃するのですか？
1: なんでなんでなんで
0: 毎週火曜日、
1: はい、毎週火曜日
0: とりあえず 6月はということで
1: おりますので、
0: はい、
1: はい、
0: いや今日は素敵なお知らせでした、
1: うん、はい、
0: 今日の LIA カフェは、通常営業お休みでドリンクの無人販売となってます。ドリンクの冷蔵庫、専用冷蔵庫用意しておりまして、そちらからセルフで皆さんご自身で好きな飲み物を取っていただいて、料金箱に料金を入れていただくということになります。で、皆さんと私たちとの信頼のもとに、もうでもだいぶ1年ぐらい経ちますかね、これ。
1: 本当本当
0: ね、皆さんのご協力のおかげで継続することができていますので、皆さんコワーキングにもぴったりですので、なんかちょっとお休みがてらお仕事をちょっと場所変えて仕事したいなとかいう方もですね、待ってます。で、私この前リスナーさん、お客様からですね、
1: はい、
0: この飲み物のチョイスはこうどういう感じで選んでるんですかって、
1: 無人販売のドリンク、
0: はいはい、聞かれたんですよ、うん、どういうこの意図でこの種類を入れてるんですかって聞かれたんですけど、はい、うん、私もちょっとそれ知らなくて、
1: はい、
0: いやこれちょっと答えられなかったんですよ、うん、それに、うん、はっきりと、
1: うんうん、
0: で確認しました、はい、どういうチョイスなのかと、社長の、はい、社長チョイスだそうです。
1: 独断と偏見、社長の
0: まるでシェフの気まぐれサラダみたいな感じですけれども、はい、社長のチョイスで、うん、ドリンクが選ばれているということだそうです、はいはいはい、
1: 社長の好みが分かりますね。
0: だから、はい、ちょっとこれ飲んでみたいなとかっていうのをもしかしたら選んでるのかもしれませんし、
1: はいはい、
0: なかなか手に
1: うん、
0: どのお店でも必ず置いてるわけではないっていう飲み物も置いて、
1: うん、
0: 置いてみたいなとか、はいはい、そういうのもあるのかもしれないですね、
1: うんうんうん、
0: はい、社長のチョイスだそうです。
1: ね、あんまり見ないものもありますもん。
0: 今日はお茶のペットボトルと、あとコーラと、あとなんだろう、影に隠れてちょっと見えないのもあるんですけど、はい、
1: 今日あるかな、どうかな、チルアウトとか知らなかったですもん私。
0: あ、チルアウトも、
1: はい、
0: 結構もうお店からあんまりなくて。

0: 見なくなってきてますよね、一時期発売した時はなんかいっぱいあったんですけど、
1: はいはいはい、
0: そう、あとなんかあのルマンドドリンクとかね、
1: ねえねえルマンドドリンクであったんだとか、
0: あとあのあとドクターペッパーとか
1: ね今見せてくれましたね。
0: 今うちの、 あのスタッフが、はい、今日もドクターペッパーあるということで、
1: 双剣美茶と
0: コアなファンがたくさんいる、はい、ドクターペッパーですけど、
1: ね、はい、
0: ちょっとまだ少し喋りますけど、
1: はい、
0: あのリハラジであの CD プレゼント、
1: あ、はい、
0: あのココロコロニーさんって、うんうん、あの
1: ね、
0: 北見を拠点に活動していて、はい、今は札幌を拠点にしてるんですけれども、はい、ココロコロニーさんというシンガーソングライターとご本人は言われたらあまり嫌かもしれないけれども、
1: はい、
0: あの歌い手の方、うん、パフォーマーの方の CD プレゼントあのやってるんですけど、
1: はい、
0: 締め切りまでまだ6月1日、
1: うんうん、
0: 月曜日締め切りなんですけど、はい、そのココロコロニーさんが確かドクターペッパー好きだっておっしゃったような気がします
1: 、はい、今どうしてココロコロニーの話があった思ったら、
0: 確かなんかドクターペッパー好きだみたいなこと言ってたような気がしたなと思って、
1: ごめんなさい、私ドクターペッパー飲んだことないんですけど、味は誰と似てるんですか、
0: 誰と似てる
1: 何系なんですか、え、炭酸、
0: 炭酸です、炭酸、
1: なんかコーラみたいに見えていたんですけれども、
0: なんかコーラのハトコみたいな感じです
1: やっぱりか
0: コーラのハト、はい、いやー、コーラのハトコ、うん、なんか法事の時に会うみたいな感じですぐらいの関係性の親戚です
1: はいはいはいはい、
0: なんかあの、うん、ドクターペッパーっていう名前を、うん、がぴったりだなって感じの味、う
1: ん、なんか名前はかっこいいですよね
0: あの他の何、はい、いやー、うん、チェリー系かな、の
1: コーラにチェリー、
0: いやー
1: でもして法事のハトココ
0: ーラを想像して飲んだら全然違う味ですよ、うん、あ、
1: はいはい、
0: でもあの、
1: はい、
0: ばっくりとした方向性はそっち側っていう感じです、はい、はい、
1: あと今日ブラックコーヒーもありますね、
0: はい、そうですブラック缶コーヒーとかですね、
1: うんうんうん、
0: あと水です、
1: お水
0: があります、
1: はい
0: はい、という感じになってます、
1: うん、
0: はい、
1: あとコーラもこのスタイルなんですね、ちょっと縦長細
0: 細缶です、
1: 細缶、ねね、
0: 飲みやすいサイズですよ、
1: コーラはやっぱコカコーラなんですね、
0: あのコカコーラ基本的な、
1: あ、そうか、全部コカコーラ社か、
0: コカコーラ社製品を主体としておりますので、は
1: い、そうか、
0: はい、コカコーラとなっております、
1: 信頼と実績の、はい、
0: コカコーラさん の、 あの、うん、ご協力
1: ね、
0: によりまして、
1: はい、
0: あの運営しております、
1: はい、
0: ということで今日はドリンクの無人販売になってます、はい、林芳美さんの、うん、お楽しみカレーとお楽しみバスク風チーズケーキは、はい、火曜日から、
1: そうです、
0: 毎週火曜日になってます、
1: はい、6月いっぱい
0: 毎週火曜 日ので、あの今日営業して、うん、日曜月曜休みで、はい、その次の火曜日からとなりますので、
1: はい、
0: 皆さんのお越しをお待ちしております、は
1: い、バタバタしているところ見に来てください

今日この曲今日かけるこのタイミングだなと思って用意してたんですけれども、グリーンバックスさんからもリクエストいただきました。嵐でファイブ。

0: 時刻11時31分です。いやね、今この曲、うん、嵐の曲かけてる間、
1: そうそう、
0: あの我々もちょっと嵐にまつわる話をしてたんですけれども、はい、ね、あのまあ、我々もね、はい、あの嵐の皆さん の、うん、あのまあ、先輩や後輩の、はいはい、こう応援している立場なんですけれども、はいはい、
1: もうなんなら会社推しです、はい、箱推しと言っていいのかな、
0: まあまあまあ、はい、我々のもとにもですね、うんうん、あのコンサートの最終公演明日の、はい、あの配信しますよと、ね、インターネットで配信しますよと、はい、他のファンクラブの会員にも、はい、あのお便りが来ました、うん、メールが、
1: うん
0: うん、ねえ、いや、グリーンバッカスさんも配信ご覧になるのかな、
1: ねえ、明日5月31日日曜日の夜、ね、
0: でなんか早い時間から特別映像が流れるみたいな、
1: うん、
0: って書いてありましたね、はい、3時ぐらいから特別映像を流して、はい、でライブに入るみたいな、うんうん、に書いてあったような確か気がしますけどね、
1: はいはい、
0: よしみさんは 見るんですか。
1: いや、うん、あの見ようと思います。今買える情報を
0: 確かまだ買えた
1: ので、まだ行けますかね。いや、なんか見とかなきゃちょっとなんかダメな気がする。
0: 配信のチケット、はい、なんかそのお知らせいつ来たんだったかな、
1: ね、あのうちの子たち
0: 埋もれちゃったよ。
1: 嵐兄さんと呼んでるんですよ。
0: 嵐兄さん、
1: 嵐兄さん、絶対嵐兄さんの話になるから、
0: はい、
1: それについていきたいから、はい、見る。
0: 明日
1: 5月31日日曜日、
0: はい、の今ちょっとファンクラブ限定メールを、はい、見ておりますけれども、
1: はいはい、大事な情報を皆様にも、
0: ファンクラブ

0: の買えると思います。あ、おそらく
1: いける、はい、
0: まだ大丈夫。
1: じゃあこの会社のどなたかしらのファンクラブに入っている方は買えるということですか。それとも
0: 一般の方も買えるんですか。ですよ、ね、多分ね料金が違ったりするんだと思います。ちょっと違うんです
1: よね。そうですよね、は
0: い、これもすごい。あ、ファンクラブ、あらゆるファンクラブ会員に送られたメールですけど ね、
1: ね、いやすごい、こんなの初めてじゃないですか。っていうかこういうことがないからかもしれないけど、
0: V6 の時とかもありましたからね、もしかしたらね。
1: まだ入ってないか私その時
0: いや、はいはい、私の身近なところにも、うんうん、あの嵐を応援してる人がいるんですけれども、はいはい、あの日曜日ちょうどそのね、なんか集まるなんか 会合っていうんでしょうかね、うんうんうん、それがあって、はい、いやでも早く帰ったらって私言ったんですよ、うん、
1: 大事な日だから見なよと。そう、
0: みんなその人が嵐を応援してるってこと知ってるわけですね、うんうん、
1: はいは
0: い、いやでも重要な日だから、うんうん、なんぼなんでも、
1: はい、
0: 早く帰った方がいいんじゃないのって日曜日はって言ったら、はい、いや私はあの生では見ない、
1: はい、
0: DVD は予約したからもう、
1: はい、
0: 生ではちょっと私は見たくないんだって、はい、
1: もうなんかもうね、あの恋愛ぐちょぐちょなんですよ今気持ちが。だから今この瞬間ね見ちゃったら
0: なんかもう終わりを迎え、
1: うんうんうん、
0: 受け入れざるを得ないみたいな
1: 、はい、
0: いや複雑な心境だと思うんですよ、
1: うん、
0: もう分かってはいるんだけれども、はい、みたいな、もう その人はそういうタイプでした、うんうん、
1: は
0: だから私は早引きはしないで、
1: はいはい、
0: あの見ませんと、
1: うんうんうん、
0: でもそれ家でも、はい、ライブ夜までその私たち その集まり、
1: うんうん、
0: 会合は夜までは続かないんですよ、
1: うんうんうん、じゃあ全然見れる。
0: でも逆に家帰って大丈夫なのかなって、うん、集まり終わった後に
1: そっか
0: 家で
1: 気持ちがね、
0: 家でどう過ごすんだろうなって、ね、明日ちょっと会った時に聞こうと思います、
1: ね、
0: 今日
1: 普通じゃいられないからね、
0: 終わってからどうするのって、はいはいはいはい、聞こうかなって思ってます
1: どうするのって、
0: ね、
1: うん、
0: なんか一緒にいてあげた方がいいのかなどっかご飯でも食べに行くみたいな
1: はいはいはい、はい、
0: どうするのかなとかちょっと思ってるんですけどね、
1: はい、
0: いやもう
1: でも本当に国民的アイドルですごいですよね今。いろんなこうテレビとかももう嵐フェスみたいなのをやってくれていて、
0: ね、TVer でも過去のドラマ、はい、
1: そうそう、
0: ありとあらゆるドラマを配信されてたりとか、
1: ね、
0: いやだから私はねこれ、はい、あの心から言いたいんですよ、
1: うん、
0: こういうねちゃんと、うん、あのありがとうと言える、
1: はい、
0: タイミング、
1: うん、
0: 機会があるっていうこれをですね、グリーンバッカスさん、イエロースマイルさん、うん、大切にしてください。本当に
1: 本当ですよね、
0: 本当にこれは、
1: はい、
0: それが叶わなく買ったももあります、
1: うんうん、はい、知らんけど当時のゆりかちゃんがなぜか出てくる知らないくせに出会ってないの
0: それがね、あの、はい、思うように叶わなかった、
1: うんうん、
0: あのこともありますので、そのね、あの大切にしてほしいと私も、はいはい、思います、
1: うん、
0: 本当にそれがいかに、あの、うん、得難いことかっていうことをですね、うん、あの、はい、これ決してですね、
1: うん、
0: あの ひがみとかではない、うんうんうんうん、なくて本当に心から私はそう思ってます。
1: そうですよ、
0: 本当にこのねタイミングを大切にしてほしい
1: ね。
0: そう、本当に本当にそう思ってるグリーンバッカーさん、
1: うん、
0: そんなグリーンバッカーさんのゴミ箱事情もいいでしょうか。
1: はい、ゴミ箱事情いきましょう。はい、
0: 棚型のゴミ袋、ゴミ箱、棚の形をしたゴミ箱、はいはい、1階と2階に1台ずつ、
1: うん、
0: 他にももろもろ7個くらいあるかもしれません、
1: はい、
0: 網走の分別難しいですね、
1: うんうん、
0: まあ、あの本音を言うと分別がなかった時代に戻りたいですが、
1: うんうんうん、
0: そしていつも謎ですが、ポイ捨てのゴミの中には必ずエナジードリンクが入ってますね。
1: あ
0: そういう傾向があると。
1: なるほど、元気出して捨ててんじゃないよってね
0: その元気を別のところに持ってくださいよ
1: 本当ですよ
0: で、棚型のゴミ箱の写真をお寄せいただきましたけど、
1: うんうん、はい、素敵。
0: 確かに一見すると普通のなんか引き出しのように見えますね。そうそう、めちゃスタイリッシュ。
1: でもこう斜めに開いてゴミを入れれるタイプかな。
0: 多分そうですよ ね、
1: ね、
0: 下が下のところで上がパカッと開くみたいな、ね、
1: うんうんうん、
0: 取っ手の、
1: はいはい、
0: その上の部分に取っ手がついてて、
1: うんうんうんうん、
0: こうなんだろう、下の、
1: はいはい、
0: と なんて言うんですか、
1: ね、本当本当わかります、
0: ね、斜め前に開いてくるみたいな、はいはい、これね、服の引き出しっぽい。確かに、
1: うんうん、
0: これいいかもしれませんね。でちゃんと細かく書いてます、分別も、目も書いて、
1: うん、
0: プラスチックとか生ゴミとか、
1: ね、
0: でその上には

0: 嵐のね、うん、嵐の飾りが、
1: いや素敵、かわいい
0: で、ね、これで多分気分上げてるんじゃないですか。
1: 確かに確かに、
0: 黒猫ナンシーさんの、ね、だって
1: 行くたび嬉しいもん。
0: 確かに
1: ね、ゴミ箱に
0: 黒猫ナンシーさんのね、はい、なんかお気に入りの柄にしてるみたいなことを通じますけれども、はいはい、お気に入りのものを置いてね、うん、ちょっとでもテンション上がるように、
1: うん、
0: あこれいいですね、
1: うん、
0: あの場所さえ確保できれば普通に家具みたいな感じになってますからね、はい、これグリバカさんのうん、ポイ捨ての中のエナジードリンク、うん、あの滝谷新生さんの偏見の塊に送ってみてください、うんうん、ぴったりかもしれない。
1: 確かに、
0: 滝谷さんはですね、あの、うん、土曜日にお引越ししました、
1: はい、
0: 第2第4土曜日の3時半からにお引越ししました、うんうんうん、来月も放送ありますので、うん、偏見の塊に送ってみてください、リクエストとお便りありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: そしてマダオさん、
1: はい、
0: ゴミ箱、生ゴミ、プラスチック、紙、埋め立て、ペットボトルの5個です、
1: うん、
0: 網走のその分別に、ね、うん、合わせて分けてるってことですね、
1: はい、
0: じゃあお家の中でそのいくつも紙ゴミのゴミ箱いっぱいあるみたいなことではないってことですね、
1: うん、
0: きっとね、そういうことなのかな、
1: そうですよね、うんうんうん、
0: ガトーショコラの復活密かに願っています。
1: あね、
0: いやね、本当にご好評いただいておりましたけれども ね、うんうん、ね、あの昨日もってあのカフェスタッフあやが最終出勤になりまして、
1: うん、はい、
0: あや特製のガトーショコラは終了となってしまいましたけれどもね、うん、はい、でもまた新たなあの取り組みも、うん、あの行っていきますので、
1: はい、
0: その一つとして林芳美さんが6月に火曜日にカフェに、うん、立ちますのでね、
1: はい、
0: そしてあの林さん、そのお声どうしたんですか、
1: はい、なんか変ですか、私声
0: 謎風ですかって。10時3分にオープニング
1: オープニングなんかおかしかったかな、
0: よしみさんのきっとあれじゃないですか、はい、あの不安な気持ちが声に出てたんじゃないですか。
1: そういうことね、そういうことか、
0: たくそんさんの、
1: はいはいはい、まだドキドキしてますけどね
0: と今のよしみさんの声どうですか、
1: はい、大丈夫ですか、
0: チェックお願いします。
1: あ、大丈夫ということで、
0: あ、もういらっしゃってた、あ、いらっしゃいませ
1: カフェにお越しいただきありがとうございます
0: いらっしゃいませ、
1: はい、
0: 気づいておりませんでした、ちょっと背中側だった
1: もの
0: です
1: から。大丈夫、美声です
0: 美声四天王の林さんって書いてます、
1: スカイ美声四天王美声です
0: 大丈夫だということで、はい、だいぶ尻上がりに調子を上げてきました、う
1: ん、はい、
0: 淀川プラジローさん、
1: はい、
0: 網走市のゴミ減量化推進キャラクター、うん、のごみちゃん、
1: あ、
0: 今日誕生日です、
1: はいはい、そうなんだ、
0: そっか、ゴミゼロの日が誕生日 かのごみちゃん、
1: ね、
0: おめでとうございます、
1: のごみちゃん、
0: FM 網走もお世話になっておりますよ、うん、
1: はい、
0: ゴミ箱事情、
1: はい、
0: 皆さんのゴミ事情を聞けて楽しいです、プラジ家は台所の蓋付きの可燃ゴミのゴミ箱と各部屋、
1: うん、
0: 洗面台横合わせて4個、
1: うん、
0: さらに雑紙用瓶や缶の用のゴミ箱、
1: はい、
0: プラスチック用合わせて8個あります、
1: はい、
0: それと、うん、玄関横の Sのスペースをピリカステーションにして、
1: うん、
0: まあ、ピリカしたゴミ、まあ、つまりゴミ拾いしてきたゴミを収集日まで一時保管しています、
1: うんうん
0: うんうん、でも2ヶ月に一度水道メーターの検診が来ているはずなので、係員さんごめんなさい、多めに見てください、
1: うんうん、
0: あ、そっか、そのゴミ、あの水道メーターのところに置いてるってことか、そのピリカゴミを、そういうことか、だからちょっと邪魔になってるかもしれないけれども、うん、ごめんねっていうことか、うん、いやでも確かにそのゴミ拾いしてきたゴミ家の中に入れるっていうのはためらわれますからね、は
1: い、いやそうなんですよね、
0: そう、
1: うん、
0: いや外にあの物置あればいいけど、うん、物置なかったりするとどうしようかなとかね、
1: ね、置いておくのもなとかね、
0: で玄関フード、はい、あ、北海道はあの玄関フードって言って、うん、あのなんか、
1: あ、そっか、
0: あの玄関ドアの前に、うん、あの空間があって、またさらにあのドアみたいなのあったりするんですけど、
1: はい、二重玄関なんですよね、
0: 二重玄関になってたりするお家が結構あるんですけど、
1: はいは
0: い、でもそこも空間狭いから、ね、ゴミの ね、
1: う
0: ん、顔、
1: そう
0: ゴミのなんかこう匂いが充満してくるみたいなのもあるし、う
1: ん、あとなんかだいたいスケルトンだから、
0: そう、ね、スケルトン、そう、玄関フードはスケルトンだから、
1: そうそう、だからこうゴミザゴミみたいになるのもちょっとみたいなのありますよね、
0: いやなんかこの拾ってきたゴミどうする問題はね、うん、確かに私もなんかちょっと思ったりはしてるな、うんうんうん、いやそしてね、ポイ捨てのゴミって吸い殻も、そうブラジローさんも書いてますけど、吸い殻も結構あったりするのでね、その匂い問題とかもね、
1: そうですよね、
0: どうしたもんじゃろうのってのありますよね、
1: ね、
0: そしてさきれさん、
1: はい、

0: ゴミ箱3個あります。これでゴミの分別がすごく分かりやすくてとても重宝しています。
1: お
0: 3個で分別しきってるんだ。
1: すごい、まあ、自治体にもねよると思いますけれども。あ、
0: そっか、札幌か、
1: ね、え、
0: 燃えるご燃えない、
1: あと資源
0: ゴミみたいな感じってことかな。
1: はいはい。
0: でもその3個の中でうまくやりくりしてるってことか、う
1: ん、ああね、
0: 瓶とかあれじゃないですか、
1: はい、
0: 林家と同じようにおしゃれ、うん、収集場でおしゃれオブジェにしてそれ捨てるときにいよいよ袋に入れるみたいな感じかもしれませんね、はいはいはいはい、もしかしたらおしゃれオブジェに
1: してるんだろう。でも割と都会、うん、私も姉のお家東京なんですけど、はい、ほぼ分別ないんですよ。本当に資源ゴミとあの普通のゴミ、
0: あ、もう燃える、
1: 普通っていう か燃えるも燃えないもなんですよ。
0: やっぱその自治体が大きくなるに従ってゴミの分別もなんだろう、はい、その
1: ね、
0: あの大まかになっていきますよ ね、うんうんうん、ね、確かに。
1: で瓶ペットボトルとか缶とかもそれら一緒にまとめてなんですよ。
0: あ、じゃあ瓶缶ペットボトルで一つの袋に入ってればいいってことですか。
1: そうなんです、はい、
0: はい、
1: まあ、またね区とかでも違うのかもしれませんけれども。
0: え、じゃあプラスチック包装類、うんうん、
1: はい、
0: 容器包装類とかもも
1: う全部あの燃えるというか、普通常ゴミなんですよね。
0: へー、
1: そうだからどうなってるんだろうって思って。
0: どうやってるんでしょうね、うん、だってその中に金属っていうか、その私がさっき言った、
1: は
0: い、
1: そう
0: 瓶の金属の蓋とかも全部入ってるってことですよね。
1: そう
0: 燃やしてない、
1: ね、全部姉に電池とかどうするのって言ったら、
0: そう
1: 電池捨てたことないって言ってて気になるじゃんって、
0: ね、電池回収ボックスあるんですかね、どっかに。
1: はいはいはい、ね、
0: いや電池、そうだ、うん、あ、電池のゴミ箱あります、は
1: い、
0: うちに。
1: あ、電池のゴミ箱出た。電池のゴミ箱そんなに使います？
0: あの小さい牛乳パック、
1: はいはい、あ、はいはい、それに入れとくというね、はい、
0: 秋牛乳パックにご飯の電池入れてます、
1: はい、
0: うんうんうん、でもそれもどうしようねってどのタイミングでゴミステーションに持ってこうかどうしようかなみたいな状況ですけれども、お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。どなた
0: からか、プラジロさんか、ヨドガプラジロさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: のごみちゃんお誕生日おめでとうございます。
1: そうそう、のごみちゃんはそれこそ去年ね、ここでもパーソナリティ務めてくださった第51代パタラちゃんのね、市役所勤務のパタラちゃんが、はい、書いたんですよ。
0: あ、まあ、そうなんですね。
1: その市役所の中でこのチームでみんなでね誕生させたんですけど、はい、彼女ちょっとイラストレーターというかやっていて、はい、っていうのごみちゃんのお母さんだったんですよ。
0: あら、そうでしたか。
1: パタラちゃんは結婚していたらできないんですけれども、
0: あ、そうなんだ。
1: パタラはね、そう、お嬢さんね、なんですけれども子供はいます。のごみ
0: そう、のごみちゃんという子供が、
1: 子供がいます、はい、
0: そうでしたか、うん、そんなもしかしたらのごみちゃんにも会えるのかわからないけれども、はい、ね、会えるかもしれない、はい、ピリカ祭りがですね、
1: はい、
0: 10月に網走であります、
1: はい、
0: 去年一度ありまして帰ってきたピリカ祭りということで行われます、うん、10月3日土曜日です、会場はここ FM 網走の併設の LYA カフェです、うん、詳しいことはですね、清掃リサイクル課にお問い合わせください、電話は 67-5419 67-5419 番です。網走市役所の、にお電話お願いします。参加費は無料となっています。でこの日土曜日ですのでスタジオでは普通 の FM 網走の放送も行われるはずです、
1: うん、
0: となっています。でカフェではピリカ祭りということになろうかと思います、はい、もう一つお便り紹介。あ、イモキチさん、
1: はい、
0: ドクターペッパーについて、
1: お、
0: さっきね、どんな味なのかって話でしたけども、
1: うんうん、そうそう、私飲んだことないので、
0: コアップガラナに少し似てるかな。
1: あ、ガラナ系ね、
0: まあ、ガラナの中でもコアップガラナね。
1: あ違うんだ
0: なんか微妙になんか、
1: そうなんだ、
0: キリンのガラナとコアップガラナなんか違う。コアップ、確かに。
1: でね、ごめんね、ガラナも飲んだことない
0: あ、そうですか、
1: うん、ないです。
0: そうですか、
1: はい、
0: コーラは飲んだことある？
1: コーラもあります、飲んだこと。でも1回とか2回とか飲んださかなってぐらい飲んだことないです。炭酸苦手かも、
0: まあ、あ、そうか、
1: はい、ビールとシャンパンはいけるけどなんだそれ
0: ビールとシャンパン飲めないけどコーラは好きです、はい、伊藤です、はい

0: 芋吉さん、ゴミ箱8個かな、うん、プラスチックハイプラ、
1: うん、
0: ペットボトル燃えるゴミ、
1: うん、
0: 燃えるゴミが6個、
1: はい、
0: 分別するのが面倒なので分別用のゴミ箱設置してます、うん、もう最初から分かれてるってことか、うんうんうん、でもそれでも足りないかもしれません、は缶を入れるところがないから段ボールにとりあえず入れてますと、
1: うん、
0: ゴミゼロは無理ですがなるべく分別した方がエコですよねということで、この分別ゴミ箱では缶の置き場がないと、
1: はいはい、
0: もういっぱい他のものでいっぱいになってるから、うん、もう今、うんうん、段ボール箱がゴミ箱代わりになってると、
1: はいはいはい、
0: でもうちも雑紙入れば段ボールです。
1: あ、いやそうなりますよね、うん、
0: これ
1: 多い気がする。
0: そう、なんとかしたいと思ってます、うん、今、
1: はいはいはいはい、
0: それを芋吉さん、うん、おととい、うん、熱が39度あったということで、まあ、辛い思いをしてました。
1: あら、
0: してましたということは今治ったんですかね、うんうん、
1: 治ったかな、
0: 下がりましたかね。
1: なんかニュースでもやってますけれども、謎熱みたいな、
0: 謎風邪みたいな
1: ね熱が上がってって、
0: あの青空歌謡曲の虻川尚弘さんも、うん、ね、あの昨日謎風邪の話してましたけど、
1: ね、してましたね。
0: なんかどうやら花粉で体調を崩してる人がいるんじゃないかということで。
1: そっか。
0: でもあの松花粉、あのバーって見えてる、うん、あの黄色くなってた、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あれ松花粉が中心らしいんですけど、はいはい、あのなんか粒が大きいから見えるんですってね、うん、
1: あ、じゃあ見えてないけれども他の花粉も
0: その白樺とか、うんうん、多分、はいはい、杉花粉とか本州とか多分もうちょっとちっちゃいんでしょうね。
1: そうですよね、
0: 松花粉は大きいからなんかあの見えてるって、うん、
1: 私車白いから黄色いですもん今、うん、
0: いやそのフロントガラスとかもすごいですよ ね
1: すごい。
0: でその目に入った時になんかちょっと違和感とかを感じるんじゃないかって、はい、大きいから、
1: うん、
0: でなんかこの前あのニュースの時に私なんかそれを読んだような気がします。
1: はいはいはい、はい、
0: 新聞記事のあれで、
1: なるほどなるほど、
0: 読んだような気がします、
1: はい、
0: いやだからそういうのがなんか悪さして体調崩してる方いるんじゃないかっていう謎風邪、
1: はい、
0: かもしれませんね芋吉さんも、うん、でも気温も乱高下してね、なんか体調崩しやすい気候ですのでね、本当気をつけたいですね。
1: 気をつけてください。
0: 音楽一曲お送りします。
1: はい、

0: You are listening to 78.7
1: FM Abashiri. FM
0: Abashiri.
2: 11時55分になっています。ピースフルサタデー、今週は皆さんのお家のゴミ箱事情を伺っています。
3: はい、
2: ティッシュはワインセラーの上、林芳美様、ポイ捨ての現行犯を厳しく叱りつけそうな伊藤ゆりかさん、ピースフルサタデーお疲れ様です。
3: お疲れ様です。
2: 新町の職人肌の2番バッターさんからです、うん、ゴミ箱個数はざっと数えて6個です、は
3: い、
2: ペットボトルキャップを捨てるゴミ箱もあります。
3: はいはいはいはい、
2: そしてティッシュは、うん、寝るときはチラシを再利用した四角いゴミ箱を作って捨てて、うんうんうん、朝起きてゴミ箱に捨てています。
3: あ
2: ー、みかんの皮入れだ。つまり、
3: ああ、はいはいはいはい、はい、おばあちゃんいっぱい作ってくれるやつ、
2: みかんの皮入れだ。
3: はいはい、
2: あ、でも確かにね、うん、これあのゴミ箱の数を増やさないという意味ではいいかもしれませんね、うんうんうんうん、
3: はあ。
2: 朝起きてちゃんとあの別のゴミ箱にあの捨てると、
3: うん、
2: 簡易的なものを、
3: うんうんうん、
2: あの作っておいて捨てると。
3: はいはい、
2: そして吉見様、
3: はい、
2: 天気はいまいちですが晴れやかに、
3: はい、
2: サタデー謎かけですゴミの分別とかけまして、
3: ゴミの分別とかけまして
2: トライアウトと解きます。
3: トライアウトと解く、その心は。
2: どちらも再生させるための取り組みです。お後は野村再生工場で。
3: ゴミの分別と、
2: はい、
3: ああ、
2: はいはい、
3: オッケー、
2: はい
3: はいはいはいはい、
2: これ野球ファンの方はすぐ分かりますね。
3: はいはいはい、
2: あのちょっと戦力外になってしまった選手が、
3: うんね、そうですね、
2: 次の活躍の場を求めて、
3: はいはいはい、
2: あの望むトライアウトですけれども、
3: はいはい、
2: これ野村っていうのは野村監督のことですね、
3: うん、そうですね、はい、
2: 確かにゴミの分別も、
3: うん、うんうん、
2: そうですよ、次また新たな道に進むためのね、
3: そうそうそう、はい、
2: ことですからね、
3: うん、
2: 今日のトークテーマにかけていただきました、
3: うん、お上手じゃないですか、いかがですか
2: いや、はい、あの野球、あの、はい、お好きな野球とかけて、はい、ちょっとご自身 の、
3: はい、
2: とあの、ラジオネームと、
3: うんうんうん、
2: 今日のトークテーマと、
3: はい、
2: あの掛け合わせていらっしゃって、
3: はい、
2: あのよろしいんじゃないでしょうか
3: よかったよかった。
2: 私
3: 師匠からいいと言われましたよ。
2: 師匠、は
3: い、
2: 師匠は吉見さん、
3: はい、
2: 私謎かけ読むの久しぶりだったからちょっと緊張しましたけれど、はい、これみかんの皮入れ、
3: ね、
2: 作るのいいかも。
3: 確かにみかんの皮入れね、
2: ちょっとしたゴミならね、
3: はいはいはい、
2: ティッシュちょっとしたティッシュとかね、うんうんうん、それこそ糸くずとかだったらこれで、ね、済みますもん ね、
3: はい、ね、
2: そっか、うちもこれやってみようかな。
3: はい、
2: お便りありがとうございます。
3: ありがとうございます。そしてアンサー整いました。
2: お、アンサー謎かけ、はい、
3: いきます。
2: ででん、
3: ゴミ箱の定位置とかけまして、
2: ゴミ箱の定位置とかけまして
3: 駐車場の白線と解きます。
2: 駐車場の白線と解く、はい、その心は。
3: どちらも決まった場所にないと困ります。

0: どうでしょう師匠。
1: 確かにね、あのゴミ箱定位置ですもんね、
0: はい、定位置、はい、
1: な捨てようと思ったら中が困りますからね。それはね、
0: ね、
1: はい、白線になってのぐ、はい、ぐちゃぐちゃになってたらもう車は止められないですからね、はい、
0: どうでしょう。
1: 駐車場の白線見て思いついたんですか、
0: は
1: い、
0: そうです。もうあの今なんか話してました、あの上の空でした。まもなく12時になります。
1: 上の空じゃない。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル、
6: 同心。
7: ファイト網走。網走、網走近郊で頑張っている方、団体を迎えて応援する番組。次戦他戦問わず出演希望者をお待ちしております。毎週木曜日18時から放送、ファイト網走。プリーズチェックイットアウ
8: ト。第42回東もこと芝桜祭りが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。
9: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: 時刻はお昼12時正午になりました。改めましてこんにちは。 FM 網走から5月30日土曜日、5月最後の土曜日の生放送ピースフルサタデーでお送りしています。今週の担当は伊藤ゆりかと
1: 林芳美です。
0: 番組始まって2時間経ちまして、まあなんかちょっと変わりやすいお天気だなといったところです。風は変わらずずっと吹き続けていますが、まあ雨が降ったり晴れたりまた曇ったりという、天気の移り変わりです。
1: はい、
0: この時間は お天気情報もねお伝えしていきます。
1: はい、
0: 今日はゴミゼロの日ということで、まあ、語呂合わせ5月30日、うん、ゴミゼロの日ということで、お便りテーマは皆さんのお家のゴミ箱事情を教えてもらってます。ゴミ箱の数、はい、何個お家にありますか、はい、はたまたそのゴミ箱トーク、うん、ゴミ事情、
1: はい、
0: お話しいただいていますけれども、はい、FM 網走はあのゴミ拾いのコーナー、うん、あのピカピカピリカというコーナーがありますので、あの普段からゴミ拾い活動を熱心にされているリスナーの皆さんもたくさんいらっしゃいますが、ラジオネームゴミ宝山さん、網走は昨日停電あったようで大変でしたね。勤め先の静岡県富士市でも短い時間ですが激しい雷雨がありました。網走もです。本当にびっくりしました昨日ね。ゴミゼロの日というに、ゴミゼロの日にちなんだトークテーマ、今日はとっても嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ。ゴミ箱の数、だいたい家の中には7個です。
1: お
0: リサイクルもゴミと捉えるならば5個増えて12個くらい。
1: はい、
0: そっか、
1: うん、
0: 確かにね。
1: そうなんですよね。
0: 考えそうですよね、うん、そうだ、リサイクル資源物、
1: うん、
0: リサイクルゴミとか資源ゴミとか、
1: はいはい、
0: なんか簡単に言っちゃいますけど、うん、果たしてそれはゴミなのかっていうところからですよね。
1: 本当ですよね。
0: そうだよね。それを入れるか入れないかで考え方変わりますよね。リサイクルもゴミと捉えるなら12個ゴミ箱があります。そこでちょっと言わせてください、
1: うん、
0: 自治体によって異なりますが、ゴミにされがちな、紙の、まあ、破片、紙片は、はい、ゴミ箱に入れないでください。

0: ください、うん、リサイクルできます。あ、はいはい、まあ、これ自治体によって異なりますが、うんうんうん、それから生ゴミなるべくゴミ袋に入れない、
1: うん、
0: 入れるとゴミステーションでのカラスなどのいたずらで袋が破られゴミが散乱する原因になります、
1: はい、
0: 入れる場合もギュッと一絞りして水分を減らし焼却炉で余計な燃料を使わないように配慮してください、
1: うん、
0: あとで充電式の小型家電ゴミ袋に入れないでください。リチウムイオン電池が発火する恐れがあります。こういったところがポイントかなと思います。詳しくは各自治体で、異なりますので確認してくださいね、うん、ということで、うん、まあ、もちろんそう、ね、自治体によって異なりますので確認していただきたいのはもちろんそうですけれどもね、はいはい、リチウムイオン電池はね、
1: うん、
0: 本当に皆さんの処分するときに、はい、気をつけなければなりませんね、うんうんうんうん、間違っても燃えるゴミとかに入れたら大変な
1: 大変ですからね
0: ことになってしまいますね、はい、ゴミ収集車の中で、
1: うん、
0: 火災が起きたりする可能性がありますのでね、うんうんうん、これはよくよく自治体ごとに確認しなければなりませんね、
1: はい、
0: それこそあのモバイルバッテリ ー,
1: あ
0: ー、
1: はい、
0: その充電式の電池とかも、
1: うんうん、
0: 広間普及し始めて、
1: うん、
0: そろそろなんかもうこれ買い替えなければならないなっていう時期になんか差し掛かってきてるんじゃないのかなと思いません、
1: う
0: ん、このところ
1: そうですよ、ね、
0: もう寿命を迎えつつあるみたいな、
1: うん、
0: そういうなんかこの、ね、うん、年代になってきてるのかなっていうふうにも思いますのでね、うんうん、まあ、私も含めてちょっとそれ気をつけたいなというところですし、あとその携帯扇風機の充電式のも
1: あ,、ね、はいはい、
0: あれも充電池が中に入ってますのでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、処分するときに気をつけないといけないですよ ね, ね。お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうそれぞれの、ね、自治体でゴミの捨て方、うん、はい、ゴミの処分方法をよくよくチェックしなければなりません、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、基本中の基本ですよね、これは
1: ね
0: 今日はゴミ箱の数、皆さんお家に何個ありますか、はい、ということを、うんうん、教えてもらってますけれども、それぞれの、ね、皆さんのゴミ箱の悩みとか、
1: うん、はい、ね、
0: 皆さんのお家のゴミ箱、このゴミのゴミ箱どうしてますかとか、ゴミ箱にまつわるお話、ゴミにまつわるお話、いろいろと教えてください。宛先はメール fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com です。FM あばしりのホームページや LINE、 また SNS は X や Instagram の DM からでもお送りいただけます。それぞれ宛先、番組ごとに分かれていません。すべての番組共通となっています。特段番組名書いていない場合はその時間帯生放送行われていたらそこで紹介するという可能性が高くなりますので、この番組に必ず送りたいということがありましたら必ず番組名書いてお送りください。どうぞお願いいたします。引き続きお便り、そして、音楽のリクエストも待ってます。宇多田ヒカルでディープリバー。

0: 時刻は12時11分です。北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えします。オホーツク管内の首長らが JR 石北線、釧網線の利用促進を協議する会合が昨日、網走市で開かれました。 JR 北海道が単独維持困難とする赤字区間、通称黄色線区の石北線と釧網線、 JR が先月線路などの設備を自治体が保有・維持管理する上下分離方式を存続策に示してから初の会合でしたが、上下分離への対応は議論になりませんでした。会合はオホーツク県活性化規制会の石北本線・釧網本線合同部会です。オホーツク管内18の市町村の首長や議会の議長らが出席しました。例年オブザーバーとして参加している JR は欠席しました。 JR 側からは諸般の事情と理由の説明があったということです。 JR は上下分離への沿線自治体の反発から線区ごとの協議を当面見合わせています。部会は冒頭を除き非公開、出席者によりますと路線の維持存続に向け例年通り札幌でのイベント参加やホームページ、SNS を使った PR を続けることを決めました。網走市の水谷市長は会合後の取材に、 JR から何もアナウンスがなく話をしようがないと述べました。
1: 次です。網走市は今年、町の特産品油ガニの動作を取り入れた全身運動網走健康カニ直筋体操の普及に力を入れています。同体操のイメージキャラクターカニ金太郎が網走富士

幼稚園を訪れ園児に手本を披露しました。カニ直筋体操は2007年市民の生活習慣病予防のため気軽に運動してもらおうと作られました。音楽に合わせ指をチョキにしたまま手を大きく振ったりかがんだりする運動で、体重や体脂肪率の減少などの健康効果が認められています。市は今年から着ぐる

0: 連れて行く事業のチラシを作成し、網走富士幼稚園は6年ぶりに訪問しました。3歳から6歳の園児72人は25日それぞれ塗り絵に描いたカニのお面をつけ、金太郎を歓迎。およそ6分間歌いながら体を動かしました。年長の東海林一世さんは、金太郎が可愛かった、また一緒に体操したいと話しました。
1: 紋別市の話題です。市民参加型のラジオ番組を作ろうと、紋別市在住の今野さとみさん66歳がプロジェクトをスタートさせました。今野さんは埼玉県川越市でコミュニティ FM 局の立ち上げを経験。市民を巻き込み地域の魅力を発信したいと、クラウドファンディングで支援を募っています。今野さんは民間企業に勤める傍ら、和太鼓奏者として活動。埼玉県内に住んでいた2021年コミュニティ FM 局ラジオ川越の開設に携わりました。去年、紋別に里帰り、帰郷。電波状態が芳しくなく、ラジオが聞きづらい環境を痛感するとともに、みんながつながれるラジオで紋別を活気づけたいとプロジェクトを思い立ちました。番組制作に向け、ボランティア希望者への説明会を開催。今月24日には、飲食店経営者や教職員、高校生、保育士、会社員など10人が集まりました。番組パーソナリティは交代や指名しながらつなぐ形式を想定。今野さんは、年配の人も若い人も聞ける時間帯として、放送は月曜の午前6時半から30分、番組には高校生にも出演してほしいと構想を伝えました。参加者からは、紋別以外の地域の話題も取り上げてはとか、台本を書くのは得意なので協力したい、また YouTube での配信もできないかなどと声が上がりました。今後、番組タイトルの募集や挿入音楽、ジングルの制作を進め、来月10日以降に収録などを実施し、7月の番組スタートを目指します。第1回のゲストは山崎紋別市長の予定。番組は埼玉県のラジオ枠を使って発信し、インターネットやスマートフォンのアプリで聞いてもらう仕組みです。インターネット上の寄付、クラウドファンディングの目標額は62万円。キャンプファイヤーのサイトで来月30日まで募り、放送機材や放送枠取得の費用に充てるということです。ここまで北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えしました。

時刻は12時17分になったところです。天気情報をお伝えします。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ外は今この時間は雨は止んでいます。ただ空は、相変わらず曇り空で、灰色の雲が、空を覆っています。風は番組が始まった2時間前、午前10時と変わらず、吹き続けています。木の枝が上下左右に揺れています。ただ雨も止んでいますので、番組がスタートした時にはアスファルトは一面雨に濡れて濃い色になっていましたが、この時間はアスファルトはおおむね乾いてきました。アメダスの観測によりますと、先ほど12時10分の網走市は気温 17.3 度、西北西の風 9.4 メートル、湿度は 45% です。11時25分に18.6 度を観測したのが今日これまでの観測で網走市の最も高い気温となっています。北海道内各地のアメダスの様子見てみますと、この時間北海道内で最も気温が高いのは十勝の更別村 21.1 度、同じく目室町 20.3 度などとなっています。今日この時間は十勝地方気温の高いところが多くなっています。北海道内での気温の高い地点、十勝地方のアメダスの地点が多くなっています。

多く並んでいます。一方、この時間北海道内で気温が最も低いのは、宗谷地方の浜頓別町 8.6 度、同じく宗谷地方の江差町9度ちょうど、稚内市宗谷岬も9度ちょうどとなっています。遠軽町白滝も 9.2 度と、この時間北海道内で気温が低い地域の一つとなっています。注意報をお伝えします。現在、網走、北見、紋別地方全域に強風注意報と雷注意報が出ています。網走、北見、紋別地方強風注意報と雷注意報です。いずれも今日の夜の初め頃まで、網走地方と北見地方では今日の夜の初め頃まで、強風や天気の急変に注意が必要です。紋別地方は、天気の急変、雷については今日の夜の初め頃まで、強風については明日の朝まで注意が必要です。続いて概況をお伝えします。網走地方気象台午前10時42分発表、北海道付近は今日はオホーツク海にある低気圧から伸びる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく、大気の状態が非常に不安定でしょう。明日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。今日のオホーツク海側、風は南または西寄りの風が吹きやすいでしょう。陸上ではやや強く、海上では強く吹く見込みです。天気は網走、北見、紋別地方曇り、夜は晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さ、今日は網走地方、紋別地方1メートル50センチ。今日日中の予想最高気温は網走市20度、北見市21度、紋別市は18度。降水確率は網走地方と北見地方は夕方6時まで 30%、 その後深夜12時まで 10%、 紋別地方は降水確率夕方6時まで 20%、 その後深夜12時まで 10% です。明日5月31日日曜日のオホーツク海側、天気は晴れ、予想最高気温は明日は網走市23度、北見市25度、紋別市は21度です。そして週明け6月1日月曜日は、オホーツク海側の天気は晴れ時々曇りの見込みとなっています。気温は網走市で最高気温は20度の予想となっています。天気情報をお伝えしました。

ラジオネーム石狩の猫男さん、渡辺真知子片っぽ耳飾りお送りしました。そして引き続き今お送りしています、ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさんからのリクエストです。ししゃもサボテン。

0: 時刻12時32分になっています。土曜日の生放送ピースフルサタデー、今週は伊藤ゆりかと林芳美さんの2人でお送りしています。5月最後の生放送となっています。
1: はい、
0: 今日のトークテーマは、今日が5月30日ゴミゼロの日にちなみまして、うん、皆さんの お宅のゴミ箱事情です。ゴミ箱何個ありますか、
1: うん、
0: 教えてください。
1: はい、
0: 私たちのゴミ箱の個数を言っておりませんでした、
1: はい、あ、そうですねそうですね、どこにあるかとかね、
0: そうどこにあるか問題は話してましたけど、
1: ちょっとゴミ箱耐えかねない事情とかね、
0: 生ゴミどうする問題とか話しましたけど、はい、
1: うん、
0: 結局何個だ、私
1: あれは何個で数えたらいいかな、
0: じゃあ、なんか分別の袋も全部数えることにしましょうか、うん、
1: 入れますか、
0: 細かいのも全部入れましょう、
1: はい、1、2、3、4、5、6、7、じゃあ1、2、
0: あ、さっきの分別ので5個だったから
1: 1、2、3、4、5、6、7、
0: リビングと
1: それだけ8、
0: あ、うん、
1: 整いました。
0: お、はい、何個ですか
1: うち8個だと思います。
0: あ、結構でも少ない
1: ですね。そうですね、8個だと思います。
0: 分別の1個全部、
1: は
0: い、
1: そうです、分別は4つ、
0: はい、
1: こう連なってるんですけど、はい、分別4つとリビング、ワインセラーの上のところね、
0: はいはい、
1: とあと息子の部屋、
0: はい、

0: か2階の踊り場みたいなところ、はいはい、とお手洗い以上です、はい、8つ。
1: あ、8つ。
0: あ、ちなみに冷凍庫は入れませんでした。
1: ああ、はい、一時置き場ですから、
0: 一時置き場ですから、はい、
1: 生ゴミ一時置き場ですからね。
0: 8個だと思います。
1: あ、
0: はい、
1: あ、結構、あ、
0: そうですね、もう1階で生活してるかな、はい。
1: 私、
0: はい、
1: さっきあの、うん、台所のその分別 の、はい、そのもうフックが耐えかねてるところですでに5個あるので、ねね、袋が、はいはい、と、もうそれで
0: だいぶ、まあね、
1: 林家のもうだいぶ行ってますけど、
0: はい、
1: あともう一個台所の生ゴミとか、
0: はい、
1: あの普通のゴミ入れるところと、うん、あのまだなんかちょっと座りが悪いリビングのゴミ箱、これでもう7個ですよ、
0: はい、
1: あと、あ、そっか、
0: うん、
1: あのだ脱衣と洗面合わせたらもうこれで9ですよ、うん、もう林家超えましたこれで。あと他に3つあるかも、
0: うん、
1: あと多分3つありますね。
0: 12個、すごい多くないです、
1: 12個
0: ねえ、
1: 12個かなと思います多分。はい、意外にありました、
0: うん、すごい、
1: え、こんなに、そう考えたらこんなにいるんだろうか。あ、乾電池も入れたら13個だ、
0: 牛乳パック、ゴミ箱、
1: ね、牛乳パック。もっと言うと、はい、あの今もう集めてないんですけど、うんうん、リングプル、
0: はいはいはい、
1: リングプルはあの缶に入れてたんですよ、
0: うんうんうん、
1: それも入れたら14個ですね。
0: あ、うちも今ちょっとリングプルやってます。
1: じゃあリングプル入れたら林家も
0: 9個ですね。
1: 9個ですかね、
0: はい、でも雑に置いてあるだけです。
1: 雑に
0: 一時置き場ですね。
1: あ、そして林家はあの瓶、うん、はい、瓶は構えてないです
0: よ
1: ね。
0: そうなんですよ、
1: あのおしゃれインテリアにして、
0: そうっていうと聞こえいいですけれども、ただただあのキッチンの横に置いてあるだけです。
1: でもいざ捨てるってなったら、はい、もうゴミ袋に入れるから、
0: 袋に入れて
1: 集積場はないってことです
0: ね。ないんですよ、
1: 意外に。だから数えてみるとあるもんだなっていう気がしてくる、
0: は
1: い、
0: ね、うんうん、
1: それこそさっきあの2番バッターさんの、
0: はい、
1: あの夜ね、ベッド脇で、うんうん、あの 紙で作った一時的なゴミ箱を使ってるって話でしたけど、ね、はいはい、
0: うん、
1: 冬みかんたくさん食べるって人はね、冬だけそれ増えるとかね、
0: 必要ですよね、
1: みかんの皮で
0: ありますよね、
1: 必要だっていう人もいる可能性もありますしね、うんうん、いや数えてみたら私結構あったな。
0: ありますね、ゆりかちゃんち、
1: こんなにいるのかな、
0: ね、え、
1: いやでもだってかだってペットボトル、
0: うん、
1: ペットボトルと瓶と缶はね、スチールとアルミと、ね、あの 金属、はいはい、金属製のキャップ、
0: うんうんうん、
1: これで、やっぱ5個いるもんな、
0: ね、まずあの缶もねスチールとアルミ別なんですもんね。
1: 別にしてって書いてたはずです、はいはいはい、
0: もしかしたらバシリもそうなのかな。あ、でも違いますよね、ここもね一緒に入れてますもんね、スチールと缶
1: だったかな。
0: あ、スチールと缶は一緒だ。
1: そしてあの缶も、ね、
0: アルミとスチール、うん、
1: アルミとスチールのその溜まり具合が結構バラバラなんですよね、
0: はい、
1: あのアルミ缶の方が溜まりやすい、はい、と思いきや、はい、一時的にスチールが爆増する時期もあったりして、何なんだこれみたいな、
0: うん、
1: も
0: う、うん、
1: 計画通りにいかないみたいな、
0: はいはい、
1: それを見越して袋の大きさつけてる、
0: うん、
1: 計算して、うん、大きさの袋の大きさ考えてつけてるのに、
0: はいはい、
1: あっという間にいっぱいになったりとか、
0: うん、
1: かと思えば全然いっぱいにならなかったりとかして、
0: うん、
1: 何なんだよってなった
0: り、そうですよね、
1: したりすることもあります、
0: はいはい、
1: ゴミ皆さんのゴミ箱事情を引き続き教えてください、
0: ね、教えていただきたいと思います。
1: 今日はゴミゼロの日にちなみまして、皆さんのご家庭のゴミ箱事情を教えてもらってます。ゴミ箱の数教えてください。はたまた皆さんのゴミ箱の悩みとか、ゴミの悩みとか、ゴミ拾い事情とか教えてください、宛先はメール fm787@lia-abashiri.com です。ミセスグリーンアップルでウォールフラワー。

お送りした曲はミセスグリーンアップルでウォールフラワーでした。時刻12時42分です。ピースフルサタデー FM 網走からお送りしています。今日カフェはですね、通常営業休業にしておりまして、ドリンクの無人販売、となっています。今日土曜日なので、日頃平日は行けないけれども、今日行ってみようかなと、ご計画されていた皆さんいらっしゃったかと思いますけれども、今日通常営業は休みで、ドリンクの無人販売での営業となっております。大変心苦しくはありますけれども、お気軽にご利用もいただけるかなとも思いますので、冷蔵庫の中から飲み物を取っていただいて、皆さんお好きなようにお過ごしいただければなと思います。詳しい営業情報は LIA カフェのインスタグラムで一番詳しく発信しています。放送の中でも随時お伝えしています。土曜日とか土曜日以外のですね、日でもこういった場合っていうのもあることもありますので、放送の中でも随時お伝えしていますし、インスタグラムが一番早いかなと思います。で、来月の6月の営業情報をすでにインスタグラムで発信しておりますが、先ほど11時台お伝えした通り、

0: 6月の火曜日は、林芳美さんデーということで、
1: イエイ、
0: スペシャルメニューの、芳美さんのオリジナルカレーと、
1: はい、
0: オリジナルバスク風チーズケーキの販売の予定となっています、
1: はい、
0: この火曜日だけです、
1: うん、
0: その関係でその他のメニュー、あのお休みするものもありますのでご了承ください。で、休み、通常営業休みの日ですと6月は5日金曜日、6日土曜日が通常営業休みとなります。ドリンク無人販売のみ、なんか今日と同じような営業の方式ということになります。5日金曜日は営業時間は11時から夕方6時まで、6日土曜日は午前11時から夕方4時までとなっています。で、ニポネ焼きが来月やってくる日ですが、13日土曜日となります、うん、通常営業しながら、カフェの一角でニポネ焼きの実演販売があります。あのニポネの形をしたたい焼きみたいな感じです、
1: うんうんうん、
0: こちらのですね、ニポネの中身、あんことか入ってるんですけれども、そちらのですね、情報もあの発信していきますので、
1: うん、
0: インスタグラムや放送でお確かめください、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そしてもう一つインフォメーションです、
1: はい、
0: ただいまですね、 FM あばしりの公式 LINE がちょっと今こちら側からちょっとあの確認できない状況になっておりまして、
1: うんうん、
0: あの去年あのいわゆる LINE のアカウントがバンされてしまったんですけども、
1: はい、
0: いわゆるこう凍結状態になってしまったんですけど、うんうんうん、ということではなくてですね、ちょっと今こちら側の不調で、今皆さんからいただいた LINE をですね、ちょっと見られない状況になってしまいました、
1: はい、
0: 皆さんからは送れるとは思うんです。ただこちらでちょっと今確認できないという状況になってしまいました、
1: はい、
0: で LINE でメッセージを送ったんだけれども、ちょっとまだ紹介されてなかったなっていうお心当たりある方いらっしゃいましたら申し訳ありません、大変お手数をおかけいたしますが、それをですねメールでお送りいただけると、ご紹介できるかなと思います。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.comfm787@lia-abashiri.com です。で、今不調なのは LINE だけですので、まあ、メールと公式のホームページ、あと X、Instagram のダイレクトメッセージ、こちらはあの今確認できますので、
1: はい、
0: そちらにお便りお送りいただけると、大変ありがたいです、
1: はい、
0: 申し訳ございませんがどうぞよろしくお願いします。ちょっと謎の不調に陥ってしまいました、
1: はい、
0: いただいてたメールを紹介します、
1: はい、
0: 石狩の猫男さんです、今日はゆりかさんとよしみさんですね。昨日からの雨とそして今も風が強い石狩、
1: うん、
0: 空は青空も見えています。ゴミ箱についてですが、
1: はい、
0: 家のゴミ箱はあの3つです。他にゴミ箱ではありませんが、猫ちゃんのトイレ砂のように、袋、あ、トイレ砂用の袋があります、
1: うん、
0: まあ、ゴミ箱ではないけれども、
1: はいはいはい、
0: ゴミの袋があります、
1: うんうんうん、
0: 確かにペットっていうかね、動物と一緒に暮らしていらっしゃる方はそう、動物、そうペット用のなんかゴミ箱だったりね、
1: そうですよね、
0: ゴミ袋だったりね、
1: うんうんうん、
0: 用意してるっていうご家庭あるでしょうね、この間石狩の浜那須の丘公園ビジターセンターで久しぶりに浜那須ソフトを食べました。浜那須味のソフトクリーム食べたことありますか、お二方。
1: あ、私あるある
0: この石狩のここでないにしろってことですよね、
1: ここではないけど、あ、いや、ないかな、あれ違った、コケモモだった
0: ウトロですか。
1: そうですそうです、そうです、
0: 私もね、はい、コケモモだったらあるんですけどね、浜那須味はない、
1: ね、ないですね、
0: その公園の名前にちなんで ね、石狩の公園にビジターセンターにあるんですね、
1: はいはい、
0: と次は、うん、クズバーを食べようかと思ってます。
1: お、
0: 溶けにくいフルーツなどの味のクズバー、
1: クズ切りのクズですか
0: かなと思って私も調べてみたんですけど、ね、
1: はい、
0: 石狩のですね、あのお菓子屋さんの商品だそうで、うん、
1: はい、
0: 和洋菓子の中村さんっていうお店のあのが作ってるお菓子なんですって、
1: ま
0: あ、それがなんか買えるところがあるのかなと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、くず入りで、
1: うん、
0: あの凍ってる時はあのシャリシャリしてて溶けてくると、もともとくずのバーだから、
1: うんうん、美味しそう、
0: なんかもっちりで溶けないと、

0: もっちりプルプルで、
1: うんうんうんうん、
0: だからクズを凍らせてるから溶けないってことですよね、
1: はいはい
0: はい、低カロリー溶けないアイス、
1: うんうんうん、
0: 溶けないアイスってあの中村さんのホームページにも書いてありました、
1: うんうんうん、あ結構出てきますねクズバー、
0: いろんな味があるみたいですよ、
1: は
0: い、
1: 美味しそう、
0: 色も鮮やかで美味しそうですね、
1: かわいい、ふるさと納税とかにもなってるんだ、へ
0: え、あそしてですね基本的に小麦粉、はい、卵、うん、乳を使っていませんと、
1: あ、
0: まあ、一部乳酸菌量を使っていますが、うんうんうんうん、基本的には使っていませんと、
1: アレルギー子もね、
0: これあの吉見さん の, あのアレル
1: ギー、うん、そうそう近い感じね。
0: いやでもいいかも、ね、美味しそうですね、
1: してなんか痩せそう勝手なな
0: んかヘルシーそうですよね、
1: ヘルシーそうな、
0: うん
1: ね、
0: 甘みもきっとその果物の甘みをね、うんうん、結構感じるのかなって想像しました、
1: ね、
0: そして石狩の猫男さん、
1: うん、
0: ところでお二人甘酒飲みますか、
1: うん、
0: 来月12日から1月、うん、小樽の田中酒造本店で甘酒祭りがあります。去年はブドウの甘酒がすごく美味しかったです。他にもバナナ、イチゴなどいろんな味がありました。網走にも美味しい甘酒ありますかということで、まず1つ目の質問、甘酒、吉見さんでも甘酒、
1: うん、なんかあのお料理で使ったりはするけど、そう甘みとして、でも実は甘酒として飲むのはそんなに好きではないんですよ。
0: なんかでもご自身なんか作
1: っ、あ、そうそうそうそう、はい、甘酒の元となる甘麹は作って、うん、それを水とかで割ったら甘酒になるんですけど、もうその元、激甘の元の方を、うん、まあ、麹だけでできてるので体にも優しいので、本当おやつ作りとかで使ったりします。
0: あ、甘酒として飲んではいないけど、
1: そうなんですよ、調味料として
0: 別ルートで
1: そうそうそう、
0: なんか甘酒要素は取ってるってことです
1: ね、うんうん、取ってますね、取ってる、そう、
0: 私も甘酒実はあんまり得意じゃなくて、
1: うんうんうんうん、
0: でもちょっと挑戦してみたいなと思ってるんですよ。
1: へえ、
0: これなんかどなたかのお便りで、
1: はい、
0: 去年か一昨年か、
1: いや、はい、
0: 今年は甘酒飲んでみようと思いますとか言っておきながらまだちょっと挑戦できてないんですけど、はいはい、今いろんななんか定番のその赤い色の缶の定番商品ありますよね、甘酒、
1: はいはい、
0: それのシリーズの、あの甘酒って言ったら温かいイメージでしたけど、
1: うんうんうん、
0: もう冷やし甘酒、
1: そうそうそう、
0: 冷たい甘酒も定番、
1: ね、青バージョンでね、
0: そうそう定番になってきてますし、はい、
1: うんうん、
0: あとはなんか炭酸入りの甘酒、
1: うんうんうんうん、炭酸で割ったりとかありますよね、
0: 最近そのシリーズのもので、
1: うんうん、
0: 店頭で見かけたと思うんですよね、
1: はいはい、
0: あ、こんなのもあるんだと思って、
1: はいはい、
0: だからいろんな甘酒のこの、
1: うん
0: うん、裾野を広げようっていうのを感じるので、うんうんうん、私も、
1: はいはい、
0: 甘酒挑戦してみたいなとは思ってます、うんうん、今年こそ、
1: はい、それこそ旭川方面の道の駅とかに行くと、まあ、米どころも近くにたくさんあるからか、いろんな甘酒売っていましたね。
0: そうだ、あの、ね、うん、お酒酒造会社もありますしね、はい、旭川方面ね、うんうんうん、そうか、
1: はい、
0: 甘酒祭りってなんかいいですね、
1: 小樽の田中酒造本店さんで、
0: いろんな、でもこんないろんなブドウとかバナナとかイチゴとか、こんな
1: 知り、ま、うん、美味しいでしょうね、
0: 知りませんでした、
1: スムージー的になるのかな、
0: ね、ね、どういうことなんでしょうね、
1: うん、
0: まあ、後から混ぜてるってことですよ ね、
1: そうですよね、
0: スムー、まあ、確かにこれだったらなんか飲みやすいかもしれませんよ ね、 ね、
1: うんうんうん、
0: へえ、お便りありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、猫、
0: ね、ね、ね、ね、ね、男さん、なんか噛んじゃった、皆さん続々と、はい、あのメールに
1: 迂
0: 回していただきました、
1: ありがとうございます。
0: 広島みかんさん、
1: はい、
0: アバシルの皆さんこんにちは、広島みかんす、うん、晴れて風が気持ちええんよ、
1: うん、
0: 早朝からみかん畑で仕事したけん、今はのんびりウッドデッキでお座りしとるよ、
1: かわいい、
0: お座りってうちのゴミ箱1個よ、
1: え、
0: リビングのゴミ箱しか認識してないよ、
1: 認識の問題か
0: キッチンはハニーのテリトリーじゃけんようわからんけど、週2回のゴミを捨てに行くのはわしの仕事なんよ、ほいじゃあまたの、
1: うーん、
0: そして写真、
1: はい、
0: 吊るされたゴミ箱ということで、
1: 本当だ、吊るされてるゴミ箱、
0: 本当だ、なんかあのなんだろう、ラタン的なの、
1: ね、うんうんうん、
0: ゴミ箱になんかちょっと取ってみたいなところがついてて、
1: ね、
0: あのフックに引っ掛けられてる、はい、
1: これリビングおしゃれですね、
0: おしゃリビング、
1: これおしゃリビングや、
0: ね、あの外に多分映ってるの、うん、あのご自慢の電気自動車ですよ ね、
1: ね、 ね、 ね、
0: 時折お便りいただく、
1: うん、
0: 床もこれなんか天、なんかおしゃれ、
1: うん、なんか
0: おしゃれなフローリングで、ね、椅子も何ですかこれ、椅子とテーブルと、ね、
1: なんか全部こうウッディ調で統一されている、おしゃやな、
0: でウッドデッキにこう椅子があって、多分ここ

0: 座りしてたんでしょうね。
1: ねえねえ、
0: お座りってなんか動物みたいですけど、でもこのラックとかってもしかして広島みかんさんが作ったんですかね。
1: ねえ、
0: なんかそんなような雰囲気を感じますね。
1: 確かに、
0: あの物を置いてる台、
1: は
0: い、
1: ね、
0: へえ、いいな。なんかお天気晴れてそうですね。晴れて風が気持ちいいということで、ね、あのお部屋の中から撮ってる写真も外の光を感じますもん。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ゴミ箱1個を認識してますということで、
1: はい、多分ねキッチンとかねもっとあると思います。
0: 寝室とかないんですかね。
1: あーね、
0: ね、
1: でも我が家寝室にないかも。
0: あ、本当ですか。
1: はい、2階の踊り場。
0: あ、そう、あ、そうか、
1: はい、
0: あと広島美香さんそのね、
1: うん、
0: あの木工とかおやりになるから、
1: うんう
0: んうん、そこのだから、
1: そうですよね、
0: 作業するとことかにゴミ、
1: うんうんうん、
0: あ、でも外で作業するときはゴミ箱ないか。
1: またこういろいろ使うからゴミと認識しないとか。
0: あ、ね、
1: ね、
0: あのまた使えるものだから。
1: そうそうそうそう、
0: 休校大切さんです。LINE が不具合と聞いたのでメールに送ります。
1: あ、すいません、ありがとうございます。
0: 自宅横のゴミステーション、
1: うん、
0: 近所の方で分別しないでゴミを投げる方がいるのでちょっと困ってますと。
1: うん、
0: あーねー、
1: うんうんうん、
0: いやこれさ持ってってくれませんからね、
1: うん、
0: ゴミ収集車で分別違うと、
1: うん
0: うん、網走もそうですか、ステッカー貼られます、
1: 貼られてますね、
0: これ違いますよ、
1: そうそうそう、
0: みたいな、で次の回収日まで置いていかれますもんね、うんうんうん
1: う
0: ん、
1: ありますあります。
0: いやー確かに、
1: ね、やっぱりいるんですよ、
0: ね、ちょっと困りますよ ね, ねこれはね
1: 本当にね、あの外出たら自分家じゃない OK みたいな考えはダメですよ。自分の家の中でやらないじゃないですか、そういうことね。
0: いや本当そうですよ ね,
1: ね、
0: 自分の関係ないエリアだからいいやじゃないですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、むしろみんなの場所ですよっていうことなんですから、ね、
1: うんうんうん、
0: もうなんかもうあなたの家に全部そのゴミを持ってってあげましょうかっていう
1: 本当ですよ、
0: 感じですけれども、
1: ね、
0: 本当に。あとあのゴミステーション、うん、網走もそうか分かりませんけど、
1: はい、
0: あのゴミステーションの最寄りのお宅の方がそのゴミステーション の,、
1: はい、
0: あの、
1: うん、
0: 整備とか見守りとかね、
1: やってますね、
0: してくださってたり、はい、あと、はい、ね、あの自治体によってはその持ち回りで、うん、町内持ち回りでゴミステーションの管理されてたりすると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 本当に感謝ですよこれは。
1: ありがたいですよね、
0: 本当にありがとうございますという感じ。
1: 本当ありがたいことです。
0: 場所によっては夜とか施錠したりとかしてる場合もあると思うんですよ、
1: う
0: ん、あとはちょっと袋からこぼれちゃったものとか、はいはい、ちょっと、うん、ね、整えてくれたりとかしてくれてると思うので、うんうんうん、本当にありがたいことなんですけれども、
1: はい、
0: そのですね、みんなでその保ってるそれをですね、はい、うん、
1: そこにね、
0: そう、綺麗にねしていきたいですよ、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: いくらそのゴミ捨て場とはいえ ね,、うん、
1: ね、
0: 綺麗に使っていきたいですよね、はい、
1: うん、
0: リエムーンさんです。我が家ゴミ箱4つです、
1: うん、
0: 洗面所にもあるっていうことですかね。
1: ほうほうほうほう、
0: やっぱな、何かと便利だなって思ってます、
1: うん、
0: 私も以前洗面所にゴミ箱置いてなかったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: あったらやっぱ便利だなって思って。
1: いや絶対便利ですよね。
0: なんかちょっとした、うん、なんかティッシュとか、
1: はい、
0: なんかなんだろう、うん、あのメイク落としとか、
1: うんうん、シートとか、
0: シートとか、はい、なんか顔に貼るものとか、
1: うんうんうん、
0: 顔に貼るものもう我々、う
1: ん、絶対必要なんですよ。私もパック毎日してそれをリビングに捨てに行くわけですから手間なんですよ。
0: だからそのね、
1: はい、
0: 洗面所にあったら便利だなって、
1: うんうん、
0: いやこの、
1: はい、
0: 顔のシ顔に貼るものですけど、
1: はいはい、
0: 吉井さんが何か、
1: はい、
0: 以前、
1: はい、
0: 何かのタイミングで、はい、うん、なんもどんな安物でもいいから毎日シートマスクをしなさいみたいなことを言ってて、それで私結構ちょっと心動かされたところがあって、でも毎日はできてないんですけど、あのシートマスクを買いました、
1: う
0: ん、そう、なんか大量に入ってるそういうのでいいからやった方がいいって
1: 。30枚とか50枚とか入って1000円とかで売ってるので1万円あたりもうなんか何十円もいかないか、何十円みたいな感じなんですよ。いいんですそれで。
0: それをね、はい、私も買いましてですね、はい、あの時々それを、うん、あのやるようにしました。
1: お肌の治安帯のために
0: 治安帯のために、はい、そうですね、まあ、その、はい、顔に貼るもののゴミが発生するようになったもんですから、うん、洗面所にゴミ箱をちっちゃいの置いたら非常に便利でした。
1: はい、
0: はい、そしてリエムーンさんですけれども、うん、よしみ特製カレーとバスクチーズケーキテイクアウトできますか。
1: あ、できるのかな。これ要相談ですね。
0: あの他の方からもね同様のお便りいただいてたので、
1: うん、あ、嬉しい。ちょっとね、
0: 改めて、
1: はい、
0: あのご連絡します、ご連絡します、改めてお知らせします。
2: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること。

0: 地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 創業50年を数える川西組では、地元大空町を中心に公共施設、商業施設の施工から住宅の新築、リフォームまできめ細やかに対応。建築、土木、不動産のワンストップサービスで私たちが皆さんの暮らしを支えます。施工事例など詳しくはホームページ、インスタグラムで川西組をチェック。網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
2: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

0: 時刻は午後1時になりました。 FM 網走からお送りしている5月30日土曜日の生放送ピースフルサタデー、今月最後の生放送となっています。今週の担当は伊藤由里香と
1: 林芳美です。
0: またちょっと曇り、色の濃い灰色の雲が近づいてきてまして、なんかちょっと暗くなってきました。スタジオ周辺がまた雨降りそうだな、どうだろうなって感じの様子になってきました。この後またお天気情報もお伝えしていきます。今日は皆さんとゴミ箱について話してます。今日が語呂合わせでゴミゼロの日ということにちなんで、皆さんのお家のゴミ箱の個数を教えていただいています。これFM 網走2019年に開局して以来多分初めてのトークテーマだと思います。
1: いや本当に
0: ゴミ箱の数を伺うというトークテーマは、
1: ね、そう、私あの金曜日の夜に明日のトークテーマはっていう感じでね、昨日聞いて、これメッセージ来ないんじゃないかって心配だったんですよ。
0: でも皆さん、たくさん送っていただいて、
1: すごいたくさん、しかも面白い、しあの生活の知恵になります。
0: 本当に、ね、ゴミ箱の数のみならずですね、はい、皆さんそれぞれのどのようにしているか、ゴミ箱 の柄から教えていただいたりとか
1: ね、
0: そう、これは本当にあの勉強になりました、
1: 勉強になりました。誰かもワインセラーの上に置いてくれないかな。
0: まずワインセラーご自宅にある方が、あの、あまりね、うちはまずワインセラーを買うところから始めないといけない、
1: まずワイン飲みますかみたいなね。
0: ワインの誰も飲まない誰一人飲まない、ワ
1: イン。いらんものになっちゃいますよね
0: ワインセラーはワインだけですか、入れるものは。
1: ワインだけです
0: ワインの他に何か入れ、
1: 入れても
0: 適するものはないんですかね。
1: そう、言っちゃいいけど、やっぱりそのワインの温度のためのセラーなのでワインだけなんですよすいません、
0: ワインの適した温度っていうのは、冷蔵庫とは違うんです。
1: そうなんですよね、白ワインとかシャンパンとかはまあ冷蔵庫で冷やしても全然いいんですけれども、赤ワインはもう本当に10度前後とかで、
0: 冷やしすぎちゃいけないんですね。
1: そうなんですよ、常温でもいいくらいなんですけれども。
0: あ、常温でも大丈夫なんですね。
1: 大丈夫です。でもよりよく保つためにっていうところで、
0: じゃあ炭酸飲料とか入れたところで、
1: もうちょっとダメですね、みたいなね。
0: 10度ですもんね、
1: あの寝る前にも入れちゃダメです
0: 育三郎さんね、そう、うちの夫がなんか寝る前に飲んでるなんかドリンク、そうか、じゃあ逆、なんだ、冷やしすぎなくてもいいけど、あったかかったらダメみたいなものは、
1: いいですね、
0: なんか余ったご飯とか、余ったご飯とか入れて大丈夫ですか余ったご飯、
1: 斬新
0: 余ったご飯

0: そう、夏場とか危ないですから。
1: 確かに確かに。
0: 炊飯器に入れっぱなしにできないから、
1: うん、もう冷凍しましょう。
0: そうですね、冷凍、はい、冷凍、
1: 冷凍しましょう。
0: 冷凍しなきゃいけませんね、はい。まずワインセラーをね、うん、買うところからうちはしないといけないですね、はい、林家に近づくためには。
1: いやいやいや。
0: 、ラジオネームチャイナさん、
1: はい、うん、
0: 高校の後輩ゆりかさん、
1: うん、
0: 小学校中学校の後輩よしみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のコンビは私の可愛い後輩たち、うん、とっても嬉しく、つい先輩面をしちゃって、しちゃいました。すいません。
1: 私もとあるところに行くと先輩面することあります。
0: 怖い、どこだろう。お家のゴミ箱ですが、
1: はい、
0: 今数えてみたら、うん、リビング、キッチンだけで10個ありました。他のお部屋も数えたら、うんうん、なんと全部で15個。ゴミ袋のゴミ袋だけのものは数えていませんでしたので、はい、改めてこの箱、ゴミ箱にしてない、
1: は
0: い、ゴミ袋
1: で、ね、
0: うんうん、ゴミ置き場に置いてる、
1: はいはいはい、
0: ゴミ袋だけのものも含めたら、うんうん、なんと26個、
1: うわお。
0: というのも古新聞や古い広告などの袋や入れ物まで入れたらこんなになってしまいました、はいはいはい。まあ、確かにね、あの、うん、雑紙というか古新聞は箱じゃなくて、その、う
1: んうん、この袋が、ね、専用の
0: 紙の袋とかもありますもん ね、はい、ありますもんね。リビング、キッチンは生ゴミ用、プラゴミ用、埋め立てゴミ用、うん、雑紙用、缶用、瓶用、うん、ペットボトル用、スプレー、あ、そっか、うん、スプレー缶用、ペットボトルの蓋用、はいはい、おまけに鼻炎を持っている私の、
1: うん、
0: 花紙のゴミ箱、
1: うんうんうん、
0: ペットボトルの蓋は、業者さんに出して、うん、ワクチンなどに変えられるので、うんうんうん、専用ゴミ箱にしていますが、はいはいはい、すぐに集まりますので、今はペットボトルの蓋は入っておらず空です、う
1: ん、なるほどなるほど。
0: リングプルは新聞販売店に、うん、持ってってますと。そっか、
1: はい、
0: いやうちもねペットボトルの蓋一時期やってたんだけど、うんうん、今もうやらなくなっちゃったんですよね。それで1個減ったっていうのはありますね。
1: うんうんうん、わかります。うちも今はねっていう感じで、リングプルはやってるけど、
0: なんかあの、うん、預けてたところがなんかやれなくなっちゃったみたいな感じが あって、それでうちも蓋やめちゃったんですよね、うん、はいはい、でリングプルも集めて、うん、なんか、うん、預けてたところやめちゃって、
1: はい、
0: やめようかなって、
1: うんうんうんうん、
0: でも今やめてるんですけど、はいはい、もう取るのも、
1: うん、
0: じゃあ今この溜まったリングプルがっていう状況になってるって、これをどうどっか別のところ探して持ってこうかなみたいな、うんうんうん、どうしようかなみたいな、
1: ね、ありますよね、
0: 状況に今なってる、
1: うんうん、
0: それがなくなったら1個なくなるから、はい、
1: なくなりますね、
0: こういう箱はなくなるなっていう状況なんですけどね。チャイナさん、この後お昼ご飯の買い物ついでに、
1: うん、
0: ピリカツゴミ拾いも、含めての LY カフェに寄って爽健美茶を買って
1: 、うん、
0: 花火大会の募金もしていこうと考えています。
1: ということでありがとうございます。
0: うん、そう、今あの網走オホーツク夏祭りの花火大会の募金箱も設置しておりますので、うん、あのそちらもね皆様あのご興味ありましたらどうぞお願いします。で今日はドリンク LIA カフェは無人販売となっています。お茶はおっしゃる通り爽健美茶ですを用意していますので、うん、もしよろしければお立ち寄りください。

0: 時刻は1時11分です。北海道新聞情報提供のスポーツニュースもお伝えします。夏の高校サッカー、全国高校総体の予選を兼ねた男子の北海道高校選手権と女子の北海道高校総体競技の組み合わせ抽選会が昨日オンラインで開かれました。準決勝と決勝は男女とも来月16日17日に札幌市で行います。男子は2連覇を狙う札幌大谷は2回戦から登場、函館大雄斗と戦います。女子は去年優勝の北海道大谷室蘭が準々決勝から登場、帯広北対旭川実業の勝者と対戦します。男子は優勝チームが、女子は優勝チームと準優勝チームが全国高校総体に出場します。全国高校総体、男子は福島県、女子は旭川市で行われることになっています。
1: 次です。プロバスケットボール B リーグの話題です。東京都内で29日に開かれた B リーグの年間表彰式で、レバンガ北海道が特別表彰の溶けない情熱賞を受賞しました。昨年10月12日の広島戦で B1 史上最大となる32点差を逆転して勝利したことが評価されました。この試合で終了間際に決勝点を決めた市場修斗が表彰式に出席し、最後まで諦めずチームで戦う姿を体現できた、チームが成長した試合だったと振り返りました。このほかレギュラーシーズン最優秀選手賞は DJ ニュービルがリーグ初となる3シーズン連続3度目の受賞を果たしました。
0: スポーツニュース、最後はプロ野球。昨夜のプロ野球交流戦、日本ハム対巨人は2対4で

日本ハムが敗れました。勝ち投手井上4勝目、西武マルティネス14セーブ目、負け投手タツ6敗目。日本ハムは接戦を落とし、連勝が3で止まりました。タツは粘れず、6回途中4失点でリーグワーストの6敗目。打線は野村が2打点と気を吐きましたが、チームは4安打とつながりを欠きました。

エスコンフィールド北海道で巨人との対戦のとなっています。そしてスポーツニュース最初にお伝えした夏の高校サッカーの、北海道の大会ですけれども、オホーツク海側からの出場校は北見緑陵が6月10日の午前10時30分から旭川志向との対戦、そしてエンガル高校が、釧路北陽と同じく10日の昼12時30分からの対戦が組まれています。ここまで北海道新聞情報提供のスポーツニュースをお伝えしました。

時刻は1時15分です。天気情報です。現在網走、北見、紋別地方全域に強風注意報と雷注意報が出ています。天気の急変しやすい状態が続いています。急に雨が降ってくるかもしれません。また雷の音が聞こえてきたら天気の急変のサインです。変わりやすい天気になっていますので、お出かけの際は注意してください。また窓を開けっぱなしにしているなどありませんでしょうか。急に雨が降ってきたらお家の中が水浸しになってしまいますので気をつけてください。外境によりますと、北海道付近、今日はオホーツク海にある低気圧から伸びる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく、大気の状態が非常に不安定でしょう。明日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。今日のオホーツク海側、風は南または西寄りの風が吹きやすく、陸上でやや強く、海上で強いでしょう。天気は各地とも曇り、夜晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さ、今日のオホーツク海側は1メートル50センチでしょう。今日日中の予想最高気温、網走市20度、北見市21度、紋別市18度です。降水確率は網走地方、北見地方、夕方6時まで 30%、その後深夜12時まで 10%。紋別地方、降水確率は夕方6時まで 20%、その後深夜12時まで 10% です。明日31日日曜日はオホーツク海側は各地とも天気は晴れる見込みとなっています。気温は今日よりも高くなる予想で、明日の網走市は最高気温23度の予想となっています。週明け6月1日月曜日もオホーツク海側は天気の崩れはない見込み、晴れ時々曇りでしょう。月曜日の網走市の気温は最高気温が20度と予想されています。天気情報をお伝えしました。この後はおととい木曜日に放送したファイト網走の再放送をお伝えします。今回のゲストは大空消防署の力丸さんです。

0: 網走近郊で活躍する方、団体を S が迎えて紹介応援する番組です。今週は全道消防職員意見発表大会で優秀賞を受賞しました大空消防署力丸義信さんです。これからの30分よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
1: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: はい、と網走、今週は消防職員意見発表大会で優秀賞を受賞した力丸さんです。自己紹介お願いします。
4: はい、網走地区消防組合大空消防署管理課管理係から来ました、力丸義信と申します。最近は趣味で、ネットフリックスで洋画、外国の、ドラマを見るにハマっています。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。救急救命士っていうことなんですけど、なぜ救急救命士を選んだんですか？
4: 小さい頃から父が自治会で救命講習を結構開催してまして、でその関係で結構何回も参加したっていうので、救命講習の方に興味を持ちまして、で高校の進路を決めるときに救命士っていう学校、救命士の資格を取るっていう学校があったので、あ、行ってみようかなと、その流れというかで行きましたね。
3: うん、力丸さんは出身はどこですか？
4: 出身が珍しいと思うんですけど、福岡県の福岡市から、あ、福岡市から出身です。
3: はるばる。
4: はるばる。
3: で所属は大空消防署だと思うんですけど、
4: はい、
3: 大空消防署を選んだきっかけは何でしたか？
4: 元から北海道に住みたいな、雪が積もってるのを見たことがなかったのでっていうので、ちょっといろいろ見てたんですけど、たまたま北海道で受験できたのが網走地区消防組合 でかつ網走市の消防と大空町の消防を選べたんですけど、空港に近いっていうちょっと利便性を取って大空消防署にしました。
3: おそんなんで実家に結構帰ることあるんですか？
4: 一応今のところ年1回2回ぐらいは帰るんですけど、やっぱ空港近いんで飛行機の時間ギリギリまで家に入れるっていう
3: 年に1回だとあまり利便性を感じませんでしたけど、来てみてどうでしたか、大空ちゃん？
4: いや、自然が自然がたくさんでなんか街もゆったりとしてて、せわしない感じがないので、すごく過ごしやすいなと思ってますね。
3: うん、先ほど打ち合わせでも聞いたんですけど、福岡県の福岡市出身。
4: はい、
3: 結構都会の少年だったんじゃないですか？
4: まあ俗に言うシティボーイってやつでも住んでるところはちょっと外れた郊外だったんで、あんまり都会感はなかったかな。まあちょっと電車で10分20分行けば中心部の博多だったり天神、まあ、いろんな買い物ができたりするので、すごい、まあ、便利なところではありましたね。
3: うん、でさっき救急救命士になるためにこう専門学校に通ってたって言うんですけど、はい、専門学校も福岡市？
4: 福岡市の博多駅前にある専門学校なんですけど、そこに3年間通ってました。
3: 専門学校では1年生からはどんな勉強をするんですか？
4: 1年生の時は基礎的な救命、まあ、医療医学知識の基礎的なやつをやって、2年生からは実際に消防でやるような実技を中心に、あと病院実習も入ってくるので、2年生の時は病院実習やって、3年生からは公務員試験に向けた対策と救命士の資格を取る対策の勉強をやってましたね。
3: ビチビチですね。
4: ビチビチですね。
3: うん、こう入ってみて想像と違った点はありましたか？
4: 消防にですか？
3: 専門学校で。
4: 専門学校は、いや、楽しかったですね。
3: あ、楽しかった。結構実習だとこう生々しい。
4: そうですね。ご遺体をこう検案というか、一応学ぶために臓器とかですね、見たことはあるんですけど、やっぱりダメな人はダメでしたし、大丈夫な人は大丈夫でしたし。
3: 力丸さんは？
4: 自分は大丈夫な方でしたね。
3: うん、3年間印象に残った勉強ありますか？
4: 消防本部の方で救急車の同乗実習っ

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして1番三菱ふそう新しいキャンター新しいキャンター
1: 都合のいいアナウンスだなおい
2: インテリア一新三菱ふそう新キャンター登場
1: データあの選手今年の大型補強だよ

0: のがあるんですけど、実際の現場に出てどういう活動をするのかっていうのをちょっと見学させてもらうっていう実習があったんですけど、そこで初めてこの救急車に乗るっていう経験をしたので、すごく楽しかったっていう表現はちょっとあれかもしれないですけど、まあ、すごく勉強になりましたね、うん。
1: そして大空消防署に勤務決まりまして、
0: はい、
1: 職場の雰囲気はどんな雰囲気ですか？
0: 自分が想像してたより和やか、なんかすごく体育会系のイメージをして入ったんですけど、全然そんなこともなく、すごく優しくして、まあ、自分が福岡道外出身っていうのもあったと思うんですけど、皆さんからはすごく優しく接していただきましたね。
1: 普段の仕事内容はどんな内容ですか？
0: 基本は消防って兼務隊と専任隊、救急車しか乗らない、消防車しか乗らないっていう専任隊と、救急車も消防車も救助車も乗るよっていう兼務隊があるんですけど、うちの町は小さいので兼務隊っていうことでやってるんですけども、基本は救急車に乗って現場に行ってますね。で、年に2、3回か1回ぐらい火災があるので、その時は消防車に乗って現場に向かうっていうことをやってますね。
1: ああ、それは消防署の規模によって？
0: そうですね、変わってきますね。網走市は専任隊、救急隊は救急隊でっていうやり方なんですけど、うちの町は小さいのでそういった形をとってますね。
1: うん。で、私は噂に聞いたんですけど、こう実際の実務よりもこう書類を作る方が多いっていうイメージを聞いたんですけど、はい、どうなんですか？
0: 全くその通りでうちの消防はほぼ事務作業というか、パソコンと向かっての仕事が多いですね。感覚的には8割ぐらいが事務作業になるんじゃないかなと思います。
1: 事務作業は得意ですか？
0: うん、できればしたくないかなってやっぱ肩凝ってきちゃうんですよね、ずっとパソコンをカチャカチャカチャっとやってると。なんで、まあ、できれば体を動かす方が好きかなというところです。
1: うん。上司の中山課長はどんな方ですか？
0: 中山課長はすごく優しい方で、何でも相談に乗ってくれますね。で、答えをこう導いてくれるというか、何でも知ってるのですごく頼りにしてます。
1: 最近どんなアドバイスいただきましたか？
0: 最近はですね、まあ後で話すんですけど、意見発表会の時に、まあ、もっとこうジェスチャーとか入れたらいいんじゃないかっていうことでアドバイスをいただきました。
1: で、今話に出たんですけど、意見発表大会に出場してみた、はい、これはどういうことで出場してみようと思ったんですか？
0: これがですね、今消防の階級によってこの出場決まるんですけど、うちの消防署では消防士長っていう階級になってからこの意見発表会に出るようになってますね。
1: うん、それで
0: 立候補というより、まあ、市長になったんだから、この壁という表現が合ってるのか分かんないですけど、この意見発表会に 出させられたというか
1: 自分の希望ではなかったんですね。
0: まあ、最終的に出る出ないは自分の希望なので、そこで自分が腹をくくって出ますというふうに上司の方に答えて出ることになりましたね。
1: うん。で、どんな内容のものっていうのはやっぱり自分で考えるんですか？
0: そこはそうですね、自分でその今の消防の課題であったり、うん、そうですね、そういったものを考えて構成して文章にして、5分以内に収まる文章を作って提出するっていう流れですね。
1: おで、今回の議題は
0: 自らが経験した内容を題材としましたね。
1: はい、それでは後半で意見発表会の内容を聞いてみたいと思います。それではリクエスト曲1曲目お願いします。
0: はい、バックナンバーさんのブルーアンバーです。
1: 選曲理由は何ですか？
0: 最近

0: なんですかね、心を落ち着けたいというか時にバックナンバーを聞いてて、その中でもブルーアンバーがこの心に刺さったというか、結構繰り返し聞いてますね。
1: はい、心を落ち着けたい時ってどんな時ですか？
0: 結構忙しい仕事、事務仕事いっぱいあって忙しい時とか、まあ、帰って疲れたなっていう時にそのバックナンバーをかけてゆったりリラックスをするというか、自分の中ではリラックスできる曲なんですよね。
1: はい、それではお聴きください。

0: 僕は美しい。
1: 私は機能的。
2: こんな二人は混じり合わないよね。
0: そんなことはありません。
2: なんですって？
0: 新しいキャンターは美しさと機能的、二つを兼ね備えた新時代のインテリアデザイン。特に10インチフル液晶モニターは
2: 機能的、美しい。
1: あ、混じり合った。
0: 三菱ふそう新キャンター登場。
3: 家で寝転びながらナイター見るのいいですよね。でも一番かっこいいのは働きながらナイターを聞いているあなただと思います。今日も運転お疲れ様です。トラックバスは三菱ふそう。

0: ファイター走り、今週は大空消防署から力丸義信さんです。全道消防職員意見発表会、結果はどうだったんですか？
1: 結果はですね、優秀賞をいただきまして、惜しくも全国大会には行けなかったんですけども、一応組合としては初の優秀賞ということで賞状をいただきました。
0: おめでとうございます。内容についてお聞きしたいと思うんですけど、
1: はい、
0: こうどんな内容で進めていったんですか？
1: ですね、昨年の秋ごろに出張先のホテルで経験したことをもとにちょっと内容を書いたんですけども、出張先のホテルの隣の部屋で急病人が

0: 発生しまして、でたまたまそこに居合わせることになって、救急の対応をしたということでやったんですけど、その対応した後ですね、とやった対応救命処置が適切であったのかなとすごい不安な気持ちになって、でその時にこれ一般市民の人っていつもこんな気持ちになってるのかなっていうのをちょっと気づきまして、でなんか相談窓口があるのかっていうので調べたら、今 NPO 法人で専用の相談窓口やってるみたいで、自分もちょっと勉強不足ながらそこで初めて知ったんですよね。であまりこう一般の方にも知られてないのかなって思って、そういう窓口がありますよっていうので普及させていきたいなっていうことで、で、まあ、願わくば消防がその窓口になってあげるっていう内容ですね、
1: うん、具体的にはどんな急病だったんですか？
0: 自分が接した時はもう意識がなくて、でいびき呼吸ってすごい危ない状態の呼吸だったんですけど、その時に心臓マッサージをして、で数回ほどやったところで脈を感じたのでやめて、であとは救急隊車で観察して引き継いだっていう形ですね。
1: うん、こう内容を読ませていただいたんですけど、救急車のサイレンを聞いてほっとしたって。
0: ほっとしました。
1: うん、一般の方もそうなのかなと思ってたんですか？
0: そうですね、一応救命講習では担当してた時には、受講者の方に救急車のサイレン聞こえても救急隊来るまでは絶対に処置やめないでくださいと、心臓マッサージをやめることでやっぱその倒れた方の蘇生率ってすごい下がっていくのでやめないでくださいと言ってたんですけど、どうしてもやめちゃう方が多い。でなんでかなっていうので今回経験して、あこういうことだったんだな、すごくサイレンを聞いただけで安心感を持ったんですよね。あ、ここでやめちゃうのかな、みんなここでやめてしまってたのかなっていうのでちょっと気づきましたね。
1: うん、で実際こう自分で救急車に乗って働き始めて、そういう自分の経験を思いながら助けに行ってどうですか？
0: そうですね、その時とそのサイレン音の安心感の他に、救急隊員からありがとうございますっていう言葉をかけられた、それも一つのなんかホッとする安心する材料でもありました。でそれまではやっぱ救急隊員として働いてて、その居合わせた人にあまり感謝を伝えられてなかったなっていう、ちょっと自分でも反省してて、でその経験から今では救急現場に行った時には必ず居合わせた人にありがとうございますと、処置をしてくださってありがとうございます、協力ありがとうございますっていうふうに必ず伝えるようにはしてますね。
1: うん、でそのホテルでの経験は今に役立ってるんですね。
0: 役立ってます。
1: うん、それでこう全道に行く前に支部予選みたいのがあるんですか？
0: そうですね、地区予選、道東地区の予選があって、今回が釧路市消防本部の方で1月の16日にあったんですけども、そこで19名、各消防本部から合わせて19名が出動して、そのうちの優秀賞2人の中の1人に入ることができました。
1: うん、他の署員の話も聞いてどうでしたか？
0: すごいいろんな視点で見てる、皆さん見ててその内容を発表してるなっていうの、やっぱそこで気づかされたこともありましたし、あと一番すごく印象に残ってるのは、皆さんすごいジェスチャーが、発表しながらのジェスチャーがすごくうまかったな、すごい聞く方としてもすごい分かりやすかったですし、伝わりやすいなっていうのを感じましたね。
1: うん、力丸さんは発表する前にこう大空ショーで練習したりしなかったんですか？はい、
0: じゃあ仕事納め式12月の30日かなで、全大空消防署員の前で発表しました。
1: おお、みんなの反応はどうでしたか？
0: いや、すごい内容も褒めていただきましたし、やっぱりその時は緊張もあってジェスチャーも何もしないでただ突っ立って発表してるっていう感じだったんで、やっぱ所長からもいろんな方からもやっぱジェスチャーをもっと入れなさいということでアドバイスをいただきました。
1: でジェスチャーの練習

0: 習したんですか。
1: しましたね。して本番ではまあそのみんなの前でやっ皆さんあの職員の前でやった時よりかはジェスチャーはできてたかなと思います。
0: 今日こうラジオに出てどうですか、役立ってますか。
1: まあ見えてないと思うんですけどあの手元ではこう手は動いてますね。
0: 2人に選ばれてどうでした、発表になった時は。
1: いやすごく嬉しかったのもありますし、やっぱり自分よりすごくいいなって思ってた発表もあった中での優秀賞をいただけたので、そこで驚きも ありましたね。
0: その時にこうよく吹奏楽とかではこういうところが良かったですよみたいなのをいただけるんですけど、はい、消防の発表はそういうのはないんですか。
1: 一応最後に 総評まとめて その評価っていうのをあの評価者の方からいただきました、ね、やっぱそこでもその方がおっしゃってたのはやっぱり話す人はジェスチャーが大事だよってことで言われましたね。
0: 内容のことではなかったんですね。
1: 内容も褒められてはいましたね。
0: で今回の題名がバイスタンダーへの精神的ケア。
1: はい、
0: バイスタンダーとはどんな内容ですか。
1: バイスタンダーはあの救命現場に居合わせた一般市民の方ですね。
0: その人たちがこう気持ちのケアを力丸さんは考えているってことなんですよね。
1: そうですね、やっぱ居合わせたことでなんかやらないといけないっていう気持ちにもなりますし、やった後に今の処置って合ってたのかなとか、逆に関われないっていう人もいると思うので、そういった方のフォローができたらなっていうことですね。
0: そして4月に全道大会があったと思うんですけども、はい、あのこう地震と津波の警報が出て、はい、本番は発表はなかったんですよね。
1: はい、発表がなくなりまして、現行での現行審査になりました。
0: それはこうメールか何かで送って、はい、ずっと待ってるんですか。
1: そうですね、2日前にその中止になりましたということで通知がありまして、で結果自体が来たのが5月の1日で通知が来まして、そこで優秀賞っていうのが分かりましたね。
0: 署員の人たちどうでした、反応は。
1: すごい良かったねとすごいねと結構言っていただきました。
0: 今後この発表会を経験してどんな救命士目指してますか。
1: そうですね、やっぱ現場で救急隊員から感謝伝えられるのってすごく安心しますし、救命処置やってよかったなって思うと思うんです。でやっぱり声かけがなかったり愛想が悪い救急隊員に当たっちゃうとすごい不安な気持ちにもなるし、嫌な気持ちにもなるしっていうのが今回分かったので、救急車呼ぶ方もすごく不安な気持ちも抱えてると思うので、適切な救命処置だけでなく安心できるような声かけも大切にしていきたいなと思ってます。
0: みんな大空町の町民も力丸さんがいて安心してるんじゃないですか。
1: そうだといいです。
0: それでは2曲目のリクエスト曲お願いします。
1: はい、2曲目は、嵐でラブソースイートです。
0: 選曲理由は何ですか。
1: まあ、今月で嵐の活動が終わってしまうっていうのと、嵐のグループができた年が自分の誕生した年と同い年なので、まあ、そういった理由と、あと一番最初に記憶のある嵐の曲がラブソースイートだったっていうことです。
0: はい、これからの活躍期待してます。
1: はい、
0: 今週は全道消防職員意見発表大会優秀賞を受賞しました大空消防署から力丸義信さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 時刻は1時48分になったところです。 FM 網走土曜日の生放送ピースフルサタデー、放送終了まで10分40秒ほどとなっています。
1: はい、
0: ここまではファイト網走の再放送をお聞きいただきました。今日この後の番組のお知らせです。この後2時から、今日は月の最後の土曜日ですので、スペシャルプログラムもありますよ。午後2時からは歌手走り祐介さんが登場、走り祐介のデレスケラジをお送りします。東京の走りスタジオからお送りいたします。収録放送です。
1: はい、
0: そして2時30分からは港義行のグレーテストカバーズ再放送、今日はあの月末なのでカバー曲アルバム特集という風になってます。
1: はい、
0: なんかシティポップのがいっぱい流れます。
1: そうですね、
0: はい。そして3時からは今日は第5週ですので、マイフェイバリットリバイバル、3時から1時間です。
1: 楽しみ。
0: これもあの FM 網走の結構長い番組の一つでして、はい、あのゲストをお迎えして、テーマだったり一組のこのアーティストだったりに注目して、そのゲストさんの

0: ランキング、ゲソさんの中でのそのランキング、そのテーマだったり歌手だったりの方のオリジナルランキングで、音楽を紹介していきつつ、その方のですね人となりを紐解いていくという番組です。マイフェイバリッマイフェイバリットリバイバル、3時からの1時間です。今回のゲストは、FM アバシリの SNS を担当している裏方ナリーさんです。
1: はい、
0: カンさんですね。
1: カンさんです。
0: 愛は勝の、はい、愛は勝で知られているあのカンさんの特集ということです。はいはい、
1: この収録を終えた時ナリーがボロボロ泣きながら、あれ大丈夫かぐらい泣きながら、あのスタジオから出てきてました。
0: そうでしたか。
1: いやね、あのゲラだけれどもめっちゃ泣くという
0: 感情 の
1: 忙しいんですよ。
0: 感情が忙しい。
1: そうい
0: や、カンさんもね、惜しまれつつちょっとあちら側へ旅立っていってしまいましたけど、まあ、そういったお話ももしかしたらあったのかな、ね、どうなんでしょうね。マイフェイバリットリバイバルは3時からの1時間です。
1: はい、
0: そして4時からの1時間はですね、再放送が様々ありまして、で5時からがラジオでサークル始めてみましたの再放送です。はい、再放送なんですけれども、この土曜日の再放送はですね、番組のラストに、ここだけの再放送プログラムだけの、
1: はい、
0: 新しい収録のアフタートークもありますので、ファンの方はお聞き逃しなく、そして6時からは音楽情報バラエティリハラジの再放送です。この後も午後7時まで FM アバシリのプログラムでお楽しみください。はい、今日は最後の土曜日ですからね、走りさんもこの後すぐ登場となります。走りさんもあのオホーツク海側のさまざまなイベントでね、芝桜祭りもそうですしね、あのお歌お聞きになった方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、
1: はい、
0: あの今後夏、そして秋にかけても走りさんを、
1: ね、
0: オホーツク海側でたくさん楽しませてくれると思いますし、FM アバシリも引き続き走りさんと一緒にね、楽しいことやっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今バックでですね音楽をお送りしてますけれども、秋山黄色ゴミステーションブルースをお聞きいただいています。
1: はい、
0: 今日のお便りテーマにちなんでお送りしております。お便りです。ラジオネーム、つっちーさん。
1: つっちーさん、
0: ゴミ箱の数ですが2つです。
1: ほう、
0: 少ないかもしれませんが、自炊、自分でご飯を作るということをしないので、生ゴミはほぼ出ず、
1: はい、
0: 燃えるゴミと、空き缶ペットボトル用の、2つです。
1: はい、
0: 風邪などをひいた時には、ティッシュのゴミが多くなりますけれども、レジ袋を、ゴミ箱代わりに使っています。ゴミ箱は自動販売機のところにあったりする大きなものを使っています。
1: はいはい、
0: みんなお話を聞いているとたくさんゴミ箱お家にあるんですね、ということです。お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてですね、そうこうしてる間で LINE も少しずつ今ちょっとこちらも復活しつつありまして、つっちーさん、まずこれ LINE でいただいてたのを今メールで、
1: はい、
0: あの送り直してくださったんですけど、 LINE もちょっと見ること今でき始めました。
1: はい、
0: あの写真もねお送りいただいて、はい、先週こちらにご旅行でつっちーさんいらしてくださってて、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ここにもついあのちょうど1週間前お立ち寄りいただいておりましてね、
1: はい、
0: あのお食事していただいたり、あとはシャリの天に続く道とか回っていただいたり、
1: はい、
0: あと私がヒビラジで喋った八女別駅の2ラーメンを召し上がっていただいたり、知床自然センターであの作品展をご覧になったりしていただいたということで、ありがとうございました。写真もあの拝見できました。
1: はい、
0: そして LINE が復活しつつあるということで、ちょっと紹介できてないメッセージもたくさんあるんですが、ビーマーさんかな、昨日から3連休中です。
1: はい、
0: 取引先のシステムの都合で、コンテナ作業が停止していてとっても暇してます。
1: はい、
0: 来週あたりから再開予定。そして、新しい女性のドライバーさんが2週間くらい前から仲間入り。コンテナ作業が未経験で、トレーラー初めてみたいです。
1: ほうほうほうほう、
0: 大型トラックの経験はあるということでした。ということで、定年する前に自分が教官の役をやるとは、指導役ということですね。
1: なるほど、
0: 最後のお仕事じゃないですか、もしかしたら ね。で、茨城は今日は晴れて気温29度ですよと。タイヤ交換も終わりました。午後からは絶好のバイク日和です。お便り写真もつけていただきました。真っ青な雲一つない青空ですよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてゴミ箱の数ですが、お家3つだそうです。リビング、ダイニングで3つ、はい、生ゴミ用もあるという。我が家のゴミ袋はこんな感じですということで、白い透明かなゴミ袋写真、 そして

0: 生ゴミ用もあります。数年後には僕が生ゴミにされるかな。
1: いやいやいやいや。
0: それじゃ最後まで聞いてますよということで。
1: ありがとうございます。
0: いや本当に私も生ゴミに出されないように頑張らなければならないと思います、ね、あの人間だから生ゴミ、はいはい、生ゴミですからね、これ多分ね。
1: いや本当ね、そうですよね。
0: ゴミであるとすればですよ。
1: そうですね、はい、
0: でもゴミな人はいない。
1: ない。
0: そんなない。
1: ない。
0: そんなことありません。
1: はい、
0: 生ゴミにならないように、はい、捨てられないように頑張ろう。
1: は
0: い、
1: そんな今 BGM はクリープハイプ燃えるゴミの日です。
0: いや意外このねゴミっていうキーワードでね、はい、あの探したらあのお便りも、ね、リクエストも何曲もいただきましたけれどもね、はい、ゴミにまつわる曲いっぱいあるんだなと思って。
1: いっぱいある。しかも結構いい曲多いよ。
0: ね。
1: ね、多いですよ。多いよって言っちゃった、
0: ね、しっとりっていうか、うん、意外にこう、
1: そう
0: わーっていう曲よりかは、
1: はい、
0: 深ちょっと考えさせられるっていうかね、
1: はい、
0: しっとりくるみたいな ね、うさこさん、ゴミ箱多すぎるかな。一部屋に紙用、プラゴミ用、生ゴミ用、埋め立てゴミ用、今にもキッチンにも全部で10個では効かないかもしれません、ゴミ箱が多い家は片付かないと聞いたことがあります、ゴミを減らせたらなと心がけることができたらいいなと思うのですが悩ましいです。皆さん工夫していて素晴らしいですねということで、本当です、ありがとうございます、
1: ね、
0: いやあのね、あの、ゴミ箱をそう話しましたけど、
1: はい、
0: 数増やせばいいってものでもないし、かといってなきゃないで
1: 困るし
0: 不便って、ね、はい、困るしみたいなね、分別もあるからみたいなね、はい、本当にでも今日は皆さんからちょっとヒントをねいただけました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてリエゾーさん、リエゾーさんでしたかね、お便り、あのラジオネームリエム
1: リエムーンさん
0: リエムーンさんでした、大変失礼しました、リエムーンさん、あのゴミ箱洗面所は特に必須で4つありますということで、お便りありがとうございます。洗面所は何かとはやっぱりあったり便利だと思います、やっぱ顔にね何か貼、はい、っつけたりする場合は顔に貼っつけがちな年頃ですから、
1: うん、
0: 我々ね、
1: はいはいはい、必要です。
0: 本当に、本当に便利だなと思いました。そしてゴミ箱あるあるチャイナさん、ケンタッキーのパーティーバーレルやクリスマスバーレルの空き箱をゴミ箱に再利用しています。
1: お
0: これはチャイナさん、チャイナ家のあるゴミ箱あるある、でも確かにちょうどいい形してますからね、はいはい、バーレルが
1: ね、
0: でそのまま紙で、捨てられたりもしますもんね、確かに何かヒントになるな、
1: ね、本当ですね。
0: そして最後のお便りになるかと思いますが、
1: はい、
0: ラジオネームは特に書いていませんけれども、タイトルに瞳ですって書いてますよしみちゃん、ゆりかちゃん、今月最後の放送ですね、早いな、我が家のゴミ箱事情、
1: はい、
0: トイレのゴミ箱もそうですよね、でそれを入れるとすれば、2階の居住スペース16個、
1: は
0: い、1階の夫の仕事場などには11個、合わせて27個でした。
1: すごい
0: 多いね。
1: 多い
0: これ仕事場を入れ、入れるか入れないか問題はありますけれどもね、16個だそうです、生活スペースだけども
1: 。多いですね。
0: そうですよね、我が家も私の家も多いなと思いましたけど、16個、結構細かく細かく置いてるってことですね。
1: そうですよね、
0: 人間が行く場所行く場所行く先々にゴミ箱があるってことですよね。
1: あるということで、
0: お仕事場もね、あの、多分ベッドっていうか施術場所ごとにあるんでしょうね。
1: ありますよね、
0: なんかちょっと
1: 湿布とかこうテーピングとか、
0: 捨てるのに ね、そこそこに用意したりってことですよね、多いね自分で
1: 自分で言ってる
0: 山崎ひとみさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日は皆さんとですね、あのゴミ箱トークをしました、ゴミ箱から見える世界、広がる世界がたくさんありました、今日はゴミゼロの日です、あのお便りもいただいてましたけれども、なんか道端でねゴミが落ちていたらなんか拾う、拾え、一つでも拾えればいいななんていうふうにも思いました、
1: はい。
0: ゴミステーションブルース、そして燃えるゴミの日を続けてお聞きいただきながらのピースフルサタデーでお別れです。ここまでのお相手は伊藤ゆりかと
1: 林芳美でした。
0: 良い週末をお過ごしください。
1: さようなら。

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。

0: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。

FM 網走をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。月の最後の土曜日午後2時からお送りする橋龍介のデレスケラジオ。今日もラジオやリスンラジオなどで網走管内のみならず全世界でお聞きいただいている皆様に笑顔になっていただきたい番組、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、東もこと芝桜祭りお越しいただいた皆様、本当にねありがとうございました。本当にね、あのいい天気でね、良かったですね。いい天気というか、ものすごい焼けた感じがしましたけどね。今年は私、雨男じゃなくて晴れ男かなと、そんな予感がしますけどもね。今年ね、初めて網走で行ってる春カニ合戦 in 網走、こちらもね初めて見ることができましてね、良かったです。というか、あのすごい迫力ですね。毛ガニが、かまぼこが、ラーメンがたくさん飛んでおりましたけども、ちょっとね、まあその様子を撮ってまいりましたんで、私の YouTube でもアップしてますから、ぜひね気になった方見ていただければなと思います。さあ、お便りいきたいと思います。まずはですね、ゆうちゃん大好き K さん、ありがとうございます。デレスケラジオの時間となりました。北海道はいい季節ですね。5月最終土曜日、嬉しいことに第3週土曜日にゆうちゃんと一緒というとてもいい番組開始されました。パーソナリティさんが一極集中、とてもいいですね。今月は予備と駅を掘り下げて紹介してくれました。そこに私はメールを入れて、ゆうちゃん、ゆうすけさん、間野ひろゆき少年が使用していた予備と駅ですよねと紹介してくださいました。ゆうちゃんファンにぜひとも聞いてほしいと思います。田植えの仕事も終わって、いい感じのいい景色です。ゆうちゃん、またまた頑張ってしたっけね、ということでね。ゆうちゃん大好き K さん、ありがとうございます。ね、予備と駅は今日のオープニングでかけさせてもらっておりますけれどもね、今バックグラウンドで流れてると思いますけれども、ありがとうございます。そうそう、 FM 網走さんでね、ゆうちゃんと一緒という新番組やっていただいて本当にありがとうございます。続いてはやすなさん、ありがとうございます。ゆうちゃん、こんにちは。4月25日帯広での弾き語りライブ楽しかったです。午前の部も午後の部も普段聴けないような曲を弾き語りしてくれて嬉しかったです。イルカさんの名残ゆきはすごく素晴らしくて感動しました。ギターの弾き語りで昭和長野連、こちらもまた良かったです。評価、生歌最高ですね。午後の部では、まあ、全曲良かったですが、糸はすごく感動し、素晴らしい歌唱力でびっくりしました。カラオケの海鳴りのあいつも聴けて良かったです。本当に幸せな時間ありがとうございました。ゆうともさんにも会えて良かったです、ということでね、やすなさん、ありがとうございます。リクエストで予備と駅いただいてますが、バックグラウンドミュージックでね流させていただきました。ありがとうございます。続いてはですね、ぬくもりの宿さん、ありがとうございます。

す。はしりさんこんにちは。 YouTube アイスの回拝見しました。はしりさんがバニラアイスにごま油をかけるというのを実践していましたが、私も試してみました。製油会社の公式というのもあり、コクが出て美味しいですね。うちの子供たちも真似して食べてましたよ。胡椒も試しましたが、新しい味でこっちも美味しいです。胡椒は目から鱗でした。リクエストですが、連休中会社に行かずヒゲ面になっておりました。そこでヒゲ面ソングのシルトコバンカーお願いしますということでね、こちら後ほど、かけさせていただきますが、アイスねやっていただいて嬉しいですね。いいでしょね、えなかなかで写真もね送っていただきまして本当にねありがとうございました。それではね、ゆうちゃん大好き K さんのリクエストでございます。ふるさと連連お聴きください。

橋利祐介でふるさと連連お送りいたしました。続いてはジョギング親父さん、おしゃまんべのジョギング親父さん、ありがとうございます。ゆうちゃん、そして本日もリスンラジオで月の終わりの土曜日午後2時からのデレスケラジオを聞きの世界中のリスナーの皆さん、本日も1ヶ月のご無沙汰でした。ありがとうございます。皆さん、お変わりございませんか。まずは先週の24日日曜日、東もこと芝桜祭りでのステージお疲れ様でした。毎年大勢の方が来場されている会場でのステージ、いい景色を楽しめたのではないでしょうか。私たち家族も5月の東もこと芝桜祭りへの参加は恒例となってきました。さて、話は飛んでイスタンブールですが、4月25日土曜日、北海道帯広市オリエンタルビル3階ドラム館で開催されました、橋利祐介2026再び帯広日語りライブのみの参加でしたが、今年初めての生ゆうちゃん、我が家の女性陣は終始盛り上がっておりました。12時からの1回目のギター弾き語りライブ、1回目と2回目

目は被らないように配慮しての弾き語り。普段歌うことのないジュリーの時の過ぎゆくままにやバンバンのいちご白書をもう一度、中島みゆき姉さんの意図なども聞かせていただき、ものすごく得をした気分になりました。いろいろな方の曲を弾き語りで歌うので、家の女性陣はその都度失神しそうになるので、私は支えるのに大変でした。ゆうちゃん、私たちは2回とも一番前で見ていたので、家の女性陣の興奮具合分かりましたか？家の女性陣は YouTube で糸を上げてほしいと、今か今かねかと待っております。今年初めての両腕を火に焼いてしまいました。うちのかみさんは最近焼き餅も焼いてくれないので、自分で腕を焼いて嫉妬してます、ということでね、ジョギング屋さんありがとうございます。いろいろねお越しいただきましてね、いやー、私ね、前でね見ていただいたの分かっておりますよね。東誠の芝桜もありがとうございました。でもね、奥さんが焼き餅も焼いてくれないから、自分で腕を焼いて嫉妬してます。最高ですね。ね、愛しておりますね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。続いては楓さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、こんにちは。一つ前のゴールデンウィークだったと思っていたのに、ついこの前がゴールデンウィークだと思っていたのに、気がつけばもう5月も終わりですね。月日が経つのが本当に早く感じます。さて、先月帯広でのキャンペーンに参加させていただきました。コンサートやイベントには参加させていただいておりますが、キャンペーンはなかなか機会がなく、いつか行ってみたいと思っていたので、とても楽しみに行かせていただきました。ホールやイベント会場とは違う空間で、距離感も近く、参加されている皆さんと会話も楽しみながら、にこやかに話されるゆうすけさんに、こちらも自然と笑顔になれます。飾らず自然体がゆうすけさんの魅力の一つですが、アットホームな雰囲気の中でさらに魅力が増しますね。もちろん素敵な歌もたくさん聴かせていただいて、とっても楽しい初キャンペーン参加となりました。また機会があったら伺わせていただきたいです。楽しい一日をありがとうございました、ということでね、ありがとうございます。キャンペーンもね来ていただいて。そうですか、初めてでしたか。まあね、本当に近いですからね、その感じが醍醐味かなと思います。またお越しいただければと思います。それではですね、楓さんとおしゃまんべのジョギングウェイさんからもいただいております。リクエスト、橋りゆうすけで評価お聞きください。

走りゆうすけで評価お聞きいただきました。さあ続いては新進のつむらの高子さん、ありがとうございます。走りさんこんにちは。6月になりますね。北海道は過ごしやすい季節になりましたが、暑くなりそうな予報も出ております。私事ですが、3月末より早朝ウォーキングを始めて2ヶ月になりました。週4回4キロほどを40分ほどかけて村内を鳥のさえずれを聞きながら

こんなところに吹きがある。この前は白かきしていて、今日は田植え。周りの景色を感じながらの散歩、体もホクホク温まる感覚を感じながら

病院へ。初めて花粉症と、とりあえず1ヶ月分処方されました。マスクせずに歩いていたのも影響があったのです。今年は特に花粉が多いそうです。花粉症に悩まされている方の大変な気持ちが分かりました。これ本当に緩くないですね。鼻水止まらないので仕事中辛かったです。マスクしているので突っぺもバレなかったです。はじりさんは歌唱中くしゃみや咳など出そうになったことありますか？対処法ってあるのかな？ビオロのコンサート楽しませていただきますね。喉&体調に気をつけて来てください。でリクエスト、ふるさとの山が見えるいただきましたかね、バックグラウンドミュージックでおかけさせていただいております。子供の頃から手伝ってた農作業や田植え、今時期ふるさとを思い出す曲です、ということでありがとうございます。初めて花粉症になったということは北海道だから白樺ですかね。ねえ大変ですね、ほんとね。私はね対処法ないです。まあ、薬飲むかもう出しっぱなし、もう出す、くしゃみ咳は出す、で鼻かみますね。どうぞお大事にしてください。続いてはプニャンさん、ありがとうございます。ゆうちゃんこんにちは。24日東もこと芝桜祭りの風景をブログで拝見しました。6月も北海道でのイベントがたくさんありますね。なかなかでもイベントに参加できずごめんなさい。全然ゆうちゃんに会えないから会えない代わりに毎日ブログや YouTube、ラジオ、テレビ放送が楽しみです。先月は演歌歌謡曲ブログランキングが1位だったこともありましたね。もう自分のことのように嬉しくてめっちゃ。でも今月は4位と5位でも思わず画像を保存しました。以前からブログを毎日更新するってめちゃくちゃ大変なことだと思ってて、さらにゆうちゃんは珍しいものを見つけてブログに写真に撮れるのがすごいです。いつもアンテナを張り巡らせているんだなぁと感心してますよ。先日のブログでは卵かけご飯が書かれてました。私も TKG は美味しくて好きだけど熱を加えた方が栄養的にはいいと思うので食べる頻度は多くありません。ブログでは少量のご飯に生卵を2個も入れてる写真にちょっとびっくりしました。ゆうちゃんは卵かけご飯に何の調味料を入れて混ぜてますか？醤油？めんつゆ？私はこの前醤油を少し混ぜてめんつゆに漬け込んだ餃子ニンニクを刻んで入れたのを食べてみました。めちゃくちゃうまい感じでした。そしてついでに質問、目玉焼きには醤油派？ソース派？ YouTube も楽しんでます。母の日に誕生日でもそれはを、今年は柄シャツを4着着替えて歌ってましたね。昔に見たことがある柄シャツもあり懐かしかったです。 YouTube も撮影の他にテロップ入れたり簡単な作業ではない中、アップありがとうございます。話は変わりますが今年も読書が趣味の一つです。佐藤愛子さんの著書はたくさん読んでおりますが、4月29日に102歳でご逝去され残念です。私は会ってみたい作家さんが2人いて、佐藤愛子さんはそのうちのお一人でした。もう一人は五木ひろゆきさん。ゆうちゃんは Kindle で読書されているようですね。どんな本読んでるのかな。ではではしたっけね、リクエスト専門本線ということでね、プーニャンさんありがとうございます。専門本線はバックグラウンドミュージックで掲げさせていただきましたね。えブログでね TKG、あれはなんであんなにご飯が少なかったかっていうと、ハイボール飲みながら餃子2皿そしてチャーシュー1皿ラーメン食べた後での TKG だったんで、ちょっと多すぎるかなと思ってご飯少なめにして、まあ、卵は2つ、添えましたということですね、で私はねだし醤油にあとタバスコを入れて TKG 食べます。うん、あと目玉焼きはポン酢派でございますね。ありがとうございます。さあ続いては恋するミニトマトアットマークハーキ職人さん、ありがとうございます。ゆうちゃんこんにちは、じゃないや、はしりさんこんにちは。どうも今年も

東もこと肘場桜公園の橋龍介さんの歌謡ステージを見に行くことができました。今年は例年以上にたくさんの方々が橋さんの歌声を聴きに集まって、会場は大いに盛り上がっていました。芝桜の甘い香りに包まれて聞く走りさんの生歌声は最高でした。お目当ての新グッズ、アンブレラマーカーも手に入れることができました。帰りは門別を通って無事家に帰宅しました。走りさんのおかげで幸せな一日になりました。門別の海岸沿いを通る時は決まってこの曲を聴いてます。リクエストは孤独なさすらいお願いしますということで、こちらもバックグラウンドミュージックで後ほどおかけさせていただきます。お楽しみください。新グッズね、こちらね発売初日だったんですけどもね、東もことでもう売り切れるほどでございました。とっても嬉しいです。頑張って絵を描いた甲斐がありますね。恋するミニトマトアットマークハガキ職人さん、ありがとうございました。ということでね、ぬくもりの宿さんのリクエストでございます。知床バンカーお聴きください。

走りゆうすけで知床晩歌お聴きいただきました。さあ続いては帯広のゆかりさん、ありがとうございます。こんにちは。東もこと芝桜祭り、天気に恵まれ素敵な歌が聴けて酔いしれました。やはりゆうちゃんの歌は最高です。主人も満足してました。今回のメドレーはいつもと違い新鮮でした。握手もありがとうございます。昨年の東もことではゆうちゃんのご両親と記念写真撮らせていただき、今回はお父様と帰り際お話しいたしました。やはり親子だなぁとつくづく思いましたよ。喋り方仕草そっくりですね。優しいお父様とお母様をいつまでも大事にしてください。私はがっつり腕が日焼けしてしまいました。時計外したら笑えました。でも楽しかった。久しぶりに会えたゆうともさんともたくさんお話できました。ゆうちゃんを通してありがたいゆうともさんに

感謝です。初めて東もこと芝桜に行ったけど、満開で綺麗でした。帰り際、足湯に入り、足が軽くなりましたよ。毎年東もことに来てほしいですね。5月22日、主人の誕生日でした。よければハッピーバースデー歌ってください。6月にはまちこさん、かえでさん、私の誕生日も控えております。まとめてハッピーバースデーお願いします。リクエスト I love you お願いします。で、東もことの太陽が素敵な現象だったので、写メ送ります。ということでね。帯広のゆかりさん、ありがとうございます。I love you はバックグラウンドミュージックでおかけしております。すいません。ねえ。そんなに親父に似てますかね、喋り方、仕草。ねえ、ありがとうございます。日焼けの写真もね、送っていただいて、太陽も二重ですね、こちらの写真もね、ありがとうございました。ということでね、まとめてっていうか、ハッピーバースデー行ってみましょうかね。

ゆかりさんのご主人、まちこさん、かえでさん、ゆかりさん、お誕生日おめでとうございます。さあ、走りゆうすけ情報でございますが、今日5月30日、まさに今まさにですね、東京四ツ谷にて走り酒場開催中でございます。6月の11日は、中川町ポンピラアクアリズイングさんでキャンペーンでございます。6月12日は遠別町ミュージックパブアノンさんでキャンペーンでございます。14日は13時から美幌町民会館ビホールでコンサートでございます。17日は東京で人参の会でございます。6月の20日は網走エコーセンターにて杉山歌謡教室35周年記念カラオケ生涯学習成果発表会、ゲスト出演させていただきます。で、6月の28日は今金でコンサートでございます。9月の6日は FM 網走さん7周年記念イベントに出演させていただきます。その他詳しくは走りゆうすけのホームページでご確認ください。ぜひ皆様のお越しお待ちしております。さあ、お便りも待ってますよ。メールでございます。 fm787@lia-abashiri.com でございます。 FM 網走さんのホームページからも送信できますので、そちらもご活用ください。ファックス番号です。0152-67-7807 0152-67-7807番でございます。どしどし送ってくださいね。お待ちしております。さあ、次回の走りゆうすけのデレスケラジオ放送は6月27日の土曜日午後2時からの予定でございます。どうぞね、皆様ね、あの季節の変わり目でもありますし、なんだかね、はしかなんていうのも流行ってますからね、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。それではまた来月お耳にかかりましょう。ここまでのお相手は網走生まれの走りゆうすけでした。それではしたらねー。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
0: 早水ホーム、ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: インスタの投稿が雲と料理ばっかりの女はスマホの画面バッキバキ。番組パーソナリティ竹谷新生とリスナーが偏見には偏見をの精神から生み出される企画を通して戯れる30分、竹谷新生の偏見の塊、第2第4土曜日3時半から。
5: 第2第4土曜日の午後3時からの30分間だけ開演するラジオパーク。

0: 遊びに来てくれたかな。楽しいコーナー盛りだくさん。子どものみんなも子どもの心を持った大人のみんなもラジオの前に集合だよ。
1: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

皆さんこんにちは、網走市在住のシンガーソングライター港義之です。港義之のグレイテストカバーズ、この番組は誰もが耳にしたことのある名曲のオリジナルバージョンとカバーバージョンをご紹介、時代を超えて愛される曲たちの魅力に迫る音楽プログラムです。洋楽、邦楽、新旧問わずにセレクトしていきます。誰かにとっての懐かしの一曲が、誰かにとっては新鮮な出会いの一曲となる。今日ご紹介する曲はあなたにとってどんな曲になるでしょうか、ということで、虻川さんお大事にしてくださいね。ちょっと鼻声な感じしていましたよね。皆さんもね、謎かでどんな、ものなんでしょうかね。十分皆さんお気をつけください。虻川さん早く元気になってくださいね。さあ、今週のグレイテストカバーズはですね、久しぶりにシティポップから取り上げてみようかなというふうに思っております。毎月最後はですね、一つのカバーアルバムやジャンルなどに焦点を当ててご紹介しているんですが、今回は田中優里さんのシティライツシリーズなんですよね。このシティポップブームリバイバル、2010年代後半から続いているんですよね。もうすっかり長く、そしてシティポップという言葉もすっかり定着したのではないでしょうか。シティポップというのは1970年代後半から1980年代にかけて日本で生まれたポップミュージックだったんですが、その頃はそういう言葉というのはまだ根付いていなかったのではないでしょうか。今でこそ定着している言葉ですがね、後から、そういったその時代の楽曲に対してシティポップという言葉を当てているという印象でしょうかね。都会的で洗練された洋楽志向のサウンド、そしてリゾート感などがあふれるような、こうおしゃれでちょっと大人な世界観の歌詞が特徴なのではないでしょうか。SNS そして動画サイトなどをきっかけに海外から火がついていったんですよね。そしてそのブームが日本に逆輸入される形でリバイバルヒットしております。あの曲今ここで取り上げられるのね、なんていうちょっと意外性がまた面白かったりもしますよね。日本独自の文化だったあの頃とは違ってですね、まあそうですね、今となっては高中正義さん、そして先日はアンリさんのコンサートが海外で大盛り上がりしているという形で、世界を巻き込んだブームになっている。日本の楽曲が海外で大受けしてる、嬉しいじゃないですか。とっても嬉しく、そして興味深いリバイバルブームなのではないでしょうか。国も言語も超えて広がっている日本の当時の名曲たち、ただ今からシティポップにハマった方は何聞いていいかわからないなというところもあるのじゃないかなというふうに思います。そんな時、入門編になるようなシティポップの名曲たちをカバーしているのが田中優里さんのシティライツシリーズなんですよね。田中優里さんはジャズバンドブルースイングのボーカリストとして活躍しながら、ソロシンガーとしては2016年からこのシティライツシリーズを4作リリースしているんです。透明感、そして繊細さと同時に芯の強さも感じるような、田中さんの歌声とともにシティポップ、ぜひ楽しんでみませんか。今日の30分間はシティライツ特集としていきたいと思います。まず1曲目はおそらくシティポップを代表するような1曲ではないでしょうか。火付け役になったものもこの曲と言われております。竹内まりやプラスティックラブ、田中優里バージョンで聴いてみましょう。

さあいかがだったでしょうか。田中優里さんのバージョンでプラスティックラブ聞いていただきました。もう本当にザ・シティポップというようなセンスの塊のような一曲だったんですが、ベースラインとかヘッドホンとかで聞くともううねるような形になっていてですね、まあかっこよさが引き立てられているなというふうに思います。1984年にリリースされたプラスティックラブは竹内まりやさん6枚目のアルバムバラエティ収録の一曲でしたね。都会に住む女性の自由な恋愛感でも、その

裏にちょっと見え隠れするような本音が巧みに描かれている。今の竹内まりやさんとはまたちょっと違った作風になっているのが新鮮に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。リリースから30年以上経った2017年、この楽曲に転機が訪れます。 YouTube 上にアップロードされた動画に海外からの視聴、そしてコメントが集まって、なんと2400万回以上の再生がされるんですね。これ実はですね、YouTube 上にアップされていたのはオフィシャルではなかったものではあったんですが、まあ注目が集まって、この楽曲、そして日本のこの当時のポップミュージックが取り上げられるきっかけ、ここからシティポップリバイバルブームが始まったとも言われています。田中優里さんのバージョンは2019年リリースのシティライツセカンドシーズンに収録されております。他にはですね、ディーン、酒井優さんとか、あとはフライデーナイトプランツとかですね、アイドルだとジュースジュースもカバーしていたりと、あとはクレイジーケンバンド、ケンさんが歌っているバージョンではないんですがね、クレイジーケンバンドもカバーしていたりと、世代そしてジャンルを超えたカバーバージョン存在しておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。竹内まりやさんバージョンは違法にアップロードされたバージョンではなく、ちゃんとオフィシャルのバージョンもですね、後々しっかり作られておりますので、動画サイトをチェックするときはぜひオフィシャルの方を聞いてみてください。さあ続きましては、こちらの曲もザ・シティポップな一曲になっております。こちらも名曲ですね。田中優里さんのバージョンでまずはお楽しみください。真夜中のドア。

さあいかがだったでしょうか。田中優里さんのバージョンでの真夜中のドア聞いていただきました、正式タイトルは真夜中のドア Stay with me なんですよね。先ほどのプラスティックラブ同様にイントロの部分に英語のコーラスが入っているというのもシティポップのちょっとした共通の、特徴かもしれませんね。洋楽に憧れていた頃の日本のポップスという印象、出てきますよね。そしてベースラインこちらもかっこよかったですね。ぜひですね、このシティライツシリーズを聞くときはヘッドホンで聞いてみるのもいいかもしれません。真夜中のドア Stay with me は1979年リリース、松原美樹さんのデビューシングルでした。洋楽志向の音そしてアレンジ、日本のポップスに大きく影響を与えた一曲ではないでしょうか。この曲をシティポップの原点と呼ぶ方も多いのではないでしょうか。実は今で、バックは松原美樹さんバージョンが流れておりますが、この曲に大きく影響を与えた一曲というのがあるんですよね。そちらもちょっと聞いてみましょうか。キャロル・ベイヤー・セイガーの In the Falling in Love。

なり似てますよね寄せすぎなんじゃないかななんていうふうに思いますが、やっぱりこういう音、最先端の音をですね、自分たちの楽曲に、アレンジに取り入れたかった当時のですね大きな憧れが、この楽曲をそうさせたのかななんていうふうにも思いますがねかなり寄せすぎじゃないかななんていうふうに思ったりしないでもないではありますが、日本独自の進化もその後遂げていった、そのシティポップの原点と考えたら、まあそれもまたご愛嬌ではないでしょうか。キャロル・ベイヤー・セイガーの In the Falling in Love、 こちらも気になった方はねぜひチェックしてみていただけたらなというふうに思います。まあ松原さんバージョンに楽曲を戻しましょうか。そしてですね、この楽曲真夜中のドア Stay with me なんですが、この曲も海を越えてインドネシアのシンガーのレイニッチさんという方がですねカバーバージョンを生み出して、そして時代ですね TikTok 動画の BGM などから海外人気が高まってリバイバルヒットとなっているんですよね。後から知ったよという方も非常に多いのではないでしょうかね。そうやって松原さんは残念ながら若くしてお亡くなりになっていますが、この曲の素晴らしさ、そして松原さんの歌声というのはこれからもずっとずっとですね、引き継がれて語り継がれていくんじゃないかなというふうに思います。この真夜中のドアは広瀬香美さんや中森明菜さん、島谷ひとみさんや、あとはですね意外なところではバンドアンチェインとかですねジャンク藤山さんもカバーしておりますので、気になる方ぜひですねいろんなバージョンで

楽しんでいただけたらと思います。さあそれでは後半戦参りましょうか。次の楽曲もですねインパクトがあるカラオケで歌うよという方もいらっしゃるんじゃないかな、歌唱力をバシッと決めたいときこの曲選ぶよという方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらも名曲ですね。イントロからインパクトあります。もう頭からですね、ド頭からこの曲のパンチ力炸裂しますので、まずは田中優里さんのバージョンから楽しんでいただきましょう。田中優里、フライデイチャイナタウン。

さあいかがだったでしょうか。フライデーチャイナタウン田中優里さんのバージョンを聴いていただきましたが、オリジナルは1981年リリースヤッサーさんのデビューシングルだったんですよね。私がテレビを見ていた頃っていうのはヤッサーさんっていうのはちょっとぶっ飛んだ変わった人だなって、変わったお姉さんだななんていうふうに思っていたんですが、歌を歌うと本当に素晴らしい歌声なんですよね。ただ残念ながらリリース当初このフライデーチャイナタウンっていうのはオリコンランキング69位と伸びなかったんですよね。ただですね、その売れ行きの伸びとはですね反比例した伸び華やかなサビから始まるインパクト抜群のこの楽曲はヤッサーさんの代表曲として、そしてニューミュージックの隠れた名曲として親しまれていたんですが、シティポップリバイバルブームの中で韓国の人気 DJ、日本でも人気ありますね、ナイトテンポが取り上げて評価が高まって、こちらもリバイバル

バイバルヒットを記録するんですよね。かっこいい曲ですよね。ちょっと歌詞がね、時代を思わせる部分もあるかななんていうふうには思うんですが、それもまたその当時の空気感を感じるエッセンスとして、楽しめるんじゃないかなというふうに思いますんで、改めてオリジナルバージョンも聴いていただけたら嬉しいと思います。このフライデーチャイナタウンはベニさんやメイジェイさん、ミス王者さんなど歌うまな女性アーティストが次々とカバーバージョンリリースしておりますし、私的にはですね、小林渡さんのアコースティックカバーも非常に面白いなというふうに思いましたよ。田中優里さんバージョンは先日リリースされたばかり、5月13日リリースの最新作シティライツフォースシーズンに収録されておりますので、ぜひアルバムまとめてチェックしてみてくださいね。さあ、それではそんなですね、シティライツフォースシーズンの中に収録されているもう一曲をバックに今日はエンディングに参りましょうか。こちらサンセットという楽曲なんですが、こちらはですね、田中優里さんが所属しているバンドブルースウィングの楽曲をシティポップ風にアレンジしたバージョンになっているということなんでですね、シティポップに、そして田中優里さんの歌声に親しんだ後はぜひブルースウィングの楽曲もオリジナル曲も聴いていただけたらと思います。非常にかっこいい曲多いです。ジャズ好きな方にはさらに刺さるんじゃないかなというふうに思いますよ。さあ、ラジオネーム埼玉の県さん、今世界中で注目されている日本のシティポップ音楽、私は何といってもプラスティックラブが最初に頭に浮かびます。竹内まりやさんのアルバム発売当初は周りの知人にいくら聞かせても全く良い評価をもらえませんでした。山下達郎、竹内まりやご夫妻の作り出す音楽、いつの時代でも最先端なんですねとね。最初はね、奇抜すぎてとかね、先端を行き過ぎてて、その曲の良さっていうのが伝わりにくいなんていうこともあったり、人は新しいものをちょっと決め、警戒したり、あれどうなのかなっていう風にね、その良さが伝わるのにもしかしたらちょっと時間がかかるかもしれないということですが、時間がかかった分、その後歴史が続いていく、その後愛される時間っていうのはね、またかかった時間以上にあるんじゃないかなという風に思います。埼玉の県さん、メッセージありがとうございます。田中優里さんはですね、このシティライツフォースシーズンを引っ提げて道内ツアー、この後6月に展開していきます。6月19日金曜日は函館、6月20日土曜日は札幌、6月21日日曜日は旭川ということなんで、間近で彼女の歌声によるシティポップの名曲楽しめる貴重な機会になっておりますので、今日で気になった方ぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。この透明感ある歌声、生で聞いたらきっと痺れるんじゃないかなと思いますよ。ぜひチェックしてみてください。さあ、それでは今週は田中優里のニューアルバムシティライツフォースシーズン収録の楽曲サンセットを BGM にお別れしたいと思います。いかがだったでしょうか。同じ歌詞やメロディーでも歌声やアレンジの違いでこんなにも印象が変わります。あなたはどのバージョンがお好みでしたか。グレイテストカバーズでは番組へのメッセージもお待ちしております。皆さんのお気に入りのグレイトなカバーなども教えてくださいね。そしてハッシュタグ FM 網走、ハッシュタグ G カバーでもポスト、いつも皆さんありがとうございます。うさこさんもいつも感想のポストありがとうございます。そして三丁目の歌泥棒さんは独自の G カバー X という企画、楽しく見させていただいておりますよ。皆さんいつもありがとうございます。グレイテストカバーズは明日5月30日は2時30分から再放送、来週6月5日は10時30分、またこのお時間に新しいネタをご用意して皆さんのお耳にかかりたいと思います。港芳幸のグレイテストカバーズ、お聞きいただきありがとうございました。お相手は港芳幸でした。

0: わやがラジオでも雑談してみた。網走拠点に活動するエゾよさこい連わやがラジオで雑談タイム。
1: よさこいソーラーの楽しさや意外な裏事情を大暴露。
0: 毎月第1、第3土曜日午後3時30分から放送中。聞いてね。
2: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
3: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。

0: 嬉しい時、悲しい時、辛い時、いつもそばにいるあの歌声、あなたは誰の歌声を思いますか？
1: マイティーウィンド・バイバイ。

0: 5月30日土曜日、時刻は午後3時を過ぎました。皆さんこんにちは。ここからの1時間はマイフェイバリットリバイバルにお付き合いください。お相手は下坂まさみです。この番組は毎回一人のゲストをお迎えし、その方のお気に入りのアーティストまたは気になるテーマの曲をランキング形式でご紹介していただきながら、ゲストの素顔にも迫っていっちゃう番組です。マイフェイバリットシリーズ、なんと令和8年度で8年目に入りました。地味にご長寿番組になってきていますよ。今日は令和8年度最初の放送になります。令和8年度も亀の歩みではありますが、細く長くやっていきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。また番組はズームを使って収録を行っているので、一部音声が聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。さあ、それでは令和8年度最初のゲストをお呼びしましょう。今日のゲストはこの方です。
1: こんにちは、 FM アバシリ広報担当、裏方なりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますよ、待ってましたもう満を持しての裏方なりさん登場というようなね感じで、
1: まさか、ありがとうございます。
0: 実はね、もうあのなりさんへの出演依頼っていうんですかね、は半年くらい前にね、はい住んでいたんですよね
1: ありがたいことに、
0: ね、改めてね、ナリーさんをご紹介したいと思うんですけれども、裏方ナリーさん、はい、去年の6月に FM アバシリに仲間入りした。
1: そうですね、5月連休明けからですね。ああ、
0: そうなんだ、はい、ちょっと早かったですね。
1: そうですね、
0: あ、私もね、はい、実は去年の6月からかな、私は FM アバシリの裏の仕事もちょっとやるようになったんです、はい、裏方まさみんなんですけれども、はい、そっか、ちょっと同期というにはちょっとなりさんの方が早かったですね。
1: 同期、いや、一緒です、多分基本は一緒で、うん、あのズームでご挨拶したのが連休明けだったと思います、
0: うんうん、あ、そっか、私の仕事スタートがね、はい、ちょっとそれより後になっちゃったかなっていうような感じだったわけですね。
1: はい、はいはい、
0: うん、そしてね、もう皆さん FM アバシリお聞きの皆さんはご存知と思いますが、 SNS での投稿ですとか画像の制作ですとか、はい、いろんなね、はい、あのステッカーだったりカフェのメニューだったりもうあらゆる制作物の裏になりありというような感じで
1: ありがとうございます。
0: 私もね、あの今日実はお話しするのは初めてなんですよね、はいはい、
1: そうですね、
0: でも結構頻繁に連絡を、
1: ね、あ、そうなんですよね、その令和ミュージックシャワーの、うん、あの頃君はのコーナーのメッセージ募集するとかっていうののやり取りとか、締め切りがいつでとかっていうのをね、すごいチャットはめちゃくちゃしてるんですよね。
0: そうなの、そうなの、その仕事の話のついでにちょっと横道にそれた話もね、結構横道の方が多いかもしれないくらい、ね、
1: 多いですね
0: 感じなので、もう勝手にすごい仲良しになってる気分で私は、ね、
1: 同じです、同じです。
0: あ、よかった
1: ありがとうございます。
0: 本当ようやく話せましたっていうようなね感じなんですよね。今回のマイフェイバリットの告知画像もとても素敵なものを作っていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。あの 1月の、うん、あのちょうど周年祭の時が総集編にしたじゃないですか、あれ の,、ね、のノートにアルバムに写真をいっぱい貼っていくみたいなイメージで、それをゲスト会にも流用させようって

0: ていう話を最初にしてたんですよね。そして言ってたら本当にそのテンプレートにしてからの最初のゲストが私だからすごいちょっと気恥ずかしい気持ち
1: で、ね、なんか恥ずかしいからちょっとどうしようみたいなねこのテレ屋さんそうか。でもねいつも本当ね私の想像を超える素晴らしいものを作っていただいて私もねイメージでこういうの作ってほしいっていうのをね、はい、お願いするんですよね、はい、そしたらもうなんかすごいのができてきて、はい、私のあれがこれになったみたいな
0: 毎回まさみさんそれ本当毎回おっしゃってくださってどの時でも私のあれがこれに
1: そうこれになるなんてってねいつも本当に感動を味わわせてくれるんですよね。私はねもう本当に仕事ができる方なのでスーパーナリーさんって呼んでます
0: とんでもないです。ありがとうございます。
1: さあそんな裏方ナリーさん春からはなんとパーソナリティとしてもデビューをされてね、はいはい、毎月第1、第3火曜日ですかね、はい、午後1時30分から BTA の中でブレイクタイム網走の中でコーナーゆっくり行きたい場所、はい、ゆっくりの湯はお湯の湯、お風呂のお湯の湯ですね、はい、パーソナリティ始めてみていかがですか。
0: いや今私ここにいるまさにこの場所サブスタジオで、うん、一人でマイクの前で喋っているじゃないですか、うんうん、なんかその生放送とかの緊張感っていうのとまたちょっと多分違うんだろうなって本当に一人で誰もいないところに向かって喋っているというなんか謎の恥ずかしさみたいなものがあるなっていうのをすごい思いました。
1: わかりますよ。だって私もそうだもん、はい、自宅のさ、はい一部屋で誰もいないところで、
0: は
1: い、
0: そう
1: どのテンションで行けばいいんだろうみたいなね。
0: そう本当にそれですごい分かんなくて、うん、でサブスタジオって多分 FM 網走に例えばファイト網走だったりとか、うん、で収録された方はすごくイメージつくと思うんですけど、はい、サブスタジオのすぐ横が駐車場なんですよね。
1: 結構丸見えですよね。
0: 丸見えなんですよなので本当にどのテンションで喋ったらいいんだろうって思いながら、うん、本当に手探りでやってるっていう感じですけど、でもまあラジオはとにかく子どもの頃から大好きだったので、はい、今私はもう夢のようです本当に。
1: すごいすごい。もう本当ねナリーさんの経歴を見るといろんな職業もねされていたりしてすごいなと思ってるんですけれどもそこにまた一つね、はい、新たな肩書きが加わったということで、はい、もう私もね聞いてますけど癒しボイスで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 神崎よしこさんかと思ったって、ね、最初ね
0: そうおっしゃってくださったんですよね。その私の1回目のゆっくり行きたい場所をたまたままさにその、うん、令和ミュージックシャワーの告知の話を LINE でしていて その流れでオンエアの時間になったから一緒に聞いてくれたんですよね
1: そう LINE しながらね
0: LINE しながら始まった始まったとか言って
1: ついてるよみたいなね大丈夫みたいな謎の励ましをして
0: そうありがとうございます。でもあれ一人で聞いてたら多分部屋中こううろうろぐるぐるしながらわーってそわそわして聞いてたと思うんですごい心強かったです。ありがとうございます。
1: いやでもねその話を DJ 南さんにしたんですよ私ナリーさんと LINE しながら聞いてたんだよみたいな自慢げに言ったら南さんも私もっすよみたいな感じで
0: 南さんも LINE くださって初抜きおめでとうみたいな感じで、だから私はお二人の令和ミュージックシャワーを浴びながら自分の声を聞いたんですよ
1: もうね本当だからナリーさんまだ FM 網走に仲間入りして1年ですけど、はい、みんなナリーさんのこと大好きだし、はい、みんな仲良くなりたいし、もうなんか中核を担ってる影のボスって呼んでもいいかもしれないぐらいですねさあね、今日はねそんなナリーさんの魅力をいろいろと引き出していけたらなと思うんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: 早速ね、はい、たくさんメッセージが届いているのでここで一通、
0: はい
1: はいはい、ラジオネーム淀川プラジローさんからです。
0: ありがとうございます。
1: 下坂さん、そして表もアリーさん、いや失礼しました裏方ナリーさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 裏方というと陰でみんなのために一生懸命働いているイメージですが、単に裏だけだとブラックベリーならぬブラックナリーのような印象ですねまあ冗談はさておき、 MFR の SNS を読んでナリーさんへの質問です。
0: はい、
1: 2つあります。1つ目、
0: はい、
1: FM 網走の求人を見て飛びついたとのことですが、

0: 子どもの頃からそんなに決断行動は早かったのでしょうか。
1: 実は全然そんなことなくてですね、どちらかというとちょっとなんていうんですかね、今私は人からどう見られているだろうかとすごく考えあぐねるタイプだったので、割と決断行動は早い方ではなかったです。年を重ねて、あと社会経験を積んで、この機を逃すわけにはいかないみたいな感じで、年々行動が早くなっている気がします。
0: 素晴らしいです。なんかそういうなんて言うんだろう、直感も磨かれてきてるのかもしれないですね、はい、もしかしたら。
1: それはあるかもしれないですね、
0: これ今飛び込むべきだみたいな。
1: なんかやらない後悔よりやる後悔みたいな感じで、それは本当に年々強くなってる気がしますね。
0: いや、それは素晴らしいことですよ、ビビビってきてくれたんですね、FM網走にね。
1: いや、もう本当にそうで、そのちょうど求人を偶然インスタグラムのストーリーズでオホーツク猫の会さん、通称オホ猫さんって私は呼んでるんですけど、てか皆さん大体通称で呼ばれてる方が多いんですけど、がインスタグラムのストーリーズで本当に特にコメントもなく、その求人のストーリーズをポンと投げてくれてたんですね。でその時私はすごく好きで楽しくやっていた仕事を、その会社都合で続けられないという事態になってしまって、この昨今のいろんな情勢で、でうわどうしようって突然の無職になってしまうっていう時に、本当にもちろんそんなことを知らないお骨子さんがストーリーズを流していて、投稿じゃなくストーリーズなので24時間で消えちゃうんですよ。
0: 確かに。
1: そうなんですよ。その後一度もそのストーリーズを私は見てなくって、で本当にわ何これって思って、もうすぐその投稿に飛んでいったら、在宅 OK と、編集とかの仕事とも書いてあったので、でもう手が震えながらもうすぐにこのインスタグラムのダイレクトメッセージで、網走市内には住んでないんですけど道内にはおりますと、で在宅歴は5年以上あるので、セルフマネジメントはできますという感じで、何か何でもいいので携われるんだったらお仕事したいですって、すごい前のめりなメッセージを送ったという感じです。
0: 熱量高めのメッセージがね。
1: そうです、そうです。
0: いやでも本当導かれるようにね、その24時間運命の
1: 24時間、ね、そうなんですよ、本当に
0: すごい。もうだからビビビってきたってことですね。
1: ビビビってきた、そうですね。
0: いやありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてね、もう一つ質問、小学生の頃からラジオっ子だったとのことですが、聞く時間帯はいつでしたか。プラジは3歳年上の姉の影響で小学4年生から夜10時の深夜放送を聞いてましたよと。
1: すごい夜型ですね。
0: 4年生で夜10時、
1: 4年生ですごいですね。
0: ね、9時には寝なきゃって言われてましたね。
1: そう同じです、私も9時には寝なきゃって言われてます、ね、同じです。私は小学校多分5年生ぐらいからなんですけど、淀川ペラジロさんはあれですよね、北海道内の方じゃないですよね、確か。
0: そうですね、道外の方ですね。
1: そうですよね、なのでちょっと多分曲名とか番組名とかは、ってなると思うんですけど、道内の方でもしかしたら、懐かしいってなるかもしれないので、すみません、ちょっと名前挙げますけど、エアージーで当時私が小学生の頃、夜の7時台に、テレフォンジャックセブンっていう電話リクエストの番組があったんですね、で私本当にとにかく子どもの頃から音楽が好きだったので、テレビは歌番組で、ラジオでその今流行っている歌とか、あとリクエストでたくさんかかる知らない曲がもう本当にこう私の中では洪水のように来るっていう時間帯がとにかく楽しみだったんですよ、カラスさんっていう女性のパーソナリティの方だったんですけど、それを昔ながらのダブルのカセットのラジカセで
0: 部屋にこもって
1: そうなんですよ、聞きながらっていうのが私のラジオのスタートですね。だから夜の7時台です、6時台ぐらいに夜ご飯急いで食べ終えて、ラジオをこう聞くっていうのが5年生とかそれくらいからですね。
0: ちょっとプラジさん遅すぎですね、やっぱりね、そう考えるとね。
1: すごいですね、私も多分寝かされてましたね。
0: ね、私も
1: 聞いてたのはずっとエアージーで、開局と同時にノースウェーブをずっと聞いてたっていう感じですね。なのでもう聞いてたのは基本は FM でした。
0: もう音楽もね、本当ナリーさん詳しいですもんね、パワープレイとかもね選んでくださっててね、
1: ありがとうございます。
0: ということですよ。

0: バープラ二郎さんナリーさんのことちょっと分かりましたかね。これからもナリーさんのコーナー楽しみにしています。
1: ありがとうございます。そう、私のコーナーにもね、はい、お便りいただいてて、はい、ありがとうございます。
0: さあ、そんなこんなで話していたらなんと15分も過ぎてしまいました、はい、今日はねマイフェイバリットリバイバルにゲストでお越しいただいていますが、この番組何だったかな、もう一回復習してみましょうね。

0: 誰を選んでくださっていたんでしょうか。
1: 私が選んだのはカンさんです。
0: はいね、カンさんということでね、もうすごい数のメッセージが届いています、はい、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: これはナリーさん人気とカンさん人気の相乗効果、カンさんです、だと思うんですけれども、ちょっとね順番にご紹介していきますよ。ラジオネームイエロースマイルさんから、
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今回のゲストは裏方ナリーさんですね。毎日いろんな形で SNS を見させていただきありがとうございます。陰ながら感謝しています。
1: ありがとうございます。
0: そして裏方ナリーさんはカンさんが好きなんですね。カンさんの歌は元気をもらったりほっこりさせてくれたりしますよね、うんうん、たくさんある中で私は愛は勝つが思い出に残っています、うんうん、息子が小さい頃入院している時にベッドの上で心配ないからねと歌ってくれたのが今でも思い出します。そんな小さい子にも愛されていたカンさんの曲、裏方ナリーさんが選ぶ曲を楽しみに聴きますといただきました。
1: 優しい、ありがとうございます。
0: なんかね、小さい息子さんが心配いないからね、もうなんか、ね、涙出ますよね。それだけでちょっと待って、苦しいのはあなたなのに、ね、泣かないでナリーさん、まだ早いよ、まだ早いよ。続いてね、網走のうさこさんからもいただいています。
1: ありがとうございます。
0: まさみさん、そして裏方ナリーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 新たなシーズンも大好きなまさみさんとマイフェイバリットの時間、嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。裏方ナリーさん、いつも SNS から、そしてブレアバ姉妹としても和やかな素敵な時間、ありがとうございます。SNS と FM 網走ラジオ番組にメッセージで応援のナリーさんの活動も、あ、そう、ナリーさんめちゃめちゃラジオ聞いててめっちゃ投稿というかね、メッセージを送っててさあさあとか言ってさ、私の番組とかも聞いてくれて、もう直接なんか LINE でなんかここで、ね、北風小僧のカンタロウかけた時とか、カンタロウって思わず叫んじゃいましたとかメッセージくれて、本当にね
1: まさみさんの令和ミュージックシャワーは公式に送ったとって、その時間帯はもう生放送じゃないから、もうこれは直接本人にカンタロウって言った方が早いなってすごい使い分けてるんですよ、公式と。
0: なるほどなるほど。でちなみにカンタロウかけたのラジオパークの方なんですけど、
1: ね、間違えた、そうだ、令和でかかるわけない
0: 令和のとこじゃない。いやでも本当ね、そのね、もう反応がすごく嬉しいんですよね。さあ続きいきますね。優しい杖ユーザーさんとしての周りの方にも温かい日常の視点での投稿、とても励まされています。大好きで小さい頃から励まされているカンさん特集、嬉しいです。カンさんのポップミュージックという曲、なんだか懐かしい昭和の優しい雰囲気が大好きなのでしたといただいています。
1: ありがとうございます。
0: そして、まだメッセージいっちゃっていいですか。ごめんなさい、いっぱい本当にね、いっぱいいっぱい、もうかつてないほど山田かつて、本当に今だかつてない、山田かつてないですよ。マイフェイバリット史上最高数ですね、
1: わ、ありがとうございます。
0: ルークちゃんママさんからいただきました、はい、カンさん特集に胸が躍りました。なんて素敵な企画。ミュージックガンボから、これ知ってます？
1: ミュージックガンボ、なんか響きだけわかります。
0: うんうん、FM802 かな、うん、大阪のラジオだと思います、うん、の番組かな、うんうんうん、中学高校大学とたくさんたくさん聞いていました。懐かしい。この企画の発表後から毎日カンさんの曲リピートして聞いて鼻歌を歌っています。そしてやっぱり素敵な曲ばかり、うん、さて裏方ナリーさんが選びそうな曲5曲勝手に予想します。
1: 最高
0: 順位はついてないですが、はい、順番に言いますね。珍しい人生、真由美、イエズの I love you、
1: はい、
0: でソングライター、時々雲と話をしよう、この5曲を選んでくれています。はい、全部私の好きな曲です。いくつ合ってるかな、
1: どうかな、
0: いただいてます。どうでしょうね、
1: どうかな。ちなみにルークちゃんママですね、私のインスタグラムの猫友さんです、
0: うん、猫友さんなんですね。
1: 東京で猫イベントがあった時、うん、

0: 実際お会いしてて、うん、そうなんですよ。本当にだから猫つながりのお友達が、その私がインスタグラムで今回こういうの出るんですっていうのを、まあ、FM 網走の公式のものを、うんうん、さっきのおほねこさんみたいに私が自分のアカウントでこういうの出ます、はい、カンさん好きな方いたらみたいに送ったら、はい、えっ、はい、私の猫の名前キーちゃんって言うんで、私はそのルークちゃんママからは、うん、キーちゃんママって、そうなんです、キーちゃんママって呼ばれててえキーちゃんママカンさん好きなのみたいな感じになって、ちょっと週末私も聞くからちょっとメッセージ送るって本当に送ってくださって、うん、FM 網走公式にコメントもくださって、ありがとうございます、ルクちゃんママ嬉しいよ、ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、ルクちゃんママさん、これを機会にね、はい、ぜひぜひ FM 網走よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ありがとうございます。
1: そしてね、やっぱりね、5曲選びたくなる方ねいるんです ね、 他にも ね、
0: ね、
1: カズさんから、はい、今回カンさんの特集ということでメールさせていただきました。自分がカンさんを知ったのは20数年前、ある道内の深夜ラジオに新たなるパーソナリティとして登場したカンさん、喋りもコーナーも面白く、就職で道外に出るまではずっと聞いていました。道外に出てから雨の日に傘をささなくても外出できた時に歌を思い出したり、自分の心情のような曲を聴いて思いにふけたりしていたものです。まさかこうなるとは思っていませんでしたが、ね、自分も順位はつけれませんが、カンさんの5曲を書いておきます。ラジコン、うん、懐かしくないですか、
0: ラジコンを始めたようです、ね、そうです、1曲目、
1: 東京ライフ、適齢期ラブストーリー、
0: 上がる、
1: 健全安全好青年、はい、永遠、
0: わ
1: ー、これがね、カズさんの5曲ということで、歌はこれからも残り続けることでしょう。
0: ありがとうございます。
1: いただきました。
0: え、これカズさん、あの雨の日に傘ささなくても外出できた時って まさに東京ライフの歌詞じゃないですか、多分。
1: さすがピンときてる。
0: 道を選べばだと思います、多分。
1: すごい。わ、私そこまではちょっとわからなかったけど。
0: すごい。
1: なるほど。メッセージにも。
0: 歌詞を忍ばせていただきました
1: ね、忍ばせていたんですね、
0: ありがとうございます。
1: すごい、もうそれだけだからね、あのしかもさっきと被ってないのよさっきの5曲とさ被ってなくて、
0: だけど全部歌えますね、ね、そう、
1: そう、カンさんの名曲がねたくさんあるっていうことですよね。
0: すごいですね。
1: とか言ってる間にですよ、はい、もうあの前半30分が終わりそうっていうような状態でね、そう、他にもまだねリクエストいっぱいいただいて、メッセージもいただいていて、はい、これをねどう1時間に収めようかって私すっごく悩んだんですよ。すっごく悩んだ挙句、1時間に収めることは諦めました、
0: はい、
1: 諦めて、皆さんいいですか、ここで重大発表です。この換算特集2回シリーズにします。イエーイ、いまだかつてない、山田かつてないことです
0: 山田かつてないことです。
1: かなり開くんですけど、え、次回8月29日があるので、あの今月5月と8月の2回に分けてこの特集
0: そうでし
1: ょお送りしたいと思います。ちょっとね開いちゃうんですけど、
0: すごいですね、
1: みんな待っててくれるかない
0: いとも、
1: よし、よかっただからね、あのこんなにのんびりね進めてるんですよ
0: 私まだ1曲も言ってないですからね。
1: そう、まだ1曲も言ってないですからね。30
0: 分経過しましたね。
1: え、きっとねみんな心配だったと思うんですよ、これ終わんのかなって、ね、
0: すごい、あ
1: のそういう仕掛けだったのでもう思い切ってあのこの前半は皆さんからの思いを、そしてナリーさんの思いをね、い大切にする時間に使わせていただきました。
0: ありがとうございます。局長もありがとうございます。
1: あ、ね、もうあの許可事前にいただいているの で、
0: ね、
1: 安心してください。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということでね、あのまだまだいただいているメッセージ、またね皆さんのメッセージは後ほどご紹介させていただきたいと思うんですが、ここでねちょっとカンさんのプロフィール改めて簡単に私からご紹介したいと思います。もう皆さんご存知だと思うんですけれどもね、カンさんは1987年テレビの中にでデビューしました。シングルと同時に同名のアルバムもリリースしています。デビュー後3年の間にシングル7枚とアルバム4枚をリリースするなど、もうハイペースですよね。

0: そして1990年にリリースされた5枚目のアルバム野球選手が夢だったの中に収録されていた愛は勝つ、これが、当時大阪の FM 局 FM802 のヘビーローテーションパワープレイみたいな感じですねに選ばれたことがきっかけとなってシングルカットされました。で翌年に私たちがさっきからたびたび出している、くにちゃんの山田かつてないテレビ、ここで使用されたことで大ヒットにつながります。オリコンチャートでは8週連続週間ランキング1位、この年の日本レコード大賞も受賞、紅白歌合戦にも出場しました。その後2002年にはフランスに渡って、2003年からはエコールノルマルドゥミュージックパリのピアノ科に入学して、クラシックピアノを基礎から勉強し直すっていうことをされたんですね。で帰国後もライブ活動、新曲リリース、そして他のアーティストさんへの楽曲提供、他のアーティストさんとの共作などなど精力的に活動していましたが、2023年3月にメッケル憩室がんという極めて稀な癌が見つかって治療に専念、闘病していましたが11月12日61歳という若さで本当に惜しまれながら亡くなりました。泣かないで、なりすぎ本当にね今でもねびっくりしましたよね。本当にびっくりして、病気をね発表されてた時、あの楽観しててくださいって、心配しないで楽観しててくださいって菅さんらしく私も言ってたんですけどね、本当にびっくりしたんですけれども、あの北海道ともねすごく縁の深い方でSTV ラジオで菅さんのアタックヤング、これ聞いてました？アタックヤングは、
1: アタックヤングは、うん、時間遅かったので、うん、毎回は聞けてなかったっていう感じです。
0: 夜中でしたもんね。
1: そう、夜中でしたよ ね、
0: あのうちは姉がアタヤン聞いてて、うん、当時私小学生で姉が中学生で、うん、で菅さん の、 あのアタックヤングすごい聞いてた影響で私も菅さんを知ったというような感じですかね、うん。であとね、
1: 子供の頃はね本当聞けなかった、は
0: い、あね、そうですよね、うん、録音もね予約とかできるまだ機能とかなかったですもんね
1: 当時は、はい、
0: ね。でまあその後もアタヤンが終わった後も2004年から菅さんのロックボンソワっていう番組、これが多分カズさん聞いてた番組じゃないのかなって私はね踏んでるんですけど、まあ、ずっとあの北海道札幌にも定期的に通ってくれていた菅さんということでね、だからあの道内にもすっごく菅さんのファン、あの他の地域より多いんじゃないかなって勝手に思ってますけれどもね。と言ってる間にですね、前半戦終了のお時間となりましたので
1: 早
0: ナリーさんの菅さんに対する熱い思いは後半戦にお願いしたいと思います。後半もお付き合いください。
1: ありがとうございます。
0: FM アバシリ、この時間はマイフェイバリットリバイバルをお送りしています。お相手は下坂まさみです。そして今日のゲストは
2: FM アバシリ広報担当裏方ナリーです。よろしくお願いします。
0: ナリーさんが今日選んでくださったのは菅さんということでね、本当にあの今回のんびりお送りしています2回シリーズで、後半なのにまだ1曲もナリさんの曲お送りしてないんですけれども、行きましょうか早速ねナリさんには今日菅さんの数ある名曲の中から5曲絞って絞って絞って絞って選んでいただいています。じゃあ第5位から発表していただきましょう。裏方ナリーさんが選ぶ菅さんのお気に入り曲第5位は
2: サンシャインオブマイハートです。

0: 裏方ナリーさんが第5位に選んだカンさんのお気に入り曲サンシャインオブマイハート。はい、開始30分が過ぎようやく1曲かかりましたけれどナリーさん、これだいぶね明るい曲選んでくださいましたけど、 どんな気持ちで第5位に選んでくださったんですか？
1: はい、これ本当に好きな曲、まあ、ありすぎてすごい悩んだんですけど、しっとりした歌だけ選ぶとただただ泣いて終わらないので明るいものもちゃんと入れなくてはという気持ち でその中で特に好きなのがこれで、カンさん、あのすごくこの曲はこの人のこういう曲をみたいな感じでこういう曲作りたくて作った曲ですみたいに結構公言してらっしゃって、でこれスティービーワンダーの歌をあのイメージして作りましたっておっしゃってて、でもうなんか私の中ではすごくド直球のラブソングなんですね。愛は勝つも もちろんね、もう本当にどの世代が聴いてもすごくまっすぐな愛の歌だなって思うと思うんですけど、私の中では今のこのサンシャインオブマイハートはもうなんか君は僕の太陽だみたいな、すごい勇気出して告白して OK されて、わあどうしよう毎日が日曜日バンジージャンプしちゃうみたいな、ここまでこうまっすぐに告白して成功したことをこうこんなにハッピーに伝えてくれる、もうそのなんかこの歌詞の彼女君ですね、要は歌詞の中の君、本当こ こういう君になりたいみたいな
0: こう思われたい、
1: 思われたい、
0: こんな風に愛されたい、
1: 愛、そうそうそうそう、でもすっごくもう私の中で本当ド直球のラブソングですごく好きです。
0: うん、この曲調べてみたら1994年、当時からカンさんのことは好きでした？
1: 私まさに入り口愛は勝つで、私が小遣いで生まれて初めて買った CD が愛は勝つなんですよ。
0: その愛は勝つを知ったきっかけは、
1: 山田勝てない
0: やっぱり山勝ね、いや見てましたよね、はい、同じ世代の人はね、
1: はい、見てました、
0: ね、はい、結構あのギャグテイストでも使われてませんでした愛は勝つって、は
1: い、もう替え歌されてましたよね、はい、
0: そうそう、はい、なんだっけ、心配ないからゲー、
1: そうそうです、そうです、
0: 君の思いが忍者、明日はきつねうどん、
1: そう、明日はきつねうどんなので本当に生まれて初めて自分のお小遣いで買った

0: CD だから本当に音楽の入り口なんですよね。
1: どんなところに衝撃を受けたんですか？
0: もうまずピアノのイントロ
1: でんてけてんてんてん、わかる。いや、カンさんのピアノって極上ですよね。
0: はい、いやもうなんか何ですかね、私の中でピアノの音が音符の粒が見えるというか、なんか音の
1: すごい特殊能力
0: を持っていや、なんて言ったらいいんですかね、あの一つ一つの音がすごくはっきりタッチが強いっていうだけの意味じゃなくって、なんて言ったらいいんだろう、なんかもう粒が見えるイメージですよ、あくまで、うんうんうん、特殊能力ではないんですけど。
1: でも分かる、あのなんか、なんかもやーんとした感じじゃなくて、
0: 本当に
1: 一粒一粒が
0: っていうイメージがすごいあって、うんうん、ピアニストの人とかでみんなに感じるわけじゃないんですけど、こう一つ一つが音符がなんか踊っているというか、うん、そんなイメージで、なんかもう本当に イントロからわって掴まれたっていう感じ、子供心に、
1: うんうんうんうん、ナリーさん自身もピアノをされていた方？
0: 私はそれきっかけでエレクトーンをしました、
1: うん、きっかけで、
0: きっかけで、
1: カンさんきっかけで、
0: きっかけでエレクトーン習ってました。結婚する直前まで、大人になるまでずっと習ってました。
1: すごい、じゃあかなり弾けるんですね。
0: それなりだと思います、人並みにはっていう感じです。
1: 私もあの実は3歳からピアノを習って、でやっぱりカンさんのピアノがすごく好きで、カンさんのピアノ曲集みたいのをすごい練習してました。子供の時こんな風に弾けたらなってすごい思いましたね。あのここでね、今日はね、あのたくさんの方からカンさんのこと大好きっていう気持ちとリクエストをいただいているので、はいね、ここでちょっと特別企画をやっちゃいたいと思います。
0: はい、
2: みんなのカンさんリクエストパート1、
1: イエーイ。
0: 1ということは1以降がある、
1: 2があるってことですね。これはアンディね、
0: なんということでしょう。
1: 本当にね、あのたくさんいただいていたので、ちょっとメッセージご紹介していきたいと思うんですけど、はい、まずラジオネームラムさん、カンさんといえば私はイエズのアイラブユーですね。なんとも言えない温かさが詰まっていて、シングル CD を購入したくらい好きな歌です。久しぶりに思い出して YouTube で聞いてみましたけど、やっぱりいい歌でした。当時流行っていた平松恵里さんの部屋とワイシャツと私のシングル CD と一緒に飾っていたのは良い思い出です。
0: あ、こちらも
1: ね、名曲ですね。飾りたいほど好きだったんですねそして、ね、先ほどもメッセージご紹介したルークちゃんママさん、5曲予想してくださっていましたけれども、リクエストもいただいていました。リクエストは世界で一番好きな人、過去ベスト5と違う
0: セルフツッコミしてますね、
1: ね。そしてね、もう一人ランキさんからもメッセージいただいていました。
0: ありがとうございます。
1: 下坂さん、こちらでは初めまして。初めまして。札幌で介護支援専門員をしておりました。トピッカーのお仕事をされていた時にお守りをいただき、今でも大事に持っております。そう、あの私トピッカーっていうね、 HBC ラジオのリポーターをやってたんですけど、
0: はい、
1: ちょっとお守りをお渡ししていたんですね。
0: 私お会いしているんですね、ランキさんに。
1: ね、お会いしてるってことですよね、
0: はい。
1: ティッシュとボールペンはめちゃめちゃ配ってたんですけど、お守りはそんなに配ってないはずなので、
0: すごい、めちゃくちゃレアじゃないですか。
1: もっと詳しく詳しく情報ください。
0: すごい、
1: 時間ももう10年以上経ってるのに、ね、大事に持っててくださってありがとうございます。私のリクエストは、カンさんの歌はどれもポップで歌詞にシャレの効いたものが多く、どれも好きなのですが、50年後もをリクエストします。昨年突然に脳障害を発症、日本では70名といない指定難病に罹患し、若年性認知症となりました。現在では認知機能は維持できてきているものの、回復する病気ではなく、突然進行が早まる病気でもあるので、いつ自分が自分で亡くなるのか毎日不安と戦っています。誰よりも先立つことは分かっているのですが、そんなこと言わないでください。残された人たちに

0: に何かを残せればいいなと思い、この曲にしました。病気になり、今日という日々が愛おしく大切な日と感じるようになりました。初号機、うちの長男が大学生活を過ごした網走の春の景色を思い出しながら、今日の放送を楽しく傾聴させていただきますね。体調が良い時を見て、これからもメッセージさせていただきますといただいていました。ありがとうございます。もう本当今日ナリーさんにはバスタオル持ってくるようにって伝えてあるのでなんですけれども、そっか、ランキさん本当におつらかったというか、今もね進行形で、ね、不安な日々を過ごしているということなんですけれども、カンさんの音楽って、そういう時にもすごくね寄り添ってくれる曲、本当にたくさんありますよ ね、今日の放送もねランキさんの元気のもとになればいいなというふうに思いながらお送りしていきますので、引き続きお願いしますね。そしてね、またメッセージいただけたら、とっても嬉しいです。
1: ありがとうございます。長男さんが、ね、大学生活をってことは農大生さんだったんですかね。
0: ね、農大生だったんでしょうかね、もしかして
1: ね。ご縁があるんですね、すごい。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ、このお三方のね、菅さんのリクエスト曲、お送りしていきたいと思うんですけれども、ちょっと今日はね、特別バージョンということで、私とナリーさんおしゃべりしながらね聞いていけたらなというふうに思っているので、皆さんも一緒におしゃべりに参加する感じで聞いてもらえたらいいなと思います。
1: 副音声みたいなイメージですね。
0: それではラジオネームラムさんからのリクエスト、イエズのアイラブユー、ルークちゃんママさんからのリクエスト、世界で一番好きな人、そしてランキさんからのリクエスト、50年後も3曲続けて

0: い。
1: でも、はい、
0: 好きよ。
1: ね、そこ、はい、ここ、みんな大好き、はい、ここ。はい、ここですよ。だからさっきのサンシャインオブマイハートなんかは、私勝手にそのカンさんのこの歌に出てくる人たちをですね、勝手に想像するんですよ。このあのね、うんとねって言ってて、ずっと告白できない人が勇気出して告白した、パッとバンジージャンプにつながるかもしれないわけじゃないですか、うん、だからあのね、うんとねってずっと言えなかった人が、迷ってた人がスティービーワンダー
0: って。そりゃね、もうバンジーしちゃいますよね。
1: そう、バンジーしちゃいますよっていう。だからそのなんていうか、同じ人が作っているとは思えない、このちょっと、うんうん、なんていうんですかね、あのもう行っちゃいないよって傍から見たら
0: 背中押してあげたいみたいな。
1: そう、背中を押してあげたいみたいなところと、そのいざ告白しましたってわーって結ばれたはどうしよう の、 あのもう毎日がハッピーっていう歌に同じ人が作ってるっていう、この振り幅がすごい好きなんですよ。
0: わかる気がする。あのリボンって読んでました？
1: あ、読んでました。あれですよね、あの仲良しリボン、
0: 近藤
1: のリボンですよね。はい、リボン
0: でした。ハンサムな彼女って漫画覚えてます？
1: あ、はい、
0: の吉住渡さんの、その中に出てきた、はいはい、ケンジ君だったかな、ケンジ君、その女の子が女優さん。

0: を貸したんだったかな、僕の気持ちはこれ、
1: だけど全然覚えてない
0: っていう、多分、ね、本編には出てこなくて、なんか、はい、あの4コマとかでサイドストーリーみたいなので出てきた、は
1: い、すごい、
0: それで私がこの曲知ってたから、ああこの曲だみたいな感じで、なんかそういうね思い入れもある曲ですね。
1: 本編じゃないところって
0: こと、おまけ漫画みたいです。

0: しいんだけど、もうなんかそこに優しさが溢れている
1: ここまで出てるんだよ。
0: もうね、そう、もうむずむず、いい意味でむずむずしますよね。
1: で、あのね、うんとねの後の一言も、
0: そう、
1: なんかすごいウィットに飛んでて、うん、ここからですね、ここからすごい好き、
0: この後半、ここ、は
1: い、知ってるみたいな、ここがいいみたいな。

0: たいいですよ ねとか言ってるうちに
1: 結局ね、
0: 本当私たちのトークが邪魔でラムさん全然味わえなかったかもしれないけどイエスの I love you お送りしました。大丈夫かなこれ。じゃあ続いてルークちゃんママさんからのリクエストいきましょう、はい、世界

0: は別の方からナリーさんご夫婦はこの曲のイメージですというコメントをいただいています。君と出会いこの街に降った。ラジオネームナリーさんの親友マロチさんからも
1: 幼なじみ、
0: 幼なじみなんだ。
1: 幼稚園からの
0: 幼なじみ。そんなに長い幼なじみなんですね。リクエスト曲何曲かいただいてるな

0: きですって書いてる。
1: あ、じゃあマロチさんがマロチさんがとか言って聞いたのはもしかしたら管弦楽バージョンかもしれないですね。
0: 管弦楽バージョンもあるということなんですね。
1: もうちょっと今思い出し泣きしちゃいました。マロちゃんって言いますね、ごめんなさい。もうマロちゃん本当幼稚園からの幼稚園からの幼馴染なので、はい、私の結婚式に手紙を読んでくれたりとかするくらいの本当にもう大親友なんですね、
0: はい、
1: そうで私の結婚式 の、 その本当に終わってから、まあ、いわゆる二次会的なところでももう本当に床に突っ伏して泣いちゃうくらいにおめでとうおめでとうって、いや嬉しいな、ずっと泣いてる大丈夫かこれは。
0: 泣き虫なりの一面がね今日は見れましたね。
1: 大変だ。

0: 大好きな人といるこの日々を大事に生きようっていうところで
1: 今聴いてほしい曲ですよね。
0: ね、本当に ね、あったかい歌。
1: さあ、みんなの換算リクエストパート1ラストを飾るのはこちらの曲です。ランキさんのリクエスト50年後も。

0: の何をまた変なことばっか言ってないでもう寝ればっていうところを覚えていて、最後の方を聞いていただきたい。
1: 伏線になってるんですね。
0: 伏線になってます。大好きですこの歌詞。
1: もうなんかね、最後

0: セージをね、すごい何回も思い出しちゃって、ちょっと急になり静かになったなと思ってると思うんですけど、
1: 泣いてるからです。
0: 泣いてるから、
1: 泣いてるからです。喋ってないの。いやー、なんかそのね、この曲が発表されたのは99年かな。
0: これそうですね。結構ご結婚
1: された頃、
0: それくらいの頃か、ね、じゃあ

歌詞に変わってるんですよね。最初は何をまた変なことばっかだったんですけど、後半で何をまだそんなこと言ってない、本当もう寝ればになるんですよ。なんかそれがなんて言うんだろう、一緒のお布団の中

0: さん本当にね、すごいご不安な日々の中だと思うんですけど、温かい歌のリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。ナリーさんはもうバスタオルが必要そうですね今日はね。
0: 家の中で一番柔らかいタオルを持ってきた
1: はい、というわけでみんなの換算リクエストパート1をお送りしました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ、ということで、今日のマイフェイバリットリバイバルはお時間となってしまいましたなんとまだ5位しか発表していません本当にもう本当この計画性のなさまだまだ続くんです。ナリーさんが選んだカンさんのお気に入り曲第4位から1位までは次回8月29日にお送りします。それまで皆さんごきげんようでございます。そして皆さんのカンさんリクエストパート2もこの時にお送りしますので、ぜひもう長い楽しみとしてね待っていていただければと思います。マイフェイバリットリバイバル、ここまでのお相手は下坂まさみと
0: 裏方なりでした。
1: それではまた3ヶ月後
2: FM アワシリではスポンサーを募集中。
3: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM アワシリのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 第2第4土曜日の午後3時からの30分間だけ開演するラジオパーク、もう遊びに来てくれたかな。楽しいコーナー盛りだくさん。子どものみんなも子どもの心を持った大人のみんなもラジオの前に集合だよ。
9: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
10: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
11: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー、ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳、私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデ
12: ー。社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業、産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。

0: あの人はいつも何を食べているのだろう。これを食べたら憧れのあの人に近づけるかもしれない。食事を除くとトップを走り続けるその生き方、その人生が見えてくる。それが社長飯。
1: 林よしみの社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りします。
2: 自動車の販売整備板金塗装、お車のことならオートプランナー林。運輸局指定工場で任せて安心。万が一の事故も板金塗装から保険までカバー。鈴木のお車はもちろん、他社メーカー、中古車も全国からお探しします。お車とともに良きパートナーへ、株式会社オートプランナー林。
1: 出会いと別れの季節ですね。寿司バーエンドがもっと利用しやすくなりました。歓迎会は4400円から、ノンアル飲み放題と併用可能。
3: 嬉しい。
1: さらに単品飲み放題も充実。なんと産地にこだわったお寿司は1貫100円から。美味しいまかない付きでアルバイトも募集しています。
3: 気になる。社長ありがとう。
1: 寿司バーエンドでお待ちしております。

0: それでは林芳美の社長飯スタートです。本日のお客様をご紹介いたしましょう。前回の、三島社長からガスつながりですかね、この方をご紹介しましょう。山崎石油株式会社代表取締役山崎公也様にお越しをいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: でははじめに自己紹介そして会社紹介お願いします。
1: はい、網走市もことでガソリンスタンドを中心に LP ガス、灯油、ストーブ、ボイラー、エアコンなどの充設機器を取り扱っております山崎石油株式会社代表取締役山崎公也と申します。いつもスタンドで FM 網走かけさせていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ということでもことの石油王がやってきてくださいました。よろしくお願いいたします。 いつも本当に FM 網走かけてくださってありがとうございます。
1: いい、楽しく聞いております。
0: いや、私めちゃくちゃ嬉しかったことがあって、
1: はい、
0: 私は君谷社長のことを知っているんですけれども、それでガソリンスタンドに行った時に、まあ、君谷社長がいらっしゃらなくって、まあ、でも普通に今日はいらっしゃらないんだなって、違うお仕事とかに当たってるんだなって思って、ガソリン入れ終わってじゃあもう行くっていう時にスタッフの方が今日はラジオお休みですもんねって言ってくれたんですよ。金曜日じゃないですもんねって、はい、分かってくれてるのと思ってあとはちょっと気抜いてた時だったのでびっくりっていうのもあったんですけれども、めちゃくちゃ嬉しくて、分かってくださったんですかって言ったら、声でって言ってくださったんですよ。
1: いや、いつも、
0: はい、
1: 本当にみんなで聞いておりますので、
0: いや嬉しいと思って、しかも本当に開局して当初の1年目とかそのくらいの時だったので、もうすごい嬉しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、さあそんな、山崎社長なんですけれども、この会社はいつからございますか？
1: うちは昭和43年の設立で、今年で57年目を迎えます。
0: 長い、
1: はい、
0: 老舗ですね。
1: ありがとうございます。私は3代目です。
0: わあ、そうなんですね、はい、地域に愛され、そして、今日ここに、やってきてくださいましたので、今日は飯トークということでいろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでははじめに好物飯教えてください。
1: はい、妻の手料理はもちろんなんですけども、はい、私とにかく白いご飯が大好きで、うちは子供の頃から麺類でも白いご飯が出てくる家だったんですよね。
0: はいはい、
1: おそらくその影響かもしれませんけど、うん、今でもやっぱりこう白いご飯が大好きです。
0: じゃあもう本当にご実感

0: 家にいる時から、例えばこうラーメンとか、はいはい、お蕎麦とかの時も白飯、は
1: い、あ絶対白飯がついてました。
0: はい、いいですね。好物飯は白飯、白米ということでありがとうございます、はい、なんかその白米には絶対これを合わせたいとか、これがあるとテンション上がるものなんてありますか？
1: 私あの味付け数の子が大好きで、うん、あれがあると、はい、あの機嫌が良くなります
0: お酒にね合わせるのも美味しいですけれども、はい、お米に
1: いい、ね、最高ですね、
0: はい、ありがとうございます。好物飯は白飯ということでいただきました。では続いて好きなお店の飯ありますでしょうか？
1: はい、やっぱモコトといえばやはり網走原生牧場観光センターですね。うん、まあ、焼肉は定番ですけどいろんなメニューありまして何食べても美味しいですね。
0: うん、はい、そうですよね。もう本当に生まれた時からずっとあるものなので、そうですね、はい、ね、昔こう遠足とかでも動物たちと触れ合ったりとか、うんうんうんうん、でそしてあのもちろん焼肉もあのロケーションで焼肉食べられるってなかなかないですしね。美味しい、ありがとうございます、はい、ずっと誠にお住まいですか？
1: 私はい、高校卒業して、うん、大学で札幌に4年間来まして、はい、その後まあ、家業の修行という、うん、感じで千歳市の方に3年間、はい、おりました、
0: うんうんうんうん、
1: それで戻ってきた感じですね。
0: そうなんですね、ありがとうございます、はい、好きなお店の飯網走原生牧場ということで焼肉もしゃぶしゃぶもすき焼きも中華も楽しめますもんね。
1: 美味しいですね。
0: 美味しいです。
1: おすすめでございます。
0: おすすめです。では続いて思い出の飯教えてください。
1: はい、思い出の飯なんですけども、大学受験の時に私初めてこう一人で札幌に向かうっていうタイミングがあったんですが、その時母がお弁当を持たせてくれたんですよね。で普段あんまりこう表立ってというか頑張っといでとか頑張んなさいよとかっていう母ではなかったんですけど、そのお弁当に手紙が入ってて、で頑張って行ってきなさいっていうふうにこうちょっとまあメモ紙程度の手紙が入ってたんですけど、それがなんかすごく驚いて、でもなんか感動もしたし不安でいっぱいだったんですけど、すごくなんかこう背中を押してもらったなっていう記憶があります。
0: いや泣いちゃいますね、ま
1: あ、泣きそうでしたけど人目もあったので
0: お母さんのね息子が初めてこう一人で行くっていう不安とか緊張とかお母さんには全部伝わってたんでしょうね。
1: そうですね、うん、まあ受験っていうのもあったのでね、
0: はい、お弁当とそこに入っていた手紙ということで全て含めて美味しいお話ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。思い出の飯、お母さんの受験に初めて一人で札幌に行く時のお弁当とそこに入っていたお手紙のエピソードお聞きすることができました。それでは飯については最後のご質問となります。山崎石油株式会社代表取締役山崎公也様、あなたの人生最高の飯教えてください。
1: はい、その時々できっとあるんですけども、まあ、普段の何気ない家族での食事がきっと、まあ、人生最高の飯なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
0: うーん、はい、お家で、まあ、お忙しいと思いますのでお家でこうちゃんと息をついて一息というか食べられたりってそういう時間も大切ですよね。
1: きっと振り返った時に、うん、そういうふうに思うんだろうなって今考えてます。
0: はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。
1: ありがとうございます。
0: 飯についていろいろお聞かせいただきました。ありがとうございます。この社長飯のコーナーご出演いただいていかがでしたでしょうか？
1: はい、お話しいただいた時は、三島社長からは、うん、もう行っちゃったからっていう強引なお誘いだったんでしたけども、はい、まあ、飯について考えたり、本当に楽しい、時間を過ごさせていただきました。でご紹介いただきました本当三島社長、で吉見さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。そんな風に言っていただいて嬉しいです。ではここでぜひ会社のこと教えていただきたいと思います。

0: お車や、ご家庭の燃料はもちろんのことなんですけども、はい、これからの季節はですね、エアコンの取り付けであったり、ストーブの分解装置なども、承っておりますので、当社でお役に立てることがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
1: ありがとうございます。もうこれからの季節は北海道ももうみんなエアコン必須なくらい暖かいというか暑い。
0: そうですね、最近増えてきました。
1: ねそっか、そういうこともやってくださってるんですね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん山崎石油にお電話していただけたらと思います。それでは次回のお友達社長をご紹介いただきたいと思います。どなたでしょう。
0: はい、同じもことで商いをされていて、網走商工会議所青年部の同志でもあります、はい、株式会社中島の中島健太郎君をご紹介したいと思います。
1: 承知いたしました。健太郎さんのお父様お母様お姉様にもこの社長飯のコーナーご出演いただいていますので、でどんなお話が聞けるのかとっても楽しみです、
0: はい、
1: 素敵なご紹介ありがとうございます。それでは話残したことありませんでしょうか。
0: 大丈夫です。
1: はい、ありがとうございます。ぜひまたここにおしゃべりしに来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、それでは本日の社長飯のお客様、山崎石油株式会社代表取締役山崎公也様でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあここからは林芳美の社長めし、2社のスポンサー様のご紹介です。はじめにオートプランナー林から、今日も増田さんからメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。オートプランナー林、今週のおすすめ。本日はあいにくの空模様ですね。明日運動会を控えている方も多いかと思います。天候に恵まれるといいですね。本当にどうでもいい話なのですが、私は徒競走が得意でした。運動会の時はリレーの選手だったりもしました。まあ過去の話ですが、さて先週もお話ししたハスラーですが、満を持して発売しました。フロントフェイスはタフなイメージを残しつつ、可愛らしくもスタイリッシュに、こだわりが詰まったハスラー、ぜひホームページをチェック。当社ラジオ CM ですが絶賛構成中です。7月にはお耳にかかりたいと思います。お楽しみに。ということで今日も増田さんからいただきましたメッセージ。オートプランナー林は網走三丁鈴木の車のお店ではありますが、お車の販売は新車中古車問わず全てのメーカーお取り扱いがございますので、まずはご相談ください。その他車検、点検、修理、カー用品の販売も午前9時から午後6時まで、日曜祝日第2土曜日をお休みです。お問い合わせは 0152-435181 0152-435181、 ホームページ、Facebook、Instagram もフォロー、いいねしてくださいね。お車のことならオートプランナー林。

さあここからは寿司バーエンドから新田店長より今日もメッセージいただいておりますよ。寿司バーエンドです。本日も元気よく営業します。本日のおすすめは網走産キンキ肝醤油のせ、網走産のニシン、網走産トキシラズ、網走産粒、網走産オヒョウ、オール網走産ですね。そして幻のカニ味噌、そして知床牛のホルモン炒め、初のご紹介ですが5食限定とさせていただきますのでお早めに。知床牛ホルモン炒めは5食限定ですって。さあそして新メニューとなります大人気をいただいているオオカミウオを使ったウルフフィッシュ&チップス、こちら

らもご賞味ください。よろしくお願いします。空港店は日曜と月曜日がお休みですのでお気をつけください。寿司バーエンドは旬のお魚もお肉も楽しめちゃうお店です。

楽しめちゃいますよ。 Facebook、Instagram も両店のフォロー、いいねしてくださいね。今夜は寿司バーエンドで決まりでしょう。以上、林芳美の社長飯、2社のスポンサー様のご紹介でした。

0: よしゆき、家まで送ってってよ。
1: なんも、一人で帰れるだろ。部活まだ終わらないし。
0: 待ってるからいいじゃん。どうせお隣さんなんだし。よし、じゃあまた明日ね。朝迎えに来るから。
1: ああ、じゃあ寒くなってきたから風邪ひくなよ。
0: ただいま。
2: あら、まさみおかえり。で、よしゆきくんには言えたの？
0: まだ。
2: 早く言っときなさいよ。幼稚園から一緒なんだし、いくらよしゆきくんでもびっくりしちゃうじゃない。
0: はいはい。さ、お風呂入ろ。あのね、ちょっと話があるんだけどさ。
1: ん？
0: いや、いや、やっぱ放課後でいいや。
1: なんだよ。
0: じゃ、また帰りね。
1: ったく。
0: 車の運転は焦らずに。オートプランナー林。
3: 寿司バーエンドからお知らせです。飲み放題も込み込みな、お寿司もお肉も食べられる6000円の宴会コースをご用意しました。さらに一緒にお店を盛り上げてくれるスタッフを募集中です。新作メニューもどんどん更新中。網走の美味しいが食べられる寿司バーエンドでお待ちしております。林よしみの社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りしました。
4: FM 網走、このお時間は再放送をお送りしています。
5: オフレポお届けします。このコーナーでは、私笹渕優香がオホーツク周辺のお店やイベント情報など、オホーツクの魅力をたっぷりとお届けするコーナーです。オホーツクレポート、略してオホレポ。毎月第2第4水曜日の午後2時30分からお届けします。改めまして、こんにちは、笹渕優香です。本日お届けしますのは、遠軽町にあります子ども屋内遊戯施設キッズメトロさんです。これまでオホレポでは飲食店などをお届けしましたが、こういった子ども向けの遊び場などもお届けしていきたいと思います。私は今2人の子供を子育て中でして、休日には子供を連れてよく遊び場などに行くことがあるんですが、どこかいいところないかな、いい遊び場ないかなということも多いんですね。子供連れだと事前情報とか下調べってとっても大事で、子供を連れてやっぱりやめた、こっちってなかなか途中で変更とかできないので、今日はここと決めて目的地をしっかり決めていくためにも、私は結構事前に情報などを調べてから行くことが多いです。特に北見市に引っ越してきたばかりの時はそういう情報もなかなかなくて、なので行ったことがある人のリアルな情報などはとってもありがたかったです。なのでそんな風に同じように思っている子育て中の方にも、実際に行ったリアルな情報をお届けできたら嬉しいなと思いまして、今回選びました。私がお邪魔しましたキッズメトロさん、ご紹介したいと思います。まずこちら、場所は JR 遠軽駅のほど近く、遠軽町芸術文化交流プラザ、メトロプラザさんの向かい側にございます。木の装飾が特徴的な外観となっていまして、令和5年12月にできた新しい施設なんですね。なので中に入ると館内

とっても綺麗で明るい雰囲気の建物になっています。中央部分の吹き抜けのところにとっても目を引く大きな大型遊具ツリータワーがあります。こちらは1階から2階までつながっている作りになっていまして、中央部分のネットの階段を上ると2階の高さから螺旋の滑り台で滑り降りてくることができます。そして2階部分にあるネットの部分からは1階の部分が透けて見えますので、子どもにとっては程よいスリルを楽しむことができます。室内なので雨の日や雪の日でも体を目いっぱい動かして楽しむことができるのはとっても嬉しいポイントだと思います。そして遠軽町のシンボルともいえる岩棒岩をイメージしたクライミングができる遊具なんかもあります。そして決まった時間になると遊ぶことができるエアートランポリン、エアポリンと呼ばれていましたなどもあります。こちらは12時や1時などちょうどの時間になるとスタッフさんがエアを入れて膨らませてくれると大きなトランポリンが出現します。周りが約80センチほどの壁に囲まれた形になっていまして、箱型になっているんですね。子供がぴょんぴょんと飛んでも飛び出すことなく安心して楽しめる作りになっています。館内には大きなフクロウが乗った時計がありまして、こちらも時間がちょうどの時間になると仕掛けが動いて音楽が鳴る仕組みになっているんですね。するとこれが館内の子どもたちにとってのエアートランポリンが開始する合図のようになっていまして、これが鳴り始めるとエアートランポリン始まると子どもたちがエアートランポリンの方に向かっていくのがとっても可愛くて印象的でした。エアートランポリンは人気の遊具になっていましたね。そして他にも乳幼児向けのおもちゃコーナーがありまして、床には柔らかいマットが敷かれていますので、まだハイハイなどで移動する月齢の赤ちゃんも安心して楽しめるようになっていました。音の鳴るおもちゃや小さなボールを転がして遊ぶおもちゃなど、赤ちゃん向けのおもちゃなどもたくさん用意されていました。また2階には絵本コーナーがあったり、おままごとグッズやブロック、ミニカーや汽車のおもちゃなど様々なおもちゃもありました。なので体を動かして遊ぶのが好きな子どもも、座ってじっくり遊びたい子どもも、どんな子でも楽しむことができる施設になっているなと思いました。うちの上の子と下の子でも遊び方が違っていますので、一箇所でどっちも楽しませることができるっていうのは母の私としてもとっても嬉しいポイントだと思っています。そして館内には自動販売機、そして授乳室もありますので、たくさん遊んだ途中でもしっかり水分補給することができます。そして授乳室の嬉しいポイントだなと思ったのが、授乳室の近くに水道とシンクがありまして、そこでミルクを調乳したりすることができるようになっていたんですが、ケトル、お湯を沸かす機械のケトルも用意されておりまして、ここでお湯を沸かしてミルクを作ることができるというのも、お湯持ってくるの忘れちゃったっていう時などに使えるので、すっごく便利だなというふうに思いました。そして授乳室には鍵をかけれるようになっていまして、こちら鍵をかけると個室のように利用することができます。なので安心して授乳することができると思いました。もちろんおむつ替えコーナーも準備されています。そしてさらにこちらもとっても嬉しいポイントだなと思ったのが、貴重品を預けることができるダイヤル式のロッカーが準備されていました。お財布だったり鍵など大切なものを預けることができるんですね。子供と遊んだりするときに両手を開けておきたいですし、荷物持っているとちょっと動きづらくって邪魔になっちゃったりしますよね。なのでこちらに預けておくと、私も両手を開けて身軽に遊ぶことができるので、とっても便利だなというふうに思いました。そして館内には近隣のお店の飲食店情報が書かれたパンフレットなどもありました。なのでこちら見ながら帰りなどにグルメなども楽しんでいかれるのも良いです。

ではないかなというふうに思いました。本日ポホレポご紹介いたしましたのは、遠軽町岩見通り南2丁目3にありますキッズメトロさんです。開館は午前10時から午後6時まで、月曜日はお休みです。利用料金は遠軽町内にお住まいの方か、遠軽町外から来られている方かで料金が変わりますが、どちらも未就学児は無料です。小学生以上から料金がかかりますのでご注意ください。また3ヶ月、6ヶ月、1年など期間中通い放題のお得なパスポートの用意もあるそうです。たくさん通う予定のある方はこちら利用されるといいかと思います。では本日のオホレポ、笹渕優香がお届けしました。今日はこの1曲でお別れです。トタで予感。

FM 網走、このお時間は再放送をお届けしています。ビバ遊び場、このコーナーは網走市近郊の遊べる場所、アクティビティを楽しめる場所をご紹介するコーナーです。毎月第2第4水曜日午後1時30分からお送りしております。今日はビバ越水町防

0: 広場です。越水町防災拠点複合庁舎私のの横にあります。4月26日にオープンしたばかりです。まあ、横に広い形になっている広場で人気なのはふわふわドーム。3つ連なった白い山というか丘のようなものがあり、トランポリンのようにジャンプして遊ぶそんな遊具です。ちょっと地面を蹴り上げただけで高く飛ぶことができるんです。これは楽しい。6歳から12歳が対象年齢なので、大人はね、もし遊ぶなら空いている時に、というかお子さんがいない時にしましょう。あとは自分のお子さんとその保護者自分だけっていう時とかね。私は誰もいない時に少しだけね遊ばせてもらったんですけど、気持ちよかった。飛んだ時にね、空が高くなる、空が近くなるんですよ。で、自分の身長がこう高くなったみたいな、目線も高くなりますし、楽しかった。久しぶりにジャンプした。まあ、対象年齢の子を優先して遊んでいただきたいっていうのはもちろんなんですが、お子さんも対象年齢の中の方も6歳から12歳って体の大きさ結構差あると思うんですよね。12歳のお兄ちゃんお姉ちゃんは6歳の、お子さん方をこう気遣いながら遊んでいただき、まあ、3つ大きな山があるので、じゃあこの辺りちっちゃい子、この辺り大きい子って、その時集まってる子たちで、工夫しながらみんなで仲良く遊んでください。あとはベンチだったり日陰になる、日差しを遮れる東屋などがあり、ゆったり集えます。なんかちょっとこうお弁当を持って行きたいような。で、夏にはね噴水も始まるんですって。水遊びも楽しみですね。そんな越水町防災広場、楽しい場所なんですが、いざという時、災害時は頼もしい場所になります。例えば東屋は防災シェルターになるんです。屋根に4つこう柱があって、普段はこう空気が通る、風が抜ける、日陰にはなるけどって、屋根はあるけどっていう、そういう場所なんですが、災害時には4面柱にこうテントを取り付けて、幕を取り付けて仮設テントに利用できる。だから、まあ例えば着替えとかできる場所になるのかな。人の目をこう遮ることができる防災シェルターになったり、あとはまあベンチっていう風に私分かりやすく言ったんですが、縁台、まあ、腰をかけれる場所があるんですが、それが開くことができて、その中に防災シェルターのテント幕などを収納することができるんですって。普段も収納されてるのかな、気になっちゃった。あと、そう、もう一個皆さんが想像するようなこうベンチがあるんですが、なんとベンチが座面を取り外してベンチの足を使用してかまどになるんですって。面白い。これいざという時だと楽しめないから、なんかそうじゃない普通の時に、例えばこう防災訓練みたいな感じで、このベンチをかまどにして炊き出し体験とかしてみたいなとか勝手にね想像していました。あとは手押しポンプがあるんです。お水が出るポンプなんですけど、それが停電時でも人力で、人の力で噴水の中の水を汲み上げることもできると。 で噴水用の井戸が、その組み上げるこう井戸があるんですが、非常用井戸にもなる。通常はこれからの季節、まだあのオープンしてないんですが、噴水として普段楽しんでもらえる水源が、断水停電時には水が汲み上げることができるっていう仕組みなんですって。すごいな。あの災害時って避難所ってきっと心が不安になったりすると思うんですよね。しかもこう、じゃあ慣れない場所で過ごさないといけないっていう時に、よりこう不安感を感じたりとか心細くなったりするんじゃないかなって。私は避難所でこう、なんだろう、生活っていうのを経験したことがないので何とも言えませんが、避難も避難訓練しかしたことがないので。でも普段、じゃあ特にお子さんとかが遊んでいる場所にいざという時に避難するよっていう風になれば、あのこう行きやすいというか訪れやすいというか、なんかちょっとこう不安感もいつもの場所だっていうので和らぐのかなって思います。でこれからね、季節夏になり気温高くなりますが、暑いなって思ったら、隣接している私のの中にはあのカフェとかもあります。お茶できたり軽食が食べれたり、あのなので庁舎の中でもねお楽しみいただけますよ。町民の方はもちろんですが、町外から訪れた方も楽しむことができる場所です。ということで今日はビバ防災広場で遊べば。
1: FM アバスリ、この時間は再放送をお送りしています。
2: アートの時間です。網走市立美術館の企画展の情報をお伝えします。先月もお伝えしました企画展景色光がいよいよ明日までとなっています。テキスタイル繊維のにまつわる企画展です。繊維を使って染めたり織ったり、織物ですね、織ったり、そしてさまざまな繊維を組み合わせたりして作品を作っている、それがテキスタイルアートです。そのテキスタイルアーティストの皆さん10人のですね作品を紹介するというものになっています。一概に繊維を使った作品といっても、あの平面のものだけではなくて、繊維って聞くと、平面のねもう布になったものを思い浮かべたりすることもあると思いますけど、私たちが今身にまとってるこういう服、すでにもう平面ではありません。もう立体ですよね。服もそうですし、あとはその布とかね、繊維を使った作品といっても服だけではない、平面だけではない、これが繊維なのというようなさまざまな世界を作り出すことができる、楽しむことができるというのがテキスタイルアートの魅力だと思います。こちらが明日までとなっています。そしてさらに次の、企画展ですけれども、6月6日土曜日から、来週の土曜日ですね、から、7月5日日曜日まで京都精華大学の3人展が行われます。なんとですね、こちらも、テキスタイルアートです。京都は美術大学もいくつもありましてですね、その中の、京都精華大学であのアートを学んだ3人の方がですね、テキスタイルアート、テキスタイル繊維によるアートを、発表してくれます。とシャノンカヤさん、的野さと子さん、そして牧田隆弘さん、 というお三方です。

0: こちらは来週の土曜日、来月6日土曜日から7月5日日曜日までです。こちらのですね、次回のこの企画展ですね、京都精華大学の3人展は観覧無料となっています。この展示だけを見るという場合は無料ですので、どうぞお気軽に足を運びください。現在明日まで行われている景色校は観覧料高校生以上500円、小中学生250円です。ですが土曜日はですね、網走、斜里、清里、小清水、大空町の小中学生の皆さん、無料になりますので、大人の方も一緒にどうぞ連れ立ってお出かけください。この観覧料で常設展も見ることができます。京都精華大学の3人展、来週から始まります。こちらは、無料ですので、常設展示ご覧になる場合は、別途料金が必要になります。開館時間は午前10時から午後4時まで、月曜休館です。そしてこの京都精華大学の3人展はオープニングギャラリートークが6日土曜日午前11時から行われます。的野さと子さん、そして牧田貴博さんとシャノン・カヤさん、お三方いらっしゃいまして、6日土曜日午前11時から作品についてのおしゃべりをしてくださいます。私は来週の土曜日も、ピースフルサタデーの担当の予定なので、ちょっと行くことかないませんけれどもね、行ける方行ってきて私に感想を教えてください。そしてこの京都精華大学の3人展はおしゃべり鑑賞会も行われます。来月の14日日曜日午前11時からです。美術館ってこうおとなしくね、静かにこう作品見なければならないっていう、ところもあるかと思いますが、このおしゃべり鑑賞会では参加した人たちで見て感じたことをおしゃべりしながら鑑賞するというものです。なんかそんな高尚なことを喋らなくても全然大丈夫なんです。全く問題ないんです。とにかく感じたこと、思ったことを言うというのがおしゃべり鑑賞会の醍醐味。私は全然違うふうに感じたけれども、そういう見方もあるんだとかね、あ、私も同じように思ったとか、もういろんな見方があります。新たな気づきも得ることもできたり、共感を得られたりしますので、参加してみてください。14日日曜日午前11時からです。残念ながら私はこの日も、この日はちょっと札幌にいる予定なので、私は参加することできませんけれども、ぜひ参加していただきまして感想を教えてください。来月のね、そのこのアートのコーナーに見てきた感想とか皆さん教えてください。景色校の感想を皆さん教えてくださいね。いよいよ明日までとなってますけれども、実は私もまだ行けてないんですよ。だからちょっと今日か明日どちらかでちょっと時間を見つけていきたいなと思っているところですが、じゃあ今日このコーナー最後にですね、私が今注目している、美術フリークの皆さんもたくさんの方情報を得て注目していらっしゃるかと思いますけれども、世界でもう有名なね、絵画っていくつもあると思います。モナリザとかもそうですしね、あとはゴッホのねひまわりとか、いろいろ有名なね、タイトル知らないまでも、あ、この絵見たことあるっていう絵っていくつもあると思うんです。そんなに絵画のことを知らずともね、あ、これ見たことある、実際生で見たことなくてもね、これ知ってるっていうのあると思うんですけど、そのうちの一つに真珠の耳飾りの少女がきっとあると思います。どこかで一度はご覧になったことあるでしょう。日本でいう江戸時代頃にオランダで活動していたフェルメールという画家が描いたものなんですけど、青とこの黄色の色が印象的なこうターバンを頭に巻いてですね、黄土色のようなこうちょっとエキゾチックだというかね、地域性がちょっとちょっと曖昧な衣装を着て、そして、真珠の耳飾りをつけて、こちらをちょっと 見返り美人的な、こちらを振り返っているような胸から上の画角で捉えている 少女の絵ですけれども、でバックがね背景が真っ黒でね、よりこの少女の目と唇とそしてこの耳飾りにちょっと当たった光がより強調されているこの絵画ですけれども、こちらがあの日本にやってきます。8月21日から9月27日まで大阪の美術館にやってきます。まあ、この絵以外にもオランダからあの絵画がいくつかやってくるんですけれども、もしかしたらこれもう日本にやってくるのはもう最後ではないかという話もあります。っていうのはこれこの作品がですね、収蔵されている、オランダの美術館が改修工事されるということで、その臨時休館に伴って、巡回というかね、この出張してくることになりました。ね、このオランダのこの美術館マウリッツハイス美術館というんですけれども、とても厳しい門外不出の方針というものが現在設けられておりまして、ですので今回この日本にやってくるっていうのはかなりこう異例中の異例のことじゃないかなと思います。ですのでもしかしたらもう日本にやってくることももうもしかしたらないのではないかなというふうにも言われています。もし夏ね大阪おいでになる方はもうチケットも争奪戦になるかと思いますので、先着そして抽選での、チケットプレイガイドでの販売となっていますので、詳しくはフェルメール大阪とかで検索するともうすぐパッと出てきます。もう日本からの検索だったらもはやフェルメールで検索するだけで多分もうこの記事とか出てくると思いますので、フェルメール来日とか、そんな感じで調べると絶対その記事にたどり着くと思いますので、気になる方はちょっとチェックしてみてですね、大阪関西方面行く予定のある方はちょっと、チェックしてみてもいいのではないかなと思います。あとこの展示のですねアンバサダーに同じくオランダのミッフィーが選ばれたということで、ミッフィーと真珠の耳飾りの少女のコラボレーションというのもですね、私はこれは非常にこのぬいぐるみが欲しいなと思ってるところなんですけれどもね、ちょっとどうやったら手に入るの入れることができるのかっていうのをちょっと今チェックしなければなと思っているところです。アートの時間お送りしました。
1: FM アバシリ、このお時間は再放送をお届けしています。てみた、やってみた、食べてみた、試してみた、行ってみた、いろんなてみたをレポートするコーナー、てみた。このコーナーは毎月第4木曜日午後1時30分からお送りしております。今日はかなこさんの提案で、
2: はい、
1: ピーナッツコーラ試してみた。
2: はい、
0: ええ
1: ピーナッツコーラ。
2: いやこれね、私SNS でなんかやってるのを見て、
1: はい、
2: これは一体何なんだろうなってちょっと気になって、ね、まあ、ちょっと調べてみたんですけど、
1: はい、
2: まあ、ピーナッツコーラ、これは、まあ、最近始まったものでは実はないらしく、はい、ルーツはアメリカの南部で100年前ぐらいから飲まれている、まあ、食べられているものらしいんですね、
1: はい、なんか下手なこと言えないですよなんか奇抜かと思いきやちゃんと、
2: はい、
1: 歴史があるんですね。
2: 歴史ありみたいな、
1: はい、
2: でまあ諸説あるんですけど、農作業をしている時にこう疲れた時にね、
1: はい、
2: 塩分とか糖分を補給したい時に手汚れてるじゃないですか、
1: うんうん、
2: だからこのコーラにそのピーナッツを入れちゃって、
1: はい、
2: 一緒に飲んで食べれば手が汚れないんじゃないかということで生まれたって言われているものらしいですよ。
1: 一番最初に思いついた人、うん、考えた人はどんな気持ちで
2: ね、
1: コーラにピーナッツを、
2: まあ、最初はまあ手でこう食べてたのかな、手でピーナッツ食べて、ね、コーラ飲んで、
1: はい、
2: いや手汚れてるしな、なんかいい方法ないかな、入れちゃおうっていうことなのかな。

0: おやつの時間とかお昼の時間も、うん、はい、取れないぐらい忙しかったの可能性もありますよ ね
1: 手洗えないとか ねそうだよね。だからまあ知恵から生まれたものでもあるらしい、はいね、はい、
0: でも今かなこさんに用意してもらったんですけど、うん、はい、見た目はなかなかこれ合ってんのかなって、
1: ね、合ってんのかなっていう、まずねこのやり方で合ってるのかなっていう感じですけど、はい、まあでも調べた通り、はい、コーラボトルの500のコーラありますよね、はい、それをちょっとこう最初にピーナッツ入るぐらいまで開けてもらって、はい、うんうん、でそこにピーナッツを10ぐらいかな、10粒ぐらい、はい、ダララッと
0: ダラッと、ね、
1: ダラッと入れて、
0: はい、
1: で5分ぐらい置けばいいということだった
0: ので、いやいやいや私たちは、はい、グラスにコーラを注いで、うん、はい、ピーナッツだからプカプカ浮いてるんですよ
1: この見た目も ね
0: 気持ちよさそうですよ
1: ピーナッツがね、
0: ピーナッツがね、
1: ピーナッツの気持ちね
0: で、
1: はい、
0: まあ、コーラが定番なんだけど、う
1: ん、はい、なんだけど
0: 定番なんだけどってのは変ですけどなんか他のも合うんじゃないと思って
1: そう、炭酸水じゃあ別のものも結構いけるのかなって話してて、はい、ちょっともう2、3個ね増やしてみようかということで、はい、今回はコーラの他に三ツ矢サイダーとファンタグレープ、
0: いや
1: ー3種類用意してみました。
0: 三ツ矢サイダーが私、うん、コーラとファンタより合いそうなイメージなんだけど、
1: はい、
0: ファンタグレープ怖いぞ。
1: なんかね一番ファンタグレープ怪しい感じするよね。
0: そうですね、
1: うん、ね
0: じゃあ
1: 行ってみますか。
0: 行ってみますか。
1: 行ってみましょう。
0: じゃあまずコーラからいきますか、
1: ね、まず定番、はい、定番のコーラ飲んでみよう。
0: どうぞ。
1: ちょっと待ってね、ピーナッツが。
0: そうですよね。はあ？ていうかなんかピーナッツ飲まなくてもコーラ自体が。
1: コーラは
0: しょっぱくなってるし。
1: うん、コーラはしょっぱくなってる。
0: ピーナッツの味する。
1: 染み出てるピーナッツ、うん、ピーナッツが
0: ピーナッツを香る。待って、私ピーナッツ食べれてないんだけど。
1: でもピーナッツはやばい、コーラを先に飲んでしまった。
0: ピーナッツは
1: ピーナッツはピーナッツだ、
0: うん、
1: ピーナッツはピーナッツだな。
0: 変わってないかも。
1: なんか試したネットで書かれているその感想レビューみたいなものを見ると、うん、ピーナッツの方にはコーラの糖分がこうまとわりついて、
0: うんうん、
1: キャラメルみたいな感じになるって書いてあるけど、ピーナッツだね。
0: ピーナッツはピーナッツですね、うん、
1: ピーナッツ強い。
0: コーラにはピーナッツの味がすごいついてる、
1: うん
0: うん、
1: ちょっと他のも行ってみよう。
0: サイダー、
1: 三ツ矢サイダー。
0: え、なんだろう
1: なんだろうこれ。
0: ピーナッツの油なのかな。なんかもったりしてません？
1: 炭酸が、うん、そして弱まっている。
0: うんですね
1: 、うん、
0: ピーナッツの周りにプクプクついてるんですよね。
1: 泡ね。
0: これなんかピーナッツが炭酸吸収してる的な、
1: うん、もうちょっと浸したら今度ピーナッツの方にもこの甘みがいくのかも、
0: はい、あ、そっか。
1: もう少しじゃあこの三ツ矢サイダーは浸しておこう。
0: でもサイダー自体は塩サイダーって感じで美味しい、
1: はい、でファンタグレープ見てください。なんかピーナッツ大きくなってませんか。
0: 大きくなってるかも
1: 他の2つに比べて。
0: なんで
1: ファンタグレープだけピーナッツが大きくなっている。
0: たまたまじゃないですよね、
1: うん、
0: え、怖い
1: 怖い怖い
0: 怖い、
1: ちょっと行ってみよう。
0: どうです、ピーナッツの味負けそうだけど。
1: うん、ファンタは、
0: はい、
1: ファンタの方が強い
0: お
1: し、ピーナッツにちょっとファンタの味が染み込んでる。
0: あー強いですね。全然ピーナッツの塩気飲み物に移ってない、
1: うん、
0: ピーナッツは

0: 笑い出した。
1: あんた、
0: うん、
1: ファンタ強いな、うん、口の中にファンタ残ってるのかなんかちゃんと染みてんのかもあんま分からない、
0: うん、なんか一番何もこうそれぞれの感じで うん、いるね、ファンタは。
1: そうですね。
0: いやでもピーナッツの方にファンタの味するな。
1: ちょっとする。
0: うん、吸収率はファンタが一番。
1: そうですね、だから膨張したのかな。
0: ね、明らかに他の2つに比べてピーナッツの大きさが一回りぐらい大きくなってる。
1: 味はまあコーラも良かったけど、
0: うん、
1: 三ツ矢サイダーをなんかこの味のピーナッツ塩味サイダーっていうのが出たら普通に買って飲みたいぐらいの好みでした。
0: おー、私はやっぱりコーラだな。
1: うんうん、
0: なんか一番しっくり合ってる感じがする。
1: ピーナッツの香りがコーラはした、
0: うん、
1: ちゃんと、
0: うんうんうんうん、
1: へえ。
0: もうなんか一度ハマった人はもうこれじゃないと飲みたくないっていう人もいるらしいですよ。
1: じゃあビタッとハマる人は塩分補給にも水分補給にもなるので、
0: うん、
1: だからこれからの季節は実はいいんですよね。
0: ね、
1: まあ100年前なので、
0: はい、
1: 100年後の今、うん、もうちょっと適した飲み物はあるかもしれないけど
0: そうだね。
1: でも一定数あの、はい、スポーツドリンクとか得意じゃない人もいるから、
0: うんうんうんうん、
1: っていう方はいいかも
0: ね。でちょっと気をつけたいのはこれは、
1: はい、
0: 喉を詰まらせないでねってこと
1: かな。それあの誤飲しそう、
0: ね、なんかこの炭酸を飲みたいがために喉でも通そうとしたら、はい、噛んでないピーナッツが、ま
1: ねね、
0: こういきそうになって、ちょうど今デビル84さんからも、はい、むせそうだなって聞いてますけど、
1: ちょっとね思った、うん、私も危険なの、
0: ね、ちょっとこれはあの詰まらせ、はい、喉詰まらせ注意ですね、
1: うんうん、大人の人が飲みましょう、うん、
0: そうですね。
1: 小さいお子さんは、うん、ピーナッツ除いて浸した味のジュースの方を飲んだらいいかも、
0: う
1: ん、
0: その方がいい。そしてピーナッツはピーナッツで別で食べようなんで意味があったのかなかったのかわからなくなってしまった。
1: いやでも面白い、もうすぐできますので、うん、よかったらチャレンジしてみて、はい、でもし、うん、もっと他にもこの組み合わせがあるよっていうのがあれば、
0: そうですね、
1: ぜひ教えてください。
0: うん、
1: 今日はピーナッツコーラ試してみたでした。現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
2: ラジオでサークル始めてみました。
3: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
4: 学校の話もしていきますよ。
5: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
6: 聞いてね。
7: FM 網走ではスポンサーを募集中。
8: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
9: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
10: FM 網走のラジオ CM は
11: あなたの思いをどこまでも届けます。
12: お気軽にお問い合わせください。
13: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。
14: ラジオでサークル始めてみました。この時間は再放送をお送りします。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたのお時間です。最初にお送りする曲はコーダでブラッディストーム。

0: 時刻は午後5時4分になりました。ラジオでサークル始めてみました、活動開始です。本日木曜日担当の、ガッキーと
1: 春菜と
2: マリです。
0: お願いします。お願いします。はい、というわけでちょっと、はい、まあ、目新しいというか、はい、なかなかないメンツなんですけれども、はい、今日も頑張っていきたいと思うので、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ早速、今週のトークテーマについてなんですけれども、はいはい、今週のトークテーマは、お弁当に入っていたら嬉しいものは、うん、ということで、ちょっと、うん、火曜日に僕がもう話しちゃってるんで、はい、僕はお弁当の話じゃないんですけど、うん、まあ面白くはないかもしれないかな。まあ、なんか結構コスパを僕重視する人なんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、その辺の話みたいなのにはなりますかね。
1: おお、いいですね。
0: はい、はい、そしてですね、今日の日替わりコーナーということで、
1: はい、
0: 今日が、28日ということで、8がつく日、農大生のちょっといいとこ見てみたいということで、コーナー説明いきます。
1: はい、
0: このコーナーでは、高校を卒業して間もなく親元を離れ、勉強とアルバイトを両立させながら時には大学生らしくはっちゃけている、農大生が、普段どのようなことを学び、どのような

0: 生活を送っているのか、深掘りして、その良さをお送りしていくというコーナーになっております。
1: はい、
0: ということで、まあ、僕は趣味の話をしようかなって思ってますね。うんうん、お二方は。はい、
2: 私はあの最近行った場所についてちょっと話そうかなと思います。
0: お出かけの話。
2: はい、は
1: い、いいですね。で、私は本日受けた授業についてちょっとだけ話そうかなと思ってます。
0: いいね。
2: そう、別だね。
0: なかなかジャンル被んなくてよかったな。
2: 面白さ
1: 三者三様で
0: ね、なんかいろいろ個性がありそうな話になりそうです。
1: はい、
0: はい、というわけで、この番組では、日々農大生は普段どのように過ごしているのか、農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん、学校の話もしていきたいと思いますよ。私たち農大生に聞いてみたいこと、知りたいことはもちろん、トークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ、FM 網走公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com です。X や Instagram のアカウントもあるので、ぜひそちらもチェックお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけで、まあ、早速なんですけども、
2: はい、
0: ラジサーノートちょっとやろうかなと思って、
1: はい、
0: お題がラジサーメンバーで、バンドを組むなら誰と組む、でまた、バンド名はって書いてあって、あ、昨日の放送ですね、シュータ先輩と、はい、春菜先輩と安藤が、
1: うん、
0: という、まあ、そのメンツで決めたという、
2: はいはい、ちなみに、シュータ先輩は、はい、飛鳥先輩と組みたいと言っていて、安藤くんはガッキーと組みたいと言ってました。はい、
0: 何も弾けないけど何も弾けないけど選ばれたんですね。
1: 草笛担当ですか。
0: 草笛はいけるけど
1: ブーっていう、
0: そうそうそう、
1: 音担当かも
0: そうだな、なんかまあ、僕だったら、うんうん、まあ、ちょっと身内っぽくなっちゃうんですけど、
2: はい、
0: そのラジサに入ってる北濃の2年生、その、うん、まあ、安藤とマリっていう、
1: お
0: と僕っていう感じで、うんうん、の方がなんか今のところしっくりくるなって思って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、って思ってますね。
1: おうおう、
0: まあ、バンド名をつけるなら、うん、遊びたい、
1: 遊びたい、
0: 遊びたいと、隊、軍隊の隊とか、ね、あれをかけて、遊びたいとかにしたらいいんじゃないかなっていう。
1: あ、はい、確かに
2: 可愛い。
1: なんかメンツに対して名前が可愛いかも。
0: いつも遊んでるから。うん、そうそう、
1: 確かに。じゃあ何の楽器担当ですか、楽器は。
2: あ、確かに。
0: なんだろう。まあね、草笛はちょっと草がないとできないから。どうしようかな。まあ、でも安藤はマンダリンを弾くから、まあカウベル。カウベルとかなんか
1: コンコンなるやつ、
0: カスタネットとかいいね。
1: あ、カスタネットね、
0: パンパンってやってるから、
1: なんかかわいい、お遊戯会みたいな。
2: 確かにもうバンド名に合ってるね。
0: まあ、そう、遊びたいっていうのとちょっとほんわかした感じが合ってますよね。
1: 確かに。
0: じゃあマリーは、
1: 私はそうですね、北濃の先輩である王ちゃん先輩がちょっと、うん、バンド組んでみたいなと思ってて、うん、なんでかっていうと、その王ちゃん先輩が楽器を持っているところがまず想像ができなくて
2: 確かに
1: ちょっとなんか意外な組み合わせかなっていうので、ちょっと見てみたいなっていう思いですね。
0: うんうん、
1: バンド名はどうしようかな。ラジサーのラジと北濃の北、ラジ北。
0: ラジ北
1: ちょっとダサいかも
0: 遊びたいが強かったかもしれない。
1: 確かに、
2: 確かに、ね、
1: ちょっと負けたわ、負けた。
0: じゃあ春菜先輩は。
2: 私は、はい、よさこいメンバーを組みたくて、アスカ先輩とシューター先輩と、アイナちゃんと、
1: うん、
2: まあ私で、
1: いっぱいいますね、
0: にぎやかな、
2: にぎやかとで、まあ、よさこいメンバーには、まあ、ちょっと前で踊ってもらって、
1: おーおー、
2: まあ、踊りつつボーカルやってもらって、まあ、私は後ろでちょっとアコギ弾いてようかなって
0: 、すごい、あ、そう、弾けるんですもんね、
1: 任せるスタイルですね、
2: はい、ちょっと見てみたい
1: 確かにアコギとダンスの組み合わせなかなか珍しい
0: ね、特色あるよね、なんか個性が出た感じになったね、
1: 確かに、うん
0: まあじゃあちょっと話盛り上がっちゃったところなんですけれども、はい、そろそろ始めさせていただきます。
1: はい、
0: はい、ということで、それでは今日もラジオでサークル始めてみました。せーの、
1: 活動開始。
0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日担当のガッキーと
2: 春菜と
1: マリです。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、というわけでちょっと早いんですけど、はい、まあ今週のトークテーマについて話していきたいと思います。
1: はい、
0: ということで、トークテーマ、お弁当に入っていたら嬉しいものはということで、
1: お弁当、
0: どなたか我こそはっていう人とかいますか？
1: じゃあ、はい、
0: お、すごい、
2: マリちゃん
0: お願いします。はい、
1: はい、私がお弁当に入っていたら嬉しいものは、はい、ズバリちくわにきゅうりを詰めたやつです。
0: うん、あるね。
1: ちくわの穴にきゅうりを縦に4分割ぐらいしたやつを詰めたやつ、うん、あれの正式名称は何ですか？
2: なんだろうあれ。
0: きゅうり詰めみたいな。
1: ちくわ
0: きゅうりじゃん。
1: ちくわきゅうり、ちくわきゅうりって名前なのかな、わかんないですが、あれがあるとなんかちょっと気分が上がるというか、なんて言うんだろう、
2: うんうん、
1: 和むというか、
0: まあね、
1: なんかこれは実家のお弁当だなみたいな感じで、
0: 結構そうあれか、実家のお弁当がそういう感じ。
1: そう、母が作ってくれるお弁当に結構入ってたんですよね。
2: うん、なるほど。
1: そう、程よいしょっぱさときゅうりのシャキシャキ感がなんかよくって、なんか見た目も可愛くないですか？なんか、
2: うん、
1: なんか食べ物っていうよりなんかちょっと置物みたいな、なんていうんだろう、そういう可愛さがあるなっていう。
0: なんか緑入るだけで違うよね。
1: そうそうそう、
2: 確かに。
1: 自分でお弁当作ろうってなるとあんまりちょっと緑が増えなくて
0: 茶色になっちゃうみたいな。
1: そうそうそうそう、茶色とか、そう、何かと味をつければいいやっていう精神なもんで、
0: うん、
1: あんまりね鮮やかにならないから、そういうのがちょっと入るとあ、だいぶ、あ、これはうまい弁当できたなっていう達成感にありますね。
0: 素朴な味がね、
1: そうそうそう、
0: いいよね。やっぱ美味しい、わびさびだね、日本人だ
1: ね。確かに
2: 簡単だしね。
1: そうそう、簡単だから。
0: え、じゃあ春菜先輩とかってどうですか？
2: はい、私は、まあ、昨日1個行ったんですけども、
1: はい、
2: 昨日は、たらこスパゲッティ。
1: あ、美味しい。
2: そう、冷凍のたらこスパゲッティ、ちっちゃいやつなんですけど、
0: はい、
2: それが、まあ、大好きすぎて、
1: はい、
2: よく冷蔵庫を、まあ、こっそり漁ってそれをチンして食べてました、おやつの時間。
1: お弁当だけではなくおやつとして食べて
0: ます。常に食べたいぐらい好きと。
2: そうなんです。
1: いいな。
2: で、今日もう一個、まあ、好きなものを持ってきたんですけど、ズバリ肉巻きチーズ。
1: おお、はい、肉巻き
2: ということで、肉を、はい、敷いてその中に、まあ、チーズを入れるんですけど、でそれで、まあ、チーズを真ん中に置いて、まあ、肉って巻いてそれを焼く。
1: お、美味しそう
2: ですけど、めっちゃ美味しいんですよ。
1: 肉は豚バラとかですか？
2: そうそう、豚。
1: へえ、そうですね。でチーズはそう、なんかもともと丸い形で売ってるやつとかですか？
2: うん、あーとか、まあ、普通に、なんていうの、あれパラパラっていう、パラパラする、
1: なんかピザの上とかにか
0: けたチーズですね。
2: ピザチーズだ、はい、そう。それを、そう、真ん中に敷いて、
0: はい、
2: そう、巻いて焼くんだけど、まあ、簡単だし、
1: 確かに
2: すごい美味しくて、よくお母さんがそれを作って弁当に入れてくれてたんで、
1: あ、じゃあ私と同じ母の味ってことですね。
2: うん、そう、印象深い。
1: いや、いいな。
0: でもご飯進みそうですね。
2: めっちゃ進みよう。そう、私一回一人暮らしで、はい、それで作って食べたんだけど、簡単だから、ぜひ。
1: そうですね。
0: 確
1: かに。
0: 時短レシピっぽい、半分くらい。
1: そうだね。
0: まあこんなにお弁当系の話続いてきて、
1: はいはい、
0: ここで急にちょっと変わっちゃうのもあれなんですけど、僕お弁当ってよりかはなんかその外出した時に、
2: うん、
0: 持ってくみたいなものが一応あって、なんかそれがそのスモークタン、
1: スモークタン、
0: スライスしてあるやつ、コンビニに売ってるおつまみの やつがあるんですけど、それを買って食べてました。これが結構なんかお弁当じゃないけど思い出の味的な。

0: 感じなんですよね、うん、
1: それはなんでスモークタンなの？なんかおにぎりとかじゃダメなの？
0: いやなんかそのおにぎりだとさ、うん、あの片手なんだけどあのパクってた、うん、一口で食べれない、うん、スモークタン

0: はそれをちぎって釣り餌にできるわけです
1: そういうサバイバル性から
0: もうめちゃめちゃもう便利で、しかもあのコスパ良くて、でタンパク質いっぱい入ってるじゃないですか。
1: あ、確かに。
0: もうこれはもう素晴らしいものを見つけちゃったと思って
1: そういう観点から
0: 中学高校の時は結構それで食べてました。
1: へえ、面白い、
0: ね、なかなか変わってる、
2: すごい釣りにも応用しちゃうんだね。
0: いや、もう使えるものは何でも使います
1: 素晴らしい、
0: まあ、まあそんな感じなんですけども、
1: はい、
0: まあ、割と面白い話ができたかなっていう、う
1: ん、お腹空いてきました
0: そうね、お腹空いたねまあじゃ あの全然お弁当とは関係ないんですけど、
1: はい、
0: まあ、あの今週のトークテーマっていうのでお弁当がずっと被ってたから、
1: うんうんうん、
0: あの もし聞いてくれてるあの方々、うん、まあ、いましたら、あの今日食べたい晩ご飯とか、
1: ああそう
0: ですね、送ってもらえたら嬉しいですね。
1: はい、ぜひ、はい、
0: じゃあそういうことでお待ちしております。ということで、今週のトークテーマ、お弁当に入っていたら嬉しいものはでした。

続いてお送りする曲は、失礼しました。続いてお送りする曲は、サチモスの、Stay Tune。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日担当のガッキーと
1: 春菜と
2: マリです。
0: お願いします。はい、というわけで今日の日替わりコーナー行きたいと思います。
1: はい、
0: 今日は、5月28日ということで、8のつく日、農大生のちょっといいとこ見てみたいということで、コーナー説明に行きます。
2: はい、お願いします。
0: はい、このコーナーでは、高校を卒業して間もなく親元を離れ勉強とアルバイトを両立させながら時には大学生らしくはっちゃけている農大生が、普段どのようなことを学び、どのような生活を送っているのか深掘りしてその良さをお送りしていくというコーナーになっております。
2: はい、
0: ということで、はい、まあ、どうしようかな。じゃあ僕が先でもいいですか。
2: じゃあ、はい、お願いします。はい、
0: 僕がちょっと何回か話したと思うんですけど、うん、そのハルカニ合戦の、
2: はい、
0: でジビエラーメンとして働いてて、
1: はい、そうなんだ。
0: はい、そうなんですよ。でそれでちょっと忙しくて、うん、僕の趣味である釣りが全然できてなくて、
2: うん、
0: まあもう終わったら絶対やってやるんだって思って、うん、もう昨日もう強行突破で、うん、時間を無理やり空けていきました。
2: おお、どちらに？
0: マスーラって言って分かりますか？
2: はい、うんうんうん、
0: 第六福島のところとかで、うんうん、まあやったんですけど、
1: うんうん、
0: まあなんだろうな、記念すべきじゃないけど、まあ結構久しぶりの釣りの日だったので、うん、
2: はいはい、
0: もうなんか坊主、一匹も釣れないことは避けたいと思って、
2: うん、
0: もうガヤ、エゾメバルっていう魚を釣るのにもう一点集中で行って、はいはい、うん、もうたくさん釣りましたね。
1: おー、すごい、
2: よかった。
0: でも後輩も連れてって、うんうん、それこそ後輩がこっち来て、うん、新しいことしたいみたいなで、釣り何もしたことないよって感じだったので、
2: うんうん、
0: じゃあ連れてってあげようかなみたいな感じで。
2: おー、
0: はい、
2: いい先輩してますね。
1: 初めての釣り、
0: 初めての釣りよかった。その後輩たちにもちゃんと釣らせてあげたので、
2: う
0: ん、
2: もういい経験になったのではないでしょうか。
0: ね、もうこれで一匹も釣れなかったらね、
1: 悲しいよね。
0: ちょっとねって感じだから、先輩釣れないじゃないですかみたいな。
2: 確かに、
0: もうちょっと面目が立たないんで。なんか釣れたやつは後日山分けするって話で、
2: う
0: ん、止まってて。
2: なるほど、
0: はい、
1: ね、
0: で僕の受け取った、早めに受け取った分は、うん、今日の朝ごはんとして塩焼きで出したりとか、残りは塩漬けして、
2: う
0: ん、酒とばならぬガヤとばみたいな
2: ガヤとば
0: 作ろうとしてたりとか、かなり前に作ったのだとナンプラー、魚醤を作ろうと思って、
2: 釣ったので、
0: それを瓶に詰めたりとかしてます。
1: すごい
2: 本格的だ。
1: ね、
0: もう今の分でもうすごい情報量がわー
2: って。そうそう、あれもこれもやって
0: る、あれもこれもやってるって感じ。まあ、農大生らしくてね、いいかなと思って。いいね、
1: 確かに。
0: じゃあ春菜先輩とかって。
1: はい、私は、まあ、ちょっと前に上湧別のチューリップ公園に行ってきまして。
2: あ、はい、
0: 僕も行きました。
2: ああ、はい、本当ですか。
1: そうです、初めて今年知ったんですね、チューリップ公園があることを。
2: お、
1: はい、なので行ってみようと思って、まあ、楽しみにワクワク行ったんですけど、
2: はい、
1: なんかもうチューリップってもう黄色とか赤とか白のイメージが強いじゃないですか。
2: そうですね、歌にも赤、白、黄色ですよね。
1: そうだから、まあ、だからその赤、白、黄色とかのチューリップが、まあ、咲いてんのかなって思ったら、なんかすごい、はい、いろんな鮮やかな色

0: なんか見たこともない色したチューリップがいっぱい咲いていて、
1: ありましたね。
2: そうなんだ。
0: なんか赤と白が混ざったチューリップとか、
2: マーブルみたいな。
0: そうそうそう。
1: あ、そうそうそうそう。なんかちゃんと混ざりきってないやつとかもあるし、なんか何色とも言い難い色があったりとか。
0: そう。なんか赤のチューリップって言ってもなんか本当赤と言ってもなんかいろんな赤。
2: バリエーションの。
0: そう。チューリップがあって、見ていてすごい楽しかったです。はい。そう、あと、まあ、最近ちょっと、まあ、ぬいぐるみと一緒にお出かけするのにハマっていて、はい、
1: ありますね。
0: そうなんです。で、私あのポケモンが好きなんですけれども、まあ、ワンパチっていうキャラがいるんですね。
1: あの可愛いやつ。
0: そう、はい、まあ、ワンココーギーみたいな、そう子なんですけど、まあ、その子を連れてチューリップ公園一緒に行ってきまして。
2: いやいいな、はい、そう、さっきお写真見せていただいたんですけど、もうめちゃくちゃ可愛くて、
0: そう、一緒に写真をチューリップと一緒に写真撮って、
2: そうそう、お散歩、ワンパチをお散歩させてるみたいなお写真ができて、いいなと。
1: いいよね、
0: うん、はい、なんなら後でちょっとツイッター X にでも開けようかなと、うん、
1: あ、いいっすね、それ、
2: はい、幸せのお裾分けで、
1: お裾分けで、
0: はい、
1: は
0: い、すごい楽しかったです。
2: はい、いいですね。
1: はい、じゃあマリは。
2: はい、私は、本日、キャリアデザインという授業を受けてきまして、
0: うんうん、
2: あのその中でもビジネスマナー講座というものがあって、本日はそれだったんですけど、
0: うん、
2: その第一印象である表情についてお話をしていただいて、
1: うん、
2: その自分はその割と第一印象が結構怖かったって言われることが多いんですよ。そう、なんか第一印象悪かったよって言われることが多くて、そんな、そんなって思って、
1: そうでもなかったけど、
2: ね、いや、そうそう、いや、自分ではあんまり、まあ、確かに緊張してるのはあるけど、あんまり自覚がなくて、割とショックだったことが何回かあったんで、そのお二人から見て自分の第一印象ってどうだったのかなっていうのはちょっと気になって、
1: いや、もう。特にそんなこと思わなかった。
0: そう、ほんわかしてて本当に可愛い子だな。
2: よかった。
1: それこそあのあれ学科が一緒だから、
2: うんうん、
1: そのなんかその時はもういっぱい友達作ろうって感じだったから、
2: うん、
1: ペペペペって来て、え、どっから来たの、なんとかかんとかかんとかみたいな、わーって話して。
0: そうだったんだ。
1: そう、それでなったから、なんかあっという間というか、うんうん、まあ、なんか印象を測る時間がもう少ないから、
2: そも
0: そも
2: 当たって、
1: この人はこういう人なんだとか思う前にもう、とりあえず友達になろうみたいな感じだったから。
2: 確かに。そうですね、確かにガッキーの第一印象は確かに今と変わらないかもしれない。
1: あ、よかった。
2: なんか元気で走り回っているかなって感じ。
1: 変わらない美味しさだね。
2: そうそう、美味しさ、確かに。
1: そう、老舗の味だから。
2: そう、春菜先輩の第一印象はなんか声がまず可愛らしくて、
0: あ、ありがとう。
2: そうそうそう、なんかもう声と、なんて言うんだろう、相まった性格というか、もうなんか優しくて、もう丸くて、もういいなっていう感じ。
0: ちょっと恥ずかしい。
2: そうね、面
1: 倒向かっていうの。オリジナルの空気がありますもんね。
2: そうそうそうそう。なんて言うんだろう、なんか春菜オーラがありますね。
0: オーラ放ってるんだ。
1: ふわっとした感じの、
2: うん、はい、それこそなんていうの、チューリップ畑みたいな。
1: チューリップ畑。絡めてきてたんですね、実はこっそり。
0: そうなんだ。
2: 計らずとも。
1: まあそんな感じなんですね。
2: はい。
1: まあじゃあ、 まあ僕ら あのお話としては、まあ、僕はあの、まあ、釣り行ったよみたいな感じの話で、
2: うん
1: うん、であの春菜先輩はあのお出かけチューリップの方っていう話みたいなのをして写真も撮ったよみたいな、
2: はい、
1: っていう感じで、であのマリはあのキャリアデザイン の、 あの第一印象の話と、
2: はい、
1: まあ、いろんな話がもう本当に被んないね、ジャンルね。
2: そう、
1: 話してる分には、そうそうそう、まあ、いい感じのお話がになったんじゃないでしょうか。
2: はい、
1: ということで、今日の日替わりコーナー、農大生のちょっといいとこ見てみたいでした。続いてお送りする曲は、アイコで明日。

0: ラジオでサークル始めてみました。この時間は再放送をお送りしています。
1: FM アワシーからお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日担当のガッキーと
2: 春菜と
3: マリです。
1: お願いします。お願いします。はい、というわけで、メッセージ紹介のお時間です。
3: はい、
1: ということでまずは最初誰が読みますか。
3: じゃあ、はい、読ませていただきます。
1: はい、お願いします。
3: うさこさんからのメッセージです。ガッキー、春菜ちゃん、マリちゃん、サークル活動お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
3: 今年も高齢の方が網走市で借りることができる畑を父の名義で借りることができ、畑からラジサを聞くこの時間、我が家の家庭菜園の時期になったかなと、去年この時期ラジサを畑で父と聞いていたように懐かしく感じるのでした。ちくわきゅうり美味しいですよ。あと皆さん、北海道で有名なちくわパンも美味しいですよ。
1: ちくわパン、
3: そう、さっき調べてみたら、うん、パンの中にちくわが入ってて、
2: ね、
3: 初めて見ました。
2: シンプル
3: だったね。食べてみたい。ちょっと見つけたら買ってみますね。きゅうりってお料理に迷うんですが、ちくわときゅうりのマリアージュ最高です。ちくわ磯辺揚げも大好きです。肉巻きチーズ、

0: の春菜先輩の肉巻きチーズ、うん、絶対美味しいやつですね、うん、
1: 美味しいですよぜひ作ってください。
0: そうですね、
2: 間違いないですね、あれは、
0: うんうん、とガッキーの葛飾北斎が勝つしかねえだろって言っている小粋な T シャツおしゃれですね皆さんの遊び心ある服装などの SNS もワクワクします。そして初めての釣りが優しく丁寧に分かりやすくレクチャーしてくれるガッキー先輩と心強くて今後も釣りを楽しくできそうですね、うん、葛飾北斎先輩
2: 葛飾先生が教えます釣り講座
0: そして春菜先輩が言っていたチューリップ、いろんな種類ありますよ、うんうん、春菜ちゃん会場で着ることができるオランダの衣装お似合いだと思います、ぜひ。
2: あったあった、
0: あった
1: そんなのが、
2: ありました。
0: へ
2: ー、あの奥の方に、うん、あの小屋みたいなのがあって、
1: あっ、
2: その中であのレンタルできるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんだ。
1: 知らなかった。
0: 確かにオランダチューリップ有名ですもんね。
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう。
0: じゃあ来年はぜひ。
1: うん、ちょっと着てみようかな。
0: 着てみて。見たい。そうですね。そして私の、 あのキャリアデザインの授業について、真剣に真面目な印象はあると思いますが、マリちゃんは温かく笑顔も可愛らしいです。怖い印象はありません。大丈夫ですよ、とのことで、ありがとうございます。
2: さあ、心配することじゃない。
0: あ、本当
1: 大丈夫、大丈夫。
0: よかった。ちょっと自信持とうかな。ということで、うさこさんからのメッセージでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ続いて私が読ませていただきます。
2: はい、お願いします。
1: はい、ラジオネームチャイナさんからです。はるなちゃん、ガッキーくん、まりちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: そしてラジサー活動、今日も本当にお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: 今日のテーマ、お弁当に入っていたら嬉しいものですが、昨日はザンギ、または鶏の唐揚げとコーンクリームコロッケと書いたので、今日は市販のお弁当に入っていたら嬉しいものですが、うん、今は糖質制限ダイエットをやっているのもあって、うん、お弁当もお米、ご飯は一切食べないけども、ご飯のおかずとしてならばやはり焼き鮭と焼き売り
0: シューマイですか。
1: シューマイか、うん、シューマイごめんなさい
2: 大丈夫です、
1: 牛肉の
0: しぐれ
1: 煮があったら嬉しいなと考えていますね。特に牛肉のしぐれ煮は、ご飯と一緒に食べたら牛丼みたいになるので美味しく食べられるし、牛肉が高級ならば豚肉でも可能ですが、やはり牛肉の方がいいかな。
0: いや、全部ご飯に合うおかずじゃないですか。
2: しぐれ煮はちょっと牛肉の方がいいかな、やっぱ。牛肉でしか出せないあれがある、なんかあるよね。
0: まあ、確かに、なんて言うんだろう、深みというか、なんて言うんだろう、肉に結構味が染み込む感じがあります、牛肉の方が。味が、まあ、これは自分ですけど
2: ちょっと幸い、あの料理担当の安藤がいないんで、あら、今ここに彼がいれば多分熱弁してくれると思うんですけど
0: 安藤君、どれがいいですか。そうだな、しぐれ煮は自分クジラ肉でも作ったことあるんですよ。意外と合いましたね。
2: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
2: なんかクジラ肉って言ったら、あの筋を、クジラの筋を友達からもらって、どうやって食べようって思って、あの圧力鍋でガーってやって柔らかくして、っていう、なんかそれで、なんだろう、ちょっと醤油と生姜でなんか味付けして、あの食べたら結構美味しかったですね。
0: 確かに
1: すごい。
0: この辺はまあよくクジラ手に入るから、
1: ね、
0: ちょっと買ったらやってみたいですね。
1: この季節ね、上がってるよね。
2: クジラだとハツが一番美味しいかも。
0: あ、そうなん
1: だ。そうなんだ。
2: 心臓。
0: へえ。
2: そうそうそう。なんか僕の地元にそのクジラの専門店みたいなところがあって、
1: すごい。
2: でそこで、あのいろんなの売ってるんですよ。なんか歯茎とか、クジラの歯茎とか、なんか尾の肉とか売ってあって、その中で一番美味しかったのが多分ハツ刺しが一番美味しくて。
1: へえ。刺しか、いいな。
2: だからぜひ、はい。地元に来れば、うん、食べれますよ。
0: ガッキーの地元に行った時はぜひ食べてみたい。
2: でもクジラってなんか匂いあるみたいな話とかよく聞くけど、僕はまあ確かにあるにはあるけど、そんなになんだろうな、嫌いというかそういうわけではないですけど、
0: まあまあ好き嫌い
2: の人たちはね、なんか全員食べれそうな感じが。
0: そうですね、確かに。
1: 私もなんか一回家で食べたけど全然気にならなかった。
0: じゃあみんな割とクジラは好きな感じです、
1: ね。
2: まあそういう感じ、うん、まあそうね、クジラ肉、まあちょっと高いけど、
0: うんうん、
2: まあここクジラも有名だから、そうそう、うん、それこそ刺身とかで久しぶりに食べたいなって今、うんうん、なんか呆然と思ったね、なんか
0: バー
2: って
0: 、うん、なかなか食べられないから、
1: ね、そうだね、
0: 自分で刺身をあんまり買おうと思わないから。
2: ね、うん、そうそうそう、ちょっと学生には高いから、
1: そうだね、ちょっとね、
0: ちょっとハードル高いかな、余裕
2: 買うってことにしましょう、
0: うん、いつか食べたい、
2: うん、じゃあそういうことで、まあ、あのメッセージあのたくさんいただきました、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、
2: ということで、以上メッセージ紹介のお時間でした。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日担当のガッキーと
1: 春菜と
2: マリです。
0: お願いします。お願いします。というわけで、最後なんですけれども、
1: はい、
0: ここの、FM 網走のトークテーマについて、お話ししていこうと思います。
1: はい。
0: 今日のトークテーマはズバリアルバイトの思い出ということなんですけれども、
2: なるほど。
0: あの結構僕が自信あるというか、
2: うん、
0: あるんですけどいいですか。
2: は
0: い、
2: どうぞ
1: どうぞ。
0: なんかあの僕一番最初ここに来た時に牧場のバイトをしていて、うん、あのテント山の中腹ぐらいにあるところで牛を育ててたんですけど、
2: うん、
0: そこに行く時あの、まあ、車もないわけで自転車しかなかったんですよ、
2: うん、
0: で朝4時とかにハーって起きて、うん、でもうそこから準備バーってして、うん、家からテント山をガーってこう自転車で駆け上っていくんですよ、
2: はいはい、
0: もうめっちゃきついもうめっちゃきついんですよガーってやって。
1: そうだよね。
0: でもでそこからさらにあの力仕事じゃないですか、牛とかやって、うん、子牛なんかミルクあげたりとかしてなんかいろいろなことしてってやって、うんうんうんうん、であ疲れた終わったってなって、でも一限あるんですよ学校も。だから、
2: うん、
0: まあ、帰らなきゃってなるんですけど、
1: うん、
0: そのさっき登ったきっつい坂が、
1: うん、
0: 帰りが天国になってるんですよ。わかります。
1: 下り坂、
0: 本当に下り坂で、もうすっごい涼しくて、うん、風がパーってなんか、うん、もうそこだけでもうなんだろうな、労働の対価、うん、そしてもう十分なくらい、そうなんか爽快というか、
2: そうそうそう
0: があって、もうアルバイトの思い出ってもうパッとなんか頭に入れた時に、
2: うん、
0: わこれだなと思って。
1: 爽快だね。
2: そうですね。私もそのガッキーと同じ、うん、あのアルバイトの職場でやってたことがあって、
1: うん、
2: そうちょうどその話題をしようかなって思ってて、たまたま被ったんですけど、そのアルバイトの時に牛にあげる牧草のなんかロール、
0: うん、
2: まあ、牧草が巻かれてる、うん、なんか塊みたいなのがあるんですけど、
1: うん、
2: その牧草の塊がもうなんか発熱してて熱くて、
0: うん、
2: そうそう、なんか熱を帯びてるんですよ、あれ発酵してるから。
1: あ、そうなんだ。
0: あのサイレージ的な感じ。
2: そうそうそう、なんか乾燥してるはずなのになんか発酵しているのかわからないけど、うん、その草自体がものすごく熱くなって、しかもそのバイトの日が8月とか7月とかだったので、もうめちゃくちゃ暑い、もうなんだこれ草が熱いなんてどういうことっていう、そう初めての経験をしましたね。
0: そうね、
2: そうそうそう、
0: 多分温度で発酵が進みやすいからね。
2: そう、
0: まあまあまあまあ、
1: あ、そっか、
2: びっくりした、
0: うん、
2: 暑かった
1: 大変な仕事だ
2: 汗だくでした。
0: なんかそれであともう一個言うと、うん、そのたまになんですけど霧が発生するんですよね、
1: うん、
0: あの網走って、うんうんうん、
1: そうだね、う
0: ん、だからそれがもう自転車漕いでる時とかすごいなんか神秘的じゃないですけど、山の中の霧もうめっちゃいいなと思って。
2: 確かに景色は良かったです。
0: もうなんか緊急イベントみたいな、いつもと違う感じがしていい感じでしたね。あの春菜先輩はもありますか？
1: あ、
0: バイトの思い出。
1: はい、まあ、去年なんですけど、
2: はい、
1: 実家に、まあ、夏帰省をしていたんですけど、まあ、その時にちょっと短期のバイトをやろうと思って、
0: うんうん、
1: まあ、あの学童で働いていたんですね。
0: はいはいはい。
1: まあ、それで、まあ、小学校 1,2,3 年生までの子たちと、まあ、いろいろわちゃわちゃ話したり、春菜先生ってすごいたくさん呼んで、もう親しくしてくれて
2: 先生、
1: はい、
2: いいよ。
0: いやもう普通にあの頭の中で、あの全然想像できるというか
2: 確かになんか似合う、
0: うん、
1: よくあのお外で、まあ、鬼ごっこするんですけど、まあ、先生も参加してよって言われるんですけど、もう私は本当に体力が大学生になってから本当に落ちちゃって。
0: いや本当そうですよね、うん、
2: いやわかる。
1: そうなんだよ。だからもう鬼ごっこも小学生の子たちに追いつけなくてだから一回もう鬼の子にタッチされちゃうと、もう誰にもタッチできなくて、やっぱりみんなちっちゃいからもうすばしっこくて、も
2: う
1: ぜいぜい言いながら走ったっていう記憶が残ってます。
2: はい、鬼ごっこなんか小学生が現役ですよね、
1: うん、
2: 一番輝くスポーツではないですけど、
0: まあね、でもあれで高校生の時はもうガチでやってて、
1: うん、そう
2: なん、怖いな。
0: もうみんな必死でもう目が血走ってたよ、うわーって
2: 可愛いもんじゃないな。
0: そう、可愛いもんではない。そうそうそうそう。まあこんな感じなんですけど、変な笑い方しちゃったわ。はい、というわけで、まああのまあ、楽しい時間だったんですけれども、まあ、そろそろ終わりということで、はい、はい、来週ですね、来週もラジオの前に、午後5時に集合です。はい、今日の担当はガッキーと
1: 春菜と
2: マリでした。
0: はい、そして来週の担当は、アイナ先輩とアスカ先輩、
2: はい、
0: ということで、はい、まあ、安定ですね。
1: うん、そうですね。
2: あのつくコンビで、
1: うん。来週からもう6月ですね。
2: 早いですね。
0: そうですね。あっという間だ。
2: 嫌になっちゃう。
1: いつもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: というわけで、今日は、結束バンドで、ディストーションでお別れです。それではまた明日。せーの。
1: 解散。

0: FM 網走からお送りしています。ラジオでサークル始めてみました、アフタートークのお時間です。本日の担当はマリと
1: ガッキーと
2: はるなです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日は FM 網走土曜日のトークテーマ、ゴミの日、お家にゴミ箱何個あるとのことで、
2: はい、
0: ゴミ箱の数なんてあんまり気にしたことなかったんですけど、ね、
1: いや僕は2個です。
0: ああ本当ですか。
2: 2個。
0: 自分はなんと0です。
2: 私も同じく0です。
0: お箱なし派です。そう、袋をね、その直に
2: そう、
0: あのお家に置いてます。
1: そ
0: う、箱が欲しいんだけど、なんだろう、なんかちょうどいい箱というか、なんか、なんでお気に召す箱があまり見つからなくて、
1: ダンボールとかじゃダメ？
0: いや、ダンボールでもいいけど、でもなんかすぐ倒れちゃうから、ゴミがいっぱいになっちゃうと、なんかすぐ倒れちゃうし、なんて言うんだろう、ちょっと弱いじゃん、ダンボールって。
1: 強いダンボールがあれば
0: 確かに、お眼鏡にかなうダンボールがいれば、
1: 壊れないダンボールがあれば使うかもっていう、
0: かもしれない。
1: でもそこまで行くならゴミ箱買えよって感じで。
0: 確かにそれはそう。
2: 私は、まあ、なんていうかゴミ箱じゃなくて、
0: はい、
2: フックにかけてる感じなんですね。
1: 宙吊りタイプ、
2: はい、あ、そうそうそう、
0: まあ、
2: だからキッチンのとこにかけてるのと、あとなんかスタンドみたいな、なんかちょっとちっちゃいなんかのがあるんですけど、そこにフックをかけて、はいはい、もう全部そこに一点集中でゴミ箱全部、あの分別の袋をかけてるって感じで。
0: ああ、いいですね、確かに。
1: じゃあなんかゴミ箱じゃないけどゴミ箱っぽいものがあるみたいな、その、
0: ゴミステーション的な。
2: そうだね、ゴミステーションがあ
0: そう、
1: いや、そのなんかこの話題聞いて、いやゴミ箱難しいなって思って、
2: ね、
1: なんか一個だけあったのがそのあの僕、まあ、彼女がいて、でその彼女のために花をあげるみたいなのをちょっとやってたんですよ。でその時にその、ま、そのなんかの基準を設けた方がいいかなと思って、そのせっかくあげるからには何かがあった方がいいと思って、その例えばじゃあのキッチン周りとかをきれいにしたら1点みたいなのがあって、でその点数がどんどん溜まっていくと、ある程度までいくとあの花をプレゼントするっていうのを一応やってて、
0: で
1: その紙、その点数を書く紙が、あのゴミ箱の裏に貼ってあって、もう気づかれない位置にこう置いてあるんで。それをちょっとゴミ箱かって思った時に、あ、そういえば紙貼ってあるわって思って、
2: なんかキャスター
1: なんか、あ、そうなんですよ、なんかキャスター付きでこう動くようになってるゴミ箱なんで、もうなんか彼女いない隙にバーってこうやってやって、しゃがんでこうやって点数だけシャッと書いてすぐ戻してみたいな。
0: なるほど、
1: ことやってた。
2: 確かにそれだとはかどるね、ちょっと掃除頑張ろうってなるね。確
1: か
2: にな
1: んかモチベにつながるというか。でもこれはあのちなみにあのもちろん知らないので、彼女はこのことは知らないので、
2: 内緒
1: でも多分あの僕のがもうあの僕が出てるって分かってないと多分聞いてないので、多分これは聞かないのかなっていう感じ。
0: じゃあ秘密にね、
1: そうそう、秘密のお話でした。
2: 素敵だな、
0: いいな、素敵なお話が出たところで、ね、そろそろお別れの時間となってしまいました。で本日はルナシーの宇宙の歌でお別れです。それではまた来週、せーの、
1: 解散。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
3: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい、総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。
4: FM 網走、このお時間はリハラジ再放送をお送りします。

0: はい、18時を回りまして5月25日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは6月5日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジに、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、大城さんにバレました。
3: 見つけていただきましたね。
0: わりかし早めにこんなバレるとはっていう
3: 交流が生まれてましたね。いやい
0: やいや、そうですね、サロプロってね、はい、ミュージックバードの方でね、放送している、サロン業界の社長さんとか呼んで、話していく、トークしていくっていう1時間番組でね、リハラジの前にやっててね、
2: はい、
0: まさかね。バレると思いませんでした。
1: いや、嬉しいですね。
0: 大城さんと X でつながりましたね。
3: あなたのツイートもね、聞き迫るものがあるというかね、あれを見たご本人はちょっと怖いよ。
1: あ、やばいかもってね。
3: この人たちやばい人たちなのかもって思われちゃうじゃない。
1: いや、面白かった。
0: まあ、それより何よりやばいのがですね、はい、まあ、その大城さんと、ベイちゃん、2人とも

0: 結構睡眠に悩まされているというですね、この間の、回ではね、悩んでらっしゃいましたよ。大城さんが5時に起きちゃうんだっけな、何時に寝ても5時に起きちゃって、
1: 朝
0: んだ、そしてベイちゃんが、2時間とかに1回起きちゃうっていう、途切れ途切れ起きちゃうっていう、
1: しんどいな、
0: どうしたらいいですかって言ってました
1: どうしたらいいかな
0: 悩んでましたけどもね、なんかな乳酸菌系のね、
1: なんだか
0: せん
1: とかね、
2: はい、
0: 飲めばいいんですかね、わかんないですけどね、
2: 飲んだことある、
1: なんだかせんですか、うん、私普通に眠剤飲んでて、それが一番いい
2: 薬に頼る、
1: そう、薬が一番いい
0: 眠剤を勧めるパーソナリティっていうのもあんまりいないと思うけどね、
2: 最終手段です
1: エバミールがいいですよ
0: まあね、はい、薬が一番いいということなんですけどもね、そんな感じでね、つながっていけたらいいですけれども、5月25日月曜日現在網走はですね、今17度ありますよ、
1: あったかい、
0: もう6時過ぎてんのに17度あって、日中も20度オーバーでね、だいぶなんかちょっとムワッとするぐらいの感じで、なんかもう半袖で全然歩けるし、歩いてる人いたし、
2: 初夏ですね、
0: はい、そうですよね、だからね、ちょっと観光の人とかもなんかちらほら見るなっていうのありますよね、だから最高だろうなって、今
2: いい時期ですね、
1: そうですね、
0: 北海道の一番いい時期なんじゃないかと、
2: 確かにそうね、
0: 6月入ったらね、もう終わりです、
2: そんなことないですよ、そんなことはない、
1: でも秘書に来て、暑さしのげてないですよね多分、
2: でも道外の方の暑さに比べたら、
1: そっか、
2: ずいぶん過ごしやすい暑さなんじゃないですか、
1: で沖縄より暑い日とかもあるじゃないですか、
0: ね、
2: 今近年はね、
0: 7月に入ったらそういう日が、
2: 急に30度になったりする時 ね、
0: そうね、全然湿度もあるよっていうね、
1: 今なら秘書にいいかな
2: と、過ごしやすいんじゃないですか、
0: まあコンクリートジャングルにいるよりはね、
1: そうですね、
0: いいかもしれないですけど、
1: ね、マイナスイオン、
2: お花も綺麗になってきたしね、
0: そうですね、まあそんな中ですけれども、今日はですね、ゲストが、電話ゲストが、もう2週連続ってなかなか久しぶりのような気がするんですけれども、僕が今一番気になっているアーティストの安江デンジャラスおじさんというですね、はい、方を、ゲストに、呼ぶんですけれども、はい、いろいろ謎に包まれすぎてて、
2: まあ、確かにそうね、
1: そうですね、名前からね
0: 経歴を読んでもわからないという
1: そうですね
0: 謎が深まるという感じなんですけれども、
1: 楽しみ、
0: ね、さっきですね確認のお電話したらですね、普通に話してくれました、ね、
2: そりゃそうでしょ
0: デンジャラスではなかったような気もするんですけれども、どうなんでしょうか、どんな風な時間になるのかお楽しみにということでやっていきましょうか、
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
0: リハラジ、
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽をリハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライターと、内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義之です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメント来ているのが、アルビオンさん、デイビルさん、サキュレさん、晩餐中、
2: 晩餐中、
0: 沖縄大好きさん、大空と大地の中でさん、スイーツのかけらさんも晩餐中、
1: 晩餐中、
0: チャイナさんは、港局長さん、マリナさん、安藤さん、そしてゲストの安江デンジャラスおじさん様、バンバンバンバン晩餐中、焼き芋焼いてもゴミ焼くな、まさか

0: 2週連続での豪華ゲスト電話出演に改めてリハラジの凄さを感じてしまいましたということなんですけども、先週はね、ココロコロニーさんが出てくださって、 そしてあのね、今あのココロコロニーさんの CD のねプレゼント係がありますけれども、
1: 6月1日までなんですが、もうすでに
0: 結構来てんだもんね。
1: そうですね、リハラジをこうずっと聞いてくださっている方なのか、ココロコロニーさんのファンなのか、ミュージックバードの層なのか、あの道外からもたくさんご応募いただいて、
2: 嬉しいね。
1: 嬉しいです。あの6月1日に抽選しますので、番組内で抽選しますので、お楽しみにしていてください。
0: そしてですね、マダオさん、こんばんは、 CD 良かった、買って良かったです。
1: そう、ココロコロニーさんとマナブさんの CD 届きました、北見オニオンホールさんありがとうございますともメッセージいただいてます。
0: いや素晴らしい、嬉しいですよ。ちらほらなんか、ハッシュタグリハラジつけて、あの CD 買いました、マナブさんとか、ココロコロニーさんの CD 買いましたっていう投稿をですね、見て、いやー、やってる甲斐があるというか、嬉しいですよね、これね。それでね、うさこさんのね、北見オニオンホールのオニオンコーヒーラボのオニオンオリジナルブレンド、とても香りがいいです、豆をひいた状態のものを購入しました。以前港さんの百花繚乱大百花で当選させていただいて、すごく美味しく幸せでした。またこの春幸せが訪れました、ありがとうございます。
1: コーヒーも美味しいし、ね、私オニオンのマフィン好き、
2: あ美味しいよね、
1: 美味しい、
2: キッチンカーでね、
1: そう、結構ギュッとあのずっしりしてるけど、ペロッと食べれちゃう、
0: いいっすね、
2: これからイベント時期なんで、きっとね、オニオンコーヒーラボも、キッチンカー出動すると思いますんで、ぜひお買い求めください、
0: あ、うさこさんもあれじゃん、ココロコロニーさんの CD 買ってんじゃん、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: そしてポンコツ大好きさんは、皆様晩餐中、晩餐中とは言いましたが、外はまだまだ明るい、だいぶ日が伸びてきましたね、それに伴いだんだん蒸し暑くなってくるかと思うと気が重いです。
1: 本当に
0: 網走も気温が上がったり下がったりで大変そうですね、それでは今週もよろしくお願いしますということですとか、あと東京のベイちゃんが、風呂上がった、リハラジの時間だ
2: 元気だね
0: 今日は野生デンジャラスおじさん出演ということで、定時ぴったりに上がったぜ、5分で風呂入って全裸待機やっていうことで
2: 風邪ひくから
0: めちゃめちゃもう全裸で待ってくれてるということで、
1: 服は着ていいですよ、
2: さすがに風邪ひくよ、
0: そしてあのそういえばとうとうね、リハラジの X とかの方のね、
1: そう、
0: リハラジの潜在写真
2: が
0: 変わりました、
2: はい、
0: ぜひちょっとちらっと見ていただけたらいいかなと、あの釧路のねポム君というカメラマンに撮っていただいた写真なんですけれども、これからまあちょこちょこ、サポーターズクラブの方では一挙載ってるんですけども、ちょこちょこね X の方とかでも、流していったらねいいかなと思ってます、使っていこうと思ってます、それでは、そろそろ行きましょうかね、今は東京に、住んでらっしゃるはずなんですけれども、そこら辺もどこ出身なのかとか、
2: ね、
0: いろいろ
2: 謎
0: に包まれてるんですけども、野生デンジャラスおじさんのそれでは楽曲を聴いていただきましょう。野生デンジャラスおじさんで、婚前旅行。

0: お送りした曲は八重デンジャラスおじさんで婚前旅行でした。めっちゃいい歌、
1: ね、
2: うん、今の時間帯ちょうどいいですね。
0: あ、そうね、ということで、
2: はい、
0: 八重デンジャラスおじさん、この後出演していただくんですけれども、まずは八重デンジャラスおじさんのプロフィールをマリリンお願いします。
2: はい、ローマ字大文字で通称 YDO で安江デンジャラスおじさんです。2002年の暮れよりベルノバージャムズのボーカル&ギターとして活動開始した音楽活動家。2010年よりちくわテイスティング協会に加入すると同時に YDO としての活動を本格化しました。完全当日メンバー収集型即興セッションバンドカオティックでどうしようもないを主催し、その他ワッショイキヨシや伝説など数々のバンドで活動を行っています。またソロでの音楽活動は安江デンジャラスおじさん名義で活動していて、ソロ曲を弾き語ったる時には安江デンジャラスおじさんの曲を危険すぎるほどに弾き語るという意味で YDO デンジャラス弾き語りという名義で活動していて、年間ライブ本数はなんと500本超えです。
1: 1年365日ですよね。
2: あれ違う時間軸で生きてるのかなというなんか聞きなじみのないこうね、うん、ちくわとかね、
1: いろんなワードが出てきましたね。
2: 気になる。
0: それでは、早速呼びかけてみましょう。それでは安江デンジャラスおじさんです。もしもし。
3: あ、どうも、もしもし、安江です。
0: はじめまして。
3: はじめまして、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: これはですね、まあ、あの僕が X の方とかでですね、あの八重デンジャラスおじさんがすごくいいということを書いてたらですね、あの八重さんが見つけてくださいまして、それで、
1: ね、いやもう
0: トントントン
1: 出してくれってね、
0: はい、いやいやいやいや
2: いや出てくださいですよ。
0: めちゃめちゃフットワークの軽さにもびっくりしましたけれども、
3: 怪しいなと思い

0: おじさんの、楽曲を見つけた時っていうのが、はい、サブスクでですね、名前を見かけてですね、あ、なんか面白い笑える系の、パーティーソングとか歌ってる人かなと思って再生した、ね、再生したんですけれども、異常にいい曲で、その後アルバムを聴き込むという形になったんですけれども、この安江デンジャラスおじさんという名前って、はい、いやめっちゃいろんな人から聞かれてるとは思うんですけれども、なんでこの名前になったんでしょうか。
1: これがですね、友達がスタジオ予約してた時に、はい、勝手に YDO って名前で予約されてたんですよ。
0: お
1: で、それ何なのって聞いたら安江デンジャラスおじさんの役だって言われたんで
2: 友達
1: 名前その名前もらうかっていうので、
2: これ
1: 本当にそれなんですよ。
0: いつもこういう
1: 2010年ぐらいから、さっきのあのもう呪文みたいなプロフィールあるじゃないですか、紹介とか、
0: はい、
1: あのそのちくわティースティン協会っていうのにちょうど入った時期で、
0: はい、
1: でその名前がこう言われた時に、まあちょうどいいなと思って、はい、わけわかんねえなと思って、
0: はい、
1: それでそのまま、まあちょうどいいなと思ってそれにしました。それまではもう普通に安江だけだったんですけど。
0: ああ、安江さんという名義でやられていて。
1: そうなんですよ。
0: いや、しかもこの所属されているバンドの名前も、あの全部すごいっていうのもあります
1: けど。いや、もうわけわからないですね。今も聞いてても何の話やろと思って。みんなめちゃめちゃ困らせてそうやなってずっと思いながら聞いてました。
2: このちくわのテイスティング協会もバンドの名前でいいんですよね。
1: バンドなんですよ。あの東京カランコロンっていうバンドがやってた、あのベースシストの佐藤全部ってやつが中心になって結成されたバンドなんですけど、あの最初は箱の穴埋めで始まったバンドだったんで、あの基本はインプロなんです。あの即興でこうセッションしていくっていうのが始まりだったんですよね。なのでたまたまバンドになっちゃったって感じで、その時にふざけてつけてたのがちくわ定心協会だったから、それがそのバンドになったっていう。
0: いや、だけどこの名前ですけど、面白い名前だけど、いろんなフェスとかにも出てるんですもんね。
1: そうですね、いろいろあのちくわもその当時からいろんなところで呼んでいただいて、はい、出ておりました。
0: いや、すごすぎた。この、なんていうんですかね、名前でちょっとびっくりして、そっからの、あの、音楽でちゃんと覆していくというか。
1: いや、本当に。なので、結構ライブで、対バンした人からはもう本当に、裸のおじさんが出てくるんじゃないか。
2: デンジャラス。
1: デンジャラスですよね、イメージ通りね。
0: はいはいはい。
1: 本当にそんな話をね、よくされますね。
0: クリトリクリスさんとかみたいな。
1: あ、もうまさに、この間のロステージのゴミさんとも対談させていただいた時にも、はい、クリトリクリス出てくるのかなと思ってたけど、ただのなんか、ただのおじさん出てきたなって言われてますよね、はい。
0: いやー、そうです。いや、めちゃめちゃびっくりしたんですけど、結構あの細かいっていうか、生年月日的なこととかって聞いちゃっても大丈夫ですか？
1: はいはい、あ、全然大丈夫ですよ。はい。今年が45のかな、年ぐらいですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。もうあのこの名前は20代からずっとこの名前なんで。29とかかな。
0: はい。29からもうデンジャラスおじさんを、
3: おじさんじゃない、確かに。
2: お兄さん
1: だから、そろそろデンジャラスじいさんみたいに、
3: やっぱそうなんですね、
1: やろうかなみたいな。
2: コロコロコミックですね。
1: コロコロコミックみたいになっちゃう。
0: ね、マリリンがさっきからデンジャラスじいさんが好きなのかなとかっていう話
1: をし
0: て
1: る。いや本当にただ偶然こうなっただけです、
0: ね。おもろい。そのノリもすごいですね、安江さんの。
1: あ、もうそうですね、よう、元気です。
0: 元気ですね。ご出身は関西の方？
1: 出身はあの西宮に長く住んでたんで、
0: はい、
1: なので

0: SNS のアカウントも YDO2438 なんですよね。
1: はい、あ、西の宮、ね、
0: 宮なんです、
2: ね。なるほど、そういうことだったんだ。
0: そうなんです、そうなんです。なのでそこが長かったんで出身は西の宮って言ってますね。
2: そうなんですね。それで西の宮に住まれていて、
0: はい、
2: 音楽、まあ、始めたきっかけみたいな
0: のは、音楽はもう本当オリジナルとか始めたのはもう実は結構遅くて、
2: はい、
0: 大学卒業、大学も東京だったんですけど、
2: はい、
0: 大学卒業するぐらいから始めたんですよね、ちゃんと。
2: あ、作詞作曲みたいなのとか。
0: そうですね、それまでは結構コピーとかも多かったですかね。
2: どういったコピーとか。
0: でも年代的にはもうなんていうんですかね、
2: はい、
0: オアシスとかブラーとか、
2: ああ洋楽
0: の年代なんですよね。で、
2: はい、
0: そこからすごい、あの当時ミッシェルとかの時代だったんで、
2: はいはい
0: はい、めちゃめちゃその先輩たちがこう、まあ、あの地元の先輩とかだとキングブラザーズとか、
2: あ、はいはい、キングラ、はい、
0: でちょうどあのユラティエとかも流行ってたじゃないですか、はいはいはい、90、2000年代とか、
2: はいはい、
0: だからその時の洗礼はもろに受けていて、
2: はいはい、
0: で一通りこうガレージパンクをもう60年代とかの音源まで掘り続けたんですけど、
2: はい、
0: そしたらふと流れてたスピッツとかミッシルとかの素晴らしさに改めて気づき直し、あの深く掘れば掘るほど今のポップスの人たちは素晴らしいなっていうのに気づき、そこからはもう結構たもうすごいむちゃくちゃ聞いてますね。最近だとヒップホップとか聞いてまして、結構雑食ですね、かなりの。
2: 面白い。いや、なんかいいっすね、なんか
0: だから年取ってよかったなって思いますね、はい、本当に、若い時だったらこの感じできなかったなと思って。
2: ああ最近、あの、まあ、僕もあの39歳今年になるんですけれども、あの湊さんが49
3: ですね、
2: 49歳で、あの本当そういう話を、あのいろんな音楽聴けるようになったよねっていう話をしてて、
0: そうっすね、
2: はい、
0: だからそこがすごい今本当に良かったなと思ってます。今アルバム作って良かったなと思って、
2: うん、ああなるほど、それじゃあ、まあその野生デンジャラスおじさんのファーストアルバム、ファーストアルバム東京、
0: そうなんですよ。
2: 今なんでこの長いこと続けてきて今ソロで出そうって思った経緯とかって何かあったんですかね。
0: ずっと音源を出さない人間だったんですけど、
2: はい、
0: 多分そこに重きを置いてなかったというか、多分やり方が分かんなかっただけで、
2: うん、
0: で2019年にもちょっとミニアルバム出してるんですけど、
2: はいはい、
0: それも500枚の CD 作ったんですけど流通もさせずに、
2: うん、
0: あのずっと自分の机の下に5、6年置いてあったんですけど、
2: はい、
0: で2023年にちょっと東公園で UFO クラブってライブハウスがあって、
2: はいはい、
0: そこで何かやってよって言われて穴開いちゃって、
2: はい、
0: でそこでレコ発をやろうって何か思いついて録音したのが「薬効」っていう1曲目の曲で配信で出したんですよ、
2: はい、
0: でそっから配信で出会う人がこれもそうですし、
2: はい、
0: 多くて、あ、音源出すってこういうことかっていうのと、あと当時その、うん、昨年なんですけどロフトとシェルターの皆さんが、
2: はい、
0: あの 新宿ロフトと下北沢シェルターのメンバーが、
2: はい、
0: なんか安江さん音源作りましょうよっていうので頑張ってくれて、でちょっとファーストアルバムまで頑張ろうっていう流れでしたね。だからもう本当にあのみんなに助けられて出したっていうアルバムだし、まあ偶然ですね、はい、本当に、きっかけがいろいろあって、
2: はいはい、
0: 結果出せたって感じですね。
3: 皆さんに求められていたっていうことでもあるんじゃないですか。
0: ああ、もうありがたいです本当に、はい、だからもう一旦もう全曲名曲みたいなアルバム一回出そうと思って、
2: うん、
0: もうあり曲とない曲もとにかく突っ込んだっていうアルバムですね。
2: いやー、まさにいい曲しか入ってない、
3: そのエネルギーの、うん、なんかゆえんが分かった気がしますね、うん、今の話で、
1: メッセージもいただいて

0: ておりまして、ラジオネーム東京のベイちゃん、安江さんのアルバム東京拝聴しました。安江さんも兵庫出身とお聞きしましたが、何と言いますか、特に地方出身の人間には刺さる曲で、自然と喧嘩別れした親友のことを思い出し涙してしまいました。今日本当に楽しみです、よろしくお願いします、とのことです。
1: ありがたいですね。いやー、だから結構これ東京に来た人もそうですけど、はい、なんかそういう人に聞いてもらいたいなと思ってて、結構これ出した時にこう東京で出会って別れた人に聞いてほしいっていうメッセージをこうなんていうか、ね、ポップとかに書いたんですよね。で結構自分もその東京でいろんな人出会って、で元々地方出身でっていう中で、結構その東京での出会いと別れっていうのをすごい経験してきたから、それをちょっとこう歌にぶち込んでるっていうところがあって、それが伝わったんだろうなっていう考えると結構嬉しいですね。
2: なんかこう胸がキュッてなるようなですね、いろんな経験をしてそれぞれなんか想像させるものがあるような、そんな広がりのある歌詞なんですよね。
1: ありがとうございます。
2: すごく好きです。
3: なんていうんですかね。街の風景も浮かんでくるし、匂いとかも感じるし。
0: で、
3: なんていうんですかね。安江さんのもうどの曲もそうなんですけど、この詩、詩が説明しすぎてなくて、ちゃんとリスナーの考えさせてくれる余白も残して作詞されてるような気がして。
1: ありがとうございます。
3: 本当いろいろ想像しながら聞いてます、
1: そうですね。結構説明しすぎないように結構意識してて、抽象的な表現も結構多いんですけど、結構その曲を聞いてイメージしてもらうってところが楽しみで、そのリスナーにある程度委ねるっていう感覚は結構持って作ってるかもしれないですね。だからあえてちょっと抽象的で説明しないというか、もう情緒的情景的な感覚で曲全体作ってるかもしれないですね。
3: なるほどですね。いや僕安藤は結構、メロディー重視で音楽聞くことが多いんですけれども、安江さんの楽曲は本当詞もぶっ刺さりました。
1: わあ嬉しいです、ありがとうございます。
3: すげーですね。いやもう大好きです、その曲も本当に、それでまた、
1: はい、
3: サウンド、メロディーももちろんすっげーいいんですけど、その演奏もサウンド面もすごいですね。これ
1: ありがとうございます。結構これもすごい話で、初めてこう東京に来た時に、渋谷屋根裏ってライブハウスでやったんです。その時の PA さんがスタジオを作ってそこで録音したんですよね。だからその時拾ってもらった人に録音してもらってるんですよ。でさっき新宿ロフトって手伝ってくれたって話もあるんですけど、今のその店長の柳沢さんっていう方が、当時そこにいたスタッフの人だったんですよ。始めた時に拾ってもらった箱にいたスタッフのみんなで実はこれ偶然作ってて、
3: すげーすごい
1: な。そうなんですよ。で結構そこで、メンバーも終わりからのとかセバスチャン X とか東京カランコロンとかで活動してるメンバー、が弾いてくれてるんで、本当にプレイヤーとしても素晴らしい人たちが集まってくれて、いい作品、いろんな人といい作品作れたなと思ってます。
3: すっごいもう激アツなアルバムなんすね。もう熱量が
1: 熱々ですね、これは。
3: ですよね。
2: 人生詰まってますね。
1: 人生詰まってますこれ。
3: いやすごい。いやでその演奏時もまたいろんな音入ってて耳も楽しくて、管楽器も入ってたり鍵盤入ってたりとか、そしてなんていうんですかね、安江さんの作るメロディーってちょっとやっぱ、なんか懐かしい感じのする楽曲とかが多いんですけれども、 その演奏陣の

0: 熱量とかでもう新たなロックになってるというか、それが今回このアルバムを全体通して聞いてみてめっちゃ面白いし、何回も聞きたくなるしっていうい
1: や
0: と
1: ー、
0: ころなんですよ
1: 嬉しい
0: ね。
1: ですね。もう、とにかく、なんだろうな、聞いてて幸せな気持ちになるというか、そういう心地よい音楽を作っていて、で、まあ、ライブするとそれがまた、こう、心臓をえぐられるような、こう、迫ってくるような感覚っていうのがライブで出たらいいな、みたいな感じなんで、こう、ライブでこう、完成するというか、そういうのはちょっとアルバム作ってるそのサウンドもそうですけど、結構実はそういうのが意識して作ってますね。
2: だいぶ見てみたくなる。
0: いや、
1: いや、ぜひね、見ていただきたいですよ、僕も。いつか、はい。
0: めちゃくちゃ今、いろんなイベントに出まくってます。お忙しいですもんね。
1: 結構、そうですね、ありがたいことにいろんなライブに呼んでいただいてます。
0: この間の日曜日、おとといとか、もう夜中の出演とかも、
1: そうですね、サウンドクルージング出させていただいて、
0: サウクルってやつですよね。
1: そうですね、
0: もう出たり
1: あ
0: と
1: れ
0: か。
1: も結構良かったです、みんな聞いてくれて。
0: いや、ちょっとX とかで、インスタかな、で流れてきた映像とかも見させてもらいましたけど、めっちゃ盛り上がってて。
1: そうなんですよ。もうありがたいなと思いました。
0: いや、もうライブ、公式で安江デンジャラスおじさんのバンドセットのライブ、公式で上がってますけど、それ見ただけで結構やられちゃったんですけど、これ生で見たらちょっと本当に だいぶやられるなと思いました。
1: いや、本当にもうなんかね、こう、迫ってくるような、まあそういう意味で、後付けですけど、この名前でよかったなと思ってますね。一番危ないかもしれないですよ、それが。感情制御できん状態に人間を追い込むっていう、こう、それが一番危ないですね。
2: 確
1: 物理的な危うさじゃなくて、感情を操るというか。
0: いや、確かにデンジャラスだな。すごい。いや、そしてまたね、色気がもうムンムンですごい
1: いや、
0: 大好きです。そこ
1: あり
0: も。
1: がたいです。
0: なんか、寺尾明さんとかみたいな、
1: もう大好きですよ。昭和歌謡とかね、今、めちゃめちゃヒゲ伸ばしてるんですけど、もう昭和の人たちがやっぱ好きなんで、歌謡、当時の人ってヒゲがもうボーボーで生えてたんですよ。
0: そっちは、なんかワイルドな、ワイルド方面な、なんか、大人のエロさというか、そうい
1: や、
0: うの
1: 本当
0: も
1: に、
0: めっちゃ。
1: 本当そうなんですよね。だからもう、そういう人たちもやっぱ好きだったし、ね、尾崎紀世彦さんなんてもうひげもだ、もうすごい状態になってるんで、でも、ああいう人たちかっこよかったなって、やっぱ改めて思うんですよね。だからまあ、それをそのままやるわけじゃなく、現代の音楽として、オルタナティブな音楽として、こうどう表現するかっていうのはもうめちゃくちゃチャレンジしてますね。
0: かっこいいっす。やっぱかっけえっすね、そこが。そして、そのやっぱ歌唱もね、その昭和歌謡の、超有名歌手たちも感じさせるし、ロックも感じるしっていうのが、本当にもう素晴らしいアーティストに出会ってしまったという感
1: い
0: 覚
1: や
0: でおります。いや、
1: 嬉しいです。
0: もうそれじゃあですね、まあ、結構後半になったんですけれども、なんか簡単に告知というか、そういうの
1: そう
0: もあっ
1: ですね。
0: たりしますかね。
1: 5月30に、ベースメントバー、下北沢なんですけど、ベースメントバーっていうところの周年イベントにちょっとお昼出るのと、あと、6月3日、新宿ロフトの50周年アニバーサリーで、プールサイドというイベントに出演して、結構これも、トリコとか、指折りとか、結構、それもスリーマンなんで、結構熱い内容になってるかなと思ってるんで、ぜひ。

0: 願いします。
1: なんか本当対バンか対バンもえげつないというか。
0: いやもうこれもありがたいですね本当に。いろんな人とやらせてもらってるっていう感じなんで、やっぱアルバム出してよかったなと思ってます。
1: いやいやいや、それじゃあ、まあ、あのこれねミュージックバードっつって、はい、全国のコミュニティ FM とかでも流れるんですけれども、はい、ね、あの東京近郊の方とかは、ね、うんうん、ぜひ、ぜひすぐにでもライブを見てほしいですね、
0: はい、そうですね、ぜひお願いしたいです。
2: 北海道にもいらしていただきたいです。
0: いや北海道行きたいです、
2: はい、
0: 行った際にはぜひちょっと網走の方にも、
1: お、あ、網走の方
2: やっちゃいましたね。
0: いやもう行くしかないですよこれ。
2: 意外と遠いですよ。でもお会いしたいです。
0: 知ってます、めちゃめちゃ遠いのは知ってます。
1: ちなみになんですけど、あの、はいはい、北海道のメディア系メディアとかにご出演されたのってありますか？
0: いや初ですねこれ。
3: ありがとうございます。
1: これはもうやりました、安藤やりましたね。
0: 初です。
1: 嬉しいです。
0: 本当に嬉しいです。逆に僕もありがたいです。
1: いやもうぜひぜひ、あの今後とも、お付き合いしていただけたらと思います。
0: こちらこそです、本当にありがとうございます。
1: それじゃあ最後の質問なんですけれども、
0: はい、
1: 安江デンジャラスおじさんにとって音楽とは何でしょうか？
0: もうあれですね、生活ですね。
1: ああ、
0: もう何も変わらない生活です。もう日々の生きる術というか、もうそれはもう何も期待しないって、さっきの話じゃないですけど、年取ってね、
1: はい、
0: 期待することをやめたっていう、音楽に一回期待することをやめてるはずなんですよね僕は。
1: うん、
0: なんですけど今も続けてるっていうのはもう本当生活でしかなくて、それをこう紡いでったら音楽になったっていう、結構そういう感覚がありますね。
1: たまんねえっす先輩。
0: いやいや本当に、いやそうなんですよ、絶望から来てる音楽なんでこれは。
1: いやもう生活と言える音楽は、生活と言える安江さんの曲だからこそやっぱり僕らの生活にもビタッと馴染むというか、
3: うん、
1: と思いますね。いや本当に
0: 生活と一緒にこのアルバムを横に添えといてもらうと嬉しいですね。
1: はい、本当にいろんなお話聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。
0: こちらこそです、貴重な機会ありがとうございます。
1: それではですね、最後に安江さんから曲紹介していただいて終了となります。
0: はい、かしこまりました。
1: それでは曲紹介の方よろしくお願いします。
0: はい、それでは聞いてください、安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで東京でした。いやちょっと俺は最後の言葉にちょっと感動してちょっと涙出そうになりました。たまんなかったですね。
1: あのお話の後にまた聞く ね、
2: そうですね。楽曲も
0: ちょっとねまた違いますね。
1: よりこう入ってくる感じが違うよね。
0: すごいな。コメント来てたのはデビルさんが、
1: はい、
0: ちくわバンド名だったんだ
1: やっぱり皆さん気になりますよね。
0: そしてチャイナさんはリハラジから全道に広める安江デンジャラスおじさん、改めて偉大になる番組リハラジとか、そしてデビルさんは X で安藤さんにも言ったけどリハラジ聞き出して本当音楽の幅広がったな実感とかね。
1: 嬉しい
0: ね。しいです。そして東京のベイちゃんが、うん、安江デンジャラスおじさんファーストアルバム東京、に、収録されている劇場という曲があるんですけれども、それは呪術廻戦の渋谷事変から着想を得たとお聞きし、その上で劇場を聞きましたが、最高でした。
2: わあちょっと、それ知ってからもう一回聞きたい
1: な。そうね、
0: そういうの面白いな。チャイナさん今日のリハラジってひょっとして神回でしょうかって。
2: あ嬉しい。
0: 個人的には神回ですね。
2: あとは太陽さんから、西宮ご出身ということで、阪神甲子園球場があるよ、聞いたことあるかなと。あのそう兵庫だっていうことは私ピンと来てなかったんですけど、そうなんですね。
0: いや西宮といえば僕的には本当キングブラザーズっていうバンドなんです ね。もう西宮っていつもライブで叫んでるのであのそのイメージがありましたけど、同じ同郷だったんです ね。そうか。でなんかね、今の曲聴いててもあの昭和歌謡のなんつうんですかね、河本大翔が、
1: はいはい、
0: あのあるインタビューで、あの僕はあのなんコピーしてんだよ、いつもって、あのコピーして曲作ってんだよっていう話してたんですけど、だけどそれはあの音とかあのメロディーとかそういうのじゃなくて、あの魂ソウルをコピーしていつも楽曲作ってるんだっていう話してたんですよ。まさに安江デンジャラスおじさんってあの昭和歌謡とかのあの凄腕歌手たちのその、

0: ソウルを引き継いで今のロックにしてトレースしてるというか、そういうのを感じたというかね、
1: いろんなバトンを受け継いでいるような
0: 感
1: ね。
0: じはしますよね。
1: おそらく10年後に聞いてもうわーって思うだろうし、誰かまたそのバトンを受け継いでいく、そんな音楽かもしれないね。
0: そうっすよね。
2: ご本人 SNS も、運用されています。で、ヤスレデンジャラスおじさんではアカウントが出てこないので、YDO2438 数字で2438で X とインスタ
0: インス
2: グ
0: タ。
2: ラムとありますので検索してみてください。
0: いやー、最高でした。
1: ねえ、いい時間だった
0: いい時間でした。
2: ね。
0: マダオさん、神回ってないリハラジなどありません。
1: ありが
2: そ
1: とうご
2: ん
1: ざい
2: な
1: ま
2: 風
1: す。
2: に言っていただき、
0: そんなわけない。ちゃんと
1: 自ら
0: 失敗
1: 否定
0: しし ます
1: てい
0: よ。
1: くスタイル。
0: それじゃあ、コーナーいきますか。
1: ほいほい。
2: コーナー？
0: はい、あれ行きましょう。
1: そうですか？神回なのに？
0: 今週の夏井ちゃん。

0: い、やってまいりました。
1: これなのね。
0: 僕は俳優でモデルの岡本夏美ちゃんが好きなんだな。
1: 私はもう違う曲用意してたよ。
0: ということでですね、私安藤はですね、俳優でモデルの岡本夏美ちゃんが大好きです。推しという言葉もありますけども、あえてここではですね、大好きと夏美ちゃん大好きと言わせてください。それではですね、岡本夏美ちゃん情報、ちょっとですね、皆さんにお伝えしなければいけないなと思います、ね、
1: しなければいけないですか。
0: 岡本夏美ちゃんドラマに出ます。しかも主演です。
1: あら、
0: 今から親友やめようかというですね、ドラマの方に出演されます。なんですけれどもね、ちょっとこれ網走では見れないのかな。
2: あ、なんだって。TVer とかも、
0: TVer では見れます。
2: はい、
0: 6月25日、初回放送ですね、出演されますよ。これね、ラブストーリーなんですけれども、明るくまっすぐな女性柴崎ひまりは歴代彼氏と性生活の不一致で別れてきたことが止まるトラウマになっていたという。そしてある日、大学時代からの親友と、突然俺で試してみると言われて、そこから一線を越えてしまうことにという。そこから
1: なかなか
0: どういう関係になっていくんだというドラマなんですけど、
2: 見れるんですか。アンデさん、
0: 脳の回路を変えてですね、しっかりとですね、
2: デンジャラスだな。
0: 目に焼き付く、ケイスケデンジャラスおじさんというね。
1: その中で使わないで。
2: KDO
0: でちょっと夏美ちゃんの姿を見ないといけないなと。
2: せっかくいい話聞いたのにな
0: ってあります。そしてね、あ、そうそう、
1: うん、あ、何か持ってきたんですか。
0: 今月のね、ノンノも、はい、持ってきておりました。
1: ちゃんとカバンに入れてあるんだ。
0: そうですね、はい、今月のノンノにも出ているんですけれども、夏美ちゃんが出ているのは、待ってくださいね。
2: どんなコーディネートでしょうかね。テーマを決めてコーディネートをしてたりしがちですからね。
0: まあこれ春の、あ、これ先月のやつだったかもしれないですね。
1: 何してんだ。
2: そうですね、今だったら7月号、うん、8月号が出てる時期ですけど、そう
0: なんかさ、うん、あれどういうことなの、あのファッション誌ってさ、っめっちゃ先のやつやってる
2: の。そうですよ、だって見てから参考しないといけないから、うん、
0: 春市で買った映えトップス&ワンピ印象チェンジハウトゥーということでね、夏美ちゃん、あのピンクのね、なんていうんですか、このフリフリのこの
1: 腹とか
2: 大丈夫、フリフリ
0: 白いパンツでね、
2: はいはい、
0: 決めてますけども、めちゃめちゃ、なんていうんですかね、綺麗の中に可愛いもの、
2: あ、
0: そういう、そういう女性でございます。本当にね、のんのの夏美ちゃんも最高でございます。そしてですね、夏美ちゃんポッドキャスト、岡本夏美の近距離ラジオプラスというのもやってるんですけれども、こちらねちょっと忙しいので隔週とかの更新になっちゃうんですけれども、ポッドキャストもやってますしね、6月からはドラマの方も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: じゃあメッセージもいただいておりますので
1: 急に冷静に切り替えてます
2: ね。ご紹介しましょうか。
0: 今週の夏美ちゃんメールですか。
2: はい、違いますね。あのちゃんメールですね。823、異端写真文化の皆さん、そして予定がギッチギチの局長の港さん、晩餐中、
1: 晩餐中
2: アーカイブ異端中です。うん、

0: チョコミントの話題に触れていただきましたが、フリーアナウンサーの坂口亜美さんもチョコミントだそうで、嫌いな人の意見に対して曰く、じゃあ皆さん歯磨き粉は嫌いですかと申しておりました。歯磨き粉みたいな味だから苦手っていう方が多いですよね、
1: 私は割とそのタイプです。
0: そしてあのちゃんにまさかの炎上騒動、じっくりな琉球見ていましたが、話題になったお二人が言うようにテレビ局側にも問題があるなと思いましたし、うん、あれが好きな人というテーマだったら何の問題もなかったのになと思うと、やはり嫌いを発信してもマイナスにしかならないなと思う次第です。うん、知ってます
2: ね。あ、見たけどなんか何とも ね、何とも言えないよね、あれ。
0: もうおっしゃる通り、うん、これが、うん、好きな芸能人はだったら、う
1: ん、ね、もっとハッピーに終わってたかもしれないよね。
0: そうかなって思います。
1: ついその刺激を求めてしまうっていうことなんでしょうね、う
2: ん
1: う
2: ん、でもなんかずっとスタッフに言ってたっていう、
0: そうそうそう、
2: いう話だけどね。
0: でね、うん、メッセージどうしよう、曲メッセージまだいただいてるんですけど、ああ曲いきますか、
2: どっち行きます。
1: 曲が開けたら残り1分
0: ご紹介しましょうか、うん、ラジオネーム急行大雪さんです、うん、晩餐中、
1: 晩餐中
0: 全員集合ですね、うん、1時間残業して帰ってきました。
1: お疲れ様です。
0: あとは広島みかんさん、うん、リハラジの皆さんお疲れちゃん、
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、はい、本日リハラジを聞きながら筋トレしとるんよ、うん、この後セクシーヨガのために筋トレして筋肉を膨らませて
1: よ、アップアップ、
0: ムキムキでヨガやります。わしもデンジャラスおじさんじゃ、ほいじゃあまたの
2: MDO みかんデンジャラスおじさん
0: 広島の方じゃないんだ、みかんの方なんだ、
2: みかんデンジャラスおじさんですね。
0: なんか MDO ってあの動画ファイルみたいな、
1: 拡張子みたいな。
0: そうそうそう。あとはラジオネーム太陽さん、はい、現在大阪は26度ほど、
1: 暑いね、
0: 日中よりかは暑さ落ち着いてきて過ごしやすくなりましたよ。冒頭の乳酸菌飲料某線ですが、私も一時期ほんまかいなと思い飲んでいました、うん、確かに寝つきが良くなったような気がしますが、うん、お値段がお値段なので続かなかったですね。
2: 大丈夫だよ、大城さんとか金持ちだから。
0: というか通常タイプでも飲んだら寝つき良くなるので効果ははてさてですね。
2: あ、普通のヤクルト、
0: あ、そうなの、あ、言っちゃった。
1: 乳酸菌飲料、某乳酸菌飲料、
2: 別に
1: まあまあいいけど、悪いものじゃないからね。
2: なんだろう、
0: ヤクルトかカルピスかですよね、乳酸菌飲料ってね。まあ、ね、
2: グングングルト、
0: グングングルトね、
2: ピルクルもある
0: ね。北海道カツゲンね、
1: そうですね、
2: 北海道といえばカツゲンか。
1: なんで乳酸菌ココ搭載みたいな。
2: カツゲンさ、あの俺中学生の時、あの部活終わりに、あの、はい、ね、商店にね売っててね、カツゲンの1リットルパックね、はいはい、あれ買ってね、はいはい、あの、うん、全部飲んでね帰ったりとかし
1: ましょう。腸内活発になるね。
0: 学生生活の時にあれパックで飲んでたタイプですか、
2: うん、ああ飲んでた。
0: へえ、学校に持ってってました。
2: あ、いや帰り、
0: あ、帰りか、
2: 部活の週末にある休みの日の部活の帰り道。
0: あ、うん、まだよかった。なんかなんで、いやクラスにその持ってきて飲み物、高校とかは持ってこれるから、うん、でもあのパックの持ってきて開けてストローさして飲んで、うん、なんか授業中とかにこぼして騒ぎを起こした人とかいた。
2: バカタレじゃん。
0: なんかどの学年にもそういう人一人いるイメージ。
2: あー、でもあの紅茶なんだっけ、あれ、あの美味しい紅茶、あのレモンとかさ、
1: リプトン、
2: リプトン、リプトンのあのパックとかね、はい、よくあれ購買で買ってたのかな。
0: リプトンとあと、うん、桃水、わかりません、パックで買ってた人いたな。
2: あれ
0: で
2: 何日も大事に飲んで、あの傷んでるやつとかあった
1: の。飲み切りなさいよ。
2: 大事に飲みすぎだろ。
1: 美味しいうちに飲み切りなさいよ。
2: ありましたけどね、うん、そんな、
0: はい、あと
2: 何の話だっけ。
0: メッセージ、DM も来てましたね、はい、ラジオネームまさはじめさん、うんうん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは、
2: まあまあ、
0: 渋谷東急ハンズが賃貸契約終了で48年の歴史に幕を下ろすことになりました。物流事情がアマゾンの影響で大きく変わったことも閉店の一因があるかもしれません、うんうん、東急ハンズを中心として通り一つ渋谷駅側にザ・コレクターズがホームとする渋谷クラブクワトロがあり、逆の通りの坂を上がると8月30日にザ・コレクターズ40周年記念公演を行う渋谷公会堂に続く道がつながる、いわばザ・コレクターズ通り、昭和のモニュメントがまた一つ

0: つ消えることになりましたねと。
1: そっか、
0: そうなの、
2: ハンズなくなっちゃうんだ、
0: 寂しい、ね、
3: いろいろそうやってなくなるっていう話よく聞くな。
0: なんかこれからもね、ちょっと物がこうストップするとお店もねできなくなってきちゃうかもしれないから心配。さあこの後、今日の放送 FM 網走土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。 FM787@lia-abashiri.com、 FM 網走公式 LINE、 そしてリハラジの X、 ツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの放送次回は金曜日深夜12時、 FM 網走での放送は6月1日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
2: 港芳幸と
3: デンジャラスおじさんでした。
0: それでは
4: また6、
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: リハーサルラジオ、
1: 略して
0: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
2: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
1: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM アバシリ公式 SNS をチェック。
0: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
2: また録。
3: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデイ。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデイ。こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
1: そうですね、
2: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
1: そうです ね、
2: はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、はい、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
1: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
2: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした。
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、はい。さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、
1: は
0: い。
1: ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、はい、ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほど、ね、
1: はいはい、その後ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるっていうことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、僕が頼むんですけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ、
0: なるほど、
1: だからなんか冷静さを失ってしまうんで、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい。さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。

0: ちしております。
1: ボスマニア、
2: ごむいんすぐに頼みます。ごむいんなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
3: パーソナル頼メールも大塚紹介。
2: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、OA タップたっぷり頼んで。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
3: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
5: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭りフェスタジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベントカルナバルが有名ですけれども、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタジュニーナなんですね。サンアントーニオ、サンジョアン、そしてサンペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです、まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はい、まあ、食の品揃えも大変好評だったようです。
5: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
0: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになってるのかもしれないですね。
5: それではフェスタジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキード・サン・ジョアン。

0: 送りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジュアオンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタ・ジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、それからもう一つ、こちらはねフェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃうかなって感じですね、うん、はい、はい、それではバイオンの名曲アザブランカをワルターワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: 送りしたのはワルター・ワンダレーでアザ・ブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけど、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: りしたのは小野リサバイオンジーニョ、
1: バイオンジーニョっていうのは可愛いバイオンという意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。小野リサ、最近新譜を発売しました。
0: はい、
1: 彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
0: 楽しみですね。さあボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズー・ヨシダズ・ボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: 今日は歌手のイベッチ・サンガーロです。彼女は1972年5月27日ジョアン・ジルベルトが生まれたバイア州ジュアゼイロに生まれ、先日54歳になりました。学校のイベントで歌ったのは始まりということで、その後バーなどで歌うようになり、ついにソニーミュージックと契約。1993年アシェのグループ、アシェというのはこうサンバレゲエっていうんですかね、
0: はい、
1: サンバとレゲエがこう結びついたような音楽、まあ、やはりこれもノルディスチ、北東部のリズムなんですけどもね、
0: はい、
1: まあ、皆さんこれで踊るんですけれども、その有名グループバンダ・エヴァのリードボーカルとして起用されました。イヴェッチのカリスマ的イメージにより、初のアルバムバンダ・エヴァは、ブラジルの

0: アルバムチャートの首位を記録する売り上げとなりました。そしてライブアルバム、バンダエヴァ青ビボは100万枚を超え、バンダエヴァのアルバムとしては最大のヒットを記録。そして1997年ソロシンガーとして独立。2年後に自身の名を冠したイベチサンガーロー、これをリリースしました。バイヤー的なアップテンポのリズムと足への楽曲を多く収録したこのアルバムもプラチナディスクとなりました。翌年1998年にはソロ2枚目となるビートベレーザ、これもまたプラチナディスク、
1: すごいですね、大人気。
0: 2001年3枚目のアルバムフェスタ、これに収録されている同タイトルのシングルがイベッチの楽曲の中で最大のヒットとなり、これもプラチナディスク。結局フェスタは2001年ブラジルの最もヒットした楽曲となりました。それではまずそのフェスタをお聴きいただきましょう。イベッチサンガーロ。

0: も
1: イベッチサンガーロでフェスタお送りしました。
2: ポップなダンスミュージックでしたよね。
1: ついつい体が動いちゃいますね。はい、
2: ソロになってもとりあえず大成功したバンダイバの流れを引き継いでいました。というわけでちょっと遡ってイベッチが参加したアシェバンドバンダエヴァをお聴きいただきましょう。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョ、バンダエヴァで2曲続けてどうぞ。

0: ンダエヴァのナンバー2曲続けてお送りしました。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョでした。
1: ヴァンダエヴァといってもイヴェッチ・サンガーロの歌ありきって感じだったんですよね。
0: はい、
1: まあ、歌唱力はもちろんのこと、ユミさんほらルックスも結構抜群じゃないですか。
0: お美しいですし、スタイルがめちゃめちゃいいですね。
1: ですからね、これね、やはりヴァンダエヴァも彼女を目指してお客さんが来るわけですよね、
0: はい、あと歌もそうなんですけど、ね、衣装とかも結構情熱的な感じですよね。
1: そうですね、ブラジルの人が好みそうな、はい、ですからね、ソロシンガーとして活動することになったのも必然だったんだと思います。はい、日本でというか、あのうちの近くのブラジル食材屋さんに行くと、はい、必ずこのヴァンダエヴァがかかってるんですよ。
0: へー、
1: それでみんなブラジル人の方たちが集まってそこで話したりして、あとは DVD を見たりして盛り上がるというね。
0: やっぱりみんな大好きって感じなんですね。
1: 大好きなんですよね。ところでユミさん、あのアシェというね、はい、リズムなんですけども、サンバとレゲエがこう混ざったようなリズムだって言ったんですけども、サンバに使われる楽器、ヘピニキっていうのがあるんですよ。
0: はい、
1: それはブリキの太鼓、両面張ってあるブリキの太鼓なんですよ。ちょっとバケツみたいな、はい、まあバケツはこうテーパーになってますけど、それまっすぐのに、両面張ってるんですけどね、それでカカッタタタクカカクカカってやってるんですよね。あるいはそれがタッチタッチタッチタッチタッチみたいなのをやってる。これね、一つじゃダメなんですよ。
0: 何台かが一つじゃない、
1: 同じことを何台かでやるんですよ。
0: それは圧を強めるってことですか。
1: それとちょっとだけこうばらけた感じが欲しいわけですよ。
0: わざとピタッと揃えるんじゃなくて、少しずれた感じが、
1: それは何人かでやれば大抵もうちょっとだけずれるんですよね。それが気持ちいいんですよ。それでね、僕がそういう雰囲気を出そうと思って録音するとき、そのブリキンの太鼓一つしか持ってないじゃないですか、
0: はい、
1: それと何にも言いないから、あのまずは表でやるんですよ。
0: 外で、
1: ごめんなさい、表っていうのは表面でやるんですよ、
0: はい、
1: それで同じチューニングのものがダブると気持ち悪いんですよ。
0: へ、
1: それで裏を使うんですよ。
0: 裏はひっくり返して、
1: チューニングが若

0: 勘違いじゃないですか、はい、それひっくり返してまたやるんですよ。
1: その微妙な差がポイントなんですね、
0: はい、そうなんですよ。だから一つの楽器でやる場合はそうしないと、それで同じフレーズをやる。
1: ちなみにその楽器は表でも裏でも使えるものなんですか？
0: 使えるんです、はい、
1: そうなんですね、面白いですね。
0: 2つ用意するお金がなかったのでいつもそうやってやってました。それではソロアルバムから今度はしっとりめのイベッチさんガールを最後にお聴きいただきましょう。ジルベルト・ジルの曲でアシメートリカ、イベッチさんガール。

0: 送りしたのはイベッチサンガーロでアシメトリカ、
1: イケイケだったバンダイエヴァの時代より憂いがちょっと増して、
0: はい、
1: 音楽の幅を広げた感じでしたよね。
0: しっとりって感じでしたね、は
1: い、これもいいですよね。
0: いいですね。
1: 歌手としての54歳、一番いい時です。
0: あ、以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ吉田ズボッサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。6月9日の火曜日、上野のアリエスに歌手村本玲奈が出演します。メンバーは村本玲奈のボーカル、若宮光三のピアノ、村松卓則のベース、そして僕のドラムです。これジャズ、ボッサノバ、そしてアニソンまで。
0: アニメソング、
1: はい、
0: 意外な
1: 珍しいでしょ、
0: はい、
1: 僕もいろんなレパートリーを村本さんの、はい、バンドで覚えました。
0: アニメソングをボサノバ風にじゃなくて、
1: はい、この方ね、ガラスの仮面っていうのの主題歌を歌った方なんですよ、
0: は
1: い、それをちょっとサンバ仕立てにしたり、
0: あ、まあ、なるほど、
1: いろいろと、
0: うん、工夫して、
1: はい、そうやってやってますので、幅広いレパートリー、これ面白いです。ぜひお越しください。6月9日火曜日、上野のアリエスです。お待ちしてます。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼント3種類ご用意しておりまして、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサーアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。
0: チャオチャオ。
6: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。5月最後の土曜日、今夜も先週に引き続き岡本健一さんをお迎えいたします。どんなお話が出てくるかどうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネームカンナコッタさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。福岡県の FM 担当で聞いてます。ありがとうございます。毎日クラシカルトリオ2を聞いてます。できれば大牟田市でコンサートがあることを願っています。純子さんのラジオは私の楽しみの一つです。ラジオもずっと聞いてますと。ありがとうございます、ね、いつか機会がありまして大牟田市の方にお邪魔できたら嬉しいです。その時はぜひぜひ会いにいらしてください。ではせっかくラジオネームカンナコッタ2さんが聞いてくださっているというクラシカルトリオ2の中から選んでみましょうか。この曲はあまりかかってないかしら。ピアノの有名曲として日本では通っておりますが、実はこれバイオリンの曲をアレンジされて作られている曲です。リストのラ・カンパネラという曲なんですが、このラ・カンパネラという曲、元ネタはパガニーニがバイオリンコンチェルトを書いておりまして、その曲を聴いたリストがかっこいいということでピアノ曲として編曲をして世に出したのがラ・カンパネラ・カネという曲になっております。藤子ヘミングさんのお箱でもありました。クラシカルトリオ流にアレンジしております。ではお聴きいただきます。秋山純子でアルバムクラシカルトリオ2からラ・カンパネラ。

0: 牧山純子アルバムクラシカルトリオ2からラ・カンパネラをお送りいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ、
0: 先週に引き続き今夜も岡本健一さんゲストにお招きしております。こんばんは。
2: こんばんは、岡本健一です。
0: ありがとうございます。今週もお世話になります。
2: こちらこそ。
0: まあ、先週はアディクトオブザトリップマインズのライブの話とかを中心にね、はい、お聞きいたしました、まあ、今回はちょっと舞台のことだったり録音のことだったりとかね、はい、聞きたいなと思うんで、1個お便り、これがねラジオネームまこさんから。
2: まこさん、
0: 純子さんこんばんは。恒例の岡本健一さんゲスト会、純子さんだから引き出せる健一さんの素のトーク楽しみにしています。引き出せてるかどうか分かんない。
2: 引き出せてんの
0: 分かんない。舞台グレイクリスマス、純子さんは感激されましたか、はい、私行けなかったんですよ、うん、私は去年と今年で計8回
2: すごいです、ね、
0: 感激させていただきました。健一さんが8年にわたって劇団民芸と一緒に演じてきたお芝居、本当に素晴らしかったです。終戦後の物語だけど今の自分たちの話でもあり、まさに今見るべき大切な舞台でした。三越劇場ではバックステージツアーに参加したのですが、その時に権藤がラストシーンでピョンと軽々と飛び越える柵のあまりの高さに驚きました、うん、私の胸のあたりまでありましたよ。狭い通路で助走もそんなに取れないと思うのに、あんなに軽々超えてしまうのすごすぎます。劇中で革ジャンを脱いだ時にはっきり分かるほど胸や腕に筋肉がついていたように思います。今度を演じるにあたって筋トレ強化したのでしょうか。またいつか劇団民芸とともにお芝居してくれることを願っています、というお便りをまずいただきました。
2: ありがとうございます。
0: そんなに大変なピョンと飛び越えるというか、
2: でも最後に、まあ、警察に追われてるからって言ってかくまって一緒にこう逃げてくれるみたいないうシーンがあるんだけど、
0: はい、
2: それがうまくいかなくて最後その家からまた逃げ出して、あの柵というか手すりみたいなこう、うんうん、乗り越えて消えてく、で銃声が聞こえるみたいないうの場面があるんだけど、
0: はい、
2: どのぐらい、このぐらい
0: 高いじゃないですか。
2: 結構高いんですよ、うん、だからこうやって、うん、そのまま足引っ掛けてこう動いていくみたいな。
0: え、一回も滑ったりとかいろんなこと
2: なかったね。
0: あ、すごいじゃないですか、
2: ね、できんのかなと思ったら、うん、稽古の時にできたから、
0: うん、
2: あ、できたと。
0: え、それで、まあ、舞台のために筋トレとかそういうのもやってたんですか。
2: それはやってないですね。
0: あ、そうなんだ、
2: うん、あ、でも、まあ、ちょっとね、あのそのゴンドって自分のやってた役が、1945年から1950年の5年間の敗戦した年からの日本のこう伯爵家の話なんですけど、で俺はその闇屋といって、こうそこにある金になりそうなこう着物とか掛け軸とか、なんかお宝になるようなものを持って、それをお米に変えてきてあげたりとか、金に変えてきてあげたりとか、要は伯爵家だったからさ、国からこうお金がもらえたのが、その伯爵制度を禁止にしちゃったんだって。俺がそういうのをこうケアしてあげてるみたいな人だったんだから、うん、であと結構喧嘩っ早かったりとか、GI 相手にとか、そういうセリフが要所要所あるわけよ、うん、そうするとやっぱりちょっと出っ節がいい感じ、
0: うん、
2: の方がいいんじゃないと思って、ちょっとこの肩周りとか胸筋とか、まあ、この腕のこの辺を、
0: はい、
2: まあ、ちょっと鍛えよう。だから始まる前とかに腕立て伏せをやったりとか、そういうのはありますよ。
0: へえ、すごいな、やっぱプロだな。
2: だってなんかそれでなんかひょろひょろでさ、あまりにも強そうじゃないっていうのもなんか困っちゃうね。
0: まあ、
2: そういう
0: 実際はそうなんですけど、すごい失礼なんですか、プロだなと思って。そんなこと言う人いないんだろうけど ね、
2: いやいや、結構ほら何もねしてないこうノリで言ってるような感じなんだけど。
0: いや、そんなことは言ってないんですよ。いやいや、
2: ほとんどそうなんだけど、ノリで行くためにちょっとやるとこちゃんとやっとかないとみたいな、やるところはね。
0: だってスケジュールから

0: でもね、すごい忙しいから、ああすごいなっていう、その演じるってそういうことなんだなって。前もね、なんか舞台やるときにいろいろと勉強したいから、 その宗教だったらそこの教会に勉強に行くとかっていう話を聞いたときに、それを音楽に置き換えてしまって、じゃあ私バロック時代の誰々を演奏するときにその人の生涯をちゃんと勉強してたかっていうと、してないで、やっぱ大学時代も弾くことだけに集中してたから、だからそこまでもやっぱり演じるにあたって、その人を見るためにはその背景っていうものっていうのはいろいろ話を聞くようになってからあるなと思いながら、
1: なんか分かりやすくなるというか、調べていくこう原点が分かるみたいな、そのまあ作曲者にしても誰々にしても、どんな思いでこれをね届けたの、生まれたのかとかって、なんかちょっと興味あるじゃない。だからそういうのを調べ出すと、どんどん時間が経ってっちゃう、で結局分かんなくなっちゃうとかさ、これこの人の思想であってちょっと俺とはちょっと合わないとかあるじゃないの、ね、例えばそういう役をやらなきゃいけないってことになったら、もうそういう気持ちにならざるを得なくなるじゃない、おい本当はそうじゃないよみたいな
0: ね、その役者さんだったらそれこそ殺人者の役もやらなきゃいけないけど、その殺人者じゃないわけですもんね。
1: でも本当に殺意が生まれないとさ、多分面白くないと思うわけ。だからあんまり楽しいもんじゃないよね。でしかもそれは撮影とかさ、ドラマとかだったりすると、交流期間も短いしさ、ねえ、どうも始めましてみたいな人たちが多かったりするじゃない、そういう人に対して怒るとかさ、嫌だよ
0: やっぱそういうことね。
1: そうそう、
0: 仕事とはいえ。
2: そうか、
0: こちらもちょっとまたお便りいただいております。ラジオネームケンケンさんからいただきました、劇団民芸グレイクリスマス、8年にわたる全国巡業公演の大成功おめでとうございます。私は大千秋楽に行ったのですが、4年前に川崎で観劇した時、次に見る機会があればちゃんと憲法を勉強してから見ようと思っていました、日本国憲法は第二次世界大戦後、戦争の悲惨さを二度と繰り返さないために定められたものだと思うのですが、私の母はとても幼い頃に戦争を体験しています。5分前のことは忘れてしまうのに、幼少期に体験した恐怖は心に焼き付いているみたいで、今でもたびたび話をしてくれます。そして子供たちのために戦争はやってはダメと言い、一番怖いのは私の息子である孫を戦争に取られることだと言います。それを言われると私も背筋が凍る思いがします。まだ世界のあちこちで内戦や紛争が行われていて、日本国憲法について改めて考えさせられる今、憲法が発足された当時のお芝居を見られてよかったです、という。
1: ありがとうございます。本当にそうなんですよね。ただ憲法はほらこんなに美しいんですよっていう作品でもないわけなんですよ。こういう憲法をこう作った背景というか、作られたもの、まあそれが元に今の、ね、自分たちもいるんだけれども、やっぱり戦争は本当にいいことがないというか、起こしてる本人も分かると思うんだけどね、指示出してる人たち、ね、国のトップの人たちにしても、自分の部隊がとかさ、自分の仲間がとか、みんなの命を守るためにそいつを殺しに行くみたいな、いうわけでもないわけよ。みんなの命を守るために戦うわけでもないわけよ、兵士の人たちをさ、とりあえず任務だからとかことだとは思うんだけども、本当にそれに自分の子供を入れても同じことできるみたいなことをすごい知りたいっていうかさ、いや自分の子供はできないよっていうのがでしょっていうだけなんだけど、でも本当宗教そういうのによってはね、そういうことを捧げるっていうことが良しとされてる国もあったり、そういう宗教もあったり、人たちもいたりするから、なんとかこう防いでほしいというか、日本も今までこうやって、まあ、大変だったと思うんだけど、とにかくまあ対話というかね、そういうことで戦争に巻き込まれないでこう済んでるんだけれども、このなんか平和というか、それはちょっと貫いてほしいというかね、だから憲法が変わるんであれば、なんで変わるのかとか、これやったらこうやっていいことがあるっていうことを悪いイメージで取ってるけれども、このまま行った方が悪いんですよっていうことだから変えるんだと思うんだけど、そういうのをこうちゃんと議員さんたちというか、みんな考えてね、やってほしい。自分の家族だと思って 考えてほしいよね、
0: うん、そういう意味では劇団民藝さんのこういう公演を見て

0: 考えて勉強し直したり、そしてまた声を上げたりとかっていうのはやっぱ必要なことなんだろうなって、
1: ね、やっぱこう生身の人間の人たちがこうさ、うん、同じ空間みたいなところですごい喋ったりとかすごい泣いたりとか叫んだりとかしてるわけでしょ、うん、まあそれだけで、まあ、エネルギーはあると思うわけ、うん、ある種の、うん、未だに普通に言われるのはさ、あのよくセリフ覚えられますね、よく覚えられんなって思うんだろうなとは思うんだけど、うん、セリフ覚えてない人って舞台に今まで出たことないじゃない、だから別にみんなすごいんですよみたいなね生でこうやって見るとその演劇にはやっぱそうやって人の人生をこう変える力がやっぱりすごいあるっていうようなことはよく聞きますよね、
0: うん、まあ、言葉の力もそうですし、うん、それを音楽に乗せて言葉を伝えることもそうだし、音だけで伝えることもそうだし、やっぱりその空間で生身の人間から受けるものって相当エネルギーというか影響力があるというか、ね、
1: だからこう下手なものはできないというか、うん、中途半端なものはなかなかできないからさ、うん、で内容的にはねもうちょっとこう軽い世界があればそっちにね行けたりするんだけどね、なかなかあんまそういうの来ないんですよねでもそう前にやったあの高井泉さんとやったやつとかあれは結構ポップなこうとファニーでねライトな楽しいライブというかショーだったんですよね。
0: アラカルト、
1: アラカルト
0: 珍しいんじゃないですか。
1: あれもお別れ会みたいなのがあって、うん、でその後にわーって食べに行ったところで、で初めましてになって、それで私こういうのやってるのって言われて、あの稽古一回もしなくてもいいから、まあ一日だけ稽古するけど、うんうん、セリフは覚えてなくていいからって、うん、メニューに全部書いてあるから、うんうん、あと1曲ぐらい歌ってくれるだけなんか、もう何十年とこう続いてて、うん、ロリーさん出たり三谷さんが出たり、うんうん、実は全然覚えなくていいんだねっつって、全然覚えなくて大丈夫みたいなでこの日一日だけだったらできるなと思って、うんうん、それで決まったんです。そしたらね結構やることいっぱいあった
0: 見ればいいだけじゃなかった。そう、アラカルトはね、
1: 楽しかったです。
0: もともと音楽監督がバイオリニストの中西俊博さんがやっていらして、うん、今あの竹中俊二さんってギタリストの方もしてる素晴らしい作品ではあるんですが、それに出ていたとはちょっとびっくりでございました。はい、今回民芸さんの8年間の大千秋楽を終えられました。はい、
1: 1月
0: の14日の千葉から始まって、4月27日の三越劇場、東京三越劇場まで全74公演、
1: うん、
0: ブルブル
1: ブル トータルだと8年間で184回、でも94年とかに奈良岡さんたちがこうやってた時代があったんだけども、はい、その時は300何回それも3年間ぐらいで回ってるから、
0: は
1: もう回数が全然違う、うん、その演劇鑑賞会っていう人たちが呼んでくれるわけ、その場所その場所で、はい、だからそういう人たちの数もすごい多かったみたいで、倉敷で2週間とかさ、どこどこでとか全然、え、ここの町でとかって、で今回もあ福島で3回もできるんだとか、うん、なんか場所によってはそういうあの会員さんの人たちがいっぱい待っててくれたりとかねするのがあるんですけど、
0: そうか、
1: そう、でも300はちょっとね、
0: でも今そうやってもしかしたらその演劇を見るっていう人たちがちょっと離れてることもあるのかな。
1: 一般的に舞台をちゃんと劇場行って舞台を見たことがあるってことは人はすごい少ないよね。ほとんど俺はだから今回地方をね、うん、あのいっぱい行ってご飯屋さんに入ってさ、うん、で普通に食べてるじゃない、それでそのお店の人と話をしたりとかするじゃない、うん、地元の人ですかとかって言われて、いや東京からっつって、あ出張ですかとか言って、まあまあ出張みたいなもんですよねなんていう話をしててさ、で向こうがなんかもっと突っ込んできてたら、いやこういう舞台とかやってましてとか言って、うん、で今なんとか市民会館で明日なんですよって、見たことあります舞台って言ったら、いや舞台見たことないですっていう人がほとんど、だからジャズバーでライブ見たことありますみたいな人があんまりいないんじゃないみたいなのと似てるよね。なかなかこう楽しいものじゃん、ライブとかでも、まあ舞台もそうだし、まあ娯楽みたいな一つだからさ、それをこう自分の生活の中に取り入れようっていう人があんまりいない。もう全国見渡してもね、
0: そうなんです、
1: まあ、映画は映画でほらちゃんと映画館行ってる人たちはすごい多いと思うんだけど、ちゃんと劇場

0: それで舞台を見るっていう人たちっていうのはすごい少ないんじゃないかな。それをなんとかね、こう増やしていきたいんですよね。
1: 舞台を生で見たから感じられることってたくさんあると思うし、うん、まあ、それがアディクトの品川協会もそうだし、キネマの、うん、

0: たりとか、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で。例えば俺で言ったら貝とか先にプロなんて、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、うん、だから彼も CS から CT に上がってほしい、はい、応援してる選手なの、
1: はいはいはい、で
0: また一つね一個ニュースがあってね、
1: はいはいはい、
0: なんでこのケイト・マッツソンがめちゃめちゃなんだろうこう、
1: はい、
0: あの不運だなっていうことがあったんだけど、はい、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: あーなるほどね、
0: そう、はい、それの30分ヒートの、はい、残り10分まで、はい、1番で勝ってたの。
1: へ
0: ーでもう流れもめっちゃ掴んでたから、はい、絶対クオリファイするわと思って、はいはい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の数キロ先でサメが出たのよ。
1: おーなるほど、
0: そう、はい、サメが出たことでヒートを、
1: はいはいはい、
0: 中断しなきゃいけなくなっちゃった。で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ。
1: うん、もう最初から
0: 最初からリスタートになっちゃった。
1: 珍しいよね。で続きからじゃないんだ。
0: そう翌日それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしくて。
1: なるほど。
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど。そうしたら負けたのよ。
1: あ
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、
1: はいはいはいはい、
0: そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、う
1: ん、
0: もうあとちょっとで自分の夢をねまた掴めるっていうところで、はいはいはい、あの挫折しちゃったって負けちゃったっていうところも、うん、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、うん、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい欲しいなっていう、
1: なるほど、ね、
0: 応援したい選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うんうん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか。またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ。で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: バーンってパンチしてるみたいな、
1: うんうんうん、
0: そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た。
0: そう要はなんか大事にしてねアスリートとしてみたいな切り取られ方しちゃったりとかして、
1: あ、ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もあるんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面、はいはい、そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん。そうだからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がった、まあ、そうニュースだったんだけど、
1: なるほどね。まあだから本当はそういうこととかもいろいろあって、でね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
0: うん、
1: 久米雄平の、まあ、ゆうちゃん電気物語、うん、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナー・マイカル・シネマ、
0: はい、
1: イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間
1: 長えなおいくだらそうだな首つかれも国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、そう知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
0: そう、
1: だ
0: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援 したいなって。
1: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします。
0: オリビア・ディーン、 It isn't perfect but it might be。

0: 送りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、かそういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとよりね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、
1: うん、
0: 今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日ハトの糞の話をしたのよ、
1: うん、
0: そういうところも加味して聞いてもらえばもっと感動すると思う、
1: うん、まあすっげえだって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
0: 考えて
1: る、最初はもう流してとりあえず喋って
0: とりあえず喋って
1: あの最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたから良かったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了してこっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ、湘南オープン、
0: ート
1: ップオブトップ、
0: ね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: この選手がどういう活動をしてるかとか、うんうん、そういうのをフックアップして応援していくと、うん、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう、
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: なんだお前ためになる情報って、お前
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは。
1: だいぶねやってますね今思うと。たげえなって思いましたけど、もう今日楽しかったです、ありがとうございます。久米ブロゾのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロゾもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブロゾのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロゾの弟久米浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバムムーンダンスの中からサマー75を聴いてください。

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとか、そういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ歯医者さんからのドクターストップで、フルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはね、すごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、あ、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあ、クラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聞いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバム「メンフィス・アンダーグラウンド」の中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ーヴィーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ、今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから、少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージ。

デージですね。こんばんは、香織さん。今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいですといただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ。このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスをイメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 30-40万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから、そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってますめちゃめちゃこのフルート演奏しています、それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。はい、 OK です。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうか。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

ラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君福からプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっておりますすごいなんか生の拍手が今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているためミヤクマさんの仕込みは一切流れませんのでご了承くださいませということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところでファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオジックからミオちゃん、そして、増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということでこれからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ
遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですねこの7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですねこのラブエモーションも、皆様のおかげでですねミュージックバードさん、103局全国のねコミュニティも103局でオンエア中ということで、その詳細もですねミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということでお待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルスイングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもはね宮熊さんと二人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、もともとねジャズアベから、
1: はい
0: はい、もともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
2: はい、
1: 来ました、
2: ありがとうございます
0: あとねジュナちゃんがね、
1: はいはい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルはクールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいねなんていうんですかね紹介があるんですよね。本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていうちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さで
0: 喋りたいだけ喋ってくださ い,
1: もう改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
2: 急に
1: みたいなね感じですけど、札幌出身でございまして、
0: 札幌だ、
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、うん、いろんなユニットとか、
0: はい、
1: サックストリプレーズとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広くね
1: いろいろとやらせていただいてます、
0: うん、はい、はい、以前もね、うん、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、は
1: い、よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
2: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: 硬くない？
0: すごいお上品すごいマイクも一番遠く
1: から、本領発揮お願い、
0: ね、いつも通りよね、
2: はい、いつも通りで
0: いつも通りで
2: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけど、そんなんだ
0: っ人格
2: 怖くない逆に
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
2: ですけどね。本当ですか、よかったです、はい、でも私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね、
2: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんで会って、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます、う
0: ん、はい、武田まりえちゃんです、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まあ、
0: いやアミちゃんハードルが上がってます
1: けど、上がってますね皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって、はい、うんうん、本当に、うん、
0: 結束
1: してる
0: してますか
1: からここは出るのすごいいつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く
0: ね、
1: だって何年やってるのラジオ、
0: ね、もう9年、ラブエモは8年ですかね。
1: ラブエモ8年、
0: はい、
1: だからもう本当になのでみんな知り合いの気持ちです。
0: いや嬉しい、
1: リスナーさんだけど、
0: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
1: はい、はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
1: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: あのアミちゃん背高いから手が似合う、
1: ね、うん、でもね持ってて一番ね、うん、安心感はある。
0: あ、 重いでしょ。
1: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、はいはいはいはい、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
0: あ、でもかっこいい、ね、
1: かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと。
0: 得意を封印じゃないけど ね、
1: ね、どこで本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグルーヴ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、素晴らしい、はい、めちゃくちゃね、もう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあまあギャルだけどね、みんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
1: 本当、うん、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない、
0: ないか、うん、
2: ギャル感、意外と
0: 目の前の2人からギャル感で言うと
1: そうかもね。
0: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じの、ね、ギャル、会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮川さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、ファンシティの皆さんに来ていただきましたけれども、
1: ありがとうございます。
0: シティとしてはもうライブってやってますよね。
1: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
1: ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、うん、去年の
0: あのシングルを出した時、
1: シングルですかね、
0: はい、
1: が確か最
0: 初でハロシティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、
0: うん、
1: あ、ツアーもやったか、
3: ビルボードツアーもやってね。
0: いや、ね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: そうです
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
2: そうです。
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん。
1: あ、タバルちゃんの前では
0: ちょっと言えやす
1: い、やってないです。
0: いやいやいやいや、
2: ごめんなさい、
0: いやいや、やってないですね、そんなやってなくはないんですよ。私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
1: 普通に全然思ってるのと出す音違うから。
0: そんなことないですよ。でもアミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので。な
0: んかその学校ではやるんですか、その。
1: やります、やります、
0: うん、音楽の学校では、ね、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたしね、
0: うん、なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、うんうん、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、そのメインのメロとかっていうのが、うん、だからなんか
1: 楽器も言うよ ね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ、弾けない弾けないっていうから、歌出る、歌わせられてるとこする、
0: そうなんだ、うん、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない、
0: どっちがみたいなのだから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかに見えたりする、
0: あ、そうなんだ、うん、へー、すごい、
1: うん、面白い。太鼓もそうなんだ、
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、どこどこどこどこと言えないと、
1: どこどこどこどこどこ難しくない
0: 、逆に和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことか、ね、こう
1: 可愛い可愛い
0: 可愛い可
1: 愛い可愛い可愛い、
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、

はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、うん、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、はい、ミニ写真

0: 厳しめ
1: な、でもこうやってねなんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね。そ
0: うみんなが曲をかけるっていうのも、うん、
1: いやそれ本当素敵ですよね。
0: すごさっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、はい、あのそれぞれが書いて、うんうん、結果は良かったなって感じ、うん、
1: ね。
0: でも大変なんだよね書くの、はい、やっぱりね自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかねあの想像力も変わるから。
1: そうだよ、ね、
0: でなんか生み出す作品変わるよね、うん、結構、うん、
1: 何を意識してその例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違うやっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だからその曲を作る上でも、うんまあ、オリジナルじゃないっていうところでも何を意識してシティっていうのは作ってるんですか皆さん曲作りの時
2: やっぱカンあのサックスがいるっていうのが確か
1: に2人います
2: ね。そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、うんうん、その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
1: なるほど、うん、こう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね。
2: 本当そう、
1: あ素敵ですね、うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる
0: ラジオなんだ見えないんだ、
1: 見えないんだ。もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、目の前で。
0: じゃあ大丈夫、
1: 目の前でずっと怖い
0: よかったよかった
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた、はい、なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じが、うんうんするんだけど、
0: ジェイが書いてた曲とかも、
2: そうそうそう、
1: これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
0: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、うんうん、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、はいはい、ライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うんうんうん、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、うん、あこれ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、うんうん、
3: なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハスタでやってる中で、うん、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、うんうんうん、なんかソリスト変わってったりして、
1: う
3: んうんうん、ライブを経てなんか
1: 変わ
3: っていく感じが、あ
1: そうだよね、すごいいいですね。じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、うんうん、
2: まさに、
3: うんうん、その曲もあればもう初めて出す曲も結構、ね、ね、半分ぐらいはあって、
1: そうそうね、まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構ある、ね、確かに、ね、
0: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
3: それはね、いいもの作れるよ、
0: そうなんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、
0: う
1: ん、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんでこの今日ね決めてないんですよこのフィーリングで聴いてもらいたい曲を選んでもらおうと思ってますが、
0: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていって、うん、曲で言うと、うん、ファンキットとか、
3: そうだね、確
0: かにこれも最初みんなよくわかんないで、うん、この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、うん、
2: 確かに
0: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいなみたいな、
1: どんな仕上がりになったんだみたいな、
2: なんだっけみたいな。
1: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれライン。バンドで撮る、
2: うん、みんなでも一斉に撮って
0: でも、サックスも一緒には撮るけど、うん、メロディは変わったりとか本撮りは別でやったりとかするけど、
1: そうなんですね、うん、
0: あとはみんなでは撮るんです
2: けどね、
1: じゃあグループ感も
0: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
3: レコーディングしながらコードも変わったし、
0: ね、音
3: 程も変わったし、この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
0: そうだった一番そっちなんだけど、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともな い,
2: ないどうなるんだろうみたいな、ね、
1: じゃあもう
0: っていう
1: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできてい
0: ただきたい、これもめちゃくちゃいい
1: しかもボーカルありますねこれね、
0: すいません、
1: はい、ではこれ皆さん口ずさめる
0: んすいませんここで選んでしまった。
1: いやいや、これ絶対
2: なんで一番歌ってない。
0: 一番歌ってない。
3: アミちゃん自分で選んで、ね。
1: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、
0: あはい。
1: ね、はい、
3: 狙いです。ね、
1: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
3: はい。ハローシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキッドでした。タバララベエモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは、
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮熊さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるってことで、はい、
2: そうです、
0: はい、
2: アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: うーん、確かに
3: すごいよね、
2: メモリーですよね。
0: ヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
3: みんなのチューンになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤグさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うんうん、とってもいい曲があったと、
2: うんうん
0: うん。さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハローシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティのあのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
3: かわ
0: い
3: い、
0: ね、ジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、
2: うん、
0: ね、スタイリングをね、
3: スタイリングし
0: たりとか、めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真でね、
2: ね、
0: はい、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。
2: うん、
0: あ、メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから。バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
3: う
0: ん、
3: そうです、
0: はい。そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
3: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一回いただいてます。ラジオネームロミさんから。バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
3: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いてあります。
3: 嬉しい、
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
3: はい、
0: はい、
3: 嬉しい、
0: 嬉しいですよね。
2: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよ ね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、うん、はい、これからそうやって広がって、
2: ね、
0: いくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
2: 優しいです
3: ね。
0: 頑張りますね。
3: 頑張りますが、磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしちゃってる。まあそんなこんなラベエモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベエモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
2: ちょっと存在しないお店なんですけど。
0: 存在し
3: ない合わないじゃん。
2: どういうこと。
3: みんなが一致しなきゃいけないんじゃないの。
0: むずいんだけど。
2: 存在しないお店。
0: 面白い。一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみまし
3: ょう。ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお。
3: あの、この私たちがつけた。
0: はいはいはいはい。そう、私これ気になってたんですよ。このタイトルが。 なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
2: イメージ、うん、ありがとうございます、うんうん、
0: これ
2: はい、ここ
0: でみんなで乾杯した。行き
2: たい行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージはこれはどんなイメージなんですか？
2: なんかあったかいよね。あ暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
2: の
0: バーで、ね、いやさすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。

0: か日本ないじゃないですか。あんまりないですよね。ルーフトップでバンバン音かけながら
1: っていうのが、ね、そうだよね、
0: はい、おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
1: 出てきそう、
0: はあ、みんなお酒好きですもんね。
2: そうです ね、
0: ね。じゃあまあないお店だったけど
1: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、うん、あったらこんなお店があったら行きたいと、はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
2: 私マジ普通だったわ
3: いいんですよ普通でいいの。
2: マジで普通だった。
3: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った。
2: でもみんなお酒ほんと好きで、うん、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、ワインばっかり、ね、
2: はい、うん、だからもう美味しいワインがあるお店、
0: お、うん、じゃあもう
2: ということで合ってるよね。
3: 合ってるよ
2: ね。そう。
1: じゃあ合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ。
4: 私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
1: あ、え、行ったじゃん。
4: うん、でもう一回行くならここしかない。あってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
0: うん、でもあみちゃんが寿司って言うと思わなかった。
4: そこでみんなで本当盛り上がったから去年。
0: 盛り上がりすぎて
4: 回転寿司屋さんなのに
0: いい思い出なんだね。
4: そろそろ、
0: うん、
4: すいませんって言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
4: 思い出の場所でした。
0: お寿司苦手なんですよね。
4: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびがね、
4: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
4: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖、
4: これみんな一緒だと思う。
2: これもだって絶対これでしょ。
4: じゃない、
0: うん、言えるかな。
2: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあせーの、
2: ありがとう。
4: ミポリン、
2: お願いミポリン。
4: 何それ、
2: なんて言ったのです
4: か。せーの、ありがとう。じゃあはぁとか言って
2: 何、逆になんて言ったの。
4: 天才。まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
4: 天才も言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
3: もっとなんかこうカジュアルに、
4: そうそうそう、泣いてる。
2: 泣き入っちゃってる。合
4: わせる気ないっしょミッポ
3: リ。全員の口癖じゃん。全員に合わせた
2: ら
4: 派生
2: して
4: みんな言うじゃん。
0: じゃあジダタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
4: トゥーストゥースってみんなで言
3: ってる。間違いない、間違いない。
2: もうありがーもうなくなってる。
0: トゥース、もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて、
4: 好き
0: じゃないんだ。もう口癖なんだね、
4: う
0: ん、あ、なるほど。
2: そう
0: でもミポリンは違うと。
2: そっちだった。
0: 天才だ
2: った
0: 。
4: ミポリンも天才もあっても、
2: うん、合ってるけど、
0: うん、でも泣いちゃって、涙出ちゃって笑いすぎて3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも あのライブを見ててですか。
4: 確かに。
2: あ、確かに。
5: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
2: あ、そっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな。
5: あるいはライブなんか変わらないぐらい、
0: うん、まあそれも聴いてみますか。
4: あ、はい、
0: ライブだとここ、
5: 夏頃には育ってるかも。
0: あ、
5: うん、もっと育つ、
0: うん、あ、あそう、あのね、宮熊さんね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ、美穂さんからいいですか。
3: でも、
0: はい、
3: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはいはい、
3: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分、
3: うん、
0: ちょっとね、
3: うん、
0: 嬉しいところなのかな、ね、
3: 違うみたいな、
0: ね、ね、ね、うんうん、ありますよね、
3: うん、見つけてほしいです。
0: はい、うん、マリエちゃんどうでしょうか。
2: いやもう本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、
0: はい、
2: ライブで、
0: はい、
2: あのこのフロント2人、
0: はいはいはい、
2: バーって見える

0: じゃないですか、はいはいはい、
1: 2人のネイルを見てほしいです、
2: うん、ネイル
3: ねえ今日撮れたんだけどマンナちゃん
2: あえてマニアックなところ
0: マリちゃん見て本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ
3: マニアックじゃマニアック
1: じゃないマニアックじゃない
3: そうだねギラギラで
1: 前の方じゃないと見えないしさ、うん、なんかこう、うん、などういういつも綺麗なの
0: いやしかもでもあれですよあの楽器をやってる方なんで短いんですよ、ねうん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今ちょめっちゃ思って
3: マニアックマニアック
1: マニアックでしょ、うん、でもすごい綺麗にしてるからいつもなんかすごい可愛いからいや
0: マリちゃんもそうだけどねマリちゃんは下でね
1: 弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど2人はすごいいつもこうやってるから、ね、見えるかなみたいな
0: そこか
3: さすがマニエ
0: 派手めな色にして
3: うん
2: わかりやすいのわかりやすいもらえるように
0: 今回何色でしたねっていうね報告を
2: もらいましょうすごい新しい見どころに
1: 確かに見てください皆さん
0: お願いしますあみちゃんはどうですか
2: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど本当に、うんパーソナリティが、
0: はいはい、
2: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ本当に
0: 人柄的な部分ね
2: 本当にリハとかももうなんかなんていうのリラックス、
0: ね、
2: リラックスの
0: 確かに
2: 本当に、うん、ね、うん、なんか
0: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、
2: うんうんうん、
0: だからなんかこう追われることもなく、
2: う
0: ん、
2: あそうそうそう、ま、
0: だから社長にかけって言われるのもちょ
3: っとあれかもしれないけどはいってなるけど
0: あ、ね、仕事だからだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ確かに
2: お人柄がそうなんかゆったり、はい、意外とゆったりだしそうです、ね、まったりだし
0: そうなんかねアーシャとかを見てるとね
3: キリッ
0: としたね結構強めのね感覚はあるんですよやっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すとほんわりしてるのは
2: そこは
0: めっちゃありますね
2: 結構確かに見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね
0: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、素敵です確かに、ね、いいですね、うんうん、あみちゃんねラジオもやってますしね、
2: うんうん、
0: 毎週火曜日ね、
2: うん、
0: 16時から、うん、クロス FM 渋谷、うん、皆さん見に行けますからここはね、
2: うん
0: はい、ぜひ行ってください、はい、
2: ね
0: そして4つ目メンバーのこれ好きだよねな食べ物飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから
1: そうだ、ね、
0: あじゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
2: うん、
0: じゃあみほちゃんからお願いします
2: えこれみんなの家で
0: そうみんなが絶対これ好きだよね、う
2: ん、みんなが
0: かなってことですよね
2: どっち
0: 宮熊さん、
3: 自分のじゃなくてもうむずいんだけど
0: 自分のじゃないんですよね
4: さあご説明させていただきましょう基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよねこれ好きでしょっていう答えだと思います
0: じゃあ今日はみほちゃんは、はい、あみちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ言ってもらいましょうか
2: あみちゃんはチョコレート
3: そうだね、うん、
2: マリエにはお寿司
3: あーすごい
1: 当て
3: る当たって嬉しい
2: どんな笑い声恥
0: ずかしいあかわいい、まお酒とか飲み物はね、うん、お酒ねもうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますかじゃあまりえちゃんは、うん、みほちゃん、あみちゃん何好き
1: え、あみはほんとチョコレートなんです
0: ねそれは私も知ってるぐらいもあみちゃん、ね、はい好き
1: えみぽりんの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、うん、なくて、うんうんうん、なんか野菜
0: あ、ね、
1: 魚みたいなな
0: るほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、
1: ね、嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけバナナとキュウリは絶対食べない
0: 絶対食べない
2: 納豆は納豆
1: 納豆だ納豆も、ね、その3つが嫌いです
3: 実に嫌いなのみんな知ってる
0: アレルギーでもなくもう嫌い
1: 嫌いなんですよ
0: あだ嫌いですよね
1: キュウリあったらじゃあミブル食べるね、
3: はい、食べるね
2: そから食べる
0: ね、そっか
1: っていう
0: じゃあこう抜けば平気
2: 抜けば平気
0: 隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて
2: ちょっと嫌だけど
0: 匂いがつくねキュウリとかね、ね、
1: あんまり嫌だよね
2: あんまり嫌だ
0: なるほど
2: ありがとう
0: じゃあアミちゃんからお二人には
2: アミちゃんはもうさこれ最初にもらった時に、うん、マリエと、うんミポリンはもうワインって書いちゃってたんです
3: よっていうから2人は
2: ワインなの
0: そう、ね、
2: めちゃくちゃ、
0: うん、確かに
2: もう本当に
0: ワイン飲むイメージ
2: やっぱドサンコですからね、うん、
1: サイコロ
0: パ
1: ーか。
0: あっちワインパーかな。あみちゃんはじゃあ
2: 私はねすごい一番ワインとかではないから、
0: 一番好きなお酒なんですか。
2: 一番なんだろうね、
0: 焼酎ってわけでもないか。
2: ビール好き。
0: あビール、
2: ただ太るから、はいはい、

0: 一杯にしてるってことか。
1: なるほどね。
0: えらい。アミちゃんのこの笑いがね。
1: 私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって。
2: パン、うん、好きだよ。
1: ねえ、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど。
3: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
1: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものがいいかなの、うん、
2: そう、
1: そう
2: パンでした。
3: パン好き、
1: パン好き、ね、
3: パン好き。
1: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
2: すごい一つに決められないぐらい悩ましい、
1: うんうん、まあね、ありますよね、
2: 悩ましいです、ね。
1: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
2: 確かに、
1: ね、そうでもないですか、ね、
2: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの
1: 暖かいところで
2: 過ごしたいかも。
0: 好きだよな、暖かいところ。チェルトップバーね、チェルトップバーに
1: 札幌ですよね、
2: ご出身がね。だからこそ、だから
1: 逆に
2: そうそう、暖かいところでやりた
1: い。確かに、
2: あのクルーズとか憧れるね。なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
0: あるある、
1: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日ね。
2: 酔いそう、酔いそう。
0: 確かに、
1: イメージ、
0: 吹けないみたいな、
1: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
0: あ、いいのそれは、
1: ね、なるほど。じゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
2: 一旦、はい、
1: でここでやってみたいはありますか、その行ったことない、ここでもいいですが。
2: え、ハリウッドボールじゃ。
1: ハリウッドボール
2: LA
1: ね、
0: いいね、
1: イメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね。
2: ゴージャスなイメージ、
1: うん、じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
0: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのはすごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
1: もう近
0: い、ね、近いし、すぐ行けそうだし、
1: 確かに。
0: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、そういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
1: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うん、
0: っていう感じですか ね、 いいですね、台湾とかね、
1: うんうんう
0: ん、確かに。
1: アミちゃんいかがですか。
2: アミちゃんは最初はやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
1: 最初の場所で言ったら、う
2: ん、絶対みんなアメリカ行ってたので、
1: うんうん、
2: ここでやってみたいはシンガポール。
1: おへー、それは何でですか。
2: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
1: 行きたい
2: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう。
0: あーね、
2: うん、
1: あ
0: ー
1: ね、いろいろルールも厳しいから、
2: 確かに、そうそうそう、
1: 確かに、そういうのもありますよね。
2: 行きたいです。
4: なんか一個いいですか、
2: はい、あ、どうぞ。
4: 私イメージで、
2: はい、
4: ネオンシュガーナイトかな、
2: うん、
4: 聞いた時に、
2: うん、
4: なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
2: ブラジル行きたいです。
1: 行きたいです、
0: きっと。
4: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかも分かんない。いいかも分かんないって何度も
2: 連れてってくれですか。
0: ありがとうございます。
4: なんか待ってそう、
0: 待ってます、
4: の人たちが。なんか
0: じゃあ行きます、
2: うん、行きたい
4: ということでございました。ちょっと一通メールが来てて、
1: はい、
4: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
1: はい、
4: 8.26、 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという、
2: ありがとうございます。
4: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
1: はい、
4: ありがとうございます。
1: 改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
0: 絶対違うと思う、
2: ね、全然違います、
1: うん、はい、でちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね、
2: はい、
1: ご紹介いただけますか。
2: CD?
1: うん、
2: うん、どこでも買えるよ。Amazon とかでも買えるし、うんうん、あとは
1: タワレコね、ポップアップね、うん、されてましたしね、
2: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
1: う
2: ん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
1: いい、ね、
2: はい、いろんどっからでも買えます、
1: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなんで、はい、買えなかったはないということですね、
2: はい、
1: よろしくお願いします。はい、はい、でライブ情報をちょっとこれシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。
2: ではないですけど、
1: はい、じゃあ美穂さんから、は
2: い、ぜひぜひ。私ソロのソロデビュー10周年記念
1: でござい
2: まして、実はありがとうございます。メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサレジャパンで開催します。初めて1部2部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
3: 絶対。
1: はい、絶対。
3: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、ステンさんっていうバレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永井博さんのジャケシャで、
1: うんうんね、ちょっとシティポップ感
0: じ、うん、そうですね。
3: でその絵のイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6日、
1: うん、6日
3: 6日に、
1: 6日に、
3: はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコっていうお店でやるんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
1: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
3: 何十、うん、十数何十枚かしかないので、
1: 早物勝ちですね。
3: 発売は6月5日から前の日からですけど、はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこ
1: で、
3: はい、
1: そうレコードはどこでお買い求められますか。
3: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、
1: 支店
3: なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
1: 数枚ずつ
3: あるで、アダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルの、うんうん、
0: ポスター
3: とかも、
1: はいはいはい、
3: ついてくる永井さんの、はいはいはい、イラスト
1: めちゃくちゃ可愛いですね、
3: はい、はい。
1: 今回グッズもあるんですよね。
3: グッズもいっぱい、
0: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
2: だとね、可愛かった。
1: じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
3: できます。
1: ぜひ、
4: ね、ちょっと竹縄になってまいりましたけど、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
1: エンディングテーマって勝手に決めましたね。さっき間違えてたのに。
2: ね、あれ
1: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて。あ
4: と1分ぐらいで終わっちゃうんですよ、
1: 番組。はい、いや楽しかったですね。
0: 楽しすぎた。面白かった。
1: 泣いた。
0: 泣いた。
1: ラジオで泣かせてしま
3: った。メモリーいつも泣くから。ね。
1: いや、あっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田まりえちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、皆さんそれぞれのね、インスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
0: お願いします。
1: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
3: 笑ってる。
1: はい、
4: これいいよ、
1: これいいですね。
3: いいですよ。
1: では最後まで言っていただきましたけど、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございました。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: なんか焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めですね、塗るのがもうめんどくさくて。
2: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、あ、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っていた、
1: うん、そうか、はい、
2: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できるってなって、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
2: いや、もう本当に
1: やっとだみたいな、
2: やっとやっと
1: 解放みたいになりました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか
1: って、もういいよって感じで、
2: はい、でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、
1: うんうんうん、
2: あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、
1: うん、
2: あの毎回つけてもらうので、それがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
2: なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
2: 頑張ろうという気持ちはさらに増しております、
1: はい、うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半のは引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか？
2: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
2: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元樹で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
0: そうですね、時間の使い方、はい、難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃんみたいな。でちょっと寝てお仕事して、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
3: はいはい、
0: なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが、僕が提供してるサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕があの代表で自分で会社をやってるから、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して半分は

0: るか遊ぶかっていう形でやってますね、
1: はい、そう。ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
1: はい、それが一番聞きたくて
0: 最近はもう最近というか、はい、もう全てのジャンルですよ。
1: ほう。
0: 採用もマーケティングも、はい、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、
1: うんうん、
0: 広報 PR も全部のところをやってます。
1: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: まあチームでこういう戦略でいこうとか、
1: はあ、なるほど、
0: そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、うんうん、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、はい、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、うん、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、
1: うんうん、
0: あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、はい、基本的に社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいればオフラインでやりますけど、はい、
1: うんうんうん、
0: オンラインももちろん可能です、
1: うんうん、
0: で対人的な他のこう対外的な、はい、
1: うん、
0: ミーティングとかに関しては、はい、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、はい、まあ、もちろんオンラインでお互い都合がいいんで、
1: はい、
0: スピード重視とか、うんうん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うんうん、もちろんオンラインでも可能だけど、
1: はい、
0: どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーンって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか？
0: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、
1: はい、
0: 投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: ほうほうほう。どうこだわるんですか？
0: 細部をこだわりすぎるっていう、まあ、うん、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うんうん、俺は口うるさいんですよそう、だからデザインをするときに、
1: はい、
0: 例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
1: は。すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、
1: うんうんうん、
0: あとなんかテレアポを、
1: はい、
0: うちも営業をするので、
1: うんうん、
0: メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、
1: はい、
0: じゃあ内容チェックしようか、で僕がこれまでの経験とかからこう、 こういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、
1: うんうん、
0: その時にもう助詞とか就職部とか、
1: はい、
0: 述語主語みたいなところの観点で、
1: はい、
0: あ、これ何文字削れるよねみたいな、
1: うんうん、
0: こう同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、だいたい僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、そうですね、すごくこう細部まで、さっき言った項目、営業とか資金調達、
1: うん、
0: マーケティング、広報みたいな、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なんでそこまでこだわるんですか？
0: 任せるすごく大事じゃないですか、
1: はい、
0: あとこれ全部やっといてっていう話、
1: うんうんうん、
0: それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、
1: うんうん、
0: そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、
1: うんうん、
0: 全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、
1: うんうん、
0: あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、
1: うん、
0: でこれから組織がどんどん大きくなっていく上で、
1: はい、
0: 新しい新人さんとか、
1: うんうん、
0: もちろん経験者も含めて新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、
1: はい、
0: その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあこれこうしたいこれやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、そこでこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、
1: はい、
0: それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、なんかそういう、こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、
1: はい、
0: っていうのをなるべくなくしたい、
1: うんうん、
0: だから全ての現場一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、
1: はい、
0: 一番こう、もうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕が経験をしてきているので、
1: はい、
0: マーケティングも資金調達も何もわからないところから、
1: はい、
0: それこそ学生企業だったんで、
1: うん、
0: ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、わからない人の気持ちもわかるし、
1: うん、
0: 現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、
1: うん、
0: 高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、
1: はい、
0: 今この会社の規模 うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、はい、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ、うん、もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、うんはい、現状 あのうちの会社のフェーズで言うと、うん、僕とか僕の周りの経営層の人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、うんうんうん、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: う
1: ん、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
1: みんな言
0: う、これ多分全員言うと思うの本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうそうそう、なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、それは会社さんごとによって違うし、はい、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うんうん、どこまでを現場と定義するのかっていうところ、うん
1: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレポしたことあるのみたいな話だったりとか、うんはい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん
1: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、うんうん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、うんうん、別に社長さん限らず全てのこう、はい、働く人たち、
1: うんうん、
0: で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん
1: はい、
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、
1: はい、知ってます、
0: 知り合いが出てました。それ、
1: あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で自分自信がないって、
1: はい、
0: あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、学生ブランドはめっちゃコスた方がいいと思 う使った方がいいと思う、
1: はい、
0: だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、
1: はい、
0: 学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、
1: うん、
0: もうちょっとのかな、
1: はい、
0: あって途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことはそれ今なんか気持ちいいかもしれないけど、
1: はい、
0: 学生さんという本職が、学業お勉強をする人で、
1: はい、
0: まだこういわゆる守られる側の立場の人たち、
1: はい、
0: 学生さん、
1: うんう
0: ん、でしかも二十歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通に
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったもんね、
1: はい、
0: 若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は
1: 確かに、そっかそっか、
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのにこんなわがままなクソのままなんだけどいやいや、
1: はい、
0: そういうなんかこう自分の中での葛藤はあって、
1: うん、
0: だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うんうん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところはある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん
1: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなとなった時は、
1: はい、
0: あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、場が和んでたみたいなのはぶっちゃけあるけど、
1: はい、
0: それちょっとネタっぽいじゃん、使い
1: 方として、はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、
1: うん、
0: なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、うん、だから杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、
1: うん、
0: じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、
1: はい、
0: でその一本でやっていく中でもどういう 像になるのか、はい、なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそが捨てるべきだと思っている、
1: うん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかはもう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうん
0: うん、友達と、ね、仕事話なんかしないし
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう他の人たちは分からないから、うん、あなんか下に見てるとかじゃなくて
1: もちろん分かります、
0: うん、始める領域もタイミング、はい

0: ていないんだけど、うん、友達と話す時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そうもう IQ3 とかで
1: 話す酒うめえみたいな
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
1: うん、
0: 僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: もう授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの場合はもう完全オフにしてやってる、
1: はい、
0: でも僕一浪してるから、
1: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 社会人2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってくるっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなこのいじりをするの、
1: はい、
0: うん、
1: だからめちゃめちゃ面白い、はい、
0: 昨日も、
1: はい、
0: 僕の幼馴染、小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、
1: はい、
0: 話とかでちょっと盛り上がるで、だからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではあるかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、
1: うん、はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う、
1: うん
0: うん、後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思ったと思うんだけど、うん、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
1: はい、
0: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うんうんうん、
0: 当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか、どういうタイムスケジュールで、うんうん、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が、まあ、新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってるんですか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんがじゃ新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし。
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しい。
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 行って毎日1限です。
0: あーきつい。
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間に空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です、
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
1: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。

0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
0: はい、
1: あとその取材させてくださいっていう、
0: う
1: ん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
0: そうですね、はい、まあ、そうですね。やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺うときは社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
1: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
0: マジですか？
1: 一番最初考えないこれ。
0: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くてどうしたらいいか分かんなくて、
1: あ、
0: 結局テレビ喋っちゃうんですよね。
1: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、
0: はい、
1: それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、
0: はい、
1: 社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
0: はい、
1: いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけども、うん、
1: 素晴らしいですね。
0: 必死に頑張っております。
1: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
0: あ、そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: お後がよろしいようで。
0: お後がよろしいようで。はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、愛歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われている中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、はい、まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もうAI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、はい、コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うんうん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、はい、で AI はまさに本当にみんな使っているように、はい、多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: あ、俺もやったんだねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、まあ、結構本とか読んだり、はい、うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、うん、AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、はい、うん、なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、はい、多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとか、多分 AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人、人事の人と話をした時に、はい、今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、はい、うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきました、うん、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、うん、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うんうん、確かに
1: そのスピード回せられるじゃないですか、はい、うん、だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、うん、それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしておくのが大事かなと思って、
0: うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができた

0: ら A を使えるって言えるんですかね。
1: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。ほうほう、はい、まず知ってるからいかないとね、うんうんうん、っていうところがあるんで、うんうん、フィジビリティっていう言葉知ってます？
0: 知らないです。
1: これはあのできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていう方があるんで、うんうんはい、AI 全体でのできることフィジビリティをまずはこう調べる、うん、で勉強する、うんうん
0: はい、
1: でこの業務ができるんだあここでも使えそうなんだ、うんうん、っていうことをまず勉強した上で、はい各業務、
0: はい、
1: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
0: はい、
1: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、はい、これはやっぱこう使いづらいなあこれめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、はい、まず触ってみるしかない、
0: うんうんうん、
1: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、はい、今のところね、うんうんだからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、うん、だけど AI、うん、これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、はい、ジェミニとか置いといて、うん、もう一個上の概念、
0: うん、
1: AI とは何なのかって、
0: うん、
1: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど、
0: うん、
1: AGI って何なんだろうとか、うん、
0: AGI?
1: そう、
0: あ、 AGI、はい、
1: そうあとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、うん、で AI といっても、うん一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
0: はい、
1: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、うんうん、あの自分の中で感覚的にでもあここ AI でできんじゃん、うん、っていうような思考回路になる、
0: うんうん、
1: だからお勉強が大切です。
0: お勉強、
1: そう AI
0: で、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
1: 素晴らしい。
0: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
1: プロンプトって何ですか？
0: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。
1: プロンプトめちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
0: う
1: ん、だけど大切で 100% やるべきではある、
0: うんうんうん、
1: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と、はい、あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
0: はいはい、
1: うん、多分ねプロンプトをなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
0: はい、見ますね。
1: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、
0: うんうん
1: うん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれをのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、
0: うんうん、
1: だから一番おすすめなのは、はい、あの AI 系の、うんビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
0: いますね、いますね。
1: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
0: うんうん
1: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってます、うんうんはい、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、
0: うん、
1: 1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん買ってやってみるのもいいと思う。
0: 確かに本ぐらいですもんね。
1: あそうそうそうそう、そう
0: 安い、
1: うん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
0: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう例えばチャッピーもジェミニも、うんクロード、うん、もう全部得意分野が違うから、
0: はい、
1: そう物事の整理が得意なのはこれだと、
0: うんうんうん、
1: そうこれまでの会話を読み取って、はい、いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん
0: はい、
1: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいですどうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、
0: はい、
1: っていうのを AI に聞く
0: っていう、あ面白い、
1: そこからだよね、
0: は
1: い
0: うんうん、
1: でその時もプロンプトの例で言うと、うん、AI をゼロから学びたいです何から始めればいいですか、
0: うん、
1: だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆる順序立てて教えてください、
0: はい、
1: まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、
0: うん、
1: あれ気軽に無料で使えるから、
0: うん、
1: 使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうんナレッジ知識を貯めていく、うんうん、自分の中に貯めていくっていうのが、うんうん

0: ビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人、
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そう、でも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、
1: はい、
0: みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: で24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、そうなった時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなると、やっぱり対人関係、
1: うんうん、
0: AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うんっていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない俺は、
1: うんうんうん、
0: やっぱりそこはどこまでいても人になってくるっていうのがあるんで、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか、泥臭い営業してみる、取材してみるなのか、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分かんないけど、とにもかくにも人と話をすることで身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうなというふうには思ってはいます。これがビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい、なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: う
1: ん、
0: 違う。
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面だと緊張しちゃったりするんですよ、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます、
0: はい、
1: うん、
0: いや、おっしゃる通り大切だと思いますよそこは、うん、そうですね、それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキルは、これはなんかすげえ前から、はい、なんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのもあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: 認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん。
1: というと？
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、
1: うん、
0: でも炎上しても、うん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、
1: はい、
0: そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかってもありだし、
1: はい、うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、はい、定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: うん、
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、これ仕事の話じゃないです、ちなみに。
1: お、全部人生として
0: と、ね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、言ってましたね。
0: そうみたいなところから、うんうん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてる時に気分が落ち込むのか、
1: うん、
0: っていうのを行動ベースでも構わないし、感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすとか、ぶっちゃけいいと思ってる、
1: はい、
0: うん、そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、
1: はい、
0: ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる。それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
1: はい、
0: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、
1: うん、
0: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、
1: はい、
0: 何歳ぐらいまで結婚したいなとか、うんうん、年収いくらぐらい欲しいなと、
1: うんうん、
0: これはできるけどこらえられたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができてる人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: あの自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、はい、人と社会人になる上で話をする上でいろんな質問を来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうんうん、そう、
0: これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: あの軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう。
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えばAI、そして営業とか対人力、
1: うんうん、
0: でメンタル面、訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであればそういうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、
1: うんうん、
0: これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、
1: はい、
0: 比較して分かるもの、
1: うんうん、
0: あれより高いあれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さい、
1: はい、
0: 絶対的は他と比べないでその、この数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、
1: うん、
0: で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから、
1: はい、
0: 難しいと思っていて、
1: うん、
0: だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: うん、はい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、
1: はい、
0: 社長さんと話していた、
1: うんうん、はい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しい、まだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、
1: はい、
0: というふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、
1: うん、
0: 難しいんだけど僕の場合は、はい、
1: うん、
0: 領域も違うし、
1: うん、
0: 僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいる
1: ん
0: だよ、ね、
1: うん、
0: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: あ、そっか
0: っていう感じだから、
1: うん、
0: なんだけど、でも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できるわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、
1: はい、
0: あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中での同期のインターン生たちでもいいし、
1: はい、
0: 新卒1年目の先輩たちを比べてもいいし、
1: はい、
0: っていう形、まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
0: そうそう、
1: はい、ね、確かにそうしたら分かりやすいですね。
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったなと、
1: うん、
0: まあ、俺いけてんじゃねと思ったら、
1: うん、
0: もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる。
1: あ、なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、
1: うん、
0: もっと強い敵なわけよ。
1: 確かにそれを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね。そ
0: うそうそうそう、っていう形で、
1: はい、
0: もう絶対的は無理だから最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと会社になるかもしれないけど、
1: うん、
0: 絶対的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、
1: うん、
0: や、いろんな人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番、
1: はい、
0: 簡単っちゃうんだけど、
1: そうです、ね、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、
0: というふうに思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います。
0: はい、
1: プロと
0: プロトタイプからオリジナルへ

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかをそれをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。

0: 良かったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、はい、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てる、
1: はい、
0: っていうのを、うん、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけども、うんうんうん、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなというすごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、うん、
1: はい、
0: そのこう岐路で意思決定をする覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違う、
1: うんうん、
0: から、まあ、1年単位かどうかちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: その8月のインターンで決まるのか冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、
1: うん、
0: でもその意思決定をしなきゃいけない覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うんうん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、
1: はい、
0: 悔いが残るとしてもその悔いそしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確か
0: に、そう、自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、うん、
1: はい、
0: 僕もまだまだ道のまま、うん、あく僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っているところなので、
1: はい、うん、
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね、本当に具合悪くてね、喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で咳はひどいわ、病院ってね病院行けないんですよ。その少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ会うと映しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらってお便りとか紹介、していただきながらも楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズの直美です。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや見てみたかったな。いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします。 スキオキャプテンをお願いしますということで、関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロン出

没、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ好きよキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズでスキオキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけ、イベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね、最近ね、月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にね、このイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間、皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもね、もう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービス

ビスエリアでこれ店こあ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね、店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね、北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中、少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをね、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺豚骨味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的には直美さんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺豚骨味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね元気なんですよ。風邪もひかず

まあ非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが

睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあ、それではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い故郷、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、

おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に焦がらしは、デビュー当時っていうかこの発売当時、なぜかね1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というよりなんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリースが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あとナベプロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね80万枚が正解みたいで、でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくねリリース一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね恋に焦がらしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日のお別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい。かっこいい。

0: ッチのライブライブライブを聴く皆さん、こんばんはっち。
1: こんばんはっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はまあちょ

0: ちょっと久しぶりにね、うん、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね、
0: はい、ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、
1: うん、
0: まあ、裏ではしっかりね制作ね、ね、したりしてますけども、うん、もうゴールデンウィークも終わってもう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になるってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや早いな。なんで
1: なんか、
0: うん、いや今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあなんだかんだね、割と動いて、うん、動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: う
1: ん、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、うん、それぐらいだもんね、
1: うんうん、だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: はいはい、うん、そうですね、
1: うん、
0: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい。
0: はい、あ、というわけで、今週ですね、
1: うん、
0: あ、じゃない、もう先週リリースか。
1: そうですね、
0: はい、になりました新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね、一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会です。とな
0: るほど ね提供する側ですね。
1: うん、
0: なるほど。あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ね、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: お、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: あ、やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: ここからね、そうやってみてもいいと。

0: 思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース、
0: ね、なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね、
0: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさエビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あのまああれ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 真っ黒いね、あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: ね、ね、もしよかったらあの地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、うん、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、二宝刀、
0: 宝刀だね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えるとホッとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やきのこをたっぷり入れたりいろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど ね、
0: ね、埼玉なんだ ね、
1: ね、僕も埼玉なんだけど、うん、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
0: うん、
1: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってる、うん、売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ、
0: もう、
1: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、ね、一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ。
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 美味しいよね。
0: 美味しいよね。ちょっと二号店ちょっと、
1: うん、
0: ね、セブンイレブンで見かけたら
1: 、ね、食べてみようかな。
0: 買ってみようかな。うん、
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい、ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
0: うん、わ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、うん、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: あ、
1: いいですね。
0: いいですね、母ちゃんの弁当が。確かにな、
1: うーん、
0: うちも作ってくれてたもんな、
1: うん、うちもだな。でもなんかさ、
0: うん、
1: 僕中学高校も一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
0: うん、はいはいはいはいはい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのにあっちに行きたくなって、なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学食なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、
1: ね、うーん、
0: こればっかりはね、その何つったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
1: 気づけないよね。
0: うん、
1: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね、大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
1: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
0: う
1: ん、ラジオネームリコピンさん、
0: リコピン、
1: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
0: ミニトマト、
1: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。1個もピンとこなかった。
0: アイコはね、俺スーパーで見たことある、
1: う
0: 銘柄っていうのかな、こういうの
1: ね、なんていうんだろうね、
0: うん、
1: 品種なのかな、
0: 品種か、

0: いや
1: シュガリーテールか。あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
1: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
1: ね。えたまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、
0: ね、あるあるある、うん、
1: いやすごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね
0: きっとね。
1: ねえ、
0: いや
1: トマトでお腹いっぱいできるのすごいな、うん、
0: ねえなんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど
1: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんかそれだけでき
0: る、うん、名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
1: 確かに
0: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
1: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
1: その過去のいやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、ちょっとみんなで募集で、
1: そうそう、ね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
1: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ
0: そうだね、
1: うん、結構やっぱ思い返すと俺あ武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うんだな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな、
1: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うんうん、
1: まあイベントとかですけどね、
0: うん、まあでもあと、ね、あの最初のライブとかもねそうかもしれないね、
1: わあ俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね、
0: あいやいやワッチとしてもそうだし、
1: あワッチとしても、
0: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
1: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
0: うんうんうんうん、
1: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
0: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね、
1: ね聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます。
0: はい、
1: はい、というわけで「ここらでワッチ」の曲1曲聴いていただきたいと思います、
0: うん、
1: まあ季節外れですけどまあねご飯の曲ということでこの曲にしましょう、
0: はい、
1: 聴いてください、ワッチで「君とシチューを食べよう」。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬も
1: 結構いろんな、
0: そうだね、
1: 会場で、しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、ね、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: ねぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イエイ。
0: これちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい。では、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバイ。
1: バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口

0: さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年昭和25年ですねのこの日に、電波法放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね、はい、うちのマリン FM もですね 86.1MHz というね、ハローナンバーワンというですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした、はい。本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけで、でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聞いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルスの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、革新とか、まあ、時代の子供たちに対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスの、ね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。

OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあ、すごく有名な方でバラード歌手なんですね、はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ、はい、2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました、はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね、強烈なね、受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね、はい、面白そうなドラマでございます、はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものでございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、あのスケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってます、チョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋由来は酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永水次郎、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself。この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇金保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、来人FCよろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかねやっぱりね、ラジオき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオンダレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFL 系 FM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、全ての楽器を今尾清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今尾清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

ものすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びして、ビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動をしております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: 열어.
1: 엘비스 립스.
2: 엘비스와 이기대로 세. どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モロカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあエルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね音楽のですね王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、あの辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカーもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたのがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカーのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカーと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、あの、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの、自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目いきましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョー、ミガラゴー、ミオ、マイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組でそのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。 Tomorrow Never Comes、 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会がある時はこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

whole lot of shaking going on.

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンイオンでございますけれども、1973年1月14日ね、あのハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロタシェイキングオンイオンを入れて、で、単独ではですね、あのホールロタシェイキングオンイオン、ライブの音源っていうのはですね、未だぼちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモロカね、何かある時には必ずこのホールロタシェイキングオンイオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

ね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスは、ね、言うんですよ、客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉にエルビスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こうジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to know、 知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、おいらは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたってはここ非常に難しいポイントだね。ね、でもいずれね、このあのオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、あの僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、あのカントリーっていうのはですね、この去っていった、まあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってったあの恋人に対してですね、あのこうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これがまあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。 It's your baby, it's your rocket。

エルビスのために書かれたですねオリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby you rock it ということでございますけれどもね、今日のですねエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバムエルビスカントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですねロックオン音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワインギャングワインって弾くね、あのデュアン・エディを世に送り出したですね人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前ナオミ・フォードさんというね名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですねサンフォード・クラークがですねこの曲を大ヒットさせました。ちなみにですねエルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね1959年に、エルビスが陸軍に入隊してねドイツに駐留している時にですね自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でねぜひともおかけしたいと思っております。さあ続いてはですねこのアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし

ウエスタンスイングのですね代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですねエルビスがカバーしました Faded Love 色褪せし恋お届けしました。そうなんですね。だからそのよくねカントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい、でカントリー&ウエスタンというとですねやっぱりあの西部劇ね、イメージする音楽、でそこに、今ちなみにですねあのボブ・ウィリスというのはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされてだからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですねもういろんなですねなんだろうなジャンルに分かれてる細かく分類するとだから例えばカントリーでもねカントリーロックもあればですねカントリーブルースもありますしそれから今のねウエスタンカントリー&ウエスタンもありますしロックではロックンロールロカビリーブルースロックカントリーロックいろいろありますよね。だから細かくジャンル分けしていくってところがですねこれがまあそれだけ音楽の幅が広がっていくということでこの番組でもですね特集しやすくなるといった部分なんですけどもちなみに1973年2月15日にエルビスのねラスベガス公演でこの時にエルビスはですね風邪をひいてしまってですね声が出なくなっちゃったんですね。でこれね今ね YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。であのショーの途中で声が出なくなったということでフィーバーを歌った後にもうそのままエンディングの好きにならずにいられない入っていくんですね。であのラスベガスのですねステージ終わりと同時にこうカーテンが降りてくる時にエルビスはそのカーテンからですね顔を出してですねやっぱりこのままじゃ申し訳ない終われない、ね、だからこのままショーを続けたいということになって風邪をひいてね喉の調子が最悪にもかかわらずこのねFaded Love を歌うんですよ。ですからもしねあの機会があったらですねエルビスシックという形でですね YouTube 見ていただきますとその時のね模様をねわずか1分足らずなんですけれども見ることができます。さあ続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね1970年6月7日の録音音源からお届けしましょう。 I washed my hands in my muddy water 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョー・ダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということでよくねロカビリーの人たちからですねビリさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランっていうんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイムブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクランね、当時1950年代ね自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めた。

ということで、ね、なんとですねエルヴィスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあそれではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビスリブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー諸川でした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もねもう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うんうん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけどノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんいて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、そう、そのなんだろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうだから手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: あのね、それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、こんだけ顔が分かってんのに、
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術できさせられないって言っても、勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
0: いや、なんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、でちょっとねこうなんだろう、背筋をピンとして、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、でこういう感じでやっちゃうんだって、でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、感染症になるんだって。
1: あら、
0: でこの人は感染症にさせる

0: リスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: うん、とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、うん、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。うん、うん、だ結構ねそういうのあんだ、あんだってオウムのオウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、うん、その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、うんうん、売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですねこのノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、うん、
0: ぜひ見てください、うん、でその後にねまた呼ばれました。今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね顔写真がいっぱい貼ったって、うんうん、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカを追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね、
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ、
1: うん、
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州の ところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって、うん、だから、うん、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に。だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、うん、でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが県境につけてほしいと。そうするとだからあこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうことを、それをね番組で言ってくださいって、警察関係の人からねよそから言われて、まあ、この収録にね挑んだんですけど、
1: うん、
0: だから予算があったらねそういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね、
0: うん、人権侵害してくるのは犯罪者ですからね、その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョヨシエさんです。
1: どうもアニマル浜口さんモノマネポロンチョヨシエでございます。すいません。

0: ション低いな今日。
1: あべさんやばい。
0: テンション低いぞ。
1: やばいし、テンション低いやばい。今日テンション、
0: 気合入ってないじゃん。
1: 気合、気合、おい。キャー、キャー、キャーって、もう汗ばんで今日シミが、今日はいい。
0: もう、もう T シャツは雑巾みたいな色してんじゃん。
1: 今日はですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
0: あ、走ってきた
1: の？僕、チャリンコだったんですけど。
0: あいつ何キロ走ったの今日？
1: 今日で、今日、なんと20キロぐらい走ってましたね。したあと1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でバー言って。
0: ダッシュ遅いよな。
1: 私は
0: あのマラソンで走ってるのとさ、ええ、あの 100m をダッシュで走ってるところで 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離
0: はマラソンの方が早いんだ
1: よ。確かに長距離で、
2: 長距離ですもんね、
1: 短距離と僕のが、
2: すごい、
0: 遅いんだよ。
2: 妻がすごい、
1: 妻がすごい、もうバーツーバー
2: ツー全部全部、
1: あ、すみません、飛沫、
2: いいんですよ、いいんですよ、
1: もう僕のルシーが、
2: いただきます、
1: ありがとうございます、すみません。
0: そんなよ、ポロンチョヨシ、はいはい、もう芸歴どのぐらいになるんですか？
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって
0: 保険の営業マン
1: やってまして、うん、あの車の保険売りながら、まあ群馬ですからね、車を運転していたんですけども、うん、お客さんのところに来まして、お客さんの車をぶつけまして、はい、保険で直しますっ、ね、という保険のやつやって、それが、まあ、
0: 当たり屋じゃないか、
1: 当たり屋で、
0: 当たり屋保険、
1: そう、当たり屋保険なんですけど、うん、当たり前手のクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって、
2: 6年間結構やりましたね。
1: そしてまあ98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ実は初め役者活動しまして、
0: うん、役者になろうとして上京したの？
1: 初めですね、実際とか、ちょっとまあ、思ってたんですけど、まあ、自分の弟、まあ、吉江とか、西日本プロレスの元プロレス
0: ラー、
1: はい、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。うん、女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕がちょっと、まあ、テレビっ子だったんですね、初めは、まあ、ザック・バラントも、やっぱり、こう、タレントになりたいと思ってか、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずは、その女優さんのね、彼女が、勉強するんだったら、お芝居の勉強した方がいいって、劇団の入ったの、それで入りまして。それがまあ98年度ですね、
0: うん、あ、劇団からなの？
1: 劇団からスタートしました、はい、アメンボ赤いなアイウェオ、それだけです覚えたの
0: なんでそれ
1: すいません、
0: 何それ口を回す練習、
1: はい、アメンボ赤いなアイウェオ、ウイロウリって言われました、それを覚え
0: アメンボ赤いな
1: アイウェオ、
0: アイウェオ、
1: はい、あと、あ、すいません、今下手になりました、ね、僕なるべく
0: だよ、
1: はい、公共の電波では下は
0: 我慢、公共の教祖は平気で言っちゃうから、
1: え、それ、はい、
0: う
1: ん、
0: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
2: そうそうそう、はい、うん、グッと抑えて、
1: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さい、ちょびちょびちょびちょび、それは98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました、
0: あ、本当、
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、相模オリジナルみたいな、はい、
0: なんで芸人になるの今、なん
1: だ、それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、ひょうきん族ドリフターズが見てまして、夜間さんももちろん拝見させてい
0: ただ
1: いて、
0: でも役者でしょ、
1: いや、それでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、ワーホンポのセクシー女性の椿船子さん辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ。で、その時ちょっと、いや、あの、劇団にもいながら、ちょっとピニエも、ちょっと、頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあイベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。うん、で、船子さんが、まあワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それを本格的にやり出したのが
0: あ
1: った
0: と思うん
1: です。はい。
0: じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ西田敏行さんとかね、うん、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチですみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったですか。
0: うん、あ、まあ後にね、あと
1: そうだから、鶴太郎さんもあやってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
0: うん、
1: まあそういう感じの、
0: まあ、なるほど、
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
0: え、東京に出てくると親に何か言われたの？
1: これがですね、まあ弟はしっかりもプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃんもうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの常雄が東京行っちゃうんだけども、うん、で、あの豊かと東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。
2: 逆ですね。
1: 行きまして。うん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、その保険の、まあ、やった支店長が来て、なんか、吉江くん頭おかしくなっちゃったんやから、つって、あの、家まで説得しに来てくれたんですけど、また親も心配しまして。
0: 東京に出て役者になる。
1: 役者なんだ、役者ってか、もうみんななるって言ったら、うん、吉江くん大丈夫なのかって、うん、まあ、お前の人生だからね、つって。うん、まあ、背中押してくれまして、う
2: ん、
1: はい、
2: 弟さんが
1: 弟を押して
2: お兄ちゃんに
1: お兄ちゃんに押してで、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、別に覚えてないんですよ。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚えがない
0: ん
2: です
0: よ。ない
2: よ、は
0: い、
2: 自然に出たんでしょうね、きっとね。
1: たまにあの僕もね、あの、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかあのアダルティ

0: コミック組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ、はいはい、それなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとかたまにライブを
1: 反省それは反省してんです
0: 反省弟はしてましたね、うんうんま
1: あはい、変な道に行かしちゃったなと
0: 行かしたなという言ってまして、
2: 結果的にはお母様もまあじゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいいよ、
0: ええ、そうね、うん、してまああの両親もあの、まあ、群馬から群馬なんですけど、うん、群馬前橋出身でね、うん、あの前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけどもやっぱ群馬から両親来てくれました。お芝居見に来てくれて、
2: じゃあ喜んでいらっしゃる。お尻パカの方は見ていらっしゃる。
0: お尻パカもね、あの、うん、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、うん、あの聞いてくれたりとか、
2: うん、いいですね。
0: じゃ気合だ気合だって あのお袋とね親父の前でやったら、うん、あつお前本物全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけどすごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメ出しが
2: 来て、なるほど歌詞の方ではなく、うん、はい、はい、キーの方だった、
1: ね、群馬県庁でやればいいじゃん。
0: あ、県庁やりますかね。
1: 群馬県庁が聞かせた方がいいんじゃないの。
0: 確かに行きたいですね、
1: うんうん、一緒にやりましょうっつって
0: 。でなんか分かんないですけど、うん、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんっつってなんかあのそのやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
1: うん、ダメなの
0: ダメだったみたいですね。
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、は
1: い、いいじゃんだって群馬のね
0: 群馬のそうそう、ね、まあ
2: でも吉井さんはもうだってほら TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、パフォーマンスしてくれた
0: ら
2: ね、
0: 幅広く僕は、はい、
2: ですよね、
0: あの遊園地からね大人の遊園地とか、ね、やらしい
1: あのストリップ劇場まで県知事だってもういろんなね TPO をわきまえていろんなことやるわけだからね、
0: はい、前橋はそういう町なんです。前橋
1: 学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの。
0: これがですね
1: やらていい学校なの。
0: あだけど
2: ない
0: あのまあ、なんか知らないですけど僕中学まで弟に全盛期だって言われまして。
1: 何が
0: 中学あの、まあ、生活のいろいろな人生の中で、うん、じゃあ柔道部だったんですけど柔道部長もやったんですよ、うん、あとなんとか委員会って昔、うん、あり
2: ましたよね、
0: うん、僕給食委員会って聞いたことない名前
1: かもしれない。給食委員会
0: 給食委員会ってありまして
1: 食べ残し食べんの全部
0: 食べ残しも、ね、食べ残しもいっぱいあったんですけどそれをいっぱいこう集めて片付け、コンテナ室って給食センターから来るんですよ、うんうん、そこのこうなんかあの配膳をです
1: と刑務所じゃないの。刑務所とかじゃない少年院とかじゃないの。それ
0: ってあの
1: やってる行為や
0: ちゃんと行為を今考えると
1: 違うの。
0: 委員長になったの理由はですね誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで委員長
2: が、うん、すごいじゃないですか。
0: それは多分中学が全盛期だ、うん、
1: 学校なのね。
0: 学校ですちゃんと学校です。
1: 番号で呼ばれる。
0: 番号ですね。
1: 違うの
0: 吉江南郷いやいや、うん、高校前橋商業というところで、うん、なんでまあちょっと
1: 野球が強い。
0: 野球も強い自分の時サッカーも全国3位になった、うん、あと水球の
1: 水球も強いんだ。
0: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
1: しました。すごいね。
0: であとは有名人が足立光さんタッチの足立光さんいたりとかして今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、自分の代も選抜行きました。はい、
1: いるよねそういう自慢する人。
0: そう自慢しますよ周りが、はい、
1: そうそう周りの自慢する人、
0: はい、周りの自慢する人僕は応援してるだけで何もできないやつですね。
2: いやいや、
1: うん、だから俺らのさ時代ってさあのスポーツ強い学校ってバカだよね。
0: いやみんな結構
1: 大体ね
0: みんな
1: あの
0: みんな大体1、2事件1時間目2時間目相手にもうお弁当食っちゃってね、
1: うん、早弁してとかそういうもんだもんね。
0: そうです大体早弁してまして、うんうん、早弁っても違うお弁ですから、ね、すいませんすいません、
1: ね、ずっとねあの下品な話するんだ俺がねあの漏らしたって話するとねそれにねマウント取ってくるんだよね自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って。
0: いやもう高校時代も漏らしました。
2: すいません
1: 、ね、授業中漏らしたことないの。
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
1: あ部活、
2: まあ、
1: 寝技で、
0: あの寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね先輩のこうあの道着をですね最後終わった後今見サブファブリーズとかないですよ、うん、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の実は柔道着って下フルティンなんですよ。干してるとなんかあの道着の真ん中にですね黄色い
2: 物が
0: 塊がありまして結構このぐらいの大き
2: さ500円の
0: マイクの
2: 木が
0: ありまして
2: 相当
1: すごいね、
2: あれ洗わないんですね、
0: 洗いますけども、うん、多分こう毎日年収あるんで洗って、あと
1: 乾かない、
0: 乾かないです、乾かない、コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
1: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗いいいのねと、あんな汚ねえの、
0: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
2: ん、何ついてますか、
1: 普通に洗えばいいじゃん、
0: あの食い込み具合やばいですね、
1: だって食い込み

0: ませる競技でしょあれ。そうそう、もうどんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう、もうそれだけの競技でしょ。
1: そうそう、食いです、うん、失礼
0: だ、お互いに引っ張り合って、
1: やって、はい、
0: どんだけね、
1: 正解バレやってますね、うん、もうやってます、すいません
0: 、最初の頃から同じ芸風、
1: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は一人小間劇場とか、あ、同じですね、やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
0: あ、やっぱストリッパーなんだ。
1: ストリッパー的な
0: 男性ストリッパー、
1: 男性ストリッパーな感じで、はい、一、うん、人ロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってましたよ、変わんないですね、
0: うん、
2: 学生の頃から
0: ストリッパーだった
1: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね、やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
0: 教学
1: なんです、うん、あ、はじめ実はあの 1年生の時は男女共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。そりゃ興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね、いいこと何にもなかったです。
0: そうでは真っ裸になんなかった、
1: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。まだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう
0: 恥じらいがあった、
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしいなんか前橋師匠ね、その時は
0: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
1: あ、後輩の時全然、我々の世代は
0: おはようございます、なんでそんな挨拶
1: だ
0: よとか。
1: あ、それはなくて、高校の時は、うん、一回中学の時やっぱり少しね、異変があった時、中学の時なんか部長だったんで、うわっと、
0: お
1: ぉ、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、っつって、もっと打ち込みって、バンバン打ち込み、おぉ、もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく、あの後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、すごい人気者のような気がしますが、
1: なんかね、こういう
2: 先生たちからも、
1: 先生からも愛用してい
2: く、うん、そうよね。
1: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるから、じゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あっつってアルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですけど、あの吉井君がっておかしくなったって言ったら手振らせまして、
0: 女の子もいるわけでしょ。
1: やりました
0: 小学だから、
1: はい、うん、いや、そんなパカパカやりました、
2: パカパカ
1: やって学生時代できなくて、おかしくなったっつって、
2: おかしくなった、その脱ぐタイミングはいった
1: ら、脱ぐタイミングは何だ、脱ぐの
0: 何がターニングポイントなの、
1: 何ですかね。いや、多分もしかしたら、最近分析したんですけど、やっぱ僕、なかなかそういう夜の体験が少ないんですね。
2: うんうん、
1: だそういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: た。どういう
0: 裸になる
2: の、思考回路が。
0: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
2: うん、捕まる。
1: 街中でまだ、気づかないうちに、あ、来た方がいいよってあるんですけど、気づかない時
2: って言われて。来
0: た方がいいよってどういうことよ。
1: 何か、あの、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよ、みた
2: いな。どういうことですか、うん、じゃあ、もう、あの、肌が服着てるみたいなぐらい。
1: なんかわかんなくて、はい。
2: うん、
1: ずっと野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、しまあ、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
0: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
1: はい。来ました。
0: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、東洋ライブに乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよね。
1: はい、ありました。
0: で、高木さんを大社長を倒して、で、よし、ホールしろって言ったらさ、普通、乗っかってホールして、ワン、ツー、スリーじゃん。
1: はい。
0: ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木大社長にキスしに行った、
1: 僕あれも記憶にないですね。
0: あれはちょっと笑ったな。
1: あの高木さん、そのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたっつった、うん、吉井さんの唇柔らかかったっていう感想
0: がありまして、倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
1: ね。あの怖かったっすね。
0: この野郎っつって、
1: はい、あれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
0: だ。ジャイアントロゴの
1: 格好ジャイアントロゴが格好
0: してで、ロシアでプロレスしてたもんね。
1: そうじゃない、そうじゃ
0: ない。で、休みの時はプロレス見てんの。どうしたの？
1: あ、だけど、なんかたまにこう、あーって、なんかやっぱ布団寝るも好きで、寝ちゃうんですよ。
2: 寝ちゃって
1: 。そしてあーって起きて。で、うん、でなんか携帯見ちゃう、まあ、X とかですね、
2: はいはい、
1: あ、すみません、あの危ない、 X ですよ、言いまして、
0: 癖じゃない、
1: やっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、
0: うん、
1: 三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、
0: うん、
1: なんですか、ダラダラと、いやプロレス関係のもあさっちゃいますかね、寝っ転がりながら、
2: 寝っ転がりながら、
1: ゴロゴロしながら
2: 起きない、
1: 起きなかったりとかしたりとか。
0: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかないですね。
0: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
1: 最大、そうですね、
0: 前はね、遊園地行くとかね。
1: 遊園地、
0: あ、仕事以外でね。
1: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど、いいですよね。だけどデートがないからだ、うん、先ほど僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あのマキコっていう、ね、あの下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕のあの
0: ティーバッグをね、
2: ティーバッグをね、
1: ヌードの時の

0: と、あの鬼滅も見えました。
1: いいな、見たんだ。
2: マジで。すみこぐらいじゃ
0: った
2: 。
0: すみこ二人でポカーンって出ちゃいましたね。
1: うん、
0: だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、
1: あ、本読むの、
0: 本読む
1: の。
0: 本も読みます。
1: うん、
0: シュープロも読んで。
1: シュープロってプロレス雑誌じゃ
2: ない。プロレス
1: 本じゃねえじゃん。
0: 江川さんの本も今読んでる。読んで、まあ、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今東洋のところも今読んでまして。
2: はい、すごい。
1: 猫ひろし読めないからね。
0: あ、そうですか。
1: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
2: もらう。それいいですね。
1: 今後の目標はどうなるの。
0: 目標ですかね。
1: どういう風になりたいの、将来的に。
0: 将来だけど、やっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニムル浜口さんものまさせていただいてるんで、親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
2: ね、
0: まあちょっとまあなんだかこう体力維持か体力低下しないのこう頑張って、まあ、ずっと続けていいです。僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで、
1: 無理だね。
0: 一般社会ルール分かんなくて、
1: 無理だね。
0: 無理で分かんないんで。
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか。
0: わあ、あります。だからそう、弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというアマレスとかウェイトレーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、
1: うん、
0: でそれで弟結婚式のも気合いだ気合いだって言ってくれましたし、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです、
2: うん、はい、
0: して、あ、お父さんとか言ってなんかハグしてくれて、
2: あら、
0: ハグした後にありがとうって身元言ってくれて、だからちょっと興奮しますね。
2: いい話で
1: 何興奮すんだよ。で結局将来どうなり
0: たい。あ、将来だけずっと僕が続けて現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる。
0: あ、これが今53歳、キムタクと同い年。
2: だいぶね、ちょっと答え、
0: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督。
1: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
0: あとロック、ザ・ロックです。
1: あ、ザ・ロック、ロック様。
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
2: いや、でも若いです
0: ね。
1: ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね。一回なんかロック様役者やったんですか。役者となんか西口プロレス、あ、西口プロレス、西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいだなっつってね。
2: 役者もやりたい。
0: 役者、あ、役者もなんかちょっとね、セリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし。
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
0: まあ、お芝居やっぱり勉強。
2: お芝居して。
0: お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
1: でもほら、VGN みたいのなんか出てたじゃん。千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた。
0: MX、はい。
1: MX か。
0: やわらちゃんで、たわらちゃんっていう。はい。ちょっとやりたいですね。
1: 告知ある？告知。
0: 告知はですね、毎月そうです、最終火曜日とか、ヘッドバインでちょっとですね、日にちが変わっちゃう時があ るんですけども、まあ僕も X とか、
2: はい、
0: SNS、X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクらったり乗っ取られたりいろいろ大変
0: だね。はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
1: 乗っ取られ、取り返せなかった。
2: なんで？
0: ダメです。乗っ取りも、まあなんとかの投票お願いしますっていうのは絶対。
1: くるくるくる。
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど。
1: 100%。
0: 自分が乗っ取りの理由が、ボクシング関係の人がボクシングのアンケートさ、こうズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
1: まあ、投資のとか
0: ね、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
1: そうだろ。投資先のな。
0: そう、投資先の。投資最高。
1: うん。
0: し、見事に撮りました、笑顔です。
1: これやんないやつバカみたいなね。
0: そう、上さん、こんな笑顔かかって。
1: まあそんなね、ポロンチョ吉井くんですけど、
0: あ、すいません。
1: まあ、東洋ライブにも出てますからね。
0: ぜひ、よろしくお願いします。東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで。
1: 言い残したことある？
0: 言い残したこと、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言いまして。
1: うん。
0: 80歳でブレイクする言いました。
1: おお、80歳。
0: はい。
1: いいね。
0: で、81歳でちょっと
1: 高い。
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫。なんかちょっとなんか施設に入るみたい。ちょっと、だからちょっと。
2: 1年、
1: 認知症とかになっちゃうの？
0: しかしなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
1: うん。してたんだ。
0: 施設入るかもしれない。
1: でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイクする。八王子にブレイクする。
1: 約1年間
0: 寝ますんで、はい。
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: お願いします。
2: あとですよね。
1: あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あ、あれ、
1: 80歳の、残りわずかで、
0: 2
1: 日間しかブレイク
0: ない。確かに、
1: 81ですぐ病院。
0: 病院で。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
1: そうかもしれない。
2: でも分かんないですよ。もう、すぐにでも、もう、
0: はい。
2: ご活躍を。
0: ありがとうございます。頑張ります。
2: はい。ということで本日は、
0: ああ、すいません。もう、なんか、
2: ねえ、
1: お疲れ様
2: でございます。芸人のポロンチョ、ヨシエさんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。先見のバトル。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの、
0: うん、びっくりした。
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。こっちから
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。
0: ダメですよ三平さん、そんなこと言っちゃ。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: 清水さん、お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、はい、
1: そうですよね。
3: ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、はい、忙しくさせていただいてました。
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も結構大きなブース立ちしたけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする
3: 、うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
1: ステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あ、いや本当そうです
1: ね。
3: もうちょっとそこの、ね、はい、そのゾーンを全部取る。
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: は
1: い、
3: そうですね、
1: だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところガラッからなん
2: です。そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃうので。
2: あんまり物はないから俺暴動でも起きた
0: から。赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさせて、
3: はい、コーナーをちょっと
1: 、ね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、
2: はい、
1: ものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕はアニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き
0: な、はい、
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、
0: もう一回戻ります、
1: ビッグサイト戻ります
0: って、
2: はいはいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: インターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: はいはいはい、ただただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うんうん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、 で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまでよみたいな、
0: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後って寂しいから、
3: う
0: ん、あんま残りたくないここじゃないですか、うんうんうん、違う。
2: いや、だって僕はあのコミケ、ね、うん、開催されるじゃないですか、うん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出て
2: くる。それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いや、だからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ、
0: はい、
2: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど、
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや、
2: 違う違う、他に女がいるんですよ。
0: 女だよ。
2: 騙されちゃダメですよ。騙されちゃダメですよ。港に女と怪獣がいるんですよ。
1: 犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
3: ね、そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、うん、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だから、はい、あのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
3: なんかそうなんですよ、だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
1: おお、すごい、
3: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
1: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね。
2: 山あり谷あり。
3: 山あり谷あり。
0: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
2: ね、女の言い分、
3: そう、
2: ドランクドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うん、あのなんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、はい、それ普通の男つまんねえって付き合わねえから、
0: 違う違う、危険で浮気しそうな人が浮気

0: するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっすごい分かります
1: 分かります
0: むっすごい腹立つんですよ
2: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをパ
0: クッそうかダメかダメか
3: この間だって俺小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思ってい
2: や小沢仁さんだって令和言いますじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだと、
3: ね、ママリは
0: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことをやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結構結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよなんか、うん、それこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしいこれも母に伝えたいもうまあどうしたのマリちゃん今日ね
2: 見たことない虫を見たの
0: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うんね、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
2: 健康なのに
0: 健康なのに
2: 大きなお世話じゃないお母さん
3: にしていなくなったこと変なこと考えないで
0: よ大事なのもすごいなんか今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり
2: ストーカーじゃないですか、まあ、そうなんですよ、ね、だってお金の管理とかも全部お母さん
1: ですよね、そうなんですね、
0: うん、そうですだから全部してだからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまるちゃんつって1万円とかこうくれるじゃないですか、うん、でその1万円も愛おしいから使わずに
1: あでも分かるかもしれないです
0: 秘密とか書いてい
2: や書いちゃダメですよお金にそれダメですよ
3: ポチ袋に書いて
0: もらってポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて
2: タンス預金
0: でその写真で撮ってとかね
1: なんかでも分かるかもしれないです、はい、祖父にもらったポチ、うん、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、うん、でなんかそこにこう大事なものを入れて、はい、でこう持ち歩くんですけどだんだんボロボロにな
0: って、
1: うん、
0: ちょっと待って中身は使ったの
1: あ中身使いました
2: マリさんだからサモおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ
0: そうなの
2: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない
3: ポチ袋取ってるよ取ってたけしさんからもらったやつとかあとポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる
2: 唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから1回だけもらったことのある、うん、ポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っておりまし
0: たあら素晴らしい、
2: うん、親からもらったお金はバンバン使いました
3: で私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想あ常にね妄想、まあまあまあ、妄想して犬の散歩中も妄想、うん、例えば全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
1: うん、深いですね。
2: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、はい、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、はい、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、うん、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
0: 本当にそう
2: どうするみたいなこと言って
0: 分かる分かる分かる
2: 俺らほんとほんと苦笑いです
0: 分かるでなんか例えばだけど嫌なことがあったとするじゃないですか会社とかでね、はいはい、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うん、その答えがこういう風に言ってやればいい、うん、よかったのに、うん、からの絶対に言えないようなこう、うん、妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね
2: そうすごい始まるんですよ
0: あいつにうんこを投げて
3: こうやってうんこ投げ
2: るんですよでもねなんでって言うとうんこが出てくる
3: いやいやいや
2: 妄想の中に
0: これについていかがです
1: かでも分かります
0: 分かるか
1: 分かるいやなんかもしこうなったらとかすごくよく考えますよただそれはなんかこうリスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的なこれを今落としたらとか、はいはいはい、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ
0: これは大人のね、
2: うん、大人ちゃんとした妄想この人は空が割れてうんこが入ってくる
3: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし
2: それもよくわかんないです
3: 懲らしめ、うん、
2: 懲らしめる必要
3: があるの
0: だからさ
2: あるのって何なんですか、うん、一回も理論的な意見が出たもんないです
3: いや自分に甘いからね自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな
2: うんこ振ってくる妄想言うからこっちからしたら
3: あとだから映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの

0: 画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見て
1: るの。めんど
0: くせえ。ブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
2: そうなの。でも普段聞かされてる妄想がさっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想
0: に。そうでしょ。うん。だそれ常に。
2: いや褒めてないですよ。
0: うん、常にそういう
2: 褒めてないですよ。
1: そうか。だから私今ので分かったけど、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。で、うん、仕事のねあれとかいろんなね、うん、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ、はい、今の聞いたらクソバカ野郎みたいな、ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
2: クソみたいにクソのことか冗談じゃないですよ。
0: こっちからしてだから元気さん困らしめなきゃいけない。
1: なんだこれ、なんだったんだよ、ね、今まで
0: 困、うん、らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられるそういうものはありますか。
2: あの例えば僕、うん、お酒は飲むけど、うん、タバコとかギャンブルやんないんで、
1: 一、う
2: ん、
1: 回もギャンブルしたことないんですか。
2: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね、うん、
1: パチンコですか。
2: パチンコとかもうやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし、分かります、分かります、だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
0: あ開店祝いとかね、あと、うん、でそういうのもあったりとか、
2: ま
0: あ、
2: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、
0: う
2: ん、花とか多く、ね
0: まあ、そうそう
2: とか、ね、発注するじゃないですか、うん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
1: そうそうそうそう、
2: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うんうんうん、結構
1: 大変だしね、
2: 大変なんです、
0: ね、あれ切ってお金入れたりしないの。
2: まあそれもありますけど、でも全然量が違いますから、
1: そう全然違うから、
2: ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
1: いやもうなんか そうおっしゃるとおりね、
2: はい、ただ のに咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど、
0: あれ、はい、タンポポ耳に入ってあれでしょ、
1: これまた出た、
0: 耳聞こえなくなってるでしょ。
2: その話をする必要が今どこにあるんですか。
1: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが
2: そうそうそうそうそう、まあ、
0: そう大抵あるからね。
1: ほらね、
2: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ。開放してくれと。
1: 本当だよ。
0: 趣味さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
0: ああ。いらないいらないいらない。
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
0: ああ
3: 大丈夫。
1: いやいやいや。
0: 飲んべは長いんですよ。
3: 長いですね。
0: あと一杯。
2: 耳が痛い。
0: これ一杯飲んだら。
3: そう。
0: いや長いですよ。
3: そう。うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一杯
1: 一杯
3: 上
1: 手。そうなのよ、そうなのよ、
0: あとあれあの1時間だけ付き合ってこんなんで1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね、あれ
3: そうなんですよね、
1: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね、
2: そうね、終電が2時ならいいのにとか言って
1: ます、ね、楽しそうでいいなと思うと私たちはあんま飲めないからいいなと思うんですけど、
0: ね、うんうん、長い確かに、マリオは、
1: はい、私携帯電話、うん、本当にね
2: いらないですか。
1: いらないんですよ私、なんかね脅迫観念みたいになっちゃってて今、
2: はい、
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、はい、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当ね、もう家は全部終わらしたい、
2: はい、
1: だから、車の中うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして来てるかどうかとか、うん、はい、全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
2: うん、まあそうですね、
1: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくてなんか苦手なんですよね、だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
2: よそういう顔してやるもんじゃないですよね、
0: しわ寄せて
1: みんなのも こうやってみんなのもねいねいってやってで10個ずつって決めて
2: 10個ずつ
1: ノルマノルマとは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね、ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むしね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたのでなきゃないで平気、
2: これまでに携帯何個壊したの。
1: 247代目です、
0: 壊してるんです
2: よ、壊して
1: る、昔0円とかだったから、はい、
0: はい、うん、私はね、うん、からし、
2: うん、からし、
1: からし、
2: 山田さんよく言いますよね、
0: からしいらない、で冷やし中華とかおでんとかになんか何割り箸のさ、うんうん、割らない状態でこうなんか変なところからすくって

0: ってさ、はいはい、こんもり盛るじゃない、はい、で中華屋とか出さないあれいらないっていう、
1: そうか、
2: うん、だからおでんもいらないんですよね、
0: いらないいらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
2: だから子供自体、
3: うん、そういうことですよね
2: 子供自体、
3: そういうことですよね、
0: からしはなくて、
3: あのカレーライス作るやつもボンカレーさ甘口買ってるよねいいの、いいの、うんうん、それでいいの、
0: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない
3: きついかもしれない、
0: うん、あれね、
2: うん、もう今日の話総合するとやだ子供ですねアダルトチルドレンです
3: そうですね
0: 妄想してねじゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、うん、
2: はい、
0: さあ何でしょう、
2: 僕はもう二次元嫁ですね、は
0: い
2: は
3: い、
0: 二次元、
3: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ、聞いてるとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はいはい、なんかちゃんとその中
2: ちょっと今ドヤ顔してる
0: お人形さんですよ、お人形さん、
3: いや、ほんと聞いてて、
2: よりしろです、
3: いやいやいや、もうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよ、
0: お人形さんに、
4: すごい、
2: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
3: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
2: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪
3: 口、そうなの一ミクロもやんねえから本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、
2: はい、
0: ジミーさんどうですか、うん、じゃあ
4: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいです、うんうんうん、
2: 二次元読めてる人
4: って、そうそう
2: そうそう、そういうことです、
4: そうですね、
0: でも人と喋りたくなんないですか、
3: うん、疲れてるとちょっとね、
4: そうですね、いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれる、
2: なるほど、
4: 否定もしない、うん、常に全力でっていう姿が、はいはい、もう、もうこれは人にはできない、
3: うん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、う
4: ん、ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、うん、はい、人間のストレス値っていうものを、うん、あが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというの、はい、あの論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる
0: 10円上げてくれ急にじゃワンちゃんが
3: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいい、ね、うん
4: かもしれないね、
2: なるほど、そういうのも
3: あるのか、
4: そうあるみたい、
3: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね、
4: 違いますね、
2: わかりますね、
0: 本当に和やかな、まあ、周
3: りは私美容皮膚科、
2: お、
3: はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
2: はいはい、
3: もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が
2: それでガングロってやつ、
3: そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
2: はいはい、
3: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
2: う
3: ん、
2: そう、はい、
3: ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、で、はいはい、エステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、
4: うん、
3: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろってた時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきてそんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
2: 行ってます
3: そうもう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
2: ね、あまあまあそうですよね
3: ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです、例えばファンデーションとかコンシーラーとかなんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめてその元をきれいにする方にした方がまあ安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなものですから
2: 険しい顔でシワ増えちゃうシワ増えちゃう
3: 誰かが言ってくるぞ誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれない
0: なるほどね、はい僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかも増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら趣味さんとも多分会ってないです
4: し、ね、そうですね、
0: インターネットも行ってないし、
4: はい、
0: でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
2: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、うん、 いろんな人と写真撮ってますもんね。
0: 吉田鋼太郎さん

0: さんとかもあるしね。
1: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
0: そうそう、あったりとかね、まあ柄本明さん、柄
1: 本明さん
0: しょっちゅう会いますし、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね。ポケモン GO、
1: ポケモン GO やってるん
0: ですか。ポケモン GO、うん、
2: もうさ、本当に
0: 卵が買えるんだろう。
2: 散歩して、シュリさんどっち派ですか。散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ、他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛みしめてい
1: ろいろ我慢してます。
0: いや俺だから犬連れて歩いてる人と絶対
2: 言ってるね、偉いよね。分かる分かる分かる分かる、行けるタイプですか。
3: 行けますね。
2: 偉いね。
3: というかもうやっぱあの先に行っちゃうんで。
2: そっか、
3: はい、も
2: うそうな
3: の。なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、犬の方も。
2: そうか、犬がね。そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ、私。
1: 人間嫌い、犬は好きだけど人間嫌い。
2: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね。
0: だからちゃんとこんにちはつって全部そう無視する人いるじゃないですか、
3: はい、いますね。
2: いるの。
0: そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
1: かわいそうにな、妄想始まるんです
0: ね。そういうのを考えながら行った りとかね。
2: まあ確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、うん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
3: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか
2: いる
3: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
2: そうだな。
0: 今もこの時期はカートとカートセット、
2: うん、
0: ーカートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、
3: うんうんうんうん、
0: でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
2: うんうん、扇風機あったりして、
0: ね、そうそうそう、うん、セットだ ね、
2: だから発信していくしかないんで、誰が SNS やってる人、
1: うん、マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、うん、
0: だどっちの散歩か分かんなくなるんでね。
2: そうそうそう、確かに、
0: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は。
3: いや、もう絶対絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのがやっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うんうん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね。
2: もう健康寿命で
0: いないとね。健康寿命じゃないとダメだからね、
3: うん、そうですね、
0: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
1: う
0: ん、
1: 長い、あ、そうですね、
2: 本当そう、う
0: ん、この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャージジャーキーみたいな感じ。
3: はいはいはいはいはい、
0: あれジャーキーじゃない、ジャーキー
1: 人の間違いが厳しい、
2: うん、嬉しいよ、
1: うん、嬉
0: しい。チャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
3: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、
2: うん、
3: まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる
0: 感じが、混ぜて入れてますね、
3: ま、はい、ですよね、うん、なんてすごく増えてて、
2: うん、
3: はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、うん、嫌だと感じる、うん、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んでどうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
2: そうだよね、
3: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
0: アレルギー対策でね、
3: そうですね、
0: 回しながらね、
3: うん、ローテーションで使ったり、
0: ね、魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、
2: うん、
0: そっかそっか、じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
3: うん、はい、ありがとうございます、うん、
0: はい、
3: 6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
0: 大阪ありますね、
3: はいはい、出展いたしますので、
2: また大きく、
3: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり、
0: ね、
3: はい、会場が小さくなるので、うん、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
2: でも大きいね、
3: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
0: はい、真ん中ぐるっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
0: まあ、中庭全部取っちゃう
3: よね、そうですよね、
0: うん、
2: そう、妄想で、
3: じゃあ本当妄想で、
2: 妄想始まりました、
0: あそこ取っちゃえば、
3: ね、うん、なんか、うん、野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
2: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
0: うんうんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、
1: はい、
0: あのそれ多分常設であるところなんですよね、多分利権でついてる。
1: 美味しそうじゃないですか。
0: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ。
1: 炭水化物。炭水化物。うん、
0: なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね。もう本当に。
1: 本当に。
0: 本当に。
1: 1たす1を2にした。
0: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ。
2: 美味しかった話ではないのね。あ、なるほどね。
1: お皿をね、うん、使わなくて済むっていう。あ、そういうことです。2枚使わなくて済
0: むみたいな。
2: そうなのね。ぜひ食べてみて。はい、
0: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットにね、皆さん行ってください。
2: 19、20ですね、はいはい、赤のオリジンさん、
0: はい、う
2: ん、
0: よろしくお願いします、はい、
2: ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三浦三平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。鍋屋館の

0: ナビアカンの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、マリさんがセキララにヤカンさんの悪口を、
2: 堂々と
1: ありがとうございます、ちゃんとヤカンさんにもあの隠れて言ってないよってことで、ね、メンションという飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: はい、そしてですね、6月9日、こちら鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、お笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青い今日の元気さんの誕生日、
1: そうですね、
0: これが懲らしめた人の、
1: もう別にいない人の話もしてるやつですよ。それより前半で出たポロンチョ吉江も出ますよ、重要じゃないですか、
0: ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ、邪魔してどうする、まあそういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報は全て、僕のSNS X で主に発信してますので、よろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方教えてください。
3: ありがとうございます、はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
3: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です、
0: すごいですね。
3: 15% オフやっております。
2: これずっと？
3: ずっとです。だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、はい、でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
2: 買いやすいの助かる、
0: すごいよな。
3: でさらにネットで買えば、そこからまた 10% オフということでやってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな、
1: すごいな、
3: かなり今試しやすくなってる、時期ですね。
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤菜オリジンね、ドッグフードでした。
0: 本当栄養満点でございますからね、
2: もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね。
0: ちょっとしか食べない子でも栄養とかいいから、それだけでも全然栄養取れるってこと
3: で、そうですね、
2: ぜひお願いいたします。
0: それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワモニ。
1: 5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだって、ね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうねコスプレのパレードがやっていて、もうね毎年ね大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェコンセプト

ットカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ、秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっちウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

0: 日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一服二条三国志さん、
1: ありがとう。

0: ございます。
1: 僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一服二条三五四さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水きらり新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いやいいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって、風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日

が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いや、あの草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

お送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけどパトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね連休も多いですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とヘゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とヘゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですねその界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べてそしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけどその横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず窓かマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあってこんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。

それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね、人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石人さんもね、定年退職

定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。あの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえードラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。あの、還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館、
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、それでアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。

0: 私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方で、ね、うん、あのわさび好きなんで、わさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。あ、この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、蕎麦2人前食べてから行きました。あ、まだね、あの夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやなんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、まあ、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる、はあ、うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あららららら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のれ秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
3: さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
4: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。
0: ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いや、緑の服もういいんだけど、でもこれさ通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああ、そうですか、わかりました。うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね声優新幹線とか言って声優さんの

0: アナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ、うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね、うんうん、あグリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる、うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いや新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやもう新幹線いろんなことやるな、お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
2: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、あそこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系竜ナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私竜ナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系竜ナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね。

0: 週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてーなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONIアットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: 、うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ
0: ね、いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する、優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: まあ、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。

0: 顔を
1: すいません解像度が低かった
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい美春先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。うっ。先生。三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。先生この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。
0: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ、そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生
1: あら田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね、
1: ちょっとそんなことないよ、
0: いやまずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へえ、田川
0: くん、とりあえず何、いや どうしたんですか三原先生
1: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸しつけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: 田川くん、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね見せないといけないから、適当はダメよね。適当は
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、なんかしら書きますんで。
1: はい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや先生の美しいねボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれからこれからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあ、このテストで

0: 90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう田川くん。
1: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
0: 難しいね、怒るってね。
1: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
0: そうかもしれない、怒っちゃうとね。いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
1: うんね、すぐ言われちゃうからね。
0: ね
1: そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
0: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
1: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
0: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
1: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
0: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
1: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫でしたでしょうか。
1: みはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
0: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
1: 天の声の塩地みはるさんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすずさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすずさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすずさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が書いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑

応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は、発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読は、リクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭流志さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますのでお気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期こんな意外なことが印象的だったとか、そうまさかねお菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの？
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、
0: そう
1: 商業的って、ね、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そう
0: ね、子供たちのためにやってたんだけど、
1: もうなんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、
0: バレちゃった
1: ちょっとね恥ずかしいなっていうのがありました、
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない、
1: ずじゃバレちゃったからやっぱそうですね、
0: だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い愛おしいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
1: そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、
1: はい、
0: 傷つけないようにとかね、
1: はい、そんなところもしかしたら、
0: いろいろ
1: ね
0: 自分の価値観にとらわれていた絵だったのかもしれない、
1: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと愛川さんにご相談させていただければと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ、普通というか、ビジネスライクじゃない、心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに初めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、こう安心させるようなそういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤシッタメスをね、受けていただくといいのかなって。
0: あら
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、はい、深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: と
1: らわれのないね、
0: 喜び
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋になって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: だからそれもなんだからね、はい、笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそうってこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
0: そうですね、
1: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、
0: あ
1: なんていうの、
0: いいですね、なんかね、
1: ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいな、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、まあ、
1: リラックス、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね、
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: お笑うブッダ、
1: だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
0: うん、
1: くつろいでね、
0: はい、
1: そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうの、
0: うん、
1: それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
0: は
1: い、
0: あそうなんですね、
1: とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
0: はいはい、
1: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、ね、
0: あ質のいい笑い、
1: だからね相手の幸せを喜ぶとか、
0: はいはい、
1: 成長を喜ぶとかね、
0: はい、
1: 応援するようなね、
0: あ
1: どうするとなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、
0: はい、
1: こう笑ったりするけれども、
0: うんうんうん、
1: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
0: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
1: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
0: はい、
1: 深いところからね、
0: あそうですね、
1: 生きてる喜びとかね、
0: そっちにこうフォーカスを当てて、
1: そうですね、なんか無理に笑わせようとしたり、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
0: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
1: そうそう、で本人もねあんまりこう笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
0: そうです、ね、
1: 無理して
0: 無理にね、
1: まあほら口角を上げると美人になるとかっていうこと
0: でさ、はい、
1: なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、うん、ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
0: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が新聞、
1: シンボル？
0: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
1: モンローさんの顔見たら、はい、なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね。
0: あ
1: とはそうでもなかった。
0: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

Tiffany's. Harry Winter.

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなねものを見たり聞いたりするとリアクションというね反応をするんですね。でこう感じたことをねこう言ったり、また心の中にねこういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをねこう打ち消すためにね自己防衛で一瞬一瞬こうね反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをねさらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんです。で深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、まあ、しっかりとですね気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね嫌なことにも何かねこう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてんのかなとかね、ちょっと昨日飲み過ぎたのかなとか、反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーッとあなたの中に広がるんですね。
0: はい、相川さんから お話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね。やっぱり
1: そうですね。まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
0: そうですね、
1: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあうちではねそういう祈りをしてるんですよね、感謝の祈り、
0: はい、
1: だからまあ全体にね先祖様とかね、こう自分につながるものがずっといろいろにつながってるじゃないですか、
0: はい、
1: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね一生懸命こう働いて、昼夜ね、
0: はい、
1: もう働いてるわけですからね、
0: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか、
1: そうそうそうそうね、解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
0: はい、
1: 疲れちゃうじゃないですか、
0: そうです、
1: ね、体も疲れますよね、だからそういうのに感謝していくっていうのね、だから疲れた疲れたっていうとね疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
0: はい、
1: こう喜んで体もね 元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
0: そうですね、
1: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいもんね。
0: 心コントロール、
1: うん、だからその心ってこう自動的に動いて

0: しまうから、はい、まあ、体が動かなくてもね心は動いてんのよね。うん、もう疲れてるともう体動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね。で意外にねその心の消耗っていうのはね、まあでもねすごい苦しい時誰かこうみんなに責められてるようにまあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがまま受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん、そうするともうパワフルになってマインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方はヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますのでぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林ですよろしくお願いいたします、はい、できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので。
1: そうですね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね。
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていけるんじゃないんですかね。
0: そうですね、この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 男子岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
2: 禁煙デー、はいはい、
1: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
2: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
1: これでもどういうことでやめたんですか？
2: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
1: なるほど、はい、
2: マスターズ陸上で、
1: うんうんうん、
2: で当初タバコ吸ってたんですよね、
1: はい、う
2: ん、でそうするとあの持久力ってないんですよ、はっきり言って
1: よく言われますね、そこはね、
2: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ。
1: はい、
2: でもともと自分があの、まあ、社名のねハードリングというのもありますけど、400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
1: 400m ハードルってことですか？めちゃくちゃきつそうですね。
2: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
1: はい、
2: で200というのも走ってみたかったんですね、
1: うん、
2: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
1: あ、
2: でも肺活量が持たないですね。
1: はいはいはい
2: はいはいはい、あの無呼吸で走りますから200って。
1: そうですよね、
2: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると 300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。
1: うん、
2: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
1: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
2: 改善されて、やっぱりあの走れるようにはなったんですね。
1: あ、なるほど。
2: それ走りたかったからやめたんですよ。
1: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなってことですかね。
2: そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、吸ってたと思いますね。
1: あ、
2: まあ、今じゃあの世間的には肩身の狭い状態だと思いますけど。
1: いやでも全然、僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃も座ってもちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、なんか、
2: う
1: ん、
2: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんてあの喫煙ルームなんてもともとありませんし。
1: あ、そうですよね。
2: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそう、
2: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
1: でもそれがもう普通ですからね、それは。
2: それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
2: そうなんですよね、
1: 今思うと。
2: 今思うとね。で今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
1: はいはいはい、
2: やっぱり、
1: はいはい、タバコを吸う人のイメージっていうのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
2: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん、
2: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね。
2: かっこいいから吸うみたいなとこへあの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: だいぶ変わります。だってパッケージにさえも
2: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
2: まあこれあの国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、
1: うん、はい、
2: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
1: うん、
2: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
2: そうで日本もそうですよね、高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
1: うん、
2: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね、
2: そうね、成熟していくと、
1: はい、
2: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
1: うん、
2: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸っていらっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、もちろん
2: そうですね、うん、それあの自由ですからね。
1: そうですね、はい、はいうんはい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
2: はいはい、
1: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
2: はい、たしなむというところでね。
1: ああそうですね、嗜好品ですが、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
2: 30…禁煙だ、
1: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログタイトル、今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: これはですね、もう今ほんと30年前、で30年前でいうと僕は建築業の、仕事を経営をしてたんですね。まあ親父と一緒に、まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業が同友会だったりとかね、いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: なるほど、
1: まあ、それが頂点ですよね、1回しかないと頂点ね、だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと、だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど、それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ。ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、まあ、経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ。厳しいという時もあれば、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね、
1: そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ。でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ。だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうでお客さんが現れた時に、あれ思ってたのと違うなみたいなね。で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうからね。
0: 確かに。
1: そう。で、あれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。で、そうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。ね、で10だと。でお客さんそれを期待してやってきた。ところがちょっと違うよねなっちゃうと、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうです、
1: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
0: だからそうですよね。
1: そう
0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
0: 急には止まれないっていう状態で、
1: で振り返れば、あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
0: それは良くないですね。
1: だからまあ、それをすごくね気にしてて、何らかで今の言葉だったらバズるとかね、あるじゃないですか、急にワーンと来たと、でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、で常にそれに対して、いやそれは勘違いだと

0: たまたまの偶然なんだと。だけど、うん、上がってることは上がってるわけじゃないですか。
1: はい。
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけばそれよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう。
1: うん、
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね。
0: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような形ですか
0: ね。もう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: なるほど。やはり
0: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: あ、
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行り物っていうのは、うん、別名流されるものなんですよ。流行ってやつです。
1: はいはいはい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな、こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですからピークってことですからね。ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: ただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃってどっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: ああ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そう、そうですそうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけど老舗というところは常に何だろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守る、だけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん、
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど 新たな

0: 価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新日戦が復活したなんてこともあります、
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね急激な成長もやっぱり怖いわけで、
1: いやだから本当難しいですよね、
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね、意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね、そ
0: うこれはね絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね、
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね、
1: あそうですよね、うん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね、
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうです ね,
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね、
0: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから、
1: うん、
0: でしょ、大体
1: そうですね、
0: バズるってことは1回なんですよ、
1: うん、
0: そうだと ない方がいいかもしれないですよ、下手すると、うん、
1: まあ個人でね別に楽しく SNS やってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと違ってきますからね、
0: 経営でバズるは怖いですよ、
1: 経営ではバズらない経営をちょっと目指していただいた、
0: バズらない経営ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね、はい、先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。ちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、初めは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、要は、欺くということなんですよね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、俊敏なウサギのごとく動くと。
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、ダットという。
1: ダット、はいはい、うん。だからここまで死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね。
1: でもこれって、はじめは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと絶対絶命の状況ではあることはあるんですよね。あ、
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、はい
0: は
1: い、
0: で
1: そっから急に変貌するわけですよね
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で森谷さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: あ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を撹乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。あ、
0: いや、これはやっぱりやられる方としては、あの反応がやっぱり

0: っぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ、油断しているという状況、
0: そうですね、
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからね、これもね、

0: 国同士でもあるでしょうし、まあ、企業同士も、まあ、実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね、企業同士でもありますね。でこれはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、
1: あの大手の、メーカー敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、 あの知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
1: 現象はいくらでもあります、
0: ね、見てるとなんとなくね、うん、まあ、
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
0: はい、
1: ね、でそれにはですね何年も開発期間があると、
0: うん、
1: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる、ね、
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ますそう、うん、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ、先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ、今回が窮地編、そして次、はい、加工編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあ、スパイ編というか、
1: そう、
0: 洋館編がまた来るわけですけど。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから常に情報なくして戦略なし、別に戦略立てるには当たり前ですよね。情報というものがあってそれに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
0: はい、
1: 操作するとか、
0: そうですね、
1: こういうこといっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに、
1: はい、
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ、全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
0: うん
1: うんうん、
0: その情報をいち早く獲得する、
1: 獲得する、そして情報を操作する、
0: 操作する、
1: うん、
0: まあ、ある意味作るといいますかね。
1: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
0: うん、そうですね、
1: うん
0: うん、まあ、情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけです。
0: 確かに、
1: うん、警戒されますからね。
0: 確かにそう、
1: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。
0: あ、
1: うん、
0: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ、うん、あの目立ってるとか、
0: うん、
1: 人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: あの本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね、
1: うん
0: うん、
1: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね、
1: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
1: 必要になってく
0: る、ある意味そういうところですよね。
1: そういうことなんですよ。だからさっきね、微暴力じゃないですけど頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね情報が逃げていくんですね。
0: うん、
1: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
0: いや難しいな。
1: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね、
1: 危ないから。
0: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい、
0: はい、
1: 難しいです。だから本当にね、あの確実に地肩を上げていくようなね、
0: うん、
1: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
0: 確かに、はい、ということで窮地編、今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、あのその前に、加工編がありますんでね先生。
1: はい、そうですね、次回まあ加工編ということで、
0: はい、
1: ちょっとこれ具体的なね、
0: うん、
1: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
0: そう

0: です。日攻めでということですからね。
1: うん。
0: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな。
1: 蹴りをつける。そういうことです、うん。ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方。
0: はい。
1: なりますね。はい。
0: はい。来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね物事を決めて、いくんだという話をして、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけどパーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、
0: うん、
1: まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってのありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと、
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、
0: うん、
1: まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%、 27%、はい、
0: うん、
1: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、
0: うん、
1: これが 13% で、
0: うん、
1: でこっから要は実動に入ると、
0: うん、
1: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
0: はい
1: はい、店舗を出すとか、
0: うん、
1: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と、
0: 7%
1: ということで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、
0: うん、
1: これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
0: うん
1: うん、がわずか 7% しかないと
0: そうですね、
1: うん、
0: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
1: そういうことなんですよ、
0: 言ってみれば。
1: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
0: うんうん、
1: サービスとか、
0: はい、
1: 7% ってあまり多分ね普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね、
0: うん、
1: だってそれがお客さんからしか見えないから、
0: はい、
1: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
0: うん、
1: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うんうん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
0: うん、
1: うん、
0: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ、備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことですね。
1: もう含まれてる、要は世に出るというかマーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね、
0: うん、
1: 大方は、
0: はいはいはい、
1: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ、
0: うん、
1: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、
0: うん、そうですね、で
1: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
0: うん、
1: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなものを手に入れる開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
0: うん、
1: 経営としてはですねあまりにリスキーなんですよ。
0: ちょっと打率が悪すぎますよねそこはね。
1: だ、うん、そうだからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね
0: そうですね、
1: ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけどほぼあと全部三振みたいなね。
0: そうですね、
1: チームのためにならないよねって話で、
0: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね、
1: うん
0: うん、
1: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど経営に対して、 パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。なので非常に分かりやすい。
0: そうですね。
1: 何をする、うん

0: 重要度として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん
0: ね、そこからあの正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなので、お
1: ー、86%、
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、
0: そう、負担がなくな少ないんですよ、
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、
0: 全非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% っていうことですか、ね、
0: うん、大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、
1: うん、
0: で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、
1: うんう
0: ん、だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、
1: うん
0: うん、であの戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、
0: ところがね、大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、なんかありますよね。なんか僕テレビなんかを見てるとなんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: うん、ありますもんね。
0: うん、で。あの社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと、
1: うん
0: うん、じゃあそのどうやって取るかは考えろみたいな感じでね、
1: うん
0: うん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ、
1: うん
0: うん、
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい、
0: そうそうそう、
1: きついというか、まあ、
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じでそれで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあもう、まあ、中小企業ほとんどそう
1: これで1位取って1位なんだと、
0: あの何でも持ってこいってい
1: う、何でもいいけどもうとりあえず買ってこいっていうね、それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめていっておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってこと
0: だ、ね、はい、そうですね、うん、
1: はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、いわなので 86%、
0: 80、まあ、これが 86% ですね、願望を除いたらね、
1: はい、はい、で戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り、経営の目的とは一位作り、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい、まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい、
0: 経営とはお客作り、
1: うんうん、
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
1: はい、
0: うん、で目的は何かというと何かで1位になることだと、
1: うん、
0: まあ、シェアを取るということですね、シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
1: うん、
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。
1: そうです、要するに、うん、はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで、
0: うん、そうですね、
1: うん、まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。
0: うん、
1: 要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、うん、思考とお金を集中させる。
0: そうですね。
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい。それを、ウェイト付けの中から、まあ皆さんで、なんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく。力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、うん、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、
0: うん、
1: でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: うん、うん、
1: で、
0: そうです。
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると、
0: うん、
1: これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
0: はい、
1: うん、要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね
0: 、はい、
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ、
0: はい、
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: うん、
1: い
0: やでも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、ね、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多いかったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう、一人当たりの生産性ね、
0: うん、
1: 一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうです ね、
1: でこれ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんですよ
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうなんです。ここはだからはい、社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ、その辺はですね、数字が正直に表してきますから、
0: うんうん、
1: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね、はい、ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで先生、改めまして、まあ5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか先生。
1: うん、そうですね、福岡、名古屋、
0: うん、
1: この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、10、9月とね、まずは

0: ワンサイクルちょっと回ります、
1: はい、
0: まず最初の1回目は福岡で7月の15日、
1: 7月15日、
0: はい、はい、で名古屋が8月24日、はい、で9月の10日に十日町と、
1: 新潟十日町、9月10日、
0: で9月11日に東京と、
1: 9月11日は東京、
0: そうです、うん、場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのねポータルサイトの方に上げてありますので、
1: はい、
0: そちらの方を見ていただければ、うん、詳細場所とかね時間とか出てますんで、まあ、ぜひね来ていただきたいんですけど、まあ、そうどういうセミナーするかというと、私ともう一人ですねクリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね、
1: うん、
0: 要は戦略戦術っていうところで、
1: はい、
0: で僕がですね、まあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
1: うん、
0: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
1: うん、
0: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
1: はい、はい。先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
0: そうですね、はい、全国ツアーということで、
1: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、うん、
0: で参加は自由、どなたでも、
1: はい、
0: はい、経営者でなければいけないってことはありません、
1: ありません、
0: リスナーであればどなたでも、
1: はい、はい、一応有料イベントになってますので、うん、はい、5000円でした
0: ね、5000円ですね、はい、はい、なりますけど
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
0: はい、
1: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。 Smile

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、河村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

この時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。

国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に、石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるっちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ。

車の中のカラオケ。わかるなこれ。のどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

プリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の走行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、走行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: いちご狩りです。
1: おお、
0: 自分の家でいちご狩りいいな。赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。
1: でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大博の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか。いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで、毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんは

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑で

決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るく、ま、なるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっと、あ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな

まあ、伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

スナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱく秀爺さんからのリクエストにお答えしております。由美さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱく秀爺さんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よーし整ったとなります。ほー、

何年か前、中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

朝7時朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネーム芝漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる。なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね、密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびまんさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう

巣の周りに糸を張ってるのかな。これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみメッセージをお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

カナダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授

0: 室の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものもね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
0: その当時問題、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
0: ね、
1: お国のためにね、
0: はい、
1: まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これは実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい。こういうことを当時見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい。
1: で、40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で、全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、どうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されない、それを表現することが許されない、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これ面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね。
0: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、です、ね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中で、これ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
0: うんうん、
1: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その基本にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうっ ってずっと思ってたんですよ。うん。

0: 子どもたちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよね。で、こういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね。だから今学校でね、忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのは、やっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれども、この地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね。課題山積で、いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの作文を通して教えてくださってありがとうございました。
0: すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で、日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について、私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて、来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代、次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってましょう。もうね、本当水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発送の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違うで、ゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM

尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。

そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん、いいですね。文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね。ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまた密か密かの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とかなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形政宗、これ政宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね、それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮代祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込みじっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM おのちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、という、いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の
夜に缶ビールか酎ハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。プシュッていいよね、いい音、あれいい音、本当わかる。 FM 甲府の肩こり K さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ、はこれはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おーいいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけど、いや、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差仙人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあということで、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな、金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで、今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: イマルちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: イマルちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナ禍で増えたって言いますけどね、
0: うん、ああ、なるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
0: いいっすよ。
1: 最近変えたんですもんね、小倉さんね、
0: はい、ものすごい色の、はい

0: 白い歯科衛生士さんがいるんで、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれぐらい行った時に、はい、おくらさん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう、
1: 小倉さん
0: で、
1: すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: って
0: 、でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね、
0: はい、ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おいもちろんもうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね、もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけれども、
1: はい、
0: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですねこのラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、
0: うん、
1: でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
2: 実はですね歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかとお口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですねサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたって言ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: おすごい成果じゃない。
1: そうなんです
2: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まああのね歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんにあそこがダメねここがダメねって言われて、はい言われないんですよ私の場合は、
1: うん、じゃあ実際に褒められるようになったんですかこの歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あすごい、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います歯医者さん行くの楽しい人。
0: 歯医者さん行くの楽しい。

0: ですよ。ありがたいんですよね。僕ね気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします、は
2: いはいはい、ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだからまあ継続的に使用されること多いんでしょ。やっぱり
2: そうなんですよ。おかげさまでですね8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですねお客様からのお声もご用意しておりますので小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
0: やらない自分で。
1: あ、わかりますね。もう磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやってイーってやって
1: 綺麗になってるなって、
0: ね、あこれいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますというお声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
1: 分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね。
2: ありがとうございます、こちらお声だけじゃなく本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますのでご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってます ね、
1: ですね、
0: は
1: い、歯が白い、
2: わかりますよ ね、
0: もう
2: ね、
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけどすごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですよね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で ね、
1: ね持ってますね歯磨き粉ね、
0: はい、まあ本当に歯が綺麗だろう。
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、
1: いやー皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: そうですね、
1: この薬用なた豆柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下、半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わー嬉しい
0: 本商品ですよね、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、
2: はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん
0: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、

0: ハマりますよ。
1: ハマります。
0: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018京都山千屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、皆さん慣れてくると好きになります。
3: わかります、
0: ね、
3: もうあのすっきり感がね、気持ちがいいですよね。
0: うん、そうなんです。で、歯が白くなるんですよ。まあ、試してください。
3: はい。
0: お願いします。最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
3: はい、お願いします。
0: はい。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
3: 井丸でした。
0: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして、強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に